שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

just get your shit.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שעק.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. אנחנו היום נדבר על פרשת השבוע, והפרשה היא פרשת קורח. את השיעור כרגילנו מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, לזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו פותחים את הפסוק, עם הפסוק הראשון של הפרשה. ויקח קורח. שלמה המלך אומר במשלי, שוחר טוב לבקש רצון ודורש רעה תבואנו. מי שמתפלל ומבקש על חברו שיהיה לו טוב ויצליח, עושה את רצון הבורא. ועל זה אמרו חכמים, מי שמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. מן השמיים יענו ויעשו את בקשת המתפלל תחילה. וכן מישהו פרנס הדור צריך להתפלל על דורו. כמו שלמדנו שרוצח שהרג את חברו בשוגג, היה נאלץ לשבת בעיר מקלט עד שמת הכהן הגדול. ואז הייתה לו רשות לצאת מעיר המקלט. ומדוע? מפני שהכהן הגדול לא התפלל על הדור שלו. לא התפלל על אנשי דורו. שלא יארגו אחד את השני, אפילו בשוגג. ובכוחו של הכהן הגדול היה להתפלל על כל אחד מאנשי דורו. ואם הוא לא יתפלל שלא יקרה מקרה רצח בדורו, היה קורה כזה אסון. זאת אומרת, אם הוא היה, בגלל שהוא לא יתפלל, קרה אסון שכזה. אבל אם כן הוא היה מתפלל, לא היה קורה אסון שכזה שמישהו היה הורג בשוגג. והרוצח היה יושב בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול. והיה מתפלל שהכהן הגדול ימות מהר כדי שיוכל לשוב מהר לביתו. וגם דוד המלך התפלל על ישראל, כמו שכתוב בפסוק, ותפילתי על חיקי תשוב. בזכות שאני מתפלל על הזולת, משיב לי הקדוש ברוך הוא בראשונה על שאלתי ובקשתי. וכמו שכתוב, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. וכמו כן, מי שמבקש רעה על חברו, נענש תחילה, כמו שאמר שלמה המלך, בוטח באושרו, הוא ייפול. מי שבוטח באושרו ומנצלו כדי להרע לחברו, ייפול ביחד עם אושרו, ותבוא עליו רעה על ידי עשירותו. והעשירות לא תינתן לו לטובתו, אלא לרעתו, כדי שיאבד את שני העולמות, העולם הזה והעולם הבא. ומצינו שהיו שני עשירים בעולם, אחד מישראל שהוא קורח, ואחד מאומות העולם שהוא אמן, מזרע המלאק, ושניהם נאבדו מן העולם הזה ומן העולם הבא, מפני ששמעו לעצת נשותיהם. כי אמן שמע אשתו, אמן הרשע ציית למה שאשתו אמרה לו, שיעצה לו לעשות עץ גבוה ולתלות עליו את מרדכי, ובסוף תלו אותו בעצמו, על אותו עץ שהכין למרדכי. וגם קורח שמע לעצת אשתו, ועל כן נאבד משני העולמות. כי כשקורח בא מהמשכן, שאלה אותו אשתו, מה למדת היום אצל משה? אמר לה קורח, הוא לימד אותנו פרשת ציצית, שיש לקחת פתיל תכלת ושבעה חוטים של צמר, ולעשות ציצית בבגדים. אמרה לו אשתו, אני אעשה תלית שכולה תהיה תכלת. כי איך יספיק חוט אחד של תכלת לציצית לכל התלית? וקורח אסף 250 סנהדרין, שרובם היו משבט ראובן, כי הוא שכן, השבט הזה, שבט ראובן, שכן בסמוך לקורח. וכולם לבשו תליתות שכולן תכלת. ובאו למשה ושאלו אותו, האם אנו צריכים לעשות חוט של תכלת לציצית לתליתות הללו, שכולן תכלת? אמר להם משה, בוודאי התלית חייבת בציצית של תכלת. התחילו קורח וחבריו לצחוק ממשה ואמרו, אם כשהתלית אינה עשויה מתכלת, ועושים בה רק פתיל אחד של תכלת, היא כשרה על אחת כמה וכמה שהתלית שלנו, שכולה תכלת, פתורה מפתיל תכלת. עוד שאלו קורח ועדתו, האם בית שכולו ספרים חייב במזוזה או לא? ענה להם משה, בוודאי חייב הבית במזוזה, אף שהבית מלא ספרים. התחילו שוב קורח ועדתו לצחוק ממשה ואמרו, אם המזוזה שכתובה בה רק פרשה אחת, פ, פותרת את הבית, בוודאי בית המלא ספרים, שבכל ספר כתובה פרשת המזוזה, אינו חייב במזוזה. וקורח אמר למשה, אתה מוצץ לך מאצבעותיך מצוות, אשר לא ציווה לך אלוקיך. רבנו מחיי כותב, כוונת קורח בשתי השאלות ששאל על תלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים, הייתה כי בית שיש בו מזוזה ותלית שיש לה ציצית הם קדושים, ולא צריכים להוסיף עליהם קדושה. כמו כן אמר קורח ועדתו, כולנו קדושים, וכולנו שמרנו מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך בסיני. ומדוע אנו זקוקים שתהיה עלינו לשר ולמושל? ויקח קורח, קורח לקח תלית מתחלת והביאה למשה. רש"י כותב, ויקח קורח, קורח לקח את עצמו לצד אחד, לחלוק על משה רבינו. הוא משך אליו בדיבוריו 250 איש אנשי סנהדרין, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. רש"י כותב, כתוב בן יצהר, בן קהת, בן לוי, אבל לא כתוב בן יעקב, כי יעקב אבינו ביקש מהשם יתברך ששמו לא יוזכר על ידי מחלוקת קורח ועדתו. והיות ששבט ראובן היה סמוך לאוהלו של קורח, הצליח קורח לפתות גם את בני ראובן לחלוק על משה. ולזה כיוונו חכמינו ז"ל באומרם, אוי לרשע ואוי לשכנו. לכן צריך להיזהר מלהיות שכן לאיש בן בליעל, כי כשהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשע, עלול גם שכנו ללקוט, אף שהוא טוב. האבן שואב כותב, המדרש אומר, קורח התלוצץ על משה הרבה מאוד, וסיפר לעדתו שלאלמנה אחת הייתה כבשה, וכשלכבשה נולד בכור, בא אהרון ולקח מנה את הבכור, וכשהיא גזזה את הכבשה, בא אהרון ולקח מנה את הצמר, וכשהיא שחטה את הכבשה, בא אהרון ולקח את הלחיים של הכבשה. מרוב כעסה, מרוב הכעס שלה, עמדה האלמנה הזאת, והקדישה לשמיים את הכבשה, ורצתה שכל הכבשה תהיה לשמיים. בא אהרון ואמר לאישה, דעי לך, שעכשיו כל הכבשה שייכת לי. לקחה אישה את כל הכבשה ונתנה אותה לאהרון. ועוד דברי ליצנות כאלה אמרו קורח ועדתו על משה לבני ראובן, והדיחו אותם מלעבוד את השם. רש"י כותב, קורח חלק על משה מפני שמינו את אליציפן בן עוזיאל לנשיא על משפחת קהת. וקורח אמר, לקהת היו ארבעה בנים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם היה הבכור, ושני בניו, משה ואהרון, לקחו שררה. אהרון היה כהן גדול, ומשה הוא מלך. ואחריהם הייתי אני צריך לקחת את שררת הנשיאות, כי אני בן יצהר, שהוא בנו של קהת אחרי אמרם. ומשה נתן את הנשיאות לבן עוזיאל, שהוא הצעיר מכל בני קהת. ולכן התחיל קורח להתקוטט עם משה. ובני ראובן גם התקוטטו עם משה, כי אמרו שהוא לקח את הבכורה מראובן, הוא נתנה ליוסף, מפני שיהושע היה עבדו, והוא היה משבט אפרים, בנו של יוסף, ומפני שהוא רצה להחשיב את משמשו יהושע, הוא לקח את הבכורה מראובן, הוא נתנה ליוסף, כדי שמשמשו יהושע יהיה מהבכורים. ואז הבכורים היו עובדים בבית המקדש, וגם קורח ו-250 האיש היו בכורים. והם אמרו למשה, אתה ביישת את הבכורים, ושללת מהם את זכותם לעשות את העבודה בבית המקדש, במשכן. ואתה עושה את העבודה משום שזהו רצונך, ולכן בדית מלבך שאסור לאף לא אחד לעשות את העבודה, ורק אהרון ומי שמוצא חן בעיניך ראויים לעבודה בבית המקדש. רש"י ורבנו בחיי והאבן שואב כותבים, קורח ראה בחלום שמבניו יצאו שמואל הנביא ו-24 נביאים, ולכן חשב קורח לעצמו, אני שבא ממשפחה כל כך חשובה, ומשפחה כל כך חשובה תדע לצאת ממני, אחריש נגד משה? כי קורח היה בטוח שזכות בניו תעמוד לו, ואף ששמע שכל משפחתו תועבד ורק אחד יישאר, חשב שהוא יהיה זה שישאר בחיים. אבל משה ידע שקורח ילך לאיבוד, ורק בניו יעשו תשובה ויישארו בחיים. ומהם יצא שמואל הנביא. הרמב"ן ואבן שואב אומרים, קורח התחיל לחלוק על משה אחרי חטא המרגלים. כי לפני חטא המרגלים, ישראל אהבו מאוד את משה, כי הוא הציל אותם אפילו מעונש חטא העגל, שהיה חטא חמור וגדול מאוד. הוא התפלל עליהם 40 יום ו-40 לילה. ולכן ישראל אהבו את משה. ואם מישהו העז לדבר רע על משה, היו כל ישראל סוקלים אותו באבנים. ולכן קורח שתק ונתן לאהרון להישאר בשררה שלו. וגם הבכורים שתקו ולא דיברו מאומה על כך שלקחו מהם את העבודה ונתנו ללווים. אבל לאחר חטא המרגלים חלקו קורח ועדתו על משה, והיה זה לאחר שהרבה מישראל מתו מפני שהתאבו לאכול בשר, והרבה מישראל נשרפו מפני שדיברו שרה על השם, וגם המרגלים מתו מפני חטאם. וישראל אמרו שמשה מנהיג אותם כדי להמית אותם במדבר, ולא כדי להביאם אל הארץ הטובה, ארץ ישראל. הרמב"ן כותב שכל אלו שהתאספו להתקוטט עם משה היו בכורים, שמשה לקח מהם את העבודה ומסרה ללוויים, והם התקוטטו עמו על כך. ועל כן אמר להם משה, קחו כולכם מחתות והקטירו קטורת, ונראה אם הבכורים ראויים לעבודה או הכהנים. ויפול על פניו, משה נפל על פניו, כי לא יכול היה כבר להתפלל על ישראל, משום שזה היה הסירחון הרביעי שלהם. בחטא העגל התפלל משה באדם, ובחטא המתוננים שדיברו רע על השם יתברך התפלל משה באדם, וגם בחטא המרגלים התפלל משה לפני הקדוש ברוך הוא באדם. אבל במחלוקת קורח, שהייתה כבר החטא הרביעי של ישראל, חשש משה שהקדוש ברוך הוא לא ירצה לסלוח להם, ולא ירצה כלל לשמוע את תפילתו. הרמב"ן אומר, רק משה נפל על פניו ולא אהרון, מפני שאהרון לא רצה להתערב במחלוקת. כי אהרון חשב לעצמו, מה אכפת לי שכולם יהיו כהנים, הרי זה לא יוכל להזיק לי, כי גם אני אשאר כהן. בוקר ויודע השם את אשר לו, מחר יודיע הקדוש ברוך הוא מי הכהן ומי לא. משה היה מעוניין לדחות את הדבר עד הבוקר, כדי לתת להם פסק זמן לחזור בתשובה ולהתחרט, לכן הוא דחה אותם לבוקר. זאת עשו, קחו לכם מחתות. משה הצטדק לפניהם ואמר להם, אתם אומרים שאני מסרתי את עבודת הבכורים לכהנים, כדי לתת שררה לארון הכהן? על כן, תיקחו לכם מחתות, אש, ותשימו עליהם קטורת, ואז נראה אם הבכורים ראויים לעבודה או הלווים. אבל דעו לכם, מי שמביא קטורת ואינו ראוי לך,

בשבילכם שאתם עובדים במשכן ומזמרים על יד הקורבנות? הרי ישנם כמה מאות אלפים מישראל שאסור להם להיכנס למשכן כלל. ואיך אתם מבקשים גם את הכהונה? ואהרון, מהו? מה השם אהרון שאתם רבים עליו? אתם רבים איתו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. משה שלח לקרוא לדתן ואבירם שיבואו אליו, כי הם הלכו והיו רחוקים ממנו. אבל קורח היה סמוך למשה במקום שהיו הלוויים, ועל כן משה דיבר עם קורח קודם. הרמב"ן שואל, מדוע לא שלח משה לקרוא גם לאון בן פלט? אבל גם הוא היה בתוך המחלוקת. ומפרש הרמב"ן, כי כשאון בן פלט הלך לביתו, גרמה אשתו בעצתה שאון לא ילך להשתתף עם בעלי המחלוקת. ולכן הוא נשאר בבית ולא חלק יותר על משה. וכך גרמה אשתו בעצתה הטובה שאון לא השתתף עם ה-250 איש שנכנסו למשכן עם המחתות, והוא ובני ביתו נשארו בחיים. ודתן ואבירם ענו, לא נעלה למשה. רש"י כותב שפיהם הכשילם, כי הם אמרו שלא יעלו, ובאמת הם לא עלו יותר, אלא ירדו לתוך האדמה. העיני האנשים האם תנקר, לא נעלה, ואף אם תצליח לעבר את עינינו, לא נעלה אליך. רבנו בחיי כותב שהם אמרו, אתה רוצה לעבר את עינינו? כי רואים אנחנו שהבאת אותנו למדבר הזה לעמיתנו. אל תפן אל מלכתם. משה ביקש מהשם יתברך, אל תפנה אל הקטורת שה-250 איש הקטירו לפניך. וגם ביקש משה מרבנו מהשם יתברך, ריבונו של עולם, אנו מקריבים לפניך כל יום את קורבן התמיד, שלכל איש מישראל יש בו חלק, כי זה קורבן ציבור. ואני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שאת חלקם של ה-250 איש בקורבן התמיד לא תקבל. והאש אתה שולח מן השמיים לשרוף את קורבן התמיד, לא תשרוף את חלקם של ה-250 איש בקורבן התמיד. וכך יהיה להם חלק, בקורבנות השם יתברך. לא חמור אחד מהם נסעתי. משה אמר, אני לא ביקשתי שום כבוד ושררה מישראל, ולא הכרחתי אף לא אחד מישראל לחלוק לי כבוד ושררה. ואפילו אם קרה אי פעם שהייתי זקוק לחמור כדי לרכב עליו למקום כלשהו לטובת הכלל, לא לקחתי מהם חמור ורכבתי על החמור שלהם, אלא תמיד רכבתי על חמורי. ויקל עליהם קורח את כל העדה. קורח התלוצץ כל הלילה על משה ואהרון, והלך לכל השבטים ואמר להם, אינני מתקוטט עם משה לכבודי, אלא אני חס על כבוד כל אנשי בני ישראל, בית ישראל. כי משה ואהרון לקחו לעצמם את השררה, והוא פטפט כל כך הרבה עד שהשפיע על כל ישראל. רבנו בחיי כותב, בהתחלה קורח השפיע על כל הבחורים, וסיפר להם כיצד משה לקח מידם את העבודה ומסרה ללוויים. ואחר כך אמר לשבטים אחרים, הביטו מה שמשה עשה. ראובן הוא הבכור, ומן הדין הוא ראוי להיות נשיא ולהקריב ראשון את קורבנו בעת חנוכת המזבח. ואילו משה ציווה את נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, שהוא צעיר מראובן, להקריב ראשון. ייבדלו מתוך העדה הזאת. הקדוש ברוך הוא, אחרי כל הסיפור הזה, שקורח הסית את כל עם ישראל נגד משה ואהרון, בא הקדוש ברוך הוא למשה ואמר לו, למשה ולאהרון הוא אמר, ייבדלו מהעדה הרעה הזאת, כי רצוני לשחט את כל ישראל. ואז נפלו משה ואהרון על פניהם, ומשה אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע היטב מי חטא ומי לא, ולכן תמית את מי שחטא, לא את מי שלא חטא. כל אלוקי ארוחות, אתה יודע את מחשבות כל בני אדם, ויודע מי הרע לעשות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור לכל ישראל, שיסורו מאוהל קורח, נתן ואבירם. רבנו בחיי שואל, מדוע ציווה הקדוש ברוך הוא שיבדלו מקורח? האם היה קשה לקדוש ברוך הוא להציל את העומדים על יד קורח? התירוץ הוא, האוויר שבביתו של קורח היה מזיק, ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא להיבדל מקורח, כדי שלא ינזקו מהאוויר שבביתו. כמו שמצינו אצל אשת לוט, שראתה את האש של סדום, וזה הזיק לה, והיא מתה מאוויר סדום ומהרוחות הרעות ששלטו שם. עוד תירוץ יכולים לומר, כיוון שניתנה רשות למלאך המוות, הוא יכול להרוג רעים וגם טובים, כי אז הוא לא מבחין בין טוב לרע, הוא ממית את מי שהוא פוגש, ולכן זה היה לטובת הצדיקים לא להיות נוכחים במכת קורח. ומשה אמר לכל ישראל, ייבדלו מקורח ועדתו, ואל תיקחו מאומה מנכסיהם, כי מה שיקחו מהם יהיה כמו

0: עמם וימות ויבלה יחד עמם. ומי שילווה מבני קורח חפץ כלשהו, ואפילו מחט, יתגלגל החפץ ויבלה באדמה יחד עם כל רכושם של בני קורח. וכל ישראל יתבדלו מאוהליהם של קורח, נתן ואבירם. ומשה אמר, שימו נא כולכם, אם כמות כל האדם ימותו האנשים האלה, כלומר, אם ימותו על מיטותיהם כאורח כל בני האדם, הם אנשים צדיקים. אבל אם השם עברה להם מיטה משונה, היא תשמש לסימן שאני צודק, והם אנשי רשע, בעלי מחלוקת ומחרחרי ריב. הם פשוט מרחרחים ריב ומדון. ומשה אמר, אם כבר ברא השם בעבורה מיטה משונה מששת ימי בראשית, הרי טוב, ואם לא, אני גוזר שהשם יתברך יברא עכשיו מיטה משונה חדשה בשביל עדת קורח, והם ימותו בה. ומה עם המיטה המשונה שרצה משה, שהקדוש ברוך הוא יברא בעבורם? מהי אותה מיטה שמשה רבנו רצה שהשם יתברך יברא בעבור קורח ועדתו? אם כן, המיטה היא שהאדמה תפצה את פיה ותבלה את קורח ועדתו ואת כל רכושם. ועוד לא הספיק משה לגמור את דבריו, לסיים את מה שהוא אמר, ואכן האדמה נבקעה ובלעה את קורח ועדתו ואת אוהליהם ובתיהם וכל רכושם. ולאחר מכן כיסתה אותם הארץ והם הלכו לאיבוד. רש"י ורבנו בחיי כותבים, בבית דין של מעלה לא מענישים את האדם עד שהם נמלאים, מתמלאים לו 20 שנה. אבל במחלוקת קורח העניש הקדוש ברוך הוא אפילו עוללים ויונקים. כולם נבלעו באדמה. וזה מראה כמה קשה המחלוקת. שאפילו ילדים קטנים שבדרך כלל לא נענשים, במקרה הזה נענשו. רבנו חי שואל בשם הרמב"ן, מדוע אומרת התורה קודם ותיבקע האדמה, ואחר כך אומרת ותפתח הארץ את פיה? והוא מתרץ בשם הרמב"ן, שפקיעת האדמה שהייתה אצל קורח לא הייתה דומה לפקיעות האדמה המצויות בעולם, לעתים מפני רעידת אדמה, מפני רוחות, שערות וסופות. כי בפקיעות אלו נוצר בור באדמה, והבור נשאר פתוח. אבל בבקיעת האדמה אצל קורח היה נס שנוצר באדמה בור גדול ונבלעו בתוכו אנשים, אוהלים וכל מיני דברים אחרים, ואחר כך נסגרה האדמה מעצמה ולא נשאר בור. לא היה סימן בכלל שהאדמה נבקעה לפני כן. ולא יכלו להכיר איכן היה הבור. רבנו מחיה כותב, בני קורח נפלו לבור אבל לא מתו, כי השם עשה הר גבוה בתוך הבור והם נשארו עליו ולא נפלו לעומק הבור המוביל לגיהנום. ולכן אומר הפסוק בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו. עוד כותב רבנו בחיי, קורח נשרף בתוך האש, ביחד עם ה-250 איש שהקטירו קטורת. נמצא שהקדוש ברוך הוא ימית את קורח בשתי מיטות, קודם נשרף, אחר כך נבלע באדמה בבור הגיהנום. וקורח ועדתו ירדו ובאו לגיהנום, ששמו שאול, ומחציתו אש ומחציתו ברד ושלג. ועבודת הרשעים בגיהנום היא לקפוץ מהאש, לברד ולשלג, ומהברד והשלג לאש, והם מתעייפים מאוד, ואין להם מנוחה לעולם. הפרשה מלמדת אותנו, שמי שחולק על התורה, אין לו חלק לעולם הבא. ועל כן נאמר בפסוק, ויעבדו מתוך הקהל, כלומר, קורח ועדתו נעבדו מקהל ישראל, ואין להם חלק לעולם הבא. רבנו חיי כותב, קורח ועדתו צעקו מאוד, כשהם נבלעו באדמה, וכולם פחדו מצעקותיהם, ולכן הם נסו מפניהם. וקורח ועדתו צעקו, משה אמת ותורתו אמת. כמו שהגמרא מספרת, שרבה בר בר חנה אמר, פעם הלכתי במדבר. אמר לי סוחר, בוא וראה את המקום, אני אראה לך את המקום שבו נבלע קורח באדמה. ראיתי שיש באדמה בקעים, ועשן יוצא מתוך הבקעים. לקחתי רומח ושמתי קצת צמר על ראשו, ושמתי אותו בתוך אחד הבקעים, והוצאתי אותו וראיתי שהצמר שרוף מרוב העשן. אמר לי הסוחר, שמע מה שהם מדברים וצועקים. ושמעתי, אני הטיתי את אוזני לאדמה, ושמעתי שהם צועקים מתוך האדמה, השם אמת ומשה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדאים. וגם הרשעים צועקים כששורפים אותם בגיהנום, השם הצדיק, כי הוא משלם להם מידה כנגד מידה. והיות שכוח התגאה, השפילו השם יתברך והוא נבלע עמוק באדמה. ו-250 איש שהביאו אש וקטורת לא היו ראויים לכך, ולכן הם נשרפו באש. מכאן לומדים שכולם, גם הכלל וגם הפרט, צריכים להיזהר לא להתקוטט עם הזולת. עכשיו נמשיך את הפרשה, אחרי שסיימנו את החלק העיקרי של הפרשה, קורח ועדתו, הפרשה ממשיכה בעוד עניינים. אומר הפסוק, פחים ציפוי למזבח. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות ממחתות האש פחים למזבח, כדי שישראל יזכרו שאנשים הללו רצו לריב עם השם ועל כן ישרפו. ואשר דיבר השם יד משה לו, שלא יקרה לאף בן אדם מה שקרה לקורח ועדתו, השם נשבע שיותר דבר כזה לא יקרה אף פעם לאף אדם, כמו שזה קרה לקורח ועדתו, שכולם נבלעו. כמו שכאשר הקדוש ברוך הוא שלח את משה לגאול את ישראל, ומשה דיבר רע על ישראל לפני השם יתברך, הצטרעה ידו, כך מי שיריב על הכהונה, סופו יהיה כסופו של קורח. כן, אתם אימתם את עם השם ישראל, שוב דיברו רע על משה ואהרון, ואמרו, אחרי שכל הסיפור הזה קרה וקורח נבלע באדמה, באו עם ישראל ואמרו למשה ואהרון, אתם הימתם את עם השם. הרמב"ן ורבנו בחיי שואלים, הלא ישראל ראו שהם דיברו סרה, קורח ועדתו על משה ואהרון, ונשרפו ונבלעו באדמה. ומדוע הוסיפו לדבר אם כן שוב סרה על משה ואהרון, אחרי שהם ראו שקורח ועדתו נבלעו באדמה, למה הם לא פחדו לדבר עוד סרה על משה ואהרון? והתירוץ הוא שישראל ראו שאהרון ראוי להיות כהן, כי ראו שהקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן שאהרון הקריב. וזה היה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שאהרון יהיה כהן גדול. אבל ישראל רצו בכל אופן שהבכורים ישמרו במשכן וישירו ויזמרו כמו הלוויים. וזו הייתה קבלתם באומרם, אתם אימתם את עם השם, כלומר מדוע ביזיתם את הבכורים ולקחתם את הלוויים במקומם. עדיף שיהיה לכל ישראל חלק בעבודת השם יתברך, כי בכל שבט יש בכורים, ועל ידי זה יהיה כבוד לכל ישראל ולא רק לשבט לוי בלבד. כי יצא הקצף מפני השם, טרם הספיקו לגמור תלונותיהם, והמגפה התחילה להשתולל ומתו הרבה מישראל. רבנו בחיי כותב כי יש מלאך ששמו קצף, וכשירד משה מן השמיים, כשישראל עשו את העגל, פגשו במשה חמישה מלאכי חבלה, אף, חימה, קצף, אשמד וחרון. התפלל משה והזכיר את אברהם, יצחק ויעקב, ואז נעלמו שלושה מלאכי כעס, ונשארו רק שניים, אף וחימה. אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגן אתה נגד אף, כמו שכתוב, קומה השם באפיך, ואני אגן נגד חימה. ובמגפה הזו בא מלאך רע, ששמו קצף, והמית הרבה מישראל. ויעמוד בין המתים ובין החיים, אהרון לקח מחתת אש עם קטורת, והלך לעדה, והמיד עצמו בין החיים ובין המתים. ומדוע כתוב פעמיים בין, וכי לא היה מספיק אהרון, אם היה כתוב ויעמוד בין החיים והמתים, לא כתוב בין החיים ובין המתים, אלא הפסוק מלמדנו שהיו לפני אהרון אנשים חיים, וגם מאחוריו, ואהרון עמד ביניהם. וכן היו לפני אהרון אנשים מתים, וגם מאחוריו, ואהרון עמד ביניהם. וכולם ראו שברגע שאהרון הביא את הקטורת, נעצרה המגפה ולא מת אף לא אחד. לפני שבא אהרון עם הקטורת, מלאך המוות הרג הרבה אנשים, ושם אותם אחד על השני, וערם אותם לערימה גדולה. וברגע שאהרון הביא את הקטורת, נשארו המתים בין החיים, כי נחלש כוחו של מלאך המוות, ולא יכול היה אפילו להניח את המתים אחד על השני. וחכמים אומרים, כשאהרון מצא את מלאך המוות שהמית עם רב מישראל, תפס אותו אהרון בידיו ועיכב אותו בכל כוחו ואמר לו, משה שלח אותי אליך כדי שיעקב אותך ולא תמית יותר את ישראל. ענה לו המלאך המוות, אני אשליח השם, ואתה שלוחו של משה. אמר לו אהרון, משה אינו עושה דבר מבלי לשאול את פי השם. ואם אינך רוצה להאמין לי, בוא איתי למשכן ששם נמצאים הקדוש ברוך הוא משה, ונשאל אותם. הלכו אהרון ומלאך המוות למשכן ושאלו. רש"י כותב, המגפה נעצרה על ידי קטורת, מפני שישראל תפלו על הקטורת, שימין שם מוות. הקטורת הרגה את נדב ואביהו ואת ה-250 איש בני עדת קורח. ומשה ציווה לקחת קטורת ולעצור על ידה את המגפה כדי שלא יחשבו שהקטורת ממיתה או מחיה, אלא ידעו שהחטא ממית. החטאים שאדם עושה גורמים למיתה, ומי שלא ראוי להקטיר קטורת, הקטורת ממיתה אותו. וישראל העזו לדבר רע, אף על פי שהם ראו את שלושת הפורענויות שהיו להם, שחלק מהם נשרפו וחלק מהם נבלעו באדמה וחלק מהם מתו במגפה, ועל כן ציווה אותם הקדוש ברוך הוא לעשות אות וסימן. מטה מטה לבית אב, לקחת מכל שבט מקל פשוט, ולהניח את המקלות במשכן לפני אהרון, ומטה שיפרח ויגדלו עליו פירות במשך הלילה, יהיה סימן שבשבט הזה בחר הקדוש ברוך הוא לעבוד את עבודת המשכן. ישראל נוכחו לדעת שהבכורים לא רואים לעבוד במשכן, כי קורח נבלה באדמה והוא היה בכור, וגם ה-250 איש שנשרפו היו בכורים. וכן ראו ישראל שרק אהרון ראוי לעבודת המשכן, כי הוא עמד עם מחתתו בין ה-250 איש, והוא היה היחיד שנשאר בחיים. ואף על פי כן, למרות זאת, אמרו ישראל, למה החליפו את הבכורים בלווים? ולכן נקפו ישראל במגפה, ומתו מהם 14,700 איש, מלבד אלו שמתו עם קורח. אבל גם לאחר מכן הם דיברו רע. לכן הראה להם הקדוש ברוך הוא את סימן המטות. הקדוש ברוך הוא ציווה שכל שבט ירשום את שבט שבטו על מקלו, ועל מקלו של שבט לוי יכתבו את שם אהרון. ואף שיש בשבט לוי כהנים ולוויים, הם נחשבים לשבט אחד. והקדוש ברוך הוא ציווה לשים את מקלו של אהרון באמצע המקלות, כדי שלא יאמרו שמטה אהרון פרח מפני שהוא היה סמוך לאהרון, לאהרון מהברית. הרמב"ן כותב, יש אומרים שכתבו את שמות השבטים על המקלות, ויש אומרים שכתבו את שמות הנשיאים על המקלות. ולמחרת היום הוציא משה את המקלות מלפני השם, וכולם ראו שעל מקל אהרון גדלו שקדים. ומדוע דווקא שקדים? מפני ששקדים הם מהרים לגדול. וזה ראה שהקדוש ברוך הוא ימהר להניש את החולקים על הכהונה. ויראו ויקחו איש מתאו, כל אחד הכיר את מקלו מפני שהיה כתוב את שמו על המקל. וכל אחד לקח את מקלו, והקדוש ברוך הוא ציווה להניח את מטה אהרון באוהל מועד, כדי שהוא ישמש אות וסימן לרשעים, והם לא יחלקו יותר על הכהונה. וישראל באו ואמרו, אנחנו רואים שאלו שהשתמשו במחתות אש נשרפו, והרבה נבדעו באדמה, והרבה נעבדו במגפה. ואנו רואים שככל שקרובים יותר למשכן, עלולים יותר למות. ואיך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו? הלוא אנו מוכרחים לבוא למשכן כדי להתפלל ולהביא קורבנות. ואם אחד מאיתנו יצעד קרוב למשכן, במקום שאסור לצעוד, הוא ימות. ובאופן זה, במשך זמן קצר, נמות כולנו, חס ושלום. ענה הקדוש ברוך הוא, אהרון ובניו ישמרו על ישראל, שלא ילכו סמוך למשכן ולא יגעו בארון ובשולחן ובכל כלי הקודש. אהרון ילמד את שבט לוי להיזהר מלנגוע בכל כלי הקודש, והלוויים ילמדו את ישראל לא לבוא לעבוד במשכן. לכם מתנה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני נתתי את הלוויים לכהנים למתנה, כדי שהם ישמרו על המשכן, שלא ייגש אדם מישראל לעבוד במשכן. ושמואל הנביא היה לוי, ולמרות זאת הוא בעצמו הקריב קורבן, ושזו הייתה הוראת שעה. עבודת מתנה, נתתי לכם את הלוויים לעבודת כבוד, ולא לעבודות קשות ובזויות, כמו שבעלי מלאכה עובדים לבעליהם. ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. רש"י כותב, למה נשמח עניין נתינת תרומות ומעשות למחלוקת קורח? משל למה הדבר דומה? לאדון שנתן שדה לאוהבו, ולא כתב לו שטר, ולא חתם לו שהשדה מסור לו. לאחר זמן באו האנשים ואמרו לאוהבו של המלך שהשדה הזה אינו שלו. ואז כתב לו האדון שטר על השדה, וחתם כדת וכדין ואמר, כעת נראה אם מישהו יהין, יעיז לומר שהשדה אינה שלך. כמו כן, כשבאו ישראל ויראו על הכהונה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אדאג שהכהונה תישאר בידי אהרון ובניו. לכן, הוא ציווה את ישראל לתת תרומות ומעשרות ו-24 מתנות כהונה. בפרשה זו מבואר כמה חמורה המחלוקת ולמה היא יכולה לגרום. ורואים שאנשי המחלוקת נענשו מן השמיים ומן הארץ, כי האש שנשרפו בה באה מן השמיים, ואחר כך הם נבלעו באדמה. לכן צריכים להיזהר מאוד לא לריב ולא להתקוטט עם אנשים. רבנו התודות יצחק כותב, הרבה ניסים נעשו במטה אהרון. נס אחד שהמקל פרח פעמיים, הפריחה הראשונה נשרה וגדלו שקדים במקום הפרחים, והפריחה השנייה נשארה על המקל לעולם, וכולם ראו את פריחתו במשכן ובמקדש. נס נוסף שהיו שני שקדים על המקל, אחד גדל בימין המקל ואחד גדל בשמאל המקל. השקד בימין המקל היה מתוק, והשקד בשמאל המקל היה מר. וכשישראל עשו עבירות, שינה השקד הימיני את צבעו ונהיה חיוור וצנום, השקד השמאלי נהיה יפה וצבעו היה טוב. וכשישראל התנהגו כשורה והיו צנועים וטובים, היה השקד הימיני יפה ובעל צבע טוב, והשקד השמאלי היה צנום ורע במראה. וכך הראו המקל והשקדים את מדרגת ישראל בכל זמן. עד כאן הפרשה שלנו, פרשת השבוע שדיברנו עליה כעת, זה פרשת קורח, ובגלל העובדה שאנחנו התכנסנו, ההתכנסות שלנו העיקרית בשיעור הזה זה דף היומי, אז אנחנו נפתח את הדף היומי השבוע, ובעזרת השם יתברך נגיד אותו קצת יותר בתמצית בגלל קוצר הזמן. אז אנחנו נגיד את הדף היומי של השבוע, אנחנו בעזרת השם יתברך פותחים פרק חדש בדף היומי, פרק שנקרא אלו טרפות, כן, זה דף מבית עמוד א', זה מכאן נפתח את הדף היומי של היום. אומרת המשנה, המשנה מונה את 18 מיני הטרפות. אלו הם מיני הטרפות ששייכות בבהמה, נקובת הוושת, שנעשה נקב אפילו במשהו בוושת, ופסוקת הגרגרת, שנחתך רובו של קנה הנשימה לרוחבו, ניקב קרום של מוח, שבין המוח לגולגולת יש קרום וניקב במשהו, ניקב הלב עד לבית חללו, שהם חדרי הלב, נשברה השדרה, שהם החוליות לאורך גב הבהמה, ונפסק החוט שלה, חוט השדרה, שהוא כמין חוט לבן העובר בתוך חוליות השדרה, וקרום דק מקיף חוט זה, ואם נקרא רובו, הרי היא טרפה. ניטל הכבד ולא נשתער ממנו כלום, הריאה שנקבע או שחסרה, שנחתך אחד מחמשת עונות הריאה. רבי שמעון אומר, אין נקב בריאה גורם טרפות, אלא עד שתנקב מהחלק החיצוני של הריאה, עד לבית הסמפונות, שהם העורקים המובילים את האוויר לכל עונות הריאה, נקבע הקיבה, נקבע המרה, נקבו הדקין, בני המאיים, הקרס הפנימית שנקבע אפילו במשהו, או שנקרא רוב הקרס החיצונה. רבי יהודה אומר, יש לחלק בקריאת הקרס החיצונה בין בהמה גדולה כעין שור, ובין בהמה קטנה כעין עגל. בבהמה גדולה, אם נקראה בקרס החיצונה טפח, יש בכך בכדי להטריפה, ובבהמה הקטנה והקטנה רק בנקרא רובה על הקרס, הרי היא טרפה. המסס ובית הכוסות שנקבו עד שנראה הנקב לחוץ, ובהמה שנפלה מן הגג, אפילו שאין נראה בה שבר בעצמותיה, אם לא נשתעה מעת לעת אלא שחתה מיד, הרי היא טרפה, משום שחוששים שנתרסקו איבריה. חל בהמה שנשתברו רוב צלעותיה, אפילו שלא נפלה, ודרוסת הזאב, בהמה שנדרסה על ידי זאב שהיקה בה בציפורנה והטיל בה ארס, בין בבהמה דקה ככבש ועז, ובין בגסה כשור, יש כוח בארס של זאב לשורפה, ועל ידי זה נעשה טרפה. רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב אינה אלא בבהמה דקה, משום שיש בכוח הארס לשורפה, אבל בבהמה גסה אינה טרפה, משום שאין בכוח הארס לשורפה. ודרוסת ארי, אפילו בבהמה גסה, יש כוח בארץ שלא לשורפה. אגב ששנה רבי יהודה חילוק בין בהמה דקה לגסה לגבי בהמות, שנה חילוק גם, של חילוק זה גם לגבי ההלכה של דרוסה בעופות, דרוסת הנץ. עוף שנדרס והוקה על ידי עוף קטן או דק, הדורס בציפורניו כגון נץ, הרי הוא טרפה בעוף הדק, כאשר היה נדרס אחד ממיני עוף הדק, כציפורים ויונים, משום שיש בכוח הארס לשורפם, אבל בעוף הגס כאבזים ותרנגולים אין בכוח הארס של נץ לשורפם וקשרים. ודרוסת הגס, עוף דורס גדול שעיקה בציפורניו, אפילו בעוף הגס שנדרס על ידו, נעשה טרפה שיש בכוח הארס שלא לשורפו. המשנה מביאה כלל בהלכות טרפות שממנו נלמד לרבות שאר מיני טרפות שלא נמנו במשנה, זה הכלל, כל בהמה שלקטה במכה, שאין בהמה אחרת הלקויה במכה כמוה חיה, ראויה להמשיך לחיות, הרי היא טרפה. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מביאה ממרה שעוסקת ביסוד דין טרפה. אמר רבי שמעון בן לקיש, רמז לטרפה מן התורה מניין, היכן מרומז בתורה איסור טרפה? תמאה הגמרא על שאלתו, וכי דבר הזה צריך לברר מניין? והלא מפורש הוא בתורה, שנאמר מחומש שמועות פרק אף בית פסוק למד, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, הרי שאסרה התורה לאכול טרפה. פרש את הגמרא, את דברי רבי שמעון בן לקיש באופן אחר. אלא, כך היא כוונת שאלתו של רבי שמעון. רמז לטריפה שאינה חיה מן התורה מניין. כלומר, הלא, מה שאסרה תורה טריפה, הוא משום שאינה ראויה לחיות. וזאת מבואר לנו בדברי המשנה. דקטני סייפה, זה הכלל, כל בהמה שאין כמוה חיה, הרי היא טריפה. מכלל, דברי המשנה נשמע, דטריפה אינה חיה. ועל כך מברר רבי שמעון בן לקיש, מה נלן, איך נרמז דבר זה בתורה? משיב רבי שמעון בן לקיש, דכתיב, בפרשה עוסקת במיני הבהמות, הטהורות והטמאות, בחומש ויקרא, פרק י"א פסוק ב', וזאת החיה שתאכלו, ודרשו חכמים מלשון החיה, שזאת הבהמה צריכה להיות חיה, כלומר עם חיות, שתהיה ראויה לחיות. וכך יש לדרוש, בהמה שהיא חיה, שראויה לחיות, אכול, אבל בהמה שאינה חיה, לא תאכול. ומכלל זה יש לשמוע שנטרפה שאסרה תורה לאכול, הרי זה משום שהיא לא חיה. הרי שטרפה אינה חיה. עד כאן למדנו מקור מן התורה על התנא של משנתנו, הסובר שטרפה אינה חיה. כעת מביאה הגמרא דעה חולקת וסוברת, שטרפה יכולה להיות כמה שנים, טרפה יכולה לחיות כמה שנים, ואף על פי כן, אסרה אותה התורה, ומביאה לך מקור בתורה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר טרפה חיה, מנה לי שטרפה יכולה לחיות. משיבה הגמרא, דווקא לי, למדו דבר זה, במה שנאמר בפסוק חומש ויקרא, פרק י"א פסוק ב', וזאת החיה אשר תאכלו, שמלשון זאת משמע שבא למעט בהמה אחרת. וכך יש לדרוש, שדווקא זאת החיה, כלומר סתם בהמה שראויה לחיות, אכול, אבל חיה אחרת, בהמה אחרת שראויה לחיות, לא תאכול, אף על פי שראויה לחיות או כגון מיני טרפה. ומכלל זה יש לשמוע את טרפה חיה, טרפה יכולה לחיות. שזה גמרא ואידך, הדעה הסוברת שטרפה אינה חיה, ולא דרשו זאת למיעוט, היי זאת מה יביד לי, מה דורש ממה שנאמר בפסוק זאת. שיבה הגמרא, מבילי נצרח לו פסוק זה לדרוש, כדתנא דרבי רבי ישמעאל. לתנא דבר רבי ישמעאל, נאמר בפסוק, זאת החיה שתאכלו, מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין במין, של כל סוגי הבהמות והחיות, והראה לו למשה ואמר לו, זאת אכול וזאת לא תאכול, כדי שיראה משה לבני ישראל את הבהמה והחיות, את הבהמות והחיות, מהם המותרות באכילה ומהם האסורות באכילה. שואלת הגמרא, ואידך הדעה הסוברת ללמוד מזאת שטרפה חיה, נמי מבילה, הלא אף לדעתם פסוק זה נצרח לחדתנא דרבי רבי ישמעאל. ואם כן, איך הפסוק מיותר ללמוד שטרפה חיה, ומניין לו שטרפה חיה? חוזרת בה הגמרא, מן הלימוד שדרשו מזאת שטרפה חיה, ומביאה מקור אחר. הנה חינמי, אף הסובר שטרפה חיה דורש מפסוק זה כדרשת רבי ישמעאל, אלא שאם כך, יש לחזור לברר טרפה שחיה מנה לי, מאיכן למדו דבר זה, שיבה על כך הגמרא, נפקא להם מאידך תנא דבר רבי ישמעאל. לומדו זאת מדרשה אחרת ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא רבי ישמעאל, בסוף פרשת הבהמות הטהורות והטמאות, נאמר בפסוק חומש ויקרא פרק י"א פסוק מ"ז, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. כלומר שיש בבהמות שראויות לחיות שתאכלם, ויש בהמות הראויות לחיות ואף על פי כן לא תאכלם. ומכאן דרשו חכמים שיש הראויות לחיות שאינן נאכלות. אלו הם 18 טרפות שנאמרו הלכה למשה מסיני. ומכך שקרא הכתוב לטרפה חיה אשר לא תאכל, שומעים לנו שטרפה ראויה לחיות. כעת דנה הגמרא על עצם דבריו של רבי ישמעאל שמנה 18 טרפות בלבד. מקשה הגמרא, בתול איקה וכי אין יותר טרפות, והאיקה, והרי יש עוד טרפות במשניות ובברייתות שסימנם בסגר, ושב לשמעית אתה, וכן יש עוד 7 שמועות שהם סוגי טרפות שמנו המוראים ולא נשנו במשנה. כאן אנחנו עוברים לדף מבית עמוד ב'. בישלם מובן הדבר מדוע לא נשנו מיני הטרפות הללו לתנא דידן, לתנא של המשנתנו, שלא לא נקט לכתוב את מניין הטרפות, שום שיש לומר דתנא תנא, שמה ששנה התנא הרי כתבו במשנה, ודשייר או מה ששייר ולא כתבו, עתיה בזה הכלל, הרי הוא נכלל במה שאמרה המשנה, כלל שכל שאין כמוה חיה טרפה, ובזה הביא התנא את כל סוגי הטרפות הנוספים. אלא לתנא דבר רבי ישמעאל בנקת מניין לטרפות, ואמר, שרים 18 טרפות, משמע שאין יותר טרפות, אלא 18 הללו. על כך יש להקשות, ותו ליקה וכי אין עוד טרפות, והאיקה והרישת בסגר, ושב שמייתה, כן? ומונה הגמרא ומפרטת את כל אלו טרפות, ומקשה מכל הלכה בנפרד. ההלכה הראשונה שיש להקשות ממנה, הוא ממה ששנינו במשנה, בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה, מן הפרק המחבר בין השוק והירך, ולמעלה ממנה הרי היא טרפה, הרי שמצינו מין טרפה נוסף, ומדוע לא מנעור תנא דבר רבי ישמעאל? תרץ לגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, סבר לה כרבי שמעון בן אלעזר, ואמר יכולה היא להיקוות ולחיות, שאם יעשה קביעה על מקום החתך, תתרפא המכה ותוכל לה בהמה לחיות, ולכן לא מנעה כטרפה. תוכה הגמרא, תהות זה, אף על גב שיסביר, שיסבור, יכולה להיקוות ולחיות, אין זה מיישב, שהרי למנדקה אמר, מי הוא התנא שמחמת הקושייה על דבריו, וצרכנו להעמיד שסופר כרבי שמעון בן אלעזר, הלא לתנא דבר רבי ישמעאל, שנקט שם עניין לטרפות הוא 18, והרי תנא דבר רבי ישמעאל, טרפה חיה סבירה לה, הוא סובר שטרפה האסורה ראויה היא לחיות, והיינו שמה שראויה היא לחיות, אינו מכשירה מלהיות טרפה האסורה. ואם כן, אם נעמיד שסובר שיכולה בהמה לחיות על ידי הקביעה, עדיין שם טרפה עליה. שוב קשה, מדוע לא יחשיב טרפה זו במניין הטרפות? חוזרת בהגמרה ופרשת הפירוט באופן אחר. אלא הטעם שתנא דבר בישמעאל לא מנע במניין הטרפות בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה, משום דסבר לה כדינו שרבי שמעון בן אלעזר, דאמר שבהמה זו כשרה היא, אולם לא מטעמו שרבי שמעון אלעזר הכשירה משום שיכולה להיקוות ולחיות, משום שסבר שטרפה אינה חיה וכל שיכולה לחיות אינה טרפה. אבל תנא דבר רבי ישמעאל הסובר שטרפה חיה מכשירה מטעם אחר, שסובר שאין במכה הזו בכדי להטריפה, אפילו בלא קביעה אינה טרפה. הגמרא מקשה מאופן נוסף של טרפות שלא מנעו תנא דבר רבי ישמעאל. והאיקה והרי יש טרפה של חיסרון חוליות בשדרה. במשנה באוהלות, פרק ב' משנה א', שנינו, גם במשנה ג', שעצם מנמת כשיעור שעורה מטמא את האדם בנגיעה ובמסע ולא באוהל. והיינו שאם היה באוהל אחד עם עצם זו, אינו נטמע כדין אוהל מת, אבל אם יש עצמות שהם רוב בניין ומניין של המת, מטמאים הם את האדם הנמצא עמם באותו אוהל, אפילו שלא נגע בהם אונס העם. לתנן במשנה שם, כמה חיסרון חוליות יחסרו בשדרה כדי שלא יטמעו עצמות המת באוהל, משום שבכך יחסר מרוב בניין ומניין עצמותיו, בית שמאי אומרים שתי חוליות מהשדרה, ובית הלל אומרים אפילו רק חוליה אחת. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן הדין לטרפה, שלבית שמאי רק אם חסרו שתי חוליות מהשדרה הבהמה טרפה, אבל כשחסרה רק חוליה אחת אינה טרפה, ולבית הלל, אף אם חסרה חוליה אחת, הרי היא טרפה. הרי שמצינו דבר נוסף העושה טרפה, ומדוע לא מנעו תנא דבר רבי ישמעאל בכלל טרפותיו? מתרץ לגמרא, אכן אף תנא דבר רבי ישמעאל סובר שדבר זה עושה את הבהמה לטרפה, ואף נכלל במניין הטרפות שלו, אלא שמחשב את מניין הטרפות באופן אחר ממה שמנתה המשנה, שהמסס ובית הכוסות דקה חשבת לו ומתרתי כשתי טרפות, תנא דבר רבי ישמעאל חשבינו בחדה, כטרפה אחת, משום שסמוכים זה לזה. וממילא הפיק חדה ואיל חדה, הוא הוצא את אחד מהם, המסס או את בית הכוסות, ואכנס אחד אחר במקומו, היינו חיסרון בשדרה, ונמצא שאין במניין הטרפות אלא 18. עוד מקשה הגמרא, והאיקה גלודה, במה שנתלה אורה ונתקלף כולו בעודה בחיים, מחמת שכין או מלאכה, ששנינו במשנה, שהיא טרפה, מתארת הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, סבר לה כרבי מאיר, דמכשיר בגלודה. עוד מקשה הגמרא, והאיקה חרוטה, והיא בהמה שצמקה ראתה, מחמת שנבעתה מכל אדם ואריה, או שראתה חיות רעות, תרץ הגמרא, נקבע אמרה שנמנתה במשנה כטרפה. מן קטן אילה, מי הוא זה התנא ששנה במשנה וסובר שנטרפה בכך? הלא הוא רבי יוסי ברבי יוטה, לדעת יחידי, שחכמים חלוקים עליו, והכשירו בנקבע המרה. אם כן, תנא דרבי ישמעאל סבר כחכמים המכשירים, ולכן לא מנעה בטרפותיו, והפיק מרה ואיל חרוטה. הוצא את המרה ממניין הטרפות, והכנס את חרוטה במקומה, ונמצא שאין יותר מ-18 טרפות. עד כה הקשתה הגמרא מטרפות שנשנו במשניות או ברייתות והם בסגר שהביאה הגמרא. כעת מקשה הגמרא משמועות של המוראים שמנו טרפות אחרות שלא מנעם תנא דבר בישמעאל. מקשה הגמרא ואיכא שב שמע איתה, והרי מצינו עוד שבע שמועות שמנו המוראים שבהם סוגי טרפות נוספים, ומדוע לא מנעם תנא דבר בישמעאל. ועונה הגמרא ומפרט את השמועות. שמועה ראשונה דאמר רב מתנה, היי בוקה דאטמה לשייף מדוכת עצם הירך הנקראת קולית, שהיא מחוברת בתחופה בתוך שקע שבעצם האגן שיצאה ממקומה, הרי היא טרפה. שמועה שנייה ואמר רכיש בר פאפה משמי דרב, לקטה על ידי מכה אפילו בקוליה, כליה אחת טרפה. שמועה שלישית ותנן במשנן, ניטל התחול כשרה, ואמר אבירה, משמי דרבה לא שנו, לא נשנית הלכה זו שהבהמה כשרה, אלא דווקא בניטל התחול, אבל ניקב התחול טרפה. שמועה רביעית, ואמר רבה בר בר חנה, אמר שמואל, סימנים של השחיטה, קנה ובשת שנדלדלו ברובן, שנעקרו ממקומן ברוב מקומות חיבורם בגוף טרפה. שמועה שישי, חמישית, ואמר רבה בר שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל, נעקרה צלע מעיקרה, שנעקרה כל הצלע עם חצי מהחוליה טרפה. שמועה שישית וגולגולת שנכבסה, שהוקטה במכות ברובה, ברוב חלקיה, ראי טרפה. שמועה שביעית ובשר החופה מכסה את רוב הקרס שנקרא ברובו טרפה. ומכל אלו השמועות יש להקשות, מדוע לא מנעם תנא דבר רבי ישמעאל? מתרץ לגמרא, נקוב תמניה הוו. כל הטרפות שמנתה המשנה מחמת שיש בהם נקב, ערם שמונה. חשיב לנו אחד, וכל אלו תנא דבר רבי ישמעאל כטרפה אחת. יחשיב אותם, משום שנכללים הם במין אחד שנקובים, ואם כן, הפיק שב ואיל שב. הוצא שבע טרפות מתוך השמונה, שנגרמו משום נקב, והכנס שבע שמועות אלו במקומם, ונמצא שאין יותר מ-18 טרפות. שואלת הגמרא, יחי שתן לדבר בישמעאל, כולל כמה אופנים של טרפות בשם אחד, משום שהם אותן מין טרפה, הלו פסוקי נמי טרי הוו חשבינו בחד, הטרפות שאסורות, משום שנחתכו כפסוקת הגרגרת וחוט השדרה שנפסק, אף הם שתי סוגי טרפות שיש למנותם כטרפה אחת בשם פסוקה, ואם כן הרי דבצר לאוחדה שנחסר ממניין הטרפות אחד, ועוד קשה הרי השמועה דרב אבירה משמי דרבה שאמר שנקב התחול טרפה נמי נקובה היא, הלו אף אי טרפתה הוא מדין נקובה, והרי בכלל אלה שמונת הנקובות, ולא נמנע אותה לטרפה בפני עצמה, ונמצא שיחסר ממניין הטרפות שתיים, אחת מן הפסוקות ונקב התחול, ויעמוד המניין רק על 16 טרפות, כי אנחנו עוברים לדף ממקים ללמוד ב', חמת קושיות אלו חוזרת בהגמרה במה שסברה בתחילה בדעת תנא דבר רבי ישמעאל, אלא אנך תרתי דאף קט לא תיפוק, שני הטרפות הללו, בהמה שנחתכו רגליה וגלודה שהוצאת ממניין הטרפות, אל תוציאם, שבתחילה העמידה הגמרה שתנא דבר רבי ישמעאל סובר כתנא המכשיר בשני טרפות אלו, וזאת משום שלא יקשה עליו שאם כן יש יותר מ-18 טרפות, אבל כעת שמנינו את כל הטרפות משם אחד כטרפה אחת, שכל הנקובים כטרפה אחת, וכל הפסוקים כטרפה אחת, הרי שחסר ממניין הטרפות שתי טרפות, ולכן בהכרח צריך לומר שסבר תנא דבר רבי ישמעאל, כחכמים המטריפים במקרים אלו, ובכך נשלם מניין הטרפות ל-18 בלבד. זהו, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בסייעתא דשמיא, סיימנו את השיעור של היום, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה, אם ירצה השם, שמחתי להיות אתכם שמי רבי דובר, אנחנו נשתמע בעזרת השם בקרוב ממש, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום שישי, כ"ז בסיוון, תשפ"ו, 12 ביוני 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לפנות בוקר, סיימנו את המלחמה עם איראן. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בעצרת טלפונית עבור המועמד למושל מדינת ג'ורג'יה. טראמפ ציין כי האיראנים הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהממשל בוושינגטון התעקש עליו והיווה 95% מהעניין. כמה שעות קודם לכן אמר הנשיא האמריקני שלהבנתו גם המנהיג העליון של הממשל בטהרן, מוג'תבא חמינאי, הסכים לעסקה ושזה הולך לצאת לפועל כשמדובר במזכר הבנות חזק ומפורט מאוד. באשר למבצע כיבוש האי חרג עליו דיבר אתמול אחר הצהריים, אמר טראמפ שהוא ירד מהשולחן, ולגבי מיצר הורמוז אמר כי ייפתח מיד עם חתימת המזכר. החתימה תתקיים באירופה והיא עשויה על פי הנשיא האמריקני להתרחש כבר במהלך סוף השבוע במעמד סגנו ג'יי די ונס. טראמפ הדגיש כי הנקודות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, שכנותיה, מדינות המפרץ, טורקיה, פקיסטן ומדינות נוספות. משרד החוץ האיראני מצידו ציין כי רוב הסעיפים הוסדרו, אך ההסכם עדיין לא סופי. בתוך כך דיווח הצבא האמריקני בשעה האחרונה כי יראה שני כתבים מתאבדים שניסו לתקוף כלי שיט במיצר הורמוז. התנועה במקום נמשכת כסדרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח במהלך הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לאחר השיחה הודיע לשכתו שאף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבות של הנשיא האמריקני שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר כלי טייס בלתי מאויש לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו אותו בהצלחה, עד כה לא דווח על נפגעים. פיקוד העורף הפעיל התראות במרחב מטולה בעקבות ניסיונות העירות. ספורט, 90 אלף צופים באצטדיון האצטקה בבירת מקסיקו ומיליארדים ברחבי העולם חזו אמש במשחק הפתיחה של גביע העולם 2026, בו ניצחה אחת המארחות של הטורניר מקסיקו 2-0 את דרום אפריקה. זאת במסגרת מחזור המשחקים הראשון של בית א'. המשחק הפרשם סי שלילי כשהוצאו בו שלושה כרטיסים אדומים לאחר החלטות שקיבל צוות השיפוט על הדשא תוך התייעצות עם שופטי המסך. בשעה זו מתקיים המשחק השני בבית, כשלאחר מחצית אחת עומדת התוצאה בין קוריאה הדרומית צ'כיה על תיקו 0. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יימשך מגמת ההתחממות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
11: בוקר טוב, יום שישי, חפזיין בסיוון, תשפ"ו, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. ה-12 לשישי, 26, כן, ואנחנו שוב בתוכנית של יום השישי, כבר מריחים את ריחות השבת, את התחושה הזאת שאוטוטו השבת נכנסת, וכמו שאני אומר, תמיד יש דבר כזה מיוחד, של אווירת השבת שאנחנו חשים אותה, כבר ביום שישי בבוקר, המרוץ אחרי הקניות, כל אחד מנסה להספיק דברים עד כניסת השבת עצמה, האווירה הזאת אין אותה בשום מקום אחר בעולם, ואני בטוח שאתם יודעים על מה אני מדבר. כן, איתי הבוקר הטכנאי אופר שטרנברג, ליאור דורשטיין, עורך ומפיק אור שירזי, נעבור לשיר הראשון ונמשיך עם יתר הנושאים.

הבוקר הזה אני רוצה לעסוק בנושא שעסקתי בו במהלך התוכניות שלי, במהלך השבוע, וזה הנושא שמאוד מאוד כואב לכולנו, לימודי הרפואה במדינת ישראל, או יש לומר, לימודי הרפואה של ילדינו בעולם כולו ולא במדינת ישראל, למעט אותם אזרחים מהמגזר הערבי שזוכים פה לפריבילגיות בלי סוף. הם יושבים על התקנים, על המקומות, על הספסלים של הילדים שלנו. הילדים שלנו שנתנו את כל מה שהם יכולים עבור המדינה הזו, מגיל 18 ועד שהשתחררו מהצבא, והנה מגיע לו מגזר ערבי, שלא חייב פה לאף אחד שום דבר וכלום, ומתקבל על חשבון, כן, על חשבון הילדים שלנו, לבתי הספר לרפואה וגם למקומות עבודה אחרים. ולדבר הזה צריך לשים סוף. בואו נסתכל רגע על מה שקורה בפקולטות לרפואה ובאוניברסיטאות. צעירים כאן, הילדים שלנו נקראים, קוראים את הצורה, עושים פסיכומטרי פעם שלישית ורביעית, מוציאים 740, 750, ובסופו של דבר מקבלים מכתב דחייה. למה? כי אין מספיק מקומות. אבל אז אתה מגלה שבמסלול המקביל, תחת כותרות יפות של העדפה מתקנת, האזרחים הערבים נכנסים עם נתונים נמוכים משמעותית. הקלות בתנאי הקבלה, מכינות יהודיות, הורדת רף הסינון, כאילו שמחלות בחדר מיון עושות הנחות למי שלמד עם הקלות. אנחנו בוחרים במו ידינו להדיר את ילדינו שמשרתים את המדינה במשך שנים, מסכנים את חייהם, ונותנים דרור לערבים לחיות פה מבלי לשלם שום מחיר ומבלי שימלאו חובות אזרחיות, כגון שירות אזרחי של 3 שנים, כמו כל אזרח אחר. והכי כואב לי שצועקים על גיוס חרדים, שוכחים שיש פה, או בוחרים לשכוח, שיש פה עוד מגזר ענק שלא תורם פה כלום ושום דבר. אני אומר שלפחות לומדי התורה לומדים כדי להציל את עם ישראל. לומדים, מתפללים, אבל הם, הערבים, פועלים ומתפללים לחיסולנו. יש הבדל, הבדל עצום. זה צריך להיות ברור. אין מצב ואסור לאפשר רישום באוניברסיטאות ובמכללות של אף אזרח ישראלי, אם הוא לא שירת את המדינה מגיל 18 ועד גיל 21. כמובן שצריך לקחת בחשבון מי שיש לו פטור מוסדר משירות צבאי או אזרחי, ולא פטור שאני לא מוכן להכיר בו, שאנחנו למעשה כבר מכירים בו ומסכימים לו, ולא מדברים על זה, פטור שניתן לאדם רק בגלל שהוא ערבי אזרח ישראלי. שירות המדינה, אותו שירות אזרחי עליו אני מדבר, או שירות צבאי, חייב להיות תנאי סף בכל מקום שבו רוכשים מקצוע. לא ייתכן שאזרח ערבי יתחיל את חייו, את התואר שלו ואת הקריירה שלו כבר בגיל 18, בזמן שאזרח יהודי יתחיל את חייו רק שנים אחר כך, אחרי ששירת את המדינה וסיכן את חייו בשטח. והחובה הזאת לא אמורה להיגמר בגיל 21. האמור צריך לחול גם על אותו אזרח ערבי שעשה שירות אזרחי גם לגבי המילואים שלו. גם הוא יהיה חייב במסגרת השירות האזרחי שלו להתייצב למילואים של 30 ימים בשנה באותה מסגרת אזרחית בה הוא שירת עד גיל 40, כמו כל לוחם אחר. שוויון חובות מלא מקצה לקצה. זה מה שאני מדבר, זה מה שאני דורש. שוויון חובות מלא מקצה לקצה. ואתם יודעים מה הכי כואב? שאנחנו אשמים שזה לא קורה מאז קום המדינה. אנחנו אלו שאפשרנו לעיוות הזה להקות פה שורש. וזה לא נעצר רק באקדמיה. זו פירמידה שמשפיעה על כל המשק. אנחנו רואים הצפה, הצפה מכוונת, ממומנת,

לטוס לחול כדי להגשים חלום. בזמן שאנחנו היהודים עסוקים להרוג אחד את השני, הם עסוקים בהשתלטות ערבית כמעט בכל מקומות העבודה. היום, כשאתה מבקר בבתי המרקחת ובבתי החולים, השפה הערבית שולטת ביד רמה. הם נוהגים בכוונת מכוון לדבר רק בערבית ובקול רם. והם עושים את זה. הם עושים את זה במיוחד, את השיח ביניהם, בקול רם ובשפה הערבית, כדי לקבע עובדה שהם פה בעלי הבית. רבותיי, מאזינים יקרים, זה הכל מכוון, הכל מתוכנן. הם יודעים איך זה משפיע עלינו, והם עושים את זה בכל הכוח. יש פה עיוות מוחלט של מושג השוויון, שוויון ההזדמנויות. בטח שכולם יתחילו, אם כולם יתחילו מאותו קו זינוק, אבל מה שקורה כאן זה שוויון בתוצאות, וזה מסוכן. כשאתה מוריד את הרף כדי לייצר מצג שווא של שילוב, אתה פוגע קודם כל במקצועיות. רפואה היא לא חוג למדעי הרוח ברפואה. שבריר של אחוז בציון הוא ההבדל בין חיים למוות. המשק הישראלי מוצף היום באזרחים ערבים שקיבלו קיצורי דרך והטבות במסגרת האקדמיה. הדור הצעיר שמגיע עם מוטיבציה צי ונתוני פתיחה מטורפים מוצא את עצמו בחוץ. כן, הילדים שלנו. רק כי הוא לא נכנס למשבצת הדמוגרפית הנכונה. הגיע הזמן להפסיק לפחד מהמילים של עצמנו. אפליה מתקנת שהופכת לאפליה של הרוב היא כבר לא תיקון, היא עוול. הגיע הזמן להחזיר את המצוינות, את הציון האמיתי ואת הקריטריונים השווים לכולם. בלי הנחות, בלי הקלות, בלי פרוטקציה ממסדית. וצריך לשמר את הכלל הזה, ואפילו לחוקק חוק שאומר שלא ניתן להתקבל למוסדות אקדמיים, או לכל מוסד אחר שבו אפשר לרכוש מקצוע, אם לא הצגת תעודה ששירתת שירות צבאי או אזרחי לטובת מדינת ישראל של 3 שנים. חייבים לקבע את הכלל הזה. אולי זה יסייע לנו לעצור את הטרללת הזאת ואת המצב הכל כך קשה בבתי החולים, והכי כואב, את העובדה שבה הילדים שלנו נדרשים להיפרד מאיתנו וללכת ללמוד במדינות זרות, כאשר הם יכולים לעשות את זה בארץ שלהם, בארץ שעליה הם לחמו, בארץ שעליה הם הגנו. כן, נושא מאוד מאוד כאוב. כן, בוא נשמע שיר ככה שנוכל להמשיך את הבוקר ונעבור אחר כך לנושא הבא.

0: כן, ואי אפשר שלא לעסוק הבוקר הזה, הבוקר שמסכם את השבוע האחרון, בלי עניינה של טלי גוטליב ומבחן החסינות של חברי הכנסת. קל מאוד להצטרף למקלה, נכון? במשך חודשים ארוכים, האולפנים מלאים באותם פרשנים, המקלדות פולטות את אותן סיסמאות, והנדסת התודעה עובדת שעות נוספות. אומרים לנו, חוק השבק סעיף 19. אומרים לנו ביטחון המדינה, ומצביעים על חברת הכנסת טלי גוטליב כאילו היא שורש כל הרע, כאילו אם רק נשתיק אותה, אם רק נסיר את החסינות שלה, אם רק ננהל נגדה משפט פלילי, כל הבעיות שלנו ייפטרו והאמון במערכת הביטחון יחזור להיות מושלם כפי שהיה. אבל מי שמסתכל על המציאות בעיניים פקוחות יודע שהסיפור הזה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מורכב, והרבה פחות חד צדדי ממה שמנסים למכור לנו. בואו נחזור רגע אחורה, לינואר 1996, כשעמי איילון מונה לראש השירות. המערכת כמעט השתגעה. הצנזורה הטילה וטו, עורכי עיתונים קיבלו איומים ואמרו שאם השם שלו ייחשף, שמיים וארץ ייפלו. מי שבר אז את השורה? העיתונות. האם מישהו העמיד לדין את עורך עיתון הארץ? האם מישהו טבע אותם במיליונים? לא. למה? כי כולם הבינו שיש רגעים שבהם המציאות חזקה מהאיפול, שעידן הסודיות המוחלטת מתנגש עם זכות הציבור לדעת. טלי גוטליב לא המציאה את ההתנגשות הזו. היא פשוט סירבה לשחק את המשחק המיושן של המערכת. תחשבו על התפקיד של חבר כנסת במדינת ישראל, במיוחד אחרי האסון הנורא של השבעה באוקטובר. הציבור שולח נבחרי עם לכנסת, לא כדי שהם יהיו חותמת גומי של תדרוכים ביטחוניים מסווקים. הוא שולח אותם כדי לשאול את השאלות שאף אחד אחר לא מעז לשאול. כשהמערכת כולה נכנסת למגננה, כשיש תחושה בציבור הרחב, בצדק או שלא בצדק, שמסתירים מאיתנו מידע, שתחת המטריה הרחבה של ביטחון המדינה, מנסים לפעמים להסתיר גם כשלים ומחדלים. התפקיד של נבחר ציבור הוא לנפץ את קיר השתיקה. החסינות הפרלמנטרית היא לא פריבילגיה אישית של טלי גוטליב. היא לא כרטיס יציאה מהכלא חינמי. החסינות הזו היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. היא נכתבה בדיוק בשביל המקרים האלה. היא נועדה להבטיח שחבר פרלמנט יוכל להביא אל הבמה הציבורית מידע, תהיות וטענות קשות, מפלי שמעליו תרחף רכב קבועה של כתב אישום פלילי מטעם אותה מערכת שהוא מנסה לבקר. כשהיועמשית מגישה כתב אישום נגד חברת כנסת על דברים שאמרה ועשתה במסגרת תפקידה הציבורי, המערכת היא זו שמפרה את האיזון הדמוקרטי. היא זו שמנסה לייצר אפקט צינון. המסר שהמערכת אכיפת החוק מנסה להעביר פה הוא מסוכן. חברי כנסת, תיזהרו, אל תשאלו שאלות קשות מדי. אם תיגעו בפרות הקדושות, אם תחשפו את מה שאנחנו רוצים להשאיר בחושך, אנחנו נגרור אתכם לבתי המשפט. ונגד מי החרב הזאת מופנית? נגד אישה אחת, עורכת דין מבריקה בהשכלתה, שמכירה את רזי החוק, שלא מפחדת מאף אולפן ומאף איום. הם חשבו שהגשת כתב האישום במאי 2026 תגרום לה להתקפל? הם חשבו שתביעת הענק שהוגשה נגדה תגרום לה להוריד את הראש? הם טעו לחלוטין. אפשר להתווכח על הסגנון של טלי גוטליב, אפשר לאהוב אותו ואפשר שלא. אבל אי אפשר לקחת ממנה את האומץ לעמוד לבד מול המערכת הכי חזקה במדינה. מה היא בעצם עשתה? היא קיבלה מידע, היא זיהתה מה שנראה בעיניה כקשרים מדהיגים, והציבה מראה. היא שיקפה את התחושות של מיליוני אזרחים שמרגישים שהם לא מקבלים את כל האמת על מה שקרה מאחורי הקלעים בערב הטבח. במקום שהמערכת תבוא ותיתן תשובות שקופות, ברורות, שיניחו את הדעת ויפריחו את השמועות, מה המערכת עשתה? השתמשה בכוח הדורסני ביותר שלה, צווים, חסיונות ותביעות משפטיות. הניסיון להציג את התובע בתביעה האזרחית, אותו עובד שבק, כקורבן תמים של עלילת דם, הוא ניסיון לחמוק מהדיון האמיתי. הדיון הוא לא אישי, הדיון הוא עקרוני. האם במדינת ישראל של אחרי 2023 לעובדי גופי הביטחון יש חסינות מוחלטת בפני ביקורת ציבורית? האם העובדה שאדם עובד בארגון מסוים הופכת הופכת כל קשר, כל פעולה וכל תהיה לגביו למחוץ לתחום? אם התשובה היא כן, אז אנחנו כבר לא דמוקרטיה. אנחנו מדינת ביטחון שבה הצבא והשירותים החשאיים מנהלים את נבחרי הציבור במקום שנבחרי הציבור יפקחו עליהם. כשאתם מסתכלים על המשפט שנפתח וכתב האישום שהוגש, אל תראו בו כתב אישום נגד חברת כנסת ששרחה. תראו בו מאבק הירואי שנבחרת ציבור שמסרבת להיכנע לתפקידים של, לתכתיבים, סליחה, של פקידים ומשפטנים. טלי גוטליב לא עומדת שם בשביל עצמה. היא עומדת שם בשביל עקרון חופש הביטוי והחסינות הפרלמנטרית שחזקים יותר מכל תעודת חיסיון. טלי מייצגת את הקול של הציבור שדורש לבדוק הכל בלי לפחד ובלי לעצוב באף תחנה. המערכת מנסה להשתיק את הקול הזה דרך בתי המשפט. אבל ההיסטוריה כבר הוכיחה. את האמת אי אפשר לקלוא. וצווי איסור פרסום לעולם לא יצליחו לחבות את האור. טלי גוטליב תגיע לבית המשפט, והיא תזכיר לכולם שבדמוקרטיה הכוח שייך לעם ולנבחריו, ולא לאף גוף ביון חסוי כזה או אחר. כן, אני מצדיק את הפעולות של טלי גוטליב, ואין לי מספיק זמן הבוקר הזה להמשיך ולהסביר, ולהביא בפניכם ראיות נוספות. הבאתי לכם רק את 1996 כאשר עיתון הארץ, בניגוד לחוק, חשף את שמו של ראש השבק היוצא וחשף את ראש השבק הנכנס. ומה עשו להם? כלום ושום דבר. לא כתבי אישום, לא תביעות, לא זעקות של ביטחון המדינה בסכנה או ביטחון אותו אדם שעמד בראשות השבק. לא עשו להם כלום. מה שעשו מאזינים יקרים זה התאימו את החוק, שינו אותו, כך שהיום, כלומר מאז 1996 שעיתון הארץ עבר על החוק, ניתן לפרסם את שמו של ראש השבק. מטורף? אכן מטורף. כן, ואי אפשר שלא לעסוק גם במה שקורה עם מלחמת איראן, ארצות הברית, ישראל, כל המשולש הזה, וגם בכל הגזרות האחרות, המוקדים האחרים שישראל מנהלת מלחמה. אבל אם פתחתם הבוקר את מפת המזרח התיכון והסתכלתם על המהלכים בצפון, קל מאוד לראות את השיטה. יש כאן משחק מחושב, קר, של שני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה. ואני מדבר על השיטה של הנשיא טראמפ עם האיומים והמסרים שהוא מעביר. בכל פעם מחדש הוא מייצר איום קיצוני מקסימלי, משהו כזה עדכני ורועש בהקשר לאיראן או למקומות אחרים, והאיום הזה שהוא משדר מטבעו מקפיץ את כל המזרח התיכון. וגם אנחנו שואלים את עצמנו, מה? מתי הוא יקבל החלטה? כל פעם הוא אומר, מיד יפתחו שערי הגיהנום, אנחנו נפציץ את האיראנים, ואנחנו בסופו של יום לא רואים שבאמת משהו קורה. אז מה מנהל אותו באמת? זו אחת הקושיות, או אחד הדברים שמעסיק רבים רבים בארץ ובעולם, דונלד טראמפ. האם תמיד זה קשור לעסקים? האם תמיד זה קשור לעברו בעולם העסקים? האם ככה אפשר לנהל מדינה גדולה כמו ארצות הברית, כאילו וניהלת את העסק הפרטי שלך? ואנחנו יושבים פה בישראל, וצופים ומקווים ומייחלים שהוא יעמוד באמירות שלו. כמי שאומר שכל ובכל רגע מתחוללת לפנינו או עלינו איזושהי סערה של טילים ושל הברת המזרח התיכון. אבל דבר אחד אי אפשר להתווכח, ואני מכוון אל הדבר הבא. השיחות בין נתניהו לבין טראמפ הן שיחות של חברים קרובים. את זה כבר לא צריך להוכיח. בטח לא נתניהו ולא מישהו אחר. סתם, העניין הזה שתמיד טראמפ קורא לו בשמו הפרטי ביבי, I told ביבי, מלמד על הקרבה הכל כך מיוחדת שבין שני המנהיגים האלו, שעוסקים פה באירועים דרמטיים ומשנים את פני המזרח התיכון. אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד מאוד מהותי. גם שטראמפ משדר או אומר אמירות כאלה אל מול נתניהו, כמובן לא נגד נתניהו, שימו לב, הוא לא מבקש מנתניהו שהכוחות שנמצאים בתוך סוריה למשל, על החרמון הסורי, בתוך לבנון, עמוק עמוק בתוך לבנון, הוא לא מבקש שהכוחות האלה יחזרו לגבול המוכר. וזה אומר שאנחנו מצליחים פה, נתניהו, ראש הממשלה, לייצר ולסרטט גבולות חדשים של מדינת ישראל. מי היה מאמין שהגבול הישראלי יתרחב כל כך עמוק לתוך סוריה למשל, לתוך לבנון? אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% מרצועת עזה, שינוי טוטלי של התפיסה שהייתה עד השבעה באוקטובר. סימון חדש של גבולות, שימו לב מה קרה פה בשנה האחרונה. ישראל הרחיבה את גבולותיה, מרחיקה את האש מהגבולות. ועוד דבר אחד לסיום, זוכרים מתי הייתה הפעם האחרונה שנשמעה אזעקת צבע אדום בעוטף? אני לא זוכר, עברו כבר מספר חודשים והעוטף לא היה תחת איום טילים מהחמאס, גם אחרי שחיסנו להם את כל המנהיגים. אז בואו לא נתעלם מהעובדות אותם ציינתי, ובואו לא נתבחין שאנחנו לא רואים ניצחון. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. ישראל עושה פה מהלכים מרחיקי לכת. אני עוד לא מכיר מדינה שב-50 או 70 שנה האחרונות הגדילה את הגבול שלה מכל צד, ממערב, מזרח ומצפון, ושינתה את פני המזרח התיכון. כן, והבוקר הזה אני בחרתי דווקא לברך יהודי יקר לי, חבר הכנסת משה סעדה, אבל מעבר הברכות שתמיד אני פוגש אותו ומברך אותו בכל טוב, יש פה הישג אדיר. השבוע בין רביעי לחמישי מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, התשפ"ו, שיזם חבר הכנסת משה סעדה. החוק עבר בהצלחה במליאה, ואנחנו מדברים החוק להפרדת מחש מהפרקליטות, שאושר סופית כאמור בין רביעי לחמישי. קודם כל, בוקר טוב חבר הכנסת משה סעדה.
1: בוקר אור, תודה לך.
0: שמע, ברכות, בהחלט הישג אדיר. למשפטנים הדבר הזה ברור, יש פה שינוי מהותי,
1: דרמטי
0: ומשמעותי. אבל משה, חבר הכנסת סעדה, לי ולך כמשפטנים ומי שעוסקים בנושאים האלה, הדבר הזה ברור. אני שמעתי כבר בחמישי בבוקר ושיח, הרבה מאוד שיח על הסוגיה, על החוק החדש הזה, ואני הערתי אותך הבוקר מוקדם כדי שתסביר לעם ישראל באמת במה מדובר. כי בוא נפרק את זה, באמת, את ההשפעה של החוק, מה היו הקשיים, כי בהחלט, המאזינים יקרים, יש פה אירוע חריג מבחינת חוקים שחוקקו בכנסת. בואו נשמע את הדברים של חבר הכנסת סעדה.
1: קודם כל, זה ירידת אדמה בפקליטות. ככה הם מגדירים את זה. זאת אומרת, גלי עצמה בלשכת עורכי הדין, אמרה, תקשיבו, זה חוק ששנה את פניה של מערכת אכיפת החוק. עכשיו, הייתי שם שהיא אמרה את זה, ועליתי כמה סשנים אחריה, ושאלו אותי על זה, על מה שגלי אמרה, ואמרתי, היא צודקת, כי באמת, בעקבות החוק הזה, לא היו יותר עבריינים בשירות החוק. זאת אומרת, כל אותם עבריינים שזכו לחסינות, אנשים כמו גלי, שהיא עבריינית, ואין ספק, שזוכה לחסינות על מה שעשתה בכוח 100, על מה שהיא רטפה אחרי זיני וגופמן, לא תהיה להם חסינות, וכולם יהיו שווים בפני החוק. זאת אומרת, סוף סוף, יש מי ששומר על השומרים.
0: איך זה יבוא לידי ביטוי, משה? איך זה יבוא? בוא ניקח מקרה שבו עובד מדינה, יועמש התאבא, יועמש, לא משנה, עובר עבירה, מה יקרה בפועל? זה מה שאני מנסה, רוצה שהמאזינים יבינו עד כמה זה חשוב.
1: אני אסביר. שני דברים. אחד, היום יש חסינות לקצינים בכירים. אני אתן לדוגמה הכי פשוטה. כשאני הייתי בא, היה לי תלונה נגד ראש להב, למשל, שהוא עשה מעשה מגונה, ואני בא לפקיד המדינה, צריך לקבל אישור לפתוח בחקירה. את מי הייתי מוצא אצלו בחדר? את ראש להב, יושב. ולכן תמיד הוא היה אומר לי, אין בעיה, אתה לא חוקר. זה אירוע אחד. אירוע שני, הרבה מהתלונות שאני מקבל נגד המשטרה, זה על המעשים שהם עשו בתיקים יחד עם הפרקליטות. קח דוגמה את הרוגלות. מי ביצע את הרוגלות? מי התקין המשטרה? מי אישר? הפרקליטות. קח דוגמה בדידיה ועובדה, תיקי ראש הממשלה. שאני קיבלתי מידע על עבירות פליליות בתיקי ראש הממשלה, בזמן אמת אני במחש, אני מגיע לפרקליטות, לראשי הפרקליטות, מה אומרים לי? נתניהו לא חוקרים. מגיע לבנדלבית, הוא לא רק שלא מאפשר עליי, מתחילים לאיים עליי, זאת אומרת, אני הייתי מנוטרל ולא יכלתי לקבל החלטות, כי הייתי תלוי בפרקליט מדינה ויועץ משפטי לממשלה, שאין להם אינטרס לא לפתוח חקירות נגד בכירים, ולא לפתוח חקירות נגד אנשי פרקליטות, שלפעמים זה הם עצמם. ולכן מה שאנחנו עושים, מוצאים את מחש מהפרקליטות, היא תהיה כפופה אך ורק לראש מחש. היא לא צריכה אישום מפרקליט המדינה, לא מיועץ משפטי לממשלה, ונדבך נוסף, היא יכולה לחקור את השניים הללו. וזה האירוע הדרמטי והמשמעותי, שסוף סוף יש מי ששומר על השומרים. ולכן תדע לך שאני נכנסתי, וגלי דיברה על זה בלשכת עורכי הדין, היא השתנקה. כי קשה לה להבין שאנחנו הולכים לשנות את המציאות, כי עד היום אפשרו למערכת לעשות מה שהיא רוצה. אני בזמן אמת אמרתי שהמערכת סוטה עם הסולה, שהייתי בתוך המערכת. היא לא סוטה, היא רומסת. אתה יודע, דרך העולם, הגסיית הדשמה, הכל מתלכן. אני את החוק הזה החלטתי עליו, שצריך חוגק אותו בתקופות החשוכות, שהייתי במחש, וראיתי איך מונים ממני לחקור חקירות חמורות של בכירים במשטרה, ואמרתי לעצמי, אני חייב לשנות, אבל לא הייתי בפוליטיקה, לא חלמתי על הפוליטיקה. שבוע שעבר הוצאתי לאור ספר, שאני אספר
0: רגע, על התקופה האפלה הזאת. אנחנו נדבר על הספר עוד מעט, הכנתי אותו, הוא
1: לא,
0: בצד.
1: אני רוצה להסביר איך כן. זה מתלכד, כאילו אתה, כן. אתה אומר, והספר מספר על התקופה האפלה הזאת, של עבריינים בשירות החוק, ואני אומר, זה מה שגרם לי שהייתי, אמרתי, שבאתי לכנסת, שראש הממשלה פגשתי פעם ראשונה, לא הייתי חבר כנסת, הוא לא הציע לי שריון, הוא אומר לי, משה, מה אתה רוצה, אחרי שחשפתי אצל עמית סגל את הדברים, אמרתי לו, ראש הממשלה, דבר אחד, אני לקחתי על עצמי לתקן את המערכת. אני רוצה מערכת שיש לה מצפן ערכי, ולא מערכת שפועלת לירד את האנשים. אמר לי, ראש הממשלה, צודק. וכשהגעתי לכנסת, זה החוק הראשון שהנחתי. ותקשיב, עשו הכל לסכל אותו. בהתחלה, כל הפרקליטות שבתה. אחר כך טענו נגדי בוועדת האתיקה, שאסור לי לקדם את החוק, כי הגשתי תביעה נגד הפרקליטות. בצדק, הגשתי תביעה וזכיתי נגדם ב-110,000 שקל. ובסוף הגישו 2,344 הסתייגויות, אתה יודע איציק מה זה הסתייגויות, כן. 2,344 הסתייגויות, כן. הכל לעכב את החוק, ועל הפעם, וחמתם, החוק הזה עבר ביום רביעי בלילה, שעות הבוקר המוקדמות, ואנחנו עושים שינוי, והכי חשוב בעיניי, אנחנו עושים צדק.
0: כלומר, במילים מה שנקרא ברורות, כאשר תגיע תלונה למחש, נגיד נגד קצין, שוטר, היא לא תהיה תלויה בהחלטות של הפרקליטות, של יועץ משפטי.
1: אך ורק ראש מחש יחליט, הוא לא תלוי בהם, הוא גם אפילו אסור לו לדווח להם. הוא לא מדווח להם.
0: כלומר, הכוח מקבילים. בפתיחת חקירה יהיה בידיים של ראש מחש.
1: עכשיו, לא רק לפתוח חקירה, להעלות עמדת האזנת סתר, להפעיל סוכנים, לפתוח חקירה, להגיש כתב אישום. כל השרשרת
0: זוהרי, רגע, בוא נתמקד על זה. זו הרעידת אדמה הגדולה ביותר שראש מחש יוכל להגיש כתב אישום, מה שהיה עד היום בידיים של הפרקליטות, והם עשו בזה מה שהם רוצים.
1: נכון, והיום נגיד ייקח דוגמת הפרשה של הפצרית, שראש מחש יחקור מקצה לקצה, ואין לי ספק שיגיע למסקנה שמי שהשם הפצרית, התצר, סגן פצר, אבל גם גלי, עמית אייסמן, פרקליט המדינה והמשנה, הוא אמור להגיש כתבי אישום נגד כולם.
0: כלומר, מה אתה אומר לנו? אתה אומר לנו שהאירוע של הפצרית ייחלל, יהיה כלול בהוראות החוק הזה.
1: נכון, נכון. האירוע של הפצרית אמור להיחקר על ידי ראש מחש, שיבחר בתקופה הקרובה. המטרה שלנו לבנות ועדת איתור כבר בימים הקרובים.
0: וואו, זה חשוב.
1: ממש בימים הקרובים, כדי לעשות כמה שיותר מהר את המינוי. עכשיו, אתה מבין? היום מעולם לא היה יכולת לשום גוף להגיש כתב אישום בלי אישור של יועץ משפטי לממשלה. כי כל היועצים, כל הפרקליטים פעלו מכוחו, על פי חוק סדר הדין הפלילי שאתה ודאי מכיר.
0: כן.
1: היום יש גוף אחר, גוף מקביל, שיכול להגיש כתבי אישום נגד מפכ"ל משטרה, ראש שבק, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט המדינה והפקודים שלהם. זה אירוע היסטורי, דרמטי, רעידת אדמה, והכי חשוב, עושה צדק.
0: תשמע, אני בטוח שהמאזינים שלנו הבוקר הזה מבינים שאנחנו הולכים, ותקן אותי אם אני טועה, אנחנו הולכים לקראת כתבי אישום של הפצרית, של היועמשית, של הסגנים, של כל מי שנתן יד
1: מי
0: במה שקרה פה בתקופה האחרונה.
1: נכון, כל מי שהשותף להדלפה, לרדיפה, לעלילת הדם, לחיפוי, שחיפו על החקירה שלא הייתה שסגן הפצרת הפצרת, כולם אומרים להיחקר על ידי הגורם הזה. לכן אני פניתי למנכ״ל משרד המשפטים, כי כן צריך להאיץ תהליכים, וצריך למנות עבודת איתור כמה שיותר מהר, והכי חשוב, המינוי, לא לטעות במינוי, צריך למנות איש עם ערך ודרך, איש שיודע לשחות נגד הזרים, עם כתפיים רחבות, כי זה לא, אפילו לא עליו לחצים מאוד קשים, מי... אבל הוא חייב להיות איש עוצמתי, ערכי, וללכת עם המצפן הערכי שלו.
0: מבלי לקלקל את החגיגה המוצדקת, כן, אני שומע את הדברים, ואני ככה, הרמת לי את המורל, אני אומר לך את האמת, ככה שזה היה נראה כאילו אין מוצא, האנשים האלה היה נראה שהם בורחים מהעונש, בורחים מכתבי האישום,
1: נכון.
0: ופה יש באמת שאתה אומר רעידת אדמה, אתה מתאר את זה נכון, אבל
1: כי אני... כי הם מגישים כתב אישום, תבין, לא היה דבר כזה מעולם.
0: כן, אבל בלי לקלקל את החגיגה, אני שואל באותה נשימה, יש משהו שיכול לעכב את זה? יש משהו שיכול לקלקל את החגיגה הזו?
1: קודם כל, יודענו בגץ, הוגש כבר שלא תהיה מודאג, מיד כמה שעות, עוד הספקתי ללכת לישון, קיבלתי הודעה שהתנועה לא יודע, לקלקול השלטון. כן, כי אתה מכיר אותו לא פחות טוב ממני.
0: כן, כן.
1: אץ רצו לבית משפט, תמיד בצד אחד, כן, תמיד רק בצד כן. הימין, אין כאילו לא, אצלו צדק זה רק צד אחד. כן. צד שני, הכל מותר, צד אחד, הכל אסור, זה יפה, אני אוהב את המצפן הערכי שלו, אולי נקייל לו את המצפן סוף סוף, אז הם הגישו, אין הגישו
0: אז מדע. מה, אז מה נגיד, מה נגיד, מה נגיד לאנשים, למאזינים שלנו
1: לא, ש... לא, תדאגו, זה יעבור הבגץ, תקשיבו. כל הבגצים האחרונים, זיני, גופמן, תובע מלווה בפצרית, נציב שירות המדינה, כל הבגצים האחרונים, בגץ הלך עם הצד שלנו, כי הצד השני פשוט לא טען משפטית, לא טען משפטית. זה היה רדיפה של גלי, ולכן בכל הבגצים, בית משפט קיבל את העמדה שלנו, כי העמדה שלה הייתה מופרכת משפטית, ומטאפורית הוא גיגל אותה מכל המדרגות.
0: כן, אבל משה, אם אנחנו הולכים להליך בגצי, כן, ולשם אנחנו הולכים, כמו שאתה אומר, אבל הם שם, אתה יודע, אני קורא להם שותפים, משטפים
1: לכל... אני לא חושב שהוא צעצב ביניים. אני לא חושב...
0: אוקיי, זה קודם כל, זה מה שרציתי לשאול, צעצב ביניים.
1: אם לא מוצא צעצב ביניים, אז הכל ממשיך כרגיל.
0: כן, אבל גם כרגיל שלהם, כשהם רואים, ואני אומר את זה, את החברים שלהם, שהם נמצאים תחת איום של כתבי אישום, הם החברים שלהם, כן, היועמ"שית והפצ"ר, זה כולם אותה קליקה. מה הבעיה לשופט בבגץ, בהרכב של שלושה שופטים, לדחות עוד דיון ועוד דיון ועוד דיון, ואחר כך
1: לא, אם אין צו, אם אין צו בעיניים, אז זה לא משנה. אז המהלך נמשך. ברגע שאין צו בעיניים...
0: כן, המהלך נמשך, אבל הם שולטים על הלוז, ואז הם אומרים, ככל שיעבור הזמן, אתה מבין, אני מחפש את הסיכונים שקיימים.
1: תראה, כל דבר זה לחצוב בסלע. בעבר המחנה, הציבור הלאומי, אולי מרקין ראש, אתה יודע, שידעו שאני עומד לחוקק את החוק הזה, ערב שגת הארי, ערב שבת, שבזמן שמגייסים את הילד שלי בצו 8, הייתי בבית מלון באותה שבת, גייסו את הבת שלי קצינה בשלדג. אמנון אברמוביץ' עולה לשידור בערב שבת, נודע לי רק בדיעבד, ואומר, משה סעדה, עושה איראניזציה, לא מעניין אותו, אתה יודע, המיגון של אזרחי ישראל, הצבא, משה סעדה, והפרקליטות הולכת לחקור אותו. זאת אומרת, מבחינתם, ניסו עכשיו להלביש עליי תיק כדי למנוע את החוק הזה. ברור שזה רעידת אדמה, ברור שזה קשה להם. בעבר שאומרים דבר כזה, חבר כנסת עושה מהליכוד, זז אחורה, מרכין ראש, ומאפשר להם להתקדם, לרמוס. כן. זה לא יקרה.
0: טוב, אז ברכות על החוק, בהחלט, מה זה מכוון מטרה? ביצעת את ההתחייבות שלך למצביעים, כל הכבוד, נכון, נכון.
1: אמרתי את זה בנאום פתיחה שאתם מוזמנים לשמוע, נאום פתיחה שלי, שתראה שירדתי מהבמה, אמרו לי המון אנשים שמגיעים בפוליטיקה, משה, יש לך המון רצונות, המון מחשבות, זה לא יקרה, אתה צריך להבין פה שזה פרקליטות, זה לא שאתה הולך עכשיו איזה חוק לתת שקל לזה, שקל לסקטור כזה, רפורמה התחלה, וזה פרקליטות, אף אחד לא רוצה להתעסק איתם, תמצא את עצמך לבד, ומצאתי את עצמי לבד הרבה פעמים, אבל בסוף שאתה נערך ודרך, אתה מצליח בסוף, יגעת ומצאת, תאמין.
0: אז תראה, אנחנו פתחנו את הבוקר הזה באמת בשפו ענק על החוק, ושמע, היום זה היום שלך, זה הבוקר שלך, אתה בטח כבר אחרי הריצה, אז הנה, עוד בן נולד למשפחת סעדה, ספר בשם עבריינים בשירות החוק. הספר עוסק בכל הסודות, מאחורי הקלעים של הפשעים, המעשים העבריינים של בכירי מערכת אכיפת החוק במהלך כהונתו במחש לאורך כל השנים שהיית שם. ברכות, מזל טוב על הספר, בשבוע הספר, בטח כבר חתמת
1: מאות לאנשים
0: שרוצים... זה הולך להיות מרתק, תן לנו כמה מילים על הספר.
1: תקשיב, קודם כל, הגדרת את זה, מדויק, זה כמו לידה, זה כמו, אתה חוזר אחורה לסיפורים, תקשיב, לתקופה אפלה, ביקשתי מנעמי שאתה מכיר, אמרתי, תעברי על זה, כאילו, תקראי את זה, אמרתי, משה, אני לא יכולה, זה מחזיר אותי לטראומה, כי המערכת עשתה הכל.
0: הטראומה המשפחתית, אנשים לא יודעים מי זה נעמי, כן.
1: הטראומה, כן, נעמי אשתי.
0: כן.
1: וכל המשפחה חוותה את זה, חוותה את האירוע שאני יוצא נגד מערכת, כי אני רואה ששמים על הצלב את ראש ממשלה בנימין נתניהו, ומנסים לסכל אותו. עכשיו, אני לא הייתי בליכוד, לא היה קשור, כי ראיתי שיש פה חוסר צדק. עכשיו, מי שהייתי מנהל והיה חולה במחלה קשה אותה תקופה, הוא איש שמאל בכלל, והוא היה שותף למלחמה שלי, כי ראינו חוסר צדק.
0: כלומר, אתה מתאר בספר את כל הפשעים, ככה אני מגדיר אותם, שנעשו בחקירות תיקי נתניהו, על עינוי עדים, שיבושי עם רדיפות, של כל שי ניסן, צ'ק, מנדבליט.
1: נכון.
0: שמע, זה הסרט הכי מרתק, זה יצא כספר, אבל אתה חושב על איזה סרט, קח אותי גם
1: לשחיק, אבל תקשיב.
0: מרתק, שמע, אני...
1: הציבור חייב לדעת, חשוב לי שהציבור ידע את האמת, שהציבור ידע לאיפה החבר'ה, לעבריינים האלו לקחו אותנו, רק כדי להפיל ממשלת ימין. תחשוב, אם התיק הזה היה נמנע, אם היו נתנים לי לחקור בזמן אמת את השחיתות של מני יצחקי, את כל מה שקרה שם, אתה מבין שלא היה תיק נתניהו, הפילוג, השסע, השנאת חינם, לא הייתה. ולכן אני אומר, אמרתי לעצמי שני דברים. אחד, אני חייב להגיד את האמת לציבור, ועשיתי את זה אז בזמן אמת, וכתבתי את הספר שהציבור ידע אמת. שתיים, מעטתי גם על את בתיקי ראש הממשלה, כי זאת החובה הערכית שלי.
0: ולא צריך להגיד, ולהבהיר, מדובר כשהספר הזה עוסק בפשעים מחקירות נתניהו, לא איזה חקירות לפני 4,000 שנה, ממש.
1: לא.
0: תשמע, צריך אומץ אדיר, אתה לא חושש? גילית פה את כל האמת, אני מכיר אותך ואני גם יודע שאתה לא תכתוב אות שהיא לא אות.
1: הכל מדויק, הכל מדויק, וכשאר דבות התוויות לשון הרע, אני כותב שמות, כותב אנשים, זה ניצבים, זה מפכ"ל משטרה, זה אנשים הכי בכירים, ואתה יודע, הרי קראתי להם עבריינים בשירות החוק, אף אחד מהם לא הגיש נגדי תביעת לשון הרע. אני הגשתי נגדם תביעה, נגד המערכת וזכיתי, כי הם יודעים שאני צודק, שאני ממוסמך, שאני מדויק במה שאני אומר, ואני אומר את האמת. כן. ואני רוצה להרים מסך שהציבור ידע מה קורה שם בדיפ סטייט, מה קורה שם בשלטון הצללים, שלא ידבר בסיסמאות. כולנו מרגישים את זה בבטן. אני רוצה שתדעו מה קרה.
0: הספר כבר בחנויות הספרים?
1: אתה, אני לא עברתי חנויות ספרים, אלא אני עושה איזה שיווק עצמי של זה. והנה, אוקיי. אני עכשיו, לדע, אתה מביא לי להנחתה, תקשיב.
0: כן.
1: היום שישי, אני פותח את הבית שלי מהבוקר עד אחר הצהריים, לכל מי שרוצה לבוא אליי הביתה, אני אחתום לו על הספר, ירקוש את הספר, אני אחתום לו על הספר, ויותר חשוב, נרים גם כוסית לחיים לרגל חוק מחש. אז קודם כל, איציק, אתה מוזמן.
0: תודה.
1: וכל אחד מהמאזינים שלך מוזמן לבית שלי, מזכרת ודקה, יחזקאל לוין 13 ד', נקבל אותו בברכה.
0: עכשיו תחטוף כתב אישום, אני אחטוף כתב אישום על חשיפת ביתו של חבר הכנסת משה סעדה.
1: אני, תדע כמה הפגנות היו לי מול הבית של אחים לנשק, אחים לנשק.
0: שמע, אני רוצה...
1: אין סוף הפגנות, אין סוף דברים, לא חושש.
0: שמע, אני רוצה לקחת אותך בדקות שנשארו לנו למה שקורה בליכוד בימים האלו. יש הרבה שמועות, הרבה דיסאינפורמציה, ואנשי הליכוד עוקבים אחרי מה שקורה, פריימריז, רשימה, ועדה מסדרת. מה אתה יודע על מה שקורה שם?
1: בליכוד יש 185 אלף מתפקדים ששילמו כסף, מי כמוך יודע, כדי לזכות להצביע בבחירות בפריימריז, כדי לבחור אנשים אידיאולוגיים. כן. יותר מזה, נבחרה ועידה, אנשים באמת השקיעו כסף, משאבים, מאמצים, להיבחר לוועידה. עכשיו, כרגע אני יודע, יש מסע ומתן עם חברה חיצונית, מחשוב שמלווה את כל נושא הבחירות. עכשיו, אני לא רואה אחרי שעשו את כל הצעדים הללו, אלא אם כן יש אירוע מלחמתי כמובן, שזה אירוע אחר לגמרי, ואני שם את זה בצד, איך חוזרים אחורה? עכשיו, ליכוד זה תנועה דמוקרטית. כדי להחליט שיהיה ועדה מסדרת, צריך להכנס את הוועידה, הוועידה מורכבת מאלפי צירים, וצריך לעשות בחירות חשאיות, מי בעד ומי נגד. אני, מה שאני שומע, אני לא מבין איך זה יכול לקרות, כי כולם אומרים לי שהם מתנגדים, אלא אם כן יש מלחמה. אם יש מלחמה, אירוע אחר. ולכן כרגע אני לא רואה, אני כן מבין שראש ממשלה רוצה, והוא צודק, שריונים, ואני חושב שיש אנשים שראויים לשריון, וכדי לא להביך אותך, אני לא אגיד בשידור מי אני חושב שחייב להיות משוריין בליכוד, אבל אני לא רוצה להגיד להביך אותך ולהגיד את השם הזה, אבל, וזה אני מסכים, גם אני משוריין, וראש ממשלה צודק שהוא רוצה להביא אנשים שמשקפים את המלחמה, שמשקפים את המלחמה, שמשקפים את השכול, שמשקפים את החזון, את הגבורה, ולכן זה ראש ממשלה צודק.
0: כן.
1: ולדעתי, ראוי שיהיה לו שריונים מצד אחד, אבל מצד שני, צריך להמשיך את החגיגה הדמוקרטית, אנחנו אחת המפלגות הבודדות, שהיא גם דמוקרטית, וגם יש לה ציבור גדול מאוד של מצביעים, 185,000. זה כן. אירוע דרמטי ומשמעותי.
0: חד משמעית, טלי גוטליב?
1: תקשיב, טלי גוטליב, מה שאתם עניתי בוועדה, עין בעין מול גלי, תקשיבו, זה מסע רדיפה. אני שאלתי את גלי, אתם אומרים שאין לך חסינות מהותית, והצגתי בפני הפסיקה של עזמי בשארה. עזמי בשארה, באום אל-פחם הודיע שהוא תומך בחיזבאללה, נסע לסוריה, תמך בחיזבאללה יחד עם נסראללה לצידו, בראש החזית הדמוקרטית. המנטור של גלי, אהרון ברק, קבע שיש לו חסינות מהותית, חסינות מהותית, למרות שהעבירה שהוא עבר, תמיכה במאבק טרור, העבירה הכי חמורה בספר החוקים, ונתנו לו, שזה מגיע לטלי גוטליב, פתאום אירוע אחר. ושאלתי אותה, תגידי, איך אתם לא מתייחסים לפסיקה של עזמי בשארה? זה יודע מה ינתה? הם לא הכירו אותו. אפילו לא עשו שיעורי בית, תראי כמה מסע רדיפה. כן. עכשיו, יותר מזה, שאלתי אותם, שאלה חשובה, הרי טלי שיתפה פוסט של עדנה קרנבל, כמה אנשים שיתפו את הפוסט הזה? מאות אנשים, מגיע על כמעט 1,000. כמה נגד מהאנשים האלו הוגש כתב אישום? אפס. אתה יודע, מקום המדינה עד היום, אנשים, אני חקרתי אנשי שירות, ומטבע הדברים, עיתונאים, אתה יודע, פרסמו את השמות שלהם. מקום המדינה, כנגד כמה אנשים הוגש כתב אישום בגין האווירה של חשיפת השבת?
0: אז בוא, אני אענה לך.
1: אפס.
0: אני אענה לך יותר
1: ולכן
0: מזה.
1: ולכן זה מסע רדיפה מכוון, ואמרתי לה, גלי, את תמצאי את עצמך בחדר החקירה.
0: כן. וטלי גוטליב, החוק שלך שולח אותה, חד משמעי. רק אני אגיד לסיום, שאתה שאלת אותי כמה אנשים, 1996, עיתון הארץ חושף את ראש השב"כ היוצא בשמו קרמי גילון, וחושף באותה נשימה את שמו של ראש השב"כ הנכנס, עמי איילון. אז החוק אסר
1: לפרסם.
0: מה עשו? לא קראו להם לחקירה, לא העמידו אותם לדין, שינו את החוק ואמרו, מעכשיו מותר לפרסם את שמו של ראש השב"כ וראש המוסד. זה היה האירוע. מטורף.
1: יש אנשים ויש אנשים. עזמי בשארה, שריגל נגד מדינת ישראל, זוכה לחסינות מהותית, כן. למרות שאמרת דברים בכוונת מכוון, וטלי גוטליב, הם רוצים לחקור ולהגיש את הבישור.
0: אוי אוי, משה.
1: איפה.
0: אז בוא.
1: אבל בזה, כפי שאתה יודע, יציק, אנחנו נלחמים, ואת זה אנחנו מובילים, וברוך השם את זה אנחנו משנים.
0: אוקיי.
1: לא מרכינים ראש, אומרים את האמת, ומנצחים.
0: חבר הכנסת משה סעדה, קודם כל שוב, ברכות על החוק להפרדת מחש מהפרקליטות, בהחלט... רעידת אדמה, הסברת את זה בצורה הברורה ביותר, ואנחנו מבינים עד כמה זה באמת רעידת אדמה, וברכות על הילד החדש
1: לא
0: בבית.
1: ברכות, אני מחכה שאתה תקפוץ אליי אחרי השידור.
0: כן.
1: מבטיח עוגה טובה.
0: תשמע, על העוגות של נעמי, אני יכול להעיד פה בשידור לכל המאזינים, אם הבטחת לי עוגה של נעמי, אנחנו בעזרת השם נגיע, אבל כן.
1: יש עוגות שמרים בתנור, יש זירו בלי די.
0: זירו בלי די.
1: אתה מוזמן, מבטיח לך הקדשה אישית.
0: אוקיי, אז שוב, תודה רבה, ובאמת ברכות על ההישגים האלה.
1: שבת שלום לעם ישראל.
0: אמן, אמן, שבת שלום לעם ישראל. כן, מאזינים יקרים, שבת שלום באמת, שמענו דברים מאוד מעודדים מחבר הכנסת משה סעדה. תהנו בשבת עם המשפחה, תנצלו כל רגע, תזרקו את הפלאפונים מהשולחן שבת, מהזה, תנו את זמן האיכות הכי טוב שלכם עם הילדים, עם הבעל, עם האישה. תאמינו לי, זה כיף חיים, ומזל שיש לנו בעם היהודי את השבת הכל כך מבורכת. שבת שלום ובשורות טובות.

0: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לפנות בוקר, סיימנו את המלחמה עם איראן. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בעצרת טלפונית עבור המועמד למושל מדינת ג'ורג'יה. טראמפ ציין כי האיראנים הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהממשל בוושינגטון התעקש עליו והיווה 95% מהעניין. כמה שעות קודם לכן אמר הנשיא האמריקני שלהבנתו גם המנהיג העליון של הממשל בטהרן, מוג'תבא חמינאי, הסכים לעסקה ושזה הולך לצאת לפועל, כשמדובר במזכר הבנות חזק ומפורט מאוד. באשר למבצע כיבוש האי חרג, עליו דיבר אתמול אחר הצהריים, אמר טראמפ שהוא ירד מהשולחן, ולגבי מיצר הורמוז אמר כי ייפתח מיד עם חתימת המזכר. החתימה תתקיים באירופה, והיא עשויה על פי הנשיא האמריקני להתרחש כבר במהלך סוף השבוע, במעמד סגנו ג'יי די ונס. טראמפ הדגיש כי הנקודות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, שכנותיה, מדינות המפרץ, טורקיה, פקיסטן ומדינות נוספות. משרד החוץ האיראני מצידו ציין כי רוב הסעיפים הוסדרו, אך ההסכם עדיין לא סופי. בתוך כך דיווח הצבא האמריקני לפני שעה כי ירד 2 כתב"מים מתאבדים שניסו לתקוף כלי שייט במיצר הורמוז. התנועה במקום נמשכת כסדרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח במהלך הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לאחר השיחה הודיע לשכתו שאף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבות של הנשיא האמריקני שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר כלי טייס בלתי מאויש לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו אותו בהצלחה, עד כה לא דווח על נפגעים. פיקוד העורף הפעיל התראות במרחב מטולה בעקבות ניסיונות הירות. ספורט, 90,000 צופים באצטדיון האצטקה בבירת מקסיקו ומיליארדים ברחבי העולם חזו אמש במשחק הפתיחה של גביע העולם 2026, בו ניצחה אחת המארחות של הטורניר מקסיקו 2-0 את דרום אפריקה. זאת במסגרת מחזור המשחקים הראשון של בית א'. המשחק הפרשם סי שלילי כשהוצאו בו 3 כרטיסים אדומים לאחר החלטות שקיבל צוות השיפוט על הדשא תוך התייעצות עם שופטי המסך. לפני דקות אחדות הסתיים המשחק השני בבית זה בניצחון 2-1 של קוריאה הדרומית על צ'כיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
18: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום ארז וינר, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, השופט בדימוס רן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. העורך שלנו שלום מנדל, על ההפקה ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר. עונת הבחירות הגיעה וכצפוי הגיעה איתה במקביל עונת הסיכולים של מערכת המשפט כדי להטות בחירות. זה קרה עם תיקי אלפים וזה קורה עכשיו עם כתב האישום נגד יונתן אוריך והבקשה של היועמ"שית גלי בהרב מיהר להרחיק אותו מסביבת נתניהו ערב הבחירות. וכך עבד התרגיל, הכנסתו של נתניהו לרשימת העדים, ואז בקשה להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה, בטענה שהוא לא יכול ליצור קשר עם עדים בתיק. טוב, שהשופט מסעווה זרק את הפרקליטות והיועמ"שית מכל המדרגות בשלב זה. אבל המפלות של כנופיית בהרב מיהר והפרקליטות בבג"ץ לא מרפות את ידיהן. המטרה ברורה ושקופה. עוד ניסיון להפיכה שלטונית. ואני מקווה שגם הפעם זה ייקשל. זה רק מחדד את הבחירה המשמעותית והדרמטית בבחירות הקרובות. שלטון העריצות של המשפטנים והפקידים, או שלטון העם ונבחריו למען העם. בוקר טוב לארז וינר.
19: בוקר טוב.
18: תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים. אנחנו כבר מדברים כל כך הרבה, אז אני מרשה לדלג.
19: כל בסדר.
18: אז אנחנו, כנראה הסכם מנוי וגמור, אמנם עד שלא רואים חתימה וכדומה, אני רואה פה דיווחים של טראמפ שאומר של איראן לא יהיה לעולם גרעין. אבל זה הסכם. סך הכל הסכם.
19: תראה, יש פה שתי סוגיות. סוגיה אחת, אני חושב שהמשטר באיראן עבר את נקודת האל חזור שלו. עכשיו, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, לא יכול לומר כרגע, אני חושב שמישהו יכול לומר, כמו שיום לפני שנפל המשטר בסוריה, אף אחד לא ניחש שזה יקרה למחרת היום, וכמו שיום לפני שנפל המשטר ברוסיה, בזמנו, ברית המועצות, אף אחד לא ניחש שזה הולך לקרות. אבל המשטר הזה כבר לא ישוב להיות כמו שהיה, וזה משהו שאני חושב שאני יכול לומר בביטחון רב יחסית.
18: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא ישוב למה שהיה?
19: המציאות הכלכלית, המציאות הפנימית, העובדה שהמשטר הזה רצח עשרות אלפי מתומכיו, העובדה שהמשטר נחלש בצורה מאוד מאוד משמעותית, היכולת שלו גם לשלוט, אבל גם לספק, אתה יודע, את האלף בית, את הלחם ואת את החלב לשולחנם של אזרחיו, כל הדברים הללו החלשו משמעותית. ההבנה של אותם אזרחים שהמשטר לא מייצג אותם ולא מגן עליהם, זה יתעורר. מתי, איך, למה, חסר מנהיג פנימי שיוביל את העניין. אבל זה יקרה במוקדם או במאוחר, אנחנו היינו הזרזים, לא נוכל להיות אלה שמבצעים במקומם. אני מזכיר שחצי שנה אחרי המקלבי התחיל גל המומות האחרון באיראן. זאת סוגיה אחת, לכן אנחנו לא צריכים להיות פסימיים בהקשר ליכולת להיפטר מהמשטר הזה.
18: אוקיי.
19: בהיבט של, היבט השני, היבט ההסכם, אז אני חושב שיש פה, היו מספר, אנחנו רצינו מספר דברים להשיג במלחמה מול איראן. בראש ובראשונה סוגיית הגרעין. זה משם התחלנו. ברור לנו, וברור גם לטראמפ, מה המשמעות של איראן גרעיני. לנו זה איום קיומי, מבחינת טראמפ, זה גם כסוג של איום על יכולת שליטתו במרחב ובעולם, כי הוא יודע, והוא ראה מה קרה בצפון קוריאה, ברגע שהיה להם גרעין, תעודת החסינות שהם קיבלו. אז זאת סוגיה אחת, פה אני חושב יש הסכמה מלאה, ולכן ההסכם, ככל שיהיה הסכם, על הנקודה הזאת יביא את ההישג היותר גדול. לא יודע עוד להגיד לך בניסוחים ובאמירות, אבל פה אני פחות מוטרד באופן ישיר. הסוגיה של הטילים הבליסטיים של ישראל היא מאוד חשובה, עד כדי שוב התפתחות לאיום קיומי, אם זה הופך להיות מספיק גדול, מספיק רחב. גם היא מפריעה לטראמפ, מכיוון שגם הוא יודע שטילים איראנים שכבר הגיעו לדיאגו גרסיה, בעוד קצת מאמץ שלהם להגיע גם לחופי ארצות הברית, ובטח לשותפים שלו באירופה. גם הסוגיה של הפרוקסי. טראמפ רוצה שקט במזרח התיכון, הוא רוצה לעצב את המזרח התיכון מחדש, הסכמי אברהם וכל החלומות האחרים, שגם אנחנו שותפים להם. בהקשר הזה, אם הוא מצליח, אם הוא משאיר לאיראן את היכולת להפעיל ולתפעל את הפרוקסי שלה, הוא לא השיג את מה שהוא רוצה. ולכן גם בהקשר הזה אני חושב שאנחנו די שותפים.
18: כן, הרבה שאלות פתוחות עד שההסכם ופרטיו התפרסמו, אבל עדיין אני, אתה יודע, הסכמים, סך הכל הסכמים, איראן כבר הוכיחה שהיא לא ממש ממשת אותם. המבחן הוא תמיד מבחן הביצוע.
19: חד משמעית, ואני חושב שבמבחן הביצוע, ואני שמעתי גם את ראש הממשלה אתמול, הוא אומר במבחן הביצוע, הוא אומר הסכם שארצות הברית חותמת עם איראן ואנחנו לא שותפים לו. במבחן הביצוע, המבחן יהיה ישראל.
18: כן.
19: השינוי הגדול בתפיסת הביטחון הישראלית, אני חושב שדיברנו עליו אצלך בתוכנית בעבר פעם או פעמיים, הוא שאנחנו כבר לא עוסקים בהכלה, אנחנו מחפשים הכרעה ועוסקים באכיפה. והמשמעות של אכיפה היא שאם אנחנו נראה עוד שלושה חודשים או עוד חצי שנה, כמובן מאוד תלוי, כמו שאמרת בפתח, מי יהיה ראש הממשלה, מי תהיה הממשלה, מי יהיו אנשים שהידיים שלהם יהיו על ההגה, אבל בהנחה שההגה נשאר יציב, וישראל רואה בעוד מספר חודשים שהעסק לא מתפקד, אז אנחנו, כמו שעשינו בעבר, נצטרך לתקוף שם שוב. מי שחשב שהמלחמות שלנו נגמרו והסתיימו, והפי אבר אפטר, שיחזור לקרוא ספרי מדע בדיוני, מי שמבין את המציאות, מבין שאנחנו נצטרך להמשיך ולאכוף על סביבתנו פה את הצורך ואת הקיום שלנו, וככל שנשכיל לעשות את זה בצורה בטוחה ואסרטיבית, כך מצבנו רק ישתפר ולא ילך ויהיה גרוע.
18: כן, אז סכם לי, ישראל איך יוצאת מזה?
19: כן. בשורה התחתונה, ישראל יוצאת מזה ככה, שברנו את מחסום הפחד עם איראן, לא אמרנו שאפשר בכלל לעשות שם משהו, היום אנחנו משניקה נוסעים הלוך ושוב, נגיד את זה בהקצנה, כל פעם שאנחנו רוצים, כן? אז שברנו את מחסום הפחד, הוכחנו יכולת משמעותית, הוכחנו לאיראן שאנחנו אויב שצריך להתחשב בו, ולכן תראה שבסיבוב האחרון שהאמריקאים תקפו אותם, הם לא ירו לישראל. לא מכיוון שהם לא יכלו, מכיוון שהם הבינו שירי לישראל יכניס גם את ישראל למשוואת התגובה. אז אנחנו פגענו דרמטית ביכולת הגרעין שלהם, ואם ההסכם יעמיק את זה ויוציא גם את החומר המאושר ועוד נקודות נוספות, אז זה בכלל מושלם.
18: כן.
19: פגענו משמעותית ביכולת ייצור וביכולת הבליסטית שלהם. לא סיימנו את המלאכה, אבל אי אפשר לסיים מלאכה כזאת עד תומה בסדרי הגודל המדוברים. ופגענו מאוד משמעותית במהלך השנתיים האחרונות בפרוקסי שלהם, החל מהחמאס, שאנחנו רואים את מצבו היום ודרך חיזבאללה. ובלבנון אנחנו נמשיך להילחם, ההסכם...
18: כן, אז הנה הגענו ללבנון, ואז זה יאפשר לישראל להתמקד בזירות הקרובות.
19: לגמרי. היום אנחנו מושקעים בהרבה מאוד אנרגיה בלחימה בלבנון. והערכתי שזה יימשך, אלא אם כן, בסייד אפקט של ההסכם הזה, גם חיזבאללה ירים סוג של דגל לבן, גם אם הוא לא ייעלם, אבל לפחות יניע את אנשיו צפונית לאוולית, הוא מתייציא את כל לוחמה בדרום לבנון, ועוד חיינה וחיינה. יש למה לצפות בעיניים פקוחות ובהרבה מאוד ערנות, וזה בסדר גמור.
18: כן. זה מעניין באמת לראות בהסכם אם יש איזושהי התייחסות כלשהי ללבנון. מה אתה חושב?

0: צריך להסתכל ולקרוא את האותיות הקטנות, כל עוד ההסכם לא מחייב אותנו לעשות שום דבר חד צדדי, כמו שהיה עד היום. ההסכמים החדשים של מדינת ישראל, גם הסכם 20 הנקודות בעזה, וגם ההסכם או הסידור האחרון שהגענו אליו בלבנון, הם בסגנון היתנו יקבלו, לא בסגנון המזרח תיכון חדש, הסכמי אוסלו. והיתנו יקבלו אומר שאם חיזבאללה ינוע צפונה ויוציא את כל אנשיו בדרום לבנון, אם הירי לעבר ישראל ייפסק, אם אנחנו נמשיך מסע ומתן בלבנון ואף אחד לא משליקה יפריע לנו בהקשר הזה, אז בסדר, אנחנו יודעים לחיות עם המציאות הזאת, ואני חושב שימים הקרובים יעידו. אני עדיין חייב לומר שיש בי ספקנות גדולה שההסכם באמת ייחתם כמו שהוא,
1: עד שלא רואים הסכם חתום אנחנו מחכים, כבר מחכים די הרבה זאת.
0: יש מחלוקות פנימיות מאוד מאוד גדולות שם בתוך מה שנשאר מההנהגה האיראנית. מי שלוחץ ודוחף להסכם זה מי שמפוקח ואמור לנהל את המדינה ולנהל את הכלכלה ומבין באמת את מצבו. מי שאמור להקשות על ההסכם ולהפריע למימושו זה המערכת הדתית, המערכת השלטונית של משמרות המהפכה, שמבחינתם הסכם הוא גם סוג של איום קיומי. והשאלה היא איזה מהכוחות פה ינצח, אני לא יודע להגיד, זה בטח לא בשלב הזה.
1: כן. ארז וינר, תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום ובשורות טובות לכולנו.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב אלי. שמע, אני פתחתי אתמול את הערב איתך.
1: כן.
2: התקשר אליי אחד, הוא אומר שאתם מכירים, אבל אני לא חגיד את השם שלו. אני מכירה אותו, אבל הוא אומר שגם אתם מכירים. קפלניסט בהארדקור, ממש. הוא אומר, אני למדתי משפטים, אבל אני לא עורך דין. ואני רוצה שתגידי, אני יודע שאת מחר מדברת עם אלי, ציפורי, ואני רוצה שתגידי לו...
1: מה, קפלניסטים מאזינים לתוכנית?
2: אני לא יודעת. אני יודעת, הוא אמר לי שמחר את מדברת עם
1: אלי. אוקיי, אז הוא יודע שיש תוכנית ואת מדברת בה, זה כבר התקדמות.
2: ושאתה, זהו, הוא המנחה אותה.
1: אוקיי.
2: זה לא, העניין הוא, הוא אומר, תקשיבי. המערכת המשפטית הגזימה, תגידי לאלי, אני קורא מה שהוא כותב, כנראה בבלוג שלך או משהו, משהו כזה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מפורט, ואני לא אבחר, אני לא הולך שמאלה, אני הולך ימינה. אמרתי לו, מה זה?
1: הללויה! הללויה!
2: הוא אומר, ההתנהלות הזאת של השמאל שמוחא כפיים לכל עבירה משפטית, אומר עבירה, יש שם עבירות פליליות שנעשות במערכת המשפט, הדבר הזה לא יכול להימשך ככה, כי המדינה הזאת טיפול, היא טיפול על זה, אז תגידי לאלי שהבנתי.
1: תודה, הבנתי? תמסירי לו תודה ואני מעריך את זה.
2: הוא שומע.
1: אנחנו קוצרים את הפירות אחרי באמת עבודה מאוד קשה וסיזיפית.
2: אז בואו נדבר על
1: זה. מאבקים לפשוטים.
2: הכותרת אתמול הייתה, אני קראתי אותה, אלי ציפורי, זה אתה, התחייב שלא להשתמש יותר בביטוי על ג'זירה 12, ואני מסתכלת, אני אומרת, וואי, הוא התחייב, אבל זכרתי משהו, איזה כמה מיליונים, תביעות, תבעו אותך, הרי אותך טובים תמיד במיליונים.
1: נכון.
2: יש לך תמיד איזה 10, 20, 30, 40 מיליון תביעות, כספים. הלכתי, בדקתי, באמת הייתה לך תביעה על חברת החדשות של ערוץ 2, תבעה אותך על 3 מיליון שקלים, בגלל שנהגת לקרוא להם אל ג'זירה 12, ונחתמה פשרה, והסכמת לא לחנות יותר.
1: כן.
2: פשרה.
1: עכשיו אני אסביר את זה, כי הם ניסו, את יודעת, חדשות 12, ניסו למסגר את זה. חצי שקר יותר, חצי אמת יותר גרוע משקר, זה המקרה הקלאסי, וזה רק מראה על איכות הדיווחים שלהם. אלו העובדות, אני רוצה שכולם ידעו אותם ויכירו אותם. זה התחיל ממכתב התראה בריוני, תשלם לנו 1,000,000 שקלים מיד. כן? ותתנצל וכדומה, לא נכנעתי ולא התקפלתי. הגישו תביעה, עלו לשלושה,
2: מה התביעה אמרה?
1: 3 מיליון שקל, על הביטוי הזה, על הביטוי הזה.
2: כן,
1: תתנצל, תעשה וכדומה, בסוף הגענו מהר מאוד אחרי קדם משפט לגישור, מגשרת

0: מקסימה.
1: זה אוטומטי. כן, זה מגש... אוטומטי, לא...
0: כן. לא, מגשרת חיצונית. כן, בדרך כלל שולחים, מגשרת, מגשרת מקסימה, ששמה שירה, באמת, מקסימה. התוצאה הסופית. התוצאה הסופית.
1: היא לא פחדה מהייעוץ המשפטי לממשלה?
0: לא, אני לא חושב, אתה יודע, היא באה שם, זה ממשרד ליבליך, ואתה יודע, הוא מייצג את הארץ, וידיעות אחרונות, והיה לי, ודווקא התרשמתי לטובה. נכון? התרשמתי מאוד לטובה. והתוצאה היא, תבעו אותי ב3 מיליון שקלים, נותרו עם אפס. אפס. עכשיו, לא התנצלתי. לא מחקתי, לא עודתי שמדובר בלשון הרע. מה שקרה הוא שבמהלך הגישור הייתה פנייה אישית אליי, כן, בנוגע לביטוי המסוים הזה. אני כמחווה אנושית, כן, הסכמתי. לפנים משורת הדין, זה גם כתוב בגישור. זה גם כתוב בנוסח שאחרי שפורסם לבית המשפט בעקבות הגישור, לא נכנעתי ולא התקפלתי, ניצחתי אותם בגאון, ואני שמח, כן, אני שמח שגוף תקשורת, הוא כיום הגוף תקשורת הכי חזק, אמנם יש ירידה ואני שמח על זה, מייחס לי, כן, מייחס לי כל כך חשיבות, וזה לא תביעה ראשונה, בסכומי ענק הוא התקפל התקפלות מפוארת, אני לא אכנה, וכמובן שלא התקפל לעולם מול גופים כאלה.
1: אני שמחתי על הכסף, אבל יותר שמחתי על העורך דין שלך, יש לך עורך דין אוהד מחרז.
0: כן, תותח.
1: אני ראיתי אותו כמה פעמים בבית משפט, אלגנטי וחד. הוא לא, המילים שלו מאוד לא בוטות, לא הכל אלגנטי, ואתה יודע מה, ניצח ביג טיים. בוא, אתה נורא נחמד, אבל בוא, הוא ניצח.
0: אז לא יעזרו כל הספינים, את יודעת, סטלה, שנינו היינו בגוף תקשורת הרבה זמן בגלובס, אני בכלל חושב שגוף תקשורת אמור להיות בצד הנתבע, כי הוא מפרסם דברים מתוך עמדת כוח והשפעה, אבל מה שקורה בחדשות 12 בזמן האחרון זה שיבוש דעת מוחלט, התביעות נגדי, התביעות עוד אחת נגדי ואחרים בנושא שדה תימן, זה בלבול היוצרות, אמא, כן, כן.
1: רק לפני שבוע היה כנס של עורך דינים ועורך דיניות, זאת אומרת עורך דין, עורך דיניות זה הסלנג, והם פיזזו ושרו ואכלו ומצמצו זה לזה, והנחתה אותו שהרתה שם אחת הבחירות, חברת החדשות בערוץ 2, ואמרה שיש לנו יועצת משפטית, מה היא אמרה עליה? פלדה.
0: כן,
1: היא כמעט נשפך לה. זה לא עיתונות. את מקבלת כסף על העבודה, אני חושבת שהיא מקבלת כסף, ואת הולכת לדבר על יועצת משפטית בטונים האלה, במילים האלה, איזה עיתונות זאת? את אמורה לבקר אותה, היא שלטון. היא שלטון. את אמורה לבקר אותה. את אמורה לא רק לבקר אותה, להגיד עליה דברים טובים ולהגיד עליה דברים רעים. האם אחרי נאום כזה? אחרי נאום כזה, זה לא נאום של עיתונאי. זה לא.
0: כן. אני גם אגיד משהו, את זוכרת לפני יותר מעשור, כעשור, איזה מעמד וכוח היו לנוני מוזס וקבוצת ידיעות אחרונות. תראי, אנחנו
1: מסוים.
0: כן.
1: נוני מוזס ואבא שלו, והבן דוד שלהם בזמנו, היה להם הכי כוח, אני פעם ראיינתי את מוזס האבא, לפני שהוא נדרש בתאונת דרכים מסכן, הוא אמר, הילדים שלי גדלו בבית, שבערב, תחשוב, לא היה מחשבים או כל זה, אין ערב שראש הממשלה והשר הזה והשר הזה והשר הזה או הבני זוג שלהם לא מתקשרים ובוכים ומבקשים שנשנה כותרת שמתוכננת בידיעות. הוא אומר, ככה הילדים שלי גדלו.
0: כן.
1: הוא אומר, אני לא חושב שזה טוב, אבל ככה הם גדלו.
0: ורואים מה קרה, ההשפעה שלהם ממש ממש דתי התרסקה. סטלה, זה מה שיקרה עם חדשות 12. אני לא התפלא, אני מעריך שעוד עשור אנחנו... נראה אותם במצב דומה, אין מצב דומה.
1: ויתחילו לשנות.
0: כי אני חושב שהם נאטמו חיים בבועה של עצמם, בועה של פריבילגים, אטומה, לציבור, חשיבות עצמית, מחשבה עקומה ומעוותת שהמדינה רשומה על שמה בטאבו, ודרך אגב גם בתי המשפט, זה מתפוצץ להם בפנים, הם לא מפנימים עם זה. ההתנהלות שלהם גם במקרה שלי ממחישה את המצוקה והלחץ הגדולים שבו הם נתונים. זה תהליך, אנחנו רואים את הבריחה של הצופים, היא הדרגתית, קשה מאוד לשנות הרגלי צופים, אבל התהליך הזה התחיל.
1: עוד כמה חודשים.
0: ובמקום להקשיב לצרכנים שלהם, סטלה, במקום, תקשיבו קודם כל לצרכנים שלכם. תקשיבו, הם לא מקשיבים.
1: קודם כל הם מקשיבים לעצמם, ולאינטרסים של עצמם. עכשיו, בעוד כמה חודשים, באיזשהו אחד הימים של אוקטובר לדעתי, יהיו פה בחירות. עד אז, הדעות האלה יוקצנו, והעיוותים בחדשות יוקצנו, לא רק שם, בכל אלה שהם שייכים לקבוצה מסוימת, ששומרת על מעמדה. יש פה מלחמה על המעמד, על הכסף, על הג'ובים, על הכל. יש פה מלחמת עולם חברתית-כלכלית. אין פה לא ימין ולא שמאל, וזה לא מעניין, וזה גם לא אשכנזים וספרדים. זה ההשלכות שלהם אחרי 50 שנים. יהיו פה בחירות. בבחירות האלה התקבלו החלטות. האם החברים שהם הבסיס של, שם עוברים כל הכסף, כל הפרסים, כל התפקידים, והם אנשים פיקחים מאוד מאוד מאוד פיקחים. פיקחים ומנוסים. האם הם ימשיכו או האם הם יקרסו? יש פה בחירות. להם יש הערכה שהבחירות האלה הם ניצחון לימין, לא לפריבילגים. ולכן כל הלחץ הזה, הלחץ האדיר הזה להגיד שהימין יקריס את התוצאות של הבחירות. זה הפחד. אבל אנחנו רואים את זה, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. יש לי עוד דקה?
0: כן, יש לך.
1: יש דבר כזה שקוראים לו בומרנג. כן. אני יורה בך, אני חוטפת אותה אחר כך. לא חשוב איך ומה, גם אם זה לא ישיר. כשיאיר גולן, החמוד, האיש הטוב, עם העיניים הטובות, במקרות כפולות ופופלות,
0: כן.
1: נכח, איך הוא היה מאושר? זה היה היום המאושר בחייו. אתה זוכר את ההפגנה לפני מרץ, הנה, בדקתי באמת, מרץ 23, מצור על המספרה של שרה נתניהו בכיכר המדינה. אתה זוכר את
0: בטח,
1: זה?
0: בטח, בטח.
1: נו, בטח. איזה אושר, איזה אושר. לקח זמן. והשמאל, הימין לא כזה מאורגן, ואין לו כאלה מנהיגויות מוכוונות כמו השמאל. אחרי זה הגיעה חסימת האוטו של אהרון ברק, ואחרי זה הגיעו עוד כמה, איך קוראים לו, מורדכי דוד, וכשאנשי קפלן זורקים מקלות ואבנים, אז מתנפלים עליהם אנשים אחרים. בומרנג, כל מה שעשית, אתה תחטוף אותו דבר. אותו דבר, אלה חסמו כבישים, מותר לחסום כבישים, כי היועצת המשפטית לממשלה אמרה שזה ככה זה בדמוקרטיה, אז הנה, אז החרדים חושמים כבישים, כי זה מותר, כי זה דמוקרטיה. וכל זה למה? כי אני רוצה לספר לך, שתשים לב, איפה החליק הליכוד. הסיפור החדש הוא, להילחם באייזנקוט, שכנראה מתחזק, זה להגיד שהוא לא יודע אנגלית.
0: לא אהבתי את זה בכלל, לא אהבתי.
1: ואני ישר נזכרתי במי? בדוד לוי.
0: כן.
1: הוא לא ידע אנגלית, אבל הוא ידע צרפתית. זה היה מכוער. מכוער. אז מה הבומרנג? מה הבומרנג? כן. ואייזנקוט, בכלל יליד, לא זוכרת מה, טבריה, אשדוד, אני לא זוכרת איפה הוא נולד.
0: כן, מזרחי. לא אהבתי את זה, תתייחסו לתוכן שלו, לעמדות שלו, לאידיאולוגיה שלו. אני לא אהבתי את זה, אני פשוט לא אהבתי להתאפל לאנגלית, כן לאנגלית, זה באמת מיותר.
1: אז מה חטפו? אז הליכוד חטף בדעה של מישהו בידיעות אחרונות. אייזנקוט כמובן איננו הסיפור, והוא אומר אלא הלאג הזה של אי אלו פריבילגים בסביבת נתניהו לכאלה שלא נולדו במקום הנכון או להורים הנכונים. Okay. הרי זה בדיוק הטענה של הצד השני. זה בדיוק הטעם, שאנחנו מדברים על מאבק חברתי, לא, אני לא מעניין אותי ימין ושמאל, כל מי שהיה ראש ממשלה היה מתנהג עם טראמפ בדיוק אותו דבר, זה לא משנה. אבל כאשר אתה זורק על בן אדם שהוא לא יודע אנגלית, כי הוא יליד טבריה, והוא עבר להתגורר באילת, אז כשאתה זורק את זה, אתה חוטף את זה, שבעשירייה הראשונה של הליכוד, תמיד הם גברים אשכנזים, אתה חוטף את זה, אז תשתקו. תחשבו לפני שאתם עובדים.
0: בדיוק, הרשימה הזאת חייבת להתרענן ומספיק עם ההתנסות הזאת, ויועצי נתניהו הרבה פעמים בלי שמות, חלקם עושים לו נזק יותר מתועלת.
1: נכון, הבן אדם עסוק במיליון דברים, הוא לא יכול להספיק לעשות, להכין את עצמו, ואלה שמים לו רגליים, אז הוא לא יודע אנגלית, אז מה?
0: בגדיל. מה, ידיעת אנגלית על בוריה זה קריטריון למה? אני שואל.
1: לזה שלסעת עם אבא שלך לגור באמריקה, ולמדת באנגלית, לא, אל תעשו את זה. מי שם? אתם שמתם לעצמכם רגל, זרקתם על עצמכם בומרנג. אז תחשבו על זה.
0: כן, אני רק אסיים משפט, אני חייב, אני באמת תודתי מעומק הלב לכל התומכים שלי, אפרופו התביעה שניצחתי אותה, מלווים אותי שנים ותומכים בי.
1: זה לא אירוע, כן, אירוע, זה מי שתומך באלי ציפורי, כן. זה סיפור לחיים.
0: בזכותכם ניצחתי. בזכותכם ניצחתי, אני אומר את זה, תודה. באמש,
1: יופי, אלי, יופי.
0: תודה סטלה.
1: מקווה שככה יגמרו התביעות.
0: כן, שער התביעות. שבת שלום ובשורות טובות.
1: ביי.
0: בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים נשבר.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים, שבת שלום, וגם אני מצטרף ליכולים להצלחה שלך, שגמרת את תביעת השתקה הזאת. בכך שאתה לא תקרא להם, אבל יש לך, אני הבנתי שיש לך הרבה כינויים אחרים.
0: כן, יש שפע, אני אומר, יש שפע בעניין הזה. יש שפע. וכאמור, שוב, לא התנצלתי, לא מחקתי, לא הודיתי, זה היה לפנים משורות הדין, בעקבות בקשה אישית, אני מדגיש את זה, הניסיון של ערוץ 12 למסגר את זה, כי ניצחון, הוא פתטי, אבל אני מבין את המצוקה. זהו.
2: כן, ומפה נעבור לאירוע הרבה פחות
0: משמח
2: מבחינתי. כנראה שאשר יגורתי בשבועות האחרונים כשדיברנו על מה שקורה באיראן, כנראה שזה עומד להתקיים, וההסכם שנשיא ארצות הברית עומד לחתום, הוא הסכם רע, רע מאוד למדינת ישראל, ועם כל ההישגים הטקטיים והם רבים, איראן לרחתי יוצאת, כשמבחינה אסטרטגית היא מצליחה להישאר על רגליה, להיות חזקה בעיני שכניה, והאיומים שלשמם יצאנו למלחמה, האיומים האלה נשארים על כנם. נכון, זה ייקח זמן להשתקם, זה ייקח זמן לשנות, אבל האיום הזה לא הוסר, לצערי הרב.
0: אבל אם כתוב בהסכם, אני גם, תשמע, הסכמים הם הסכמים, ואיראן לא, זה מצפצפת עליהם בדרך כלל, אבל בכל זאת, בוא נסתכל, אני מסכים, תשמע, אני מסכים שכמובן היה אפשרות, יש תחושה של פספוס וכדומה, אבל בוא נסתכל חיים, גם על חצי הכוס המלאה, אם יש בהסכם, איך הוא אמר, לא יהיה לאיראן גרעין, טראמפ, נכון שזה הסכם, אבל בכל זאת.
2: כן, אבל זה הבטחה שלא יהיה גרעין. כרגע הולך להיות מסע ומתן על כך שלא יהיה גרעין. זה לא שעכשיו מהרגע שחותמים אין גרעין. לא, מהרגע הזה, אם זה היה נכון, אז היה יופי. אבל גם 400 קילו האלה של ה-60% הם לא יוצאים משם, גם הגרעין המאושר, האורניום המאושר ל-20%, גם הוא לא יוצא, וכל הדברים האלה הם מסע ומתן. בוא נגיד כך, נשיא ארצות הברית שילם במזומן, והפרסים שילמו בצ'ק דחוי, ואני לא חושב שהיית לוקח צ'ק דחוי מהאיראני. הניסיון ההיסטורי הוא כזה, וזה 60 יום, וזה יהיה עוד 60 יום, אני לא רואה בשום מצב את נשיא ארצות הברית טראמפ חוזר למלחמה. אנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות לגבי לבנון עד עכשיו. לא ברור האם ההסכם הזה כולל באופן מוחלט גם הפסקת אש מוחלטת בלבנון, וגם פה נכון חיזבאללה מוחלש, הרבה יותר חלש ממה שהיה, אבל גם כאן אנחנו נשארנו עם חזית פתוחה שהסיכוי שנפרק את מה שצריך לקרות בסופו של דבר, את החיזבאללה ממשקו, גם זה לא קיים, ובסופו של דבר אנחנו נשארים כל החזיתות פתוחות, לא לזה פיללנו, וגם המשטר ברגע שהוא יתחיל לקבל כסף, וכנראה שהוא יקבל, זה שהוא יקבל את הכסף הזה לא במזומן, אז הוא יקבל אותו בצורה של סחורות, ואת הכסף המזומן שהוא יקבל מייצוא הנפט שיתחדש מבחינתו, הוא ישתמש בו לחיזוק המשטר. ו בוא נגיד כך, המשטר יוצא חזק, הסיכוי שהמשטר הזה ייפול בעתיד הנראה לעין, גם הוא קטן באופן משמעותי, ולכן זה הסכם רע לישראל, ואני חושב שמעבר להשלכות הביטחוניות, המדיניות, אני מעז לומר שיש לזה גם השלכות על גורלו הפוליטי, שזה בעיניי פחות חשוב, כי הנזק המדיני והביטחוני הוא בעיניי הדבר הכי משמעותי. היו רלביסטים קיצוניים שאמרו, הכי חשוב, מה זה חשוב? ישראל, חשוב שזה יזיק לביבי. לא, הכי חשוב זה שזה מזיק למדינת ישראל, וזאת הבעיה. אני חושב שיש לזה השלכות פוליטיות, יהיה לזה השלכות פוליטיות משמעותיות. לא בכדי נתניהו נאבק על כך שהבחירות יהיו מה שיותר רחוק, בתקווה שעד אז יהיו המשטר יקרוס או שיהיו התפתחויות משמעותיות. זה לא עומד לקרות בוודאות, זה לא יהיה 60 יום, ואנחנו כבר נהיה סמוך מאוד לבחירות, ואני חושב שזה בעל משמעות גדולה במערכת הבחירות, למערכת הבחירות.
0: אתה יודע, הזיכרון הוא קצר הרבה פעמים, בדרך כלל מה שמשפיע.
2: לא, יש אירועים, יש אירועים אלי, שהם אסטרטגיים, הם לא, הזיכרון הוא לא קצר. זיכרון הוא לא קצר, המציאות, התחושה, וזה גם בא לזה ביטוי בכל הסקרים של במידה כזו או אחרת, התחושה היא שלמרות באמת הישגים אדירים מבחינה צבאית ויכולות צבאיות, התחושה היא שלא ניצחנו. לא ניצחנו בלבנון, לא ניצחנו באיראן, ואפילו לא ניצחנו את החמאס. בכל החזיתות האלה מצבנו
0: הרבה יותר טוב, זה צריך להגיד,
2: חיים. כן,
0: הרבה יותר טוב.
2: אני אומר יותר טוב, אבל עדיין התחושה היא שלמרות ההישגים האלה, אני אומר, התחושה היא לא, אני לא מדבר על אלה שהם נגד נתניהו בכל מחיר ובכל, ולא מעניין אותם כלום, אני מדבר על הקהל שמכריע, והוא קהל האמצע. בקהל האמצע יש תחושה שהפער בין הציפיות לבין המציאות הוא פער גדול שישפיע על הדרך שבה הם יצביעו בבחירות הקרובות. ועל כך אני מצטער לא בשביל נתניהו, אני מצטער בשביל מדינת ישראל. ו איך אמרת לי כל השבועות האחרונים, אני פסימי, אני פסימי, ולצערי הפסימיות הזאת, הבוקר הזה כנראה שהיא הייתה ריאלית ולא פסימית. כן. וכך אני מצר. אני מצר וכולם צריכים להצטער. כמובן שאין לנו הרבה מה לעשות בכל מה שקשור להסכם הזה. טראמפ הוא האיש שקובע ודאי בכל מה שקשור לאיראן. אני חושב שההתנהלות בנושא לבנון הייתה צריכה להיות שונה, אבל יהיה קשה מאוד להמשיך את המלחמה בלבנון כנגד החיזבאללה, במידה והעניין של לבנון הוא חלק מההסכם. לגבי לבנון היינו צריכים להיות הרבה יותר תקיפים כנגד טראמפ, אבל עכשיו זה כנראה חלב שנשפך, ויהיה קשה מאוד להמשיך להילחם. נחכה ונראה ונקווה שבהסכם זה לא יהיה חד משמעי ומשפיע לי וישפיע על כך שלא נוכל להילחם יותר, והצפון עדיין יהיה תחת איום. הדבר היחיד שאפשר לייחל שאם חיזבאללה יעשה את הטעויות וימשיך לתקוף את יישובי הצפון, אזי אנחנו נוכל להגיב. כן. אבל הימים האחרונים מעידים שחיזבאללה מקפיד לתקוף רק את כוחותינו שנמצאים בתוך עומק לבנון, וזה גם הישג יש בעל משמעות מבחינת מגיעה ביכולות החיזבאללה, אבל הוא הרבה הרבה שולח טילים או רקטות או רחפני נפץ.
0: חיים, אנחנו לקראת סיום, רצית לדבר על, אני חושב, משהו טוב, חוק מחש.
2: אז שתי דקות. שזה בשורה טובה.
0: יופי.
2: אתה שומע את דברי האבל של כאילו פוליטיזציה, אז אני רוצה להגיד לך, סתם, למשל, שר המשפטים יקבע את התקציב. אני הייתי שר המשפטים. מי קבע את התקציב? מי פעל להשגת כספים ותקציבים? אני עוד ניסיתי להשיג הרבה תקציבים לפרקליטות כדי שלא תהיה סחבת ולא יהיה עינויים. שר המשפטים. מי בוחר את היועץ המשפטי? כל היועצים המשפטיים האחרונים, גם מנדלבליט, גם ויינשטיין, גם גלי ברמיה, כולם היו יועצים משפטיים שהדרג הפוליטי רצה בהם. הם לא נקבעו בניגוד לדרג הפוליטי. וגם כיום הדרך הבחירה של פרקליט המדינה הוא עוד יותר יחסית פוליטית, כי גם יש השפעה מאוד פוליטית על מי שיבחר, כולל הפרקליט מדינה האחרון, וגם העובדה שהפרקליט המדינה צריך להגיש יותר, וזה זכותו של דני פרידמן, יותר משם אחד. כלומר, הממשלה היא זו שממנה. לכן כל הדברי הבל האלה, אין להם ידיים. מה שקרה עד עכשיו, זה שהמחש היה עושה דברם של הפרקליטות, והם השתמשו במחש כדי לעשות דברים שמשרתים את הפקליטות, ולמעשה פקליט המדינה ניהל את מחש ופעל עם מחש. הדוגמה הבולטת, איך שי ניצן אמר כאשר באו והוא כתב מייל הזה שצריך באמת מחל שאתה צריכה לטפל במפכן המשטרה על שייך, והוא אמר לא, בוא, אנחנו לא נעשה את זה כי יש דברים יותר חשובים,
0: ודי לך חכימה ברמיזה,
2: ודי לך חכימה ברמיזה, ואני יכול לתת עוד החלטות של השופט רוזן ש ביקר בחריפות את מחש שכאשר הם לא רצו לפעול נגד אנשים במשטרה, זה יהיה גוף שלא יהיה לו קשר למשטרה. כל העובדים יהיו אזרחים, כל החוקרים אזרחים שלא באים למשטרה וחוזרים למשטרה, ויהיה לאזרחים,
0: משפט אחרון חיים,
2: יהיה לאזרחים כתובת מאוד חשובה שנקייה משיקולים זרים, לא של הפקליטות ולא של המשטרה, ואני חושב שזה הישג גדול של יריב לוין, אתה יודע שאני מבקר אותו שצריך, ושל משה סעדה, וימים יגידו, והכל באמת דברי האבל והמסע, כאילו זה איזה פוליטיזציה, אין להם ידיים ורגלה, היום יש, היום מחש למעשה התרסקה בשנים האחרונות ולא פעלה על פי דין, על פי מה נכון, מה נכון, אני מסיים, מבחינת האזרח, וזה החזרת זכויות האזרח, כאשר הוא יכול לפעול נגד הגוף אחד החזקים במדינה, וזה המשטרה כאשר היא עושה לו עוול.
0: חיים רמון, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
2: תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: בוקר טוב לחברת כנסת טלי גוטליב.
3: בוקר טוב, מרשה לי מילה לדבריו של השר לשעבר רמון. אני רוצה לומר משהו אחד בהקשר לאיראן, או לתפיסה, שאני קוראת את תפיסת בוסתנית. תדמיינו רגע את כף היד שלכם, תדמיינו את קצה הציפורן של הזרת. זה בערך מדינת ישראל מול המזרח התיכון. ומדינת ישראל לא תכננה, וזה לא ביד שלה, לא לשנות משטר באיראן, ולא לכבוש משהו באיראן, ולא להפוך את איראן למדינה חסרת משמעות. איראן היא מדינה ענקית עם 93 מיליוני אנשים. אתם צריכים להבין על מה אנחנו מדברים פה. וזה באמת מעצמת ענק, שיש לה את היכולות שלה, אנחנו לא יכולים לבטל את היכולות שלה, אנחנו צריכים ליצור מנגנון של הרתעה מאוד מאוד חזק והחלשה של האויבים שלנו. שזה בדיוק מה שישראל עשתה באיראן. נכון, רצינו יותר. אבל זה לא בהחלטה שלנו ולא בשליטה שלנו, זה סגור מדינה על גבולותינו, ואנחנו צריכים להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק, אבל כל הזמן, ואני אומרת, הייתה שם פגיעה אנושה במשטר, בהנהגה של המשטר, הפגנת מודיעין תשומה של ישראל, חלשה ופגיעה קשה מאוד במפעלי התעשייה האיראנים. לא דעתי הייתה נשמעת, אנחנו לא נהיות פה שעשו את אותו הסכמים, ולא מעניין אותי המשטר, מעניין אותי שהם יהיו תחת סנקציות, כדי שהם יצטרכו לעשות את הכל במחשקים, וכדי שארצות הברית תוכל ללכת לכל מי שרוכש במחשקים, לדוגמה, נפט באיראן, ושם להיכנס כדי לייבש את איראן כספי. ובאשר לחיזבאללה, זה לא מעניין אותנו מה יחליטו בהסכם כזה או בהסכם אחר, שאני אומרת אצלך כל שבוע שאין הסכם, והכל, סלחו לי, תשפושים, אני היחידה שאומרת את זה. אני לא נביא, צריך להיות בהיגיון, אוקיי? ואני אומרת כל הזמן, חיזבאללה, לא משנה מה יהיה בהסכם, מי שיתקוף את ישראל, מדיניות ההכלה היא הסתיימה. ואני אומרת פה כחברת כנסת, לפני הכל, אני לא עומדת נגד. אף אחד לא ידמיין להיות במדיניות החלה. אני ולימור ועוד חברי כנסת שמאוד, מה שנקרא, מסתכלים כל הזמן מה קורה בגבולות. מדיניות ההחלה הסתיימה. הייתה פגיעה אנושה בחיזבאללה, הייתה פגיעה אנושה בחמאס, ובדבר אחד אני מסכימה עם חיים. האויב שלנו לא נעלם, לא מתכוון להיעלם, לא מתכוון להיכנע. הדבר היחיד שצריך לזכור שאנחנו נטיש אותו, נטיש אותו, נטיש אותו. ירים את הראש, נטיש אותו. ירים את הראש, נטיש אותו. זאת השיטה עם ארגוני טרור. הם לא נעלמים, הם רק מתחלפים. האתוס השונא שלהם והאתוס המחדל שלהם, את הציוניים, והרצון שלהם לראות את הציוניים בים, ומה שנקרא, לקחת את מדינת ישראל עבורם, זה תמיד יהיה, ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים יותר, לא מכילים, לא מורידים את הראש, ולא מדברים בשפה דבוסתנית. ובזה תדעו לכם שהאויב שלנו יותר חזק איתנו בהקשר אחד בלבד. הם מספרים סיפור, ולסיפור יש תהודה, בין אם הוא אמיתי ובין אם הוא לא אמיתי. לנו יש סיפור של הכנעה והחלשת האויב, מדינה קטנטנה עם מול כל כף היד, ואנחנו לא יודעים לדברר את זה. אז תדעו לכם שהלוחמים שלנו עושים עבודה אדירה, אבל אדירה. זה בהקשר הזה.
0: טלי, עכשיו נעבור בקשר אליי. אני אספתי את, בוא ננהל ברשותך את הרעיון הזה קצת בצורה אחרת. אספתי את הביקורות העיקריות נגדר. זיקקתי את כל הטענות, ואת, אני יתיח בך אותן, ואת אני בקצרה. אז ההערה הראשונה, זה על הסגנון שאת מתלהמת וצווחנית.
3: איזה דבר מדהים, ותחשבו מה זה. אז ועד היינו כמו השמאלנים, יש להם מומחיות. הם יודעים לגבות אחד את השני, באשו במים. יבוא מולם הבן אדם שממריד, מסית, קורא לאיציות, לסרבנות, מחליש את העם, מוציא את דיבת הארץ רעה, והם יגבו אותו, ראו ערך יאיר גולן, כן? שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. קוראים לנו בייבי קילרס בעולם בגללו. אנחנו, הוא אומר, אנחנו לא נתייצב אמהות, אל תקחנו לבנים שלכם להתייצב בתל השומר. זה אומר בזמן מלחמה. ומגבים אותו, ממליכים אותו. זה השמאל. מה עושה השמאל לאנשי ימין? שאי אפשר להתווכח עם הדברים שהם אומרים. מתייחסים לחיצוניות, לחולצות, לאיך הם נראים, מגחישים אותם. אני עוד לא ראיתי שעושים תמונות AI כיאור. תסתכלו את התמונות שלי בוויינט. אנשים שרואים אותי ברחוב, שואלים אותי, רגע, זו את או לא את? ברמה כזו. עכשיו, כשמדברים על הסגנון, אני חייבת לומר לכם, אתם ראיתם השבוע אותי בוועדת כנסת, כמעט 5 שעות בנאום, שבאו אנשים להטריל ולהפריע בצורה בלתי רגילה, והייתי צריכה להיות בדריכות. אני מודה להקדוש ברוך הוא שהרגשתי ממש השגחה פרטית באותו יום. אין שום בעיה בסגנון שלי. כן. אני אינני מתלהמת וגם אינני צועקת. אם הייתי גבר, כן, היו אומרים, זאתי, וואו, איזה זה גבר, איזה חבר כנסת, איזה שר, איזה... לא הבנתי. בגלל שאני אישה, מה אני צריכה לדבר בשקט, בנזקקות, לדבר מאוד מאוד יפה? רבותיי, השמאל דיבר מאוד מאוד יפה, והוביל אותנו לעברי פי פחת.
0: כן.
3: השמאל מאוד מנומס ומעונב, הוא שולף בכל
0: התקציבים. הוא אלים, הוא אלים, הוא אלים.
3: בריון אלים סותם פיות. ראיתם לפניכם את מיארה ואת עמית אייסמן, יושבים ושותקים 5 שעות, ואומרים בנימוס שקרים ומתעלמים מכל הטענות שטענתי בפניהם, וטענתי ברוך השם דבר דבור על אופניו, על דבר אחד הם לא ענו.
0: אז טלי, בואי נעבור, אנחנו, כן.
3: אז רק שיהיה ברור, תפסיקו להתייחס לסגנון, אין דעיה בסגנון שלי. אני משרתת ציבור, ואם ראיתם, הייתי השבוע עורכת דין של עם ישראל. עורכת דין של עם ישראל. אתם רוצים עורך דין אחר?
0: כן.
3: אתם רוצים מי שמוריד את הראש שלו? אינני מורידה את ראשי בפני איש, רק בפני אלוקים.
0: עכשיו, הטענה, אוקיי. תלו קורה מבין עיניכם כל אלה שמדברים בסגנון. עכשיו, הטענה השנייה, זה דרך אגב, עמית סגל מאוד אובססיבי, אני רואה שיש משהו אישי, זה בעיקר הוא.
3: יש לו משהו אישי, ברור.
0: אז למה, מה, איפה זה צמח?
3: דרך אגב,
0: ההתנהלות שלך התנהלת בהפקרות, בליכוד מפחדים ממך, וגם את פוגעת באלקטורט של הליכוד. זה פחות או יותר, אם אני מזקק את עמית סגל.
3: אתם יודעים, ראש הממשלה נתניהו, בדרך כלל לא מתייחס לדברים שנאמרים בתקשורת. לפני כמה חודשים יצא איזה פוש, שיריב לוין דיבר עם נתניהו, והם חושבים שאני
0: נכון.
3: לא רוצה לליכוד
0: שלך. אני חושב שזה סגל היה, אם אני לא טועה.
3: רגע, רגע, עמית סגל, פעם ראשונה שאני זוכרת, 3 פעמים בסך הכל נתניהו, שאני זוכרת להתייחס לתקשורת, הלשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה שמדובר בפייק פלאט. הרי נתניהו בדרך כלל לא מתייחס לתקשורת, זה בטח לא היא מתייחסת לאחרים. הוציאה לשכת ראש הממשלה שמדובר בפייק, ולא לבקשתי, אלא כי זה קומם. ראש הממשלה ויריב לוין בעצמם, עם כל הכבוד, לא החברים הכי טובים. ראש הממשלה מבין רק תמונות ניצחון, לא סובל כשל. וכשל אחרי כשל אחרי כשל מאוד מעצבן את ראש הממשלה. יותר מזה, בטח מעצבן את ראש הממשלה, שבמהלך המלחמה מתנהל נגדו משפט, עם עדויות מטופשות כל כך, מיותרות כל כך, ושר המשפטים לא מביע על זה שום דבר, נכון? שר המשפטים לא יוצא נגד מיארה שלא מעכבת הליכים, שלא מסכימה לדחיות במשפט נתניהו. שר המשפטים לא יוצא נגד פרקליטים שהוא אמון עליהם, שמסתבר בבית משפט ששיקרו, לדוגמה, שהיה אישור לחקור ולא היה אישור, או שהם התערבו במהלך חקירה, אילה, כלום, שום דבר, וזה ראש הממשלה ממש ממש לא מחבב. ולכן התדרוכים האלה של עמית סגל, איך אני אומרת לכם, העם הזה חכם ונבון. ראש הממשלה, לתאו גם לשכת ראש הממשלה, עשתה סקר. כמה טלי גוטליב שווה? פתרוץ לבד במפלגה. ולצערם הרב, יצא שאני שווה 5 מנדטים. עכשיו, אני לא רצה לבד.
0: לצערם הרב של מי?
3: כנראה, לצערם הרב שאני שווה 5 מנדטים. אני לא יודעת, אני אומרת שוב, אותי, אבא שלי ואמא שלי לימדו כנעת סופרים תרבה חוכמה. תמיד תשאפי לא לקנא במי שמולס, תמיד לרצות להיות עוד ועוד וללמוד ולדעת. ולדעת מה אתה יכול ומה אתה לא, ואם אתה לא יכול תשתדל ותתאמץ. ופה אני אומרת לכם, אני לא רצה לבד. לא, ואני גם לא מצטרפת לעוצמה שזאת גם מפלגה מעולה וימנית. מפלגת הליכוד היא מפלגה ימנית, דמוקרטית, שורשית. כמו שאמר ז'בוטינסקי, מדינת ארץ ישראל משתי גדות הירדן ברוב עבריים, את שדמה וימה, ככה משתי גדות הירדן, ככה אומר ז'בוטינסקי, לא אני. וזאת האמת שלי, לא מכוח זה, אני כוח הערכים שלי וסולם הערכים שלי, ופה אני אומרת לכם, אני כוח אלקטורלי ימני בליכוד. מי שינסה לחשוב או ליצור קמפיין שהליכוד היא מפלגה ממלכתית, זה בדיוק איך 30 שנה אנחנו לא אוכפים בשלטון, זה למה? הציבור הליכודי הימני, אני אומרת לכם, זנש ונחרד ולא רוצה עוד ממלכתיות בהיבט של הרכנת הראש. אני ממלכתית, אני דואגת לממלכה. יש אנשים שזה קשה להם, כן? מה שאני עשיתי השבוע, ובעזרת השם כמובן, לפקידות הבחירה ביותר, בצמרת מערכת המשפט, לא עשתה הממשלה במשך שנים.
0: כן.
3: לא עשתה הממשלה, תקשיבו, אתם חושבים שזה קל? אתם יודעים מה זה? להיות לבד מול האנשים שרודפים אותם? במקום שכל הימין יגיד, יתייצא ויאמר, יתייצא לצידי, בעוצמה. במקום זה, רעשים, לא צריך לתת לחסינות. שמעתי את מה שהלכו לפילבר עושה סקר, אם צריכה להיות לי חסינות, אם לא צריכה להיות לי חסינות. אין, אנחנו מטומטמים. אנחנו, השמאל, אין פלא שלשמאל לא אכפת עם הימין בשלטון. כי כן. הימין אלה שולטים בנרטיבים. במקום שהימין יהיה חזק, הימין, זה הפער. הימין, הציבור הימני, כל כך מחובר. לא אליי כי אני חמודה, אליי כי אני מובילה את הדגל של משילות ימני, מובילה את הדגל של מאבק בשלטון פקידים שמבטל את העם. העם איננו מבוטל. החסינות היא הבבואה של הדמוקרטיה, כי בלי חסינות לחבר כנסת אין משמעות. כן. לפקידים יש כוח קריוני אל מול
0: חברי הציבור. טלי, אני עובר, נשארנו שתי דקות, אני עובר לטענה השלישית העיקרית. זה האירוע בוועדה למינוי שופטים, שההתמודדות שלך, והטענה היא שזה פגע בסופו של דבר, וביצר את
3: ה... כן. רגע, תקשיבו לי. אני רוצה לומר לכם דבר מאוד קשה, אבל מי שמבין משפטים מבין בדיוק את מה אני אומרת, ואני אשתדל להסביר לכם. יריב לוין הונה את ראש הממשלה בהקשרה של הוועדה למינוי שופטים. חברי הכנסת חייבים על פי החוק לבחור שני חברי כנסת, וזאת חייבת להיות על פי החוק, אישה גבר. אישה וגבר. למה? כי זה לא... זאת אומרת, אם האופוזיציה מביאה מועמדת אחת, ואנחנו לא מביאים מנגד אישה, גם אם המועמדת של האופוזיציה יהיה לה כל אחד, היא תיבחר. האופוזיציה הייתה לתוך אחרה מהקואליציה, הביאה מועמדת אחת, קרין אלהרר. ברגע שאמרו לי, תסירו מועמדות, אנחנו נבחר בקרויזר, ולא יהיה להם רוב למועמדת שלהם, אנחנו נתחיל את הבחירות, יהיה מועד נוסף. אני אומרת לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, עובדים עליך. כי זה לא הצבעת בעד ונגד, בסדר? זאת הצבעה מתוך רשימה. ואם לא תהיה לנו נציגה אישה, קרין אלהרר תיבחר. ואני אומרת לו, אדוני, אם אתה תגיד לי, תורידי מועמדות, כי אני רוצה שתיבחר מישהו מהאופוזיציה, אני מורידה את האור שלי, בשמחה. מה עשו כל המתלהמים? בגללה נבחרה קרין, לא בגללה נבחרה קרין. אני עוד אמרתי לנתניהו, שים את קטי, שים את אתי עטייה, שים את לימור סון הר מלך, לא משנה, אבל שתהיה אישה. כי עובדים עליך, וכך היה. קרין אלהרר הייתה מועמדת יחידה מהאופוזיציה, ולכן נבחרה. וכל זה נבחר, כי אנחנו בחרנו ברוב. ואני אומרת לכם יותר מזה, יריב לוין גם בתיקון ועדה למינוי שופטים, קבע, ביסס בהצעת החוק שלו שעברה לצערי, שיהיה נציג אופוזיציה ונציג קואליציה, מבחינת הכנסת.
0: תעלי, אנחנו חייבים לסיים. אז עוד הטעיה של התקשורת.
3: זה לא רק הטעיה, זאת הטעיה מבית. הייתה הונאה, לצערי הרב. עם ישראל, אתם צריכים להתייצב ל-SCD, ואתם עושים את זה. כשנבחרי ציבור ידעו, אנחנו לא במשחק מונופול, זה משחק החיים האמיתיים.
0: טלי גוטליב, תודה רבה.
3: צהרות טובות.
0: צהרות טובות, שבת שלום. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון. עורך שלום מנדל, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, אנה דיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, חוזרים לשעה שנייה עם כנרת בראשי, שופט בדימוס, ערן פיינשטיין ואבי וייס.

0: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לפנות בוקר, סיימנו את המלחמה עם איראן. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בעצרת טלפונית עבור המועמד למושל מדינת ג'ורג'יה. טראמפ ציין כי האיראנים הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהממשל בוושינגטון התעקש עליו והיווה 95% מהעניין. כמה שעות קודם לכן אמר הנשיא האמריקני שלהבנתו גם המנהיג העליון של הממשל בטהרן, מוג'תבא חמינאי, הסכים לעסקה, ושזה הולך לצאת לפועל כשמדובר במזכר הבנות חזק ומפורט מאוד. באשר למבצע כיבוש העיר חרג, עליו דיבר אתמול אחר הצהריים, אמר טראמפ שהוא ירד מהשולחן, ולגבי מיצר הורמוז אמר כי ייפתח מיד עם חתימת המזכר. החתימה תתקיים באירופה והיא עשויה על פי הנשיא האמריקני להתרחש כבר במהלך סוף השבוע במעמד סגנו ג'יי די ונס. טראמפ הדגיש כי הנקודות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, שכנותיה, מדינות המפרץ, טורקיה, פקיסטן ומדינות נוספות. משרד החוץ האיראני מצידו ציין כי רוב הסעיפים מוסדרו, ההסכם עדיין לא סופי. בתוך כך דיווח הצבא האמריקני לפני שעתיים כי הראת שני כתבים מתאבדים שניסו לתקוף כלי שייט במיצר הורמוז. התנועה במקום נמשכת כסדרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח במהלך הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לאחר השיחה הודיע לשכתו שאף שישראל אינה צעד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבות של הנשיא האמריקני שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר כלי טייס בלתי מאויש לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו אותו בהצלחה, עד כה לא דווח על נפגעים. פיקוד העורף הפעיל התראות במרחב מטולה בעקבות ניסיונות העירות. שני מחבלי דאש, בהם מפקד אזורי בולט, חוסלו בשתי תקיפות אוויריות ממוקדות במזרח המדינה. כך דיווח הבוקר פיקוד הצבא העיראקי. על פי הדיווח, החיסולים בוצעו על ידי שני מטוסי קרב, שאף השמידו מתחם מסתור ששימש את המחבלים. הפעולה בוצעה לאחר מעקב ממושך ומורכב, שנמשך במהלך החודשים האחרונים. ספורט, הפועל תל אביב הפילה לסדרת גמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל. זאת לאחר שניצחה אמש במשחק השלישי בסדרת חצי הגמר 89-81 את הפועל ירושלים. כמה שעות לפני המשחק נקבע ניצחון טכני לתל אביבים עבור המשחק הראשון, שהופסק לפני סיומו לאחר ששחקני ירושלים ירדו מן המגרש בשל החשש לאיום הטילים מאיראן. היום בשעה 3 בצהריים יתקיים המשחק השלישי בסדרה השנייה בין מכבי תל אביב להפועל חולון, כשניצחון של מכבי יעלה אותה גם כן לסדרת הגמר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
10: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לרונן בר, ראש השבק משבר. את הדברים החמורים הבאים כתב מבקר המדינה בתוך שיצא השבוע בנוגע לשחרורו של מנהל בית החולים שיפה ונוספים. דברים חמורים שנדחקו מקרן זווית. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים קובע את התנאים לכליאתם ולשחרורם. בהתאם לחוק נכלם מי שיש יסוד סביר להניח כי הוא לוחם בלתי חוקי ששחרורו יפגע בביטחון המדינה. שחרור לוחמים בלתי חוקיים כאמור הוא חריג. משרד מבקר המדינה, שימו לב, רואה בחומרה את העובדה כי הלבחים, אותם לוחמים בלתי חוקיים שנשקף מהם סיכון, שוחררו בלא שראש הממשלה עודכן בכך ואישר את שחרורם. ממשיך המבקר, שחרורו של מנהל בית החולים שיפה, שנכלל בין 19 הלבחים ששוחררו, עורר סערה ציבורית רחבה בישראל. משפחות חטופים המוחזקים בשבי חמאס הביאו זעם על השחרור וטענו כי הוא פוגע במאמצים להשבת יקיריהם. השחרור גרם לפגיעה תודעתית עמוקה בציבור בישראל, וחמאס אף ניצל אותו לצרכי תעמולה, שכן מנהל בית החולים זכה לתשום אליו תקשורתית רבה עם שחרורו. בחוות הדעת של שבק בעניין שחרורו של אותו מנהל בית החולים שיפה, הובאו בחשבון תמיכתו בחמאס, וכן העובדה שלא השתתף בפעילות צבאית או בפשיטה לתוך שטח ישראל. עם זאת, בחוות הדעת לא הובאו בחשבון ההשפעה התודעתית של שחרורו על הציבור בישראל ועל פעילי חמאס. עוד עלה בביקורת כי לא בוצעה כל בקרה במטה שבק או מחוץ לארגון על המלצה יחידה מסוימת בשבק לשחרר את מנהל בית החולים. דברים חמורים וקשים מאוד על השבק ועל רונן בר שעמד בראשות השבק. עכשיו, מכיוון שמדובר ברונן בר עם היסטוריה של פעולות מאחורי גבו של נתניהו, הרי לא מדובר, לכולם ברור שלא מדובר בשגגה, בטעות או טעות בשיקול דעת שנעשתה בתום לב. פעם אחר פעם הוכיח רונן בר לציבור שהוא פשוט מצפצף על נתניהו, מצפצף על הדרג הנבחר, וחמור מכל, הוא חתר תחת נתניהו, העלים ממנו מידע, פעל בחוסר סמכות, עד כדי סיכון ביטחונה של מדינת ישראל. יש דוח מבקר, יש עדות של א' בשבק על הצייד שערכו בר ובערב מיירה אחרי בן גביר, ויש את תחקירי השבק על השבעי באוקטובר, שבר סילף אותם כדי להפנות אצבע מאשימה לנתניהו. יש צבר מקרים די משמעותי שמחייב את חקירתו של בר ועמדתו לדין על מרמה והפרת אמונים, וגם, כן, פגיעה בביטחון המדינה. אבל לבר יש חברה ושמה גלי בערב מיירה, ובמועדון החברים שלהם לא מעמידים לדין את חברי המועדון. יש אזרחים סוג א' ויש אזרחים סוג ב', ויש בישראל אפרטהייד משפטי. יש אנשים שרודפים וצדים אותם, ויש אנשים שמחבקים אותם, אפילו אם הם פוגעים בביטחון המדינה. לכן אני חוזר שוב ושוב ושוב. הבחירות הקרובות הן כה דרמטיות. זו בחירה בין שלטון מועדון החברים, שלטון העריצות של הפקידים והמשפטנים, או בחירה בשלטון העם ונבחריו למען העם. העורך שלנו שלום מנדל, על ההפקה ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי ליאור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני רוצה להתייחס המרויינת האחרונה טלי גוטליב,
10: כן.
2: ולומר שמי שהזין לה כרגע יכול להבין שהדרך שבה היא מביאה דעתה היא לא חד פעמית בכנסת. זו סערת הנפש, זה הכוח שמדברת, ההתרגשות שלה, ככה שמי שמנסה לסתול, כן, אותה עקב התנהגות כלשהי, זה כמובן שנתפס לדברים לא לעניין. צריך לבדוק את תוכן הדברים, מבחינת
10: ברור.
2: תוכן הדברים כמובן שהיא צודקת, ומה לעשות?
10: אני חושב שאתה יודע, גם אני טיפוס מאוד אפשר להגיד, אמוציונלי וסוער, די דומה לטלי, כל אחד בסגנון. זה לא חיסרון, אני חושב, שזה, סך הכל זה יתרון, אני באמת חושב כך, אבל אין הנחתו מעיד על יסותו.
2: אני חושב שגם אני שותף לכם, אבל בשידור איתך אני משתדל להיות מאוד שקט. אז אני הכנתי כמה נושאים שאני חושב שבחינת הציבור שווה לדעת, שווה לחשוב עליהם. וכמובן זה מתייחס לבית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט המאוד גבוה לצדק, וההחלטה, אתה יודע, שניתנה, שמחייבים את השר לוין לשתף פעולה עם quote-unquote הנשיא עמית. ואני חושב שהתגובה של עמית הייתה נכונה, ויש לפחות שני נימוקים טובים לטובתו, אולי יותר. קודם כל, עמית צודק, פורמלית הוא עדיין לא נשיא, אין חתימה, אין פרסום. הוא גם לא מכיר בו, אז אתה לא יכול לחיים. אבל נגיד, בוא נצא מהנחה של צורך השיחה בינינו, שהוא, איך הילדים אומרים, כאילו נשיא. השופטים עצמם, שדנו בעתירה ונתנו את ההחלטה, הרי בהגדרה פסולים מלדון בעניין. הרי יש להם, לפי סעיף 77, יש פה חשש ממשי למשוא פנים. במי הם דנים? הם דנים בנשיא, עמית, שיושב איתם בהרכבים באופן קבוע, שהוא במרכאות ובלי מרכאות הבוס הטכני שלהם, ואתה רוצה להגיד לי שהשיקול שלהם יכול להיות לגמרי אובייקטיבי, לגמרי מתעלם, או שהם לא מכירים בכלל את עמית, זאת אומרת שזו דמות ארטילאית. רבותיי, החוק במפורש אומר, אני קורא לך, 77 לחוק בתי משפט, חשש ממשי למשוא פנים בדיון למשפט, עכשיו שים לב, סליחה, או קרבה ממשית אחרת. או קרבה ממשית אחרת. יש ספק שיש פה קרבה ממשית אחרת. אתם לא הייתם רוצים לשדר, באמת, לא, צדק משפטי, אני לא מדבר על צדק, על צדק משפטי, הייתם צריכים להגיד, רבותיי, אנחנו לא יכולים לשבת בתיק הזה. אנחנו, זה לא שפיט, בוודאי, ובוודאי שלא אנחנו, שאני חושבים איתו בהרכבים כל היום ודנים בתיקים. אני חושב שזו טעות גדולה מאוד, וזו פגיעה משמעותית בהליך המשפטי שכל סטודנט בשנה א' כבר יודע. אסור היה לעשות דבר כזה. כתוב, סעיף משנה ב' אומר, שופטים לא ישבו אם יש להם עניין.
10: אבל הרע, ניגודי עניינים זה רק לחלשים, לא לעליונים.
2: אתה לא רוצה שאני אגיד בהתפרצות.
10: כן. רוצה, דווקא רוצה, זה מוציא ממך את המיטב, ערן.
2: תודה. אז אני רוצה לקרוא את הסעיף הבא, סעיף משנה השני, אומר, שופטים לא ישבו כאשר יש להם עניין ממשי בהליך או בתוצאותיו. זאת אומרת, שאם איכשהו יחליטו שעמית אינו נשיא, אז מישהו אחר יבחר כנשיא. זאת אומרת שמי שיושב בהרכב, יש לו עניין אישי בתוצאות. By definition, מפני שאם אחד יתמנה נשיא, מישהו אחר יתמנה כסגן נשיא, כמשנה לנשיא. בכל מקרה, בכל זווית שתסתכל עליה, אסור היה לשופטים. ואני, אתה יודע, אני כבר יותר מ-60 שנה במקצוע, ואני עוד זועק כתלמיד שנה א', רבותיי, את המינימום, אבל אין פה, ולצערי עליו, זה המצב, אני מביא לתשומת לב של אנשים שמאזינים לנו, אולי, אולי, אולי, זה נסגן מישהו למעלה. זה הנושא הראשון שחשבתי שחובה להביא אותו לידיעת הציבור. דבר שני, שמאוד פגע בי, ועכשיו יש לי תמיד מחלוקת איתך, אתה הסנגור של השופטים של משפט נתניהו, ואני מכבד אותה אישית, כן. אבל אני מבקר את ההחלטות שלהם. אתה יודע שנתניהו ביקש אחרי לילה ארוך של עבודה לבוא ב-10:30.
10: נכון.
2: והשופטים קיבלו החלטה משפטית מעוגנת בוודאי בעשרות פסקי דין שיבוא ב-10. אתה מבין? החצי שעה הזו, מה היא מלמדת? מה היא מלמדת? אז אתה יודע מה? אני מתוודא. כששמעתי את הדבר הזה של החצי שעה, הדבר הראשון שירד במוחי,

0: אני ראיתי ברשת שנכתב על ידי אחד הכתבים המשפטיים שכנראה מדובר בנציאה של אחד השופטים לחול, וגם ביום ראשון השני הקרוב, אז אתה יודע, זה פה פשוט, אתה אומר שאני הסנגור, קטנוני, ערן, אני אומר לך, זה קטנוני, אני לא מבין מה קורה לרבקה פרידמן פלדמן, באמת, צר לי.
1: היא לא היחידה,
0: כמובן, אבל היא עומדת בראשת ההרכב, היא ראשת ההרכב, לא מצליח להבין מה קורה לה בחודש האחרון, תבוא, תלך, חצי שעה, אל תלך לטקס כזה, וכדומה, זה מביך. אני חושב שהיא קורה תחת העומס של ההכפשות והאחריות, מאשימים אותם הרי בהליך שנמשך וכדומה, זה, וגם מהתאריך שהציבה, תאריך היעד שהציבה לפרישתה, לסיים את המשפט. הייתה טעות איומה, היא נכנסה לסד של זמנים, בלתי אפשרי, היא יודעת את זה, ואולי זו התוצאה של התנהלות, אבל התוצאה היא מביכה, באמת, אתה צודק, מביכה. מביכה.
1: לכן אני אמרתי, מהברקה בלי מחשבה, בא לי הביטוי פרקות של בית רבן. אבל אתה יודע מה, אתה צודק שבאמת יש, צריך לקמוע על דרך ההתנהגות, ואתה רואה שעורך דין חדד, אפילו פעמיים כבר, איך הביטוי של החבר'ה, התכסלח איתה. כן. אנחנו נתנצל בזה, עשה בחוכמה רבה, לפי דעתי, אבל באמת, כאשר השופט מאיר הערות, שמבטאות, לא נגיד תפיסה סופית, אבל הסתייגות מדרך התנהלות אסור, אסור. התפקיד שלך, נכון, באנגליה שופטים כן. מתרימים כמעט, כמעט, אנחנו כן, וגם אני התערפתי כמובן, ואפילו נגדי הגישו פעם בבית דין צבאי תלונה, אז יש אני כביכול...
0: למה אתה מתכוון לעניין הזה שהוא אמר לה, תבואי ותשבי?
1: גברתי תרד, כן, תהיה כן. סניגורית, משהו מסוגל. אולי היה צריך להגיד את זה ככה, אבל אפשר היה להביע בדרך יותר עדינה, ואני גם מבין אותו, תשמע, השחיקה היא גם שלו, לא, כולנו רק בני אדם, כן. גם השופטים וגם עורכי הדין, יושבת במשך שנים והשופטים מאפשרים את החיתות על דבר שדע שהוא מאוד אקטואלי, אני בדקתי ורשמתי פה את זה, איפה זה? 13 בדצמבר 2014, עוד מעט בר מצווה, לשיחה המפורסמת שבין, הנטענת בין נתניהו ומוזס, בר מצווה, דחילך, זה הליך משפטי,
0: בדיוק, אבל זה, אני חושב שזה זה תסכל. גם מה שלדעתי, הערכה שלי בלבד, שמה שתסכל את עמית חדד, ששבוע לפני זה יהודית תירוש פנתה אליו ואמרה לו, אתה מפעיל מכונת רעל, שלדעתי זה אמירה לא רק מכוערת, אלא גם אמירה פוליטית. השופטים נדמו. אז... לא יאה, לא יאה.
1: לא, כן, אבל אתה יודע מה... אני חוזר בתחילה עכשיו מה שרשם לגבי, טלי, ואתה דיברת על זה, ואני ממשיך את דעתך, השתיקה הרועמת, אני קורא לשתיקת הכבשים, של היועצת המודחת רואה, שפועלת תחת צו, והעוזרים שלה, אני, אתה יודע מה זה, בסוף היה מבליך, שאני באמת קורא לזה שתיקת הכבשים, לפי הסרט האמריקאי, בספר האמריקאי המפורסם, כשטלי דיברה כנגדם. אין תגובה, אין התייחסות, שום דבר, אתה יודע, אני חושב שמשהו בהלם, או בהלם ובהלם, אבל אני למדו כבר, אתה יודע, ששתיקה כהודעה דמיה, כן, ברגע שאתה שותק ואתה לא מגיב, מפרשים את זה כהודעה שלך באלף. זה פשוט היה, לא יודע איך להגיד לך, עצוב. עצוב מצד אחד, מצד שני, אתה למד ומסיק מסקנה. ההתנהלות של הפרקליטות כלפי טלי בלתי מתקבלת על הדעת. ואם היא התפרצה, אני מקבל את זה. כולנו רק בני אדם, כולנו מתפרצים, כמוך, כמוני, אנחנו מתרגשים, אבל זה לא לגופו של עניין. ופה, אני חושב שהיא גם טעתה בביטוי אחד, היא קראה לפרקליטות ארגון פשע.
0: כן.
1: הייתי משתמש במונחים אחרים,
0: כן, אבל... גם אני קורא, גם אני מכנה אותם בצו, ולא...
1: טוב, אני מבין שעליך, הפכו עליך כל העניין אחרי שאתה אקס גרציה, הסכמת לא לקרוא לערוץ...
0: הסכמתי. הייתה פנייה אישית, אתה יודע מה התוצאה, 3 מיליון שקל נגמרו באפס, זה התוצאה, זה... הסכמתי, הייתה פנייה אישית, לא הודיתי בדבר, לא התנצלתי, לא מחקתי, לא, מה, נו, אבל מציגים את זה בצורה מעוותת.
1: לבריאות,
0: תראה, אני אגיד לך משהו.

0: ארגון פשע. אני מבין, ואני התחלתי עם זה לפני כמה שנים. זה, אתה יודע, זה נשמע בהתחלה ממש דרמטי. איך אתה מכנה אנשי חוק ארגון פשע? יושבים שם פושעים.
1: כן.
0: נכון שזה סוג של, אתה יודע, אני לא אוהב הכללות, אבל יושבים שם פושעים. זה הוכח בבית משפט. הוכח בבית משפט. יושבים שם פושעים, האזנות לא חוקיות, פעולה בלי צווים, וסחיטת עדים, ושקרים לבית המשפט, יושבים שם ערן, צריך להגיד את זה, יושבים שם פושעים.
1: אז אני, אתה יודע, כמו תמיד, אפשר להשתמש, אני לא זוכר שאתה השתמשת בזה, אבל שמעתי אותה, אבל אני אומר, אפשר להשתמש בביטויים יותר כלים, אבל עזוב, זה עניין גם של גיל, כנראה שאני כבר לא כל כך צעיר ולא כל כך מתפרש. עכשיו תראה, יש לי זמן עוד נושא, נכון לפחות?
0: כן.
1: קודם כל, רק אולי כרקע שווה בעניין הצעת החוק של לימוד תורה, ככל שקראתי באינטרנט אתמול והיום, מדובר במשהו דקלרטיבי, הצהרתי, ולא בעניין חובה, אבל זה רק יערת בעיניים שאני לא קראתי עוד את ההצעה עצמה. אבל תראה, אתה יודע, בטח קראת, שחברי בית הדין בהאג, לובשי הגלימות, או הארגון שמארגן אותם, פיתרו את התובע.
0: כן.
1: קרין חן, עקב עבירות מין שנטענות נגדו, לא רק לידי מזכירה אחת, לידי מספר נשים. ואתה יודע, אני עסקתי את עצמי כל הזמן, אגב, הערת אגב, שהיא חשובה, אני לא יודע מה מוצאו, אבל תדע שהוא עורך דין בריטי. אני בדקתי את זה. וזה כל כך אופייני לבריטים הצבועים האלה. אני כמה פעמים הזכרתי שהאנגליה מכונה בעגה הבינלאומית של המשפט הבינלאומי כאלביון הרמאית, השקרנית או מה שאתה רוצה. זו התופעה שלו שמאפיינת את ההתנהלות הצבועה של אנגליה. עכשיו, אני חוזר לענייננו. אני באמת הקדשתי מחשבה איך אפשר עקב כך, עקב זה שפיתרו אותו, להסיק או לבטל את הצווים שהוצאו נגד נתניהו
0: וגלנט. כן.
1: כן, ויש, יש גם גלנט, שתדעתי. אגב, תדע שיש גם צו נגד פוטין, אבל שכחו לבצע אותו. נראה אותם עוצרים את פוטין. אז תראה, אני עלה לי זה רעיון שאני חושב ששווה להתעסק בו, ואולי גם עם משפטנים שירחיבו אותו. יש כלל במשפט הבינלאומי, גם האמריקאי וגם האנגלי, שנקרא פלסוס אינו, פלסוס אין אומניבוס. היינו, שקר בדבר אחד, שקר בכל. במשפט האמריקאי, כאשר את נתפסת בשקר בדבריך, כל העדות שלך הלכה פייפן. ומי שאימץ את זה, זה השופט שטיין, בפסק דין ישראלי, אני יודע שהוא היה בארצות הברית הרבה שנים, אז הוא כנראה מכיר, לא כנראה, מכיר את המשפט האמריקאי. למה אני אומר את זה? משמה שעשה, בוא נחשוב הפוך. זה מהנחה שחברי בית הדין יודעים שהולכים להעיף אותו עקב העבירות מן הניתנות. אתה חושב שהיו דנים בעניינו או יורים מחכה? שיבוא תובע אחר, משלך אנחנו לא מאמינים. אנחנו לא מאמינים לך בגלל העבירות שעשית, הניתנות, ואנחנו מקבלים אותן כטענות נכונות. אז אני בא ואומר, תעשו השלכה. הוא בעצם לא אדם שיכול לרוב לטעון טענות. האדם הזה פצול אביניציו, מלכתחילה. מפני שהם קבעו בקביעה ברורה לגמרי, שהוא עבריין מין. בוודאי שלא היו, לא היו שומעים אותו, ואומרים, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא מאמינים למה שאתה אומר. אני מציע להשתמש בכלל הזה, ולהגיש בקשה לפסול את כל ההליך. אני לא יודע אם זה ילך, אני מנחש שלא, מפני שהם מאוד יותר מדי אובייקטיביים ומזובקים, אבל שווה לנסות. ורק לציין, שבמשפט העברי, במובחן למשפט האמריקני, לנו יש ביטוי שנקרא פלגינן דיבורה. היינו, אתה יכול לפלג את הדברים של העד, לקבל חלק ולא לקבל חלק אחר. המשפט האמריקאי שאומץ לתוך הפסיקה הישראלית על ידי השופט שטיין, בדיוק אומר את זה. אז אני מציע שהחלקה המשפטית שלנו תשקול את העניין, אולי זה הפתח לבטל את את הצווי, את צווי המעצר,
0: כן.
1: שהוגשו באופן לא חוקי על ידי עבריין מין בבית הדין.
0: אבל זה, זה הדין. מעניין מה שאמרת בקשר לשיטה, ששקר אחד פוסל את כל העדות, ככה זה עובד?
1: כן, כן. פלסוס פולט, באנגלית, כן. פלסוס אינו, אתה יודע, משהו פסול, פולט, באנגלית. כן. אונו פולסוס איד אומניבוס. אומניבוס זה כללי. אגב, ברוסיה, לפני שתראו לה אוטובוסים, אוטובוס, תראו לזה אומניבוס. אומנישן זה אדם שהוא...
0: אבל אני זוכר שאתה אולי שלחת לי איזשהו פסק דין שאומר שיש, גם אם יש אידיוקים שנובעים מזיכרון וכדומה, זה לא משליך על יתר העדות.
1: אז זה פלגינן דיבור, זה, אתה צודק, ואני גם מניח ששלחת, אני לא זוכר, הנקודה היא זאת, השאלה אם זה דבר מהותי או דבר טכני.
0: אוקיי.
1: אם זה דברים לא מהותיים, שאתה לא יכול לזכור, אתה יודע מה, תבקש מכל שופט בכל ערכאה שהיא, שישב בבית, יסתכל בני המשפחה, יסגור את עיניים ויגיד באיזה צבע הבגדים. כמספר השופטים, כמספר הבגדים. זאת אומרת, אנחנו ערים לזה שהזיכרון שלנו הוא לא אבסולוטי. אתה גם לא רוצה, יש פסיקה של הנשיאה בייניש, שבית המשפט לא מחפש להגיע לאמת. יש הרבה מחסומים בדרך, למשל, הפסילה של ראיות, עדות שמיעה, חוסר אי הגשת המקור. הרעיון הוא לקבוע עובדות, אבל אין מגמה להגיע ממש לחקר האמת, מפני שאין דבר כזה. זהו, יפה. אז אני מציע שאולי מישהו מהפרקליטות יתפוס את הרעיון, ירחיב אותו בפסיקה, ואולי זו הדרך לבטל את הצווים האידיוטיים והאנטישמיים והאנטי-ישראלים ש...
0: כן, הרן, רק משפט אחרון, אתה כן, עמדת להיות בראש ועדה לעניין מרחש.
1: הייתי, זה מה שכתוב לי פה אחרון, שלא כזלו שאנחנו איך הנכון,
0: כן.
1: עם אורך. עכשיו, אתה יודע כמה בקשות ברגע היו, באותה שנייה שהתפרסם העניין, קיבלנו המון המון בקשות ותלונות, זאת אומרת. אז אני חושב שההפרדה של המחש מהפרקליטות זה מהלך נהדר. הבעיה היא זאת, אתה יכול להתקל בשלושה שופטים שיבטלו אחרי שנתיים שעשו מחקר ועבדו והכינו את הצעת החוק, ישבו שניים שלושה שופטים שאינם מבינים דבר בנושא הזה, בעיקר שופטים שמולם לא היו בפרקליטות, ויחליטו בעתירה. לו דעתי הייתה נשמעת, היה צריך שופט תורן להעביר את זה לשלושה, למחוק את העתירה על הסף עם 250,000 שקל הוצאות. בוא נראה מי עושה את זה.
0: כן.
1: כך צריך לעשות.
0: שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תמיד תענוג לדבר איתך, תמיד מחכים גם כן.
1: שבת שלום.
0: שבת שלוש. ממת שלום ובשורות טובות. בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס, טלקום ניוז.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, ונקווה שיהיה לנו סוף שבוע שקט, אבל היה לנו שבוע סוער כמו כל השבועות האחרונים, ואנחנו ננסה להרים את המכסה מעל אחד התעלומות, שננסה לתת לתעלומה הזאת כיוון. ונתחיל ככה ממש בקצרה בפרשה שנקראת פרשת המרגל, שהשבוע המרגל הסודי, זאת אומרת,
0: כן.
2: התחיל...
0: הוא רוצה עכשיו דיון חזר, כי הוא אמר, הוא כופר באשמתו, אני מבין.
2: נכון, נכון. הוא הגיש בקשה לעליון לדחייה של המועד, תכף אני אסביר למה, אבל הוא בדרך החליף חמש פעמים עורכי דין, התחיל עם עורך דין משה מזור, שאכן עורך דין שמתאים לעניין הזה של מרגלים וכדומה, זה ההתמחות שלו, ולפתע הוחלף, והוא לא הסכים כמובן משה מזור לשיטה של האי שפיות, מה שהציעו כבר מההתחלה הפרקליטות, הוחלף על ידי עורך דין אדי ריטיקשטיין אייזנר, יוצאת הפרקליטות, הייתה קצינה בסנגוריה ציבורית, תכף אני אסביר למה זה חשוב, היא לא הצליחה להגיע לעסקה, הוחלפה על ידי שלושה, ששניים מהם הם בכירים מאוד בפצריה ובסנגוריה הציבורית, עורך דין אפרת נחמן בר, מרק פרי ונועם וינר, שהוא איש שבק. זה לא עבד, והייתה עוד החלפה, וחזרה עורך דין אדי ריטיקשטיין אייזנר, עם עוד עורך דין ששמה אינבר קינן, והם עשו את העסקה. והעסקה כן. אומרת שאסף מודה בכל העבירות, כולל בריגול חמור, והוא יוכרז כלא שפוי בעת ביצוע עבירה, ולפי החוק הוא מקבל את העונש שהוא צו אשפוז לתקופה של העבירה החמורה ביותר, והציגו את העסקה הזאת לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופטים לא הסתפקו בכך שהייתה עסקה בין הפרקליטות לאורחות הדין, אלא דרשו שהוא יקום ויגיד בקולו שהוא מבין את העסקה ושהוא מודה בכל העבירות, וכך היה, ותיעדו את זה בפסק הדין, את התצהיר שלו. ועכשיו פתאום, אחרי שבשבוע שעבר חשפנו איפה הוא נמצא, שהוא נמצא בשלוותה בעוד השרון, במרחק יריקה מהבית, כן. הוא החליט לחזור בו, לקח עורכי דין חדשים, עורך דין אוריקו, עורך דין מאוד מפורסם, ושותפו עורך דין סיוון רוסו.
0: הם מייצגים בכמה פרשות, נדמה לי, נכון? את הנגד, נכון, נדמה כן. לי...
2: כן, כן, הרבה פרשות. כרגע לא חשוב, מה שחשוב זה שבמהלך הזמן עורך הדין, אדי ריטיקשטיין אייזנר, הגישו בשם תנועת אומץ בגץ נגד מבקר המדינה, שלא יחקור את הכשל, את ליבת הכשל של השבק במלחמה.
0: אותו מרגל של אנשים.
2: כן, נצטרף אליה ג'ינג'י, שטען בשם צהל, לא חשוב, כל ההתפתחות לקח שנתיים, המבקר התחיל לעשות, ואז הסניגוריה הציבורית הצטרפה, וכרגע ליבת הקשר של הצבא והשבק לא נחקרים, כולל כך שלא נכפה על ראש שבק דרום להופיע, וראש שבק דרום הוא גם הבוס של מי שאנחנו מכנים הבן זוגה של שקמה ברסלר. ועכשיו אנחנו קופצים, הדברים
0: מתחילים... אבל מה, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אורי קור, הוא ממונה עכשיו על הבקשה...
2: לא, אני אעזוב את זה, כי זה נושא מאוד מעניין, אבל אני רוצה להגיע לעיקר, שהוא לא כאן. העיקר נמצא בכתב האישום של טלי גוטליב, ואני אתעלם כרגע מכל מה שפורסם, והיא עשה המון הופעות וכך הלאה, אין צורך לחזור. אני אתייחס לליבה של כתב האישום, וכתב האישום אומר בפעמיים, הנאשמת פרסמה וגילתה את שמו המלא של פלוני כעובד שירות הביטחון הכללי, וכן את שמה של בת זוגו ברסלר. עכשיו זה שקר. ככה כתוב בכתב האישום, זה שקר, בפני
0: שטלי
2: גוטליב לא גילתה את שמו המלא של בן זוגה. היא רק אמרה שהוא עובד בשבק, בן זוגה עובד בשבק. זה עבירה אחרת לא בחוק, אלא בתקנות. זאת אומרת, מדובר כאן בתקנות השירות. דיינו, זה לא גילוי שם, אלא גילוי פרט שעשוי להוביל את השם. למה זה חשוב?
0: היא לא פרסמה את השם המלא שלו? אני רוצה להבין.
2: לא, בשום שלב היא לא פרסמה את השם המלא שלו, תכף אני אספר מי כן פרסם.
0: אוקיי.
2: וזה הופך את העבירה הזאת לעבירה בכלל שלא קיימת, שולית שמעולם לא נעקפה, ולכל היותר אבון. ובמקרה הנכון, אם זה רק לפי התקנות, זה חטא. זאת אומרת, זה בכלל יכול להיות עבירת כנס. זה ממש כל כך שולי. למה הם החליטו לשקר בעניין הזה? תכף אנחנו ננסה לפתור את זה. אבל יש כאלה שכן פרסמו את השם. וזה לא שם המשפחה של ברסלר, כי הוא לא ברסלר. אז מי שפרסם, זה קודם כל הוא עצמו. וזה בספר הטלפונים של היישוב שבו הוא גר, ב-2021, על הספר הטלפונים ביישוב. הוא היה גלוי במשך 3 שנים, הספר טלפונים. הוא אגב נמצא עד היום בזיכרון של האינטרנט. ושם מופיע שמו והסלולר שלו וכל הפרטים. דבר שני, אבא שלו, שהוא גם יוצא שירות, פרסם 2 ספרים והוא מוזכר באופן מפורש, גם באחד הספרים עם פרט מזהה מאוד חזק.
0: אני שואל אבל אבי, אנחנו מכירים את העניין הזה, זה מדהים הרי, השם שלו נדמה לי עד עכשיו נמצא באינטרנט, למה הם לא ביקשו להסיר, וגם למה טלי לא ציינה את זה למעשה, שזה מה שקרה?
2: היא הלכה לכיוונים אחרים לגמרי, ולא הלכה לכיוון שמיד אני אדבר עליו. בנוסף, 3 עיתונאים מאוד מפורסמים, חנוך דאון, בן כספית ורונן ברגמן, פרסמו את זה שבן זוגה הוא איש שב"כ, והם הוסיפו עוד פרטים על השירות שלו בעזה, ותפקידו והדרגה שלו וכו' וכו', ולא ביקשו מהם להסיר את ה... פרסומים שלהם, אז מראה שאין סכנה. בעצם הפרסום, שהם עשו פרסום יותר מפורט מטלי גוטליב, הפרסומים שלהם קיימים עד רגע זה ומתועדים באינטרנט. זאת אומרת, יש לנו כאן משהו אחר לגמרי. ומשהו אחר לגמרי הזה, אני הלכתי ואני חזרתי שוב למשהו שדיברתי אצלך, וזה הבקשה של דוד זימי, ראש השבק, אל שר הביטחון להוציא חיסיון. ובתעודת החיסיון הוא כתב שאני רוצה להוציא צו, כך הוא כותב, ראש השבק, צו חיסיון על מקורות מידע ששימשו להכנת חוות הדעת בעניינה של טלי גוטליב. אבקש להבהיר כי מדובר במקורות מודיעין רגישים המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון. צו החיסיון על מקורות האלה הכרחי, כדי להגן על מקורות וביטחונם של אנשי שבק, יודגש שאין לתעודת החיסיון השפעה ביחס לחברת כנסת טלי גוטליב או להליך המשפטי בעניינה. סיפור מאוד תמוה, אגב, שר הביטחון ברעיון שלו בערוץ 14 חזר על עניין הזה. כל החיסיון פה זה על מקורות מידע ופעילות של מקורות מודיעיניים. סליחה, אתה ראית משהו שטלי גוטליב הזכירה איזה מקורות מידע או משהו, או חשפה איזה מקור מידע, או זה נשמע תמוה כל הסיפור הזה.
0: כן, זו הייתה הודעה מוזרה מאוד, אני זוכר את
2: זה. נכון, ואז אני קופץ למשהו.
0: קודם כל רק צריך לחדד, כפי שטלי חשפה בעצמה, חוות הדעת שהוצגה על ידי היומשית, לא נכתבה על ידי דוד זיני, אלא על ידי אורן אנבר.
2: נכון. נכון, יפה, אני רואה את המתחיל להתקרב. ולפני שבוע וחצי פורסם ספר של כתב הארץ עמוס הראל, 16:09, ספר מאוד מרתק, ויש לו דף שלם שנוגע לפרשה מאוד מעניינת שמתקצרת לפרשה אחרת, ואומר ככה, אני אקריא מילה במילה, כי 9 חודשים מאוחר יותר, זאת אומרת, מתחילת המלחמה, פרסם השבועון הגרמני בילד, שהתגלה בהמשך כערוץ הדלפות מרכזי של לשכת נתניהו, ציטוטים מתוך מסמך שלל שתפעל צה"ל ברצועה, זו פקודת הערכות למפקדים בעיר עזה שאליה חתום עזה דילן חתן, מפקד החטיבה. המסמך הוצא בשישי באוקטובר וקבע את לוח הזמנים למתקפה למחרת. ופה אנחנו נזכר שטלי גוטליב כן דיברה על חדד ועל מה שקרה ועל מודיעין שהיא ידעה, שחדד נפגש עם אנשי, אולי אנשי שבק ומטפש במעבר ארז, אם תזכר בחשיפה שלי מלפני שנה, שנה וחצי, וגם שהביא לשם מזוודה עם כסף למטפש, והיא לא חזרה לחשיפה הזאת. ייתכן בהחלט שכתב האישום הזה בכלל מדבר על משהו אחר לגמרי, ומיד נקשר אותו לעוד דבר שאולי פוספס. הסיפור הזה של חדד, אני מיד שראיתי את הפרסום של עמוס הראל, פניתי לסגן אלוף מתחוף הלוי, יונתן
0: הלוי, עושה עבודה.
2: כן, ושאלתי אותו, תגיד לי, זה נכון? הוא אומר, מה זאת אומרת, זה נכון? אני עשיתי גם ניתוח. הוא אומר שב-28 ביוני 24 פרסם העיתון בילד את המסמך של מפקד החטיבה, ופרסם גם את המסמך המקורי בכתב ידו של אל חדד, והוא מהשישי לחודש. איך המסמך הזה הגיע לבילד באותה זמנים, בדיוק באותם זמנים של פרשה אחרת לגמרי שנחקרה, ואתמול הוגש כתב אישום מתוקן נגד אוריך שקוראים לבילד? למה את הפרשה הזאת של הדלפת המסמך המאוד חשוב, שהוא ניתח אותו, מי שרוצה שיכנס לחומרים של יונתן הלוי, הוא פרסם ניתוחים על המסמך הזה ועל חדד, משהו כמו איזה 15 ניתוחים, זה מסמך חשוב ביותר מבחינה מודיעינית, ודווקא הקטע הזה לא נחקר, איך זה הגיע לבילד? אתה יודע? גם אני לא יודע. וזה מעניין. יותר מזה, קרה לנו דבר מאוד מעניין. בעקבות דוח מבקר המדינה, אתה גם פרסמת שהוא גילה משהו שמזמן חשפנו, שמנהל שיפה שהיה ראש המערך האזרחי של החמאס בעזה שוחרר, ועוד 18. אגב, אני חשפתי אצלך שזה היה 24. שיחד איתו הוחזרו לעזה. מה משותף לכולם? הוא לא כתב מבקר המדינה, נכון? לא כתב. מה משותף לכולם? אחד מהם אנחנו יודעים, די בבירור, זה אותו אחד מקבל מהסיפור של כוח 100, פרשת הפצרית. ולמה הם הוחזרו לעזה? התשובה, הובטח להם על ידי חדד, כנראה, שהם לא יוצאו להורג. למה? מפני שכל מי שמשתף פעולה עם ישראל, מוצאים אותו להורג, מיד. אבל הם חזרו לעזה, הם נחקרו שם, אגב חלק מהם שברו להם ידיים ורגליים כדי להגיד להם, נכון שאתם עשיתם מיסקלקולציה ועזרתם לנו, אבל עצם הקשר שלכם לשבק הישראלי זה מספיק כדי שתקבלו עונש קטן. ככה היה הסיפור הזה שמבקר המדינה מסתיר. ועכשיו אנחנו כנראה נמצאים בלב, וזה הלב של תיק הבילד שאתמול התלקח, וטוב שהשופט מסעווה לא קיבל את הטיעונים של הפקליטות. זה מתקשר לנו לפרשה של המרגל, מתקשר לנו לפרשה של טלי גוטליב, שאנחנו מדברים פה על תהליך טיוח שעד רגע זה מבקר המדינה לא נותנים לו להתקרב אליו, וזה ליבת הסוד של השבק. וליבת הסוד של השבק מצויה בתוך המילה שנקראת מיסקלקולציה. לא מעוניינים שנגיע ללב של המיסקלקולציה. למה? כי הלב הזה מוביל להאשמה מי אשם ב-1,200 הרוגים ו-250 חטופים ו-22,000 פצועי צהל ועוד 20,000 נכי ביטוח לאומי ועוד מאות אלפי מפונים וכו' וכו' ונזקים במיליארדים. אז כאשר עושים פעולה כזאת כדי להשתיק, אז תופרים תיקים שלא מבוססים על שום עובדה. יצרו כאן אשמה לטלי באופן ספציפי, הקראתי, וזה מופיע פעמיים בכתב האישום שלה, שהיא גילתה את שמו, כאשר היא לא גילתה את שמו, היא גילתה פרט שעשוי אולי להבין לשמו, אבל זה בעייתי, מפני ששם המשפחה שלו לא אותו דבר כמו בסלר. הם לא נשואים, אז שם המשפחה לא זה, אז אי אפשר להגיע מהרשימות הרגילות של משרד הפנים וכדומה לעניין. אבל הם בעצמם פרסמו את זה. זאת אומרת, יוצרים כאן לחץ גם בבילד וגם בכל התיקים האחרים וכל הפרשות האחרות, וגם זה קשור ל... יש לנו פרשה שנקראת א' מהשבק שנעצר, שעדיין לא נהיין, הוגש נגדו כתב אישום, הוא סגן אלוף היה בשבק, אתה זוכר את דיברנו על ההדלפה של המעקב אחרי בן גביר והשקרים של ראש השבק. יש לנו כאן פרשה חמורה ביותר שלוחצים על אנשים לא לפתוח את הפה בנושא המרכזי שהוא מיסקלקולציה, כנראה זה הנושא המרכזי, ומחזיקים אותם קצר בתיקים שלא רלוונטיים בכלל לעניין כדי להסתיר את המיסקלקולציה. ואנחנו כמובן נמשיך לעבוד, כי אנחנו נמצאים רק בקצה של התעלומה הזאת, זה לא נגמר. אני מקווה שביום שני טלי גוטליב תקבל חסינות ו דברים יישפכו החוצה בהמשך. כמובן, אם מחש תתחיל לפעול, אז יתחילו לחקור אנשים על המעשים האלה. כן, כי כן. ברור פה שזה
0: רק נעשה, צריך להגיד שהכל לכאורה וכדומה, אתה יודע.
2: ברור.
0: ברור
2: שהכל לכאורה. אני עד היום לא קיבלתי שום תשובה מהשבק בכל הפניות שלי. מהצבא, כמובן הייתי מקבל תגובות לא לעניין, אז אין צורך להביא אותם, אבל מהשבק לא קיבלתי שום תשובה. ברור שזה לא יכול להיגמר בדיונים בכנסת. בדיוק לזה, כמו שאמר חבר כנסת סעד, אני לא יודע, ראיינת אותו, שעכשיו צריך להיפתח עידן חדש שבו המעלילים יהפכו להיות לנחקרים. זה העידן שאנחנו עוברים, אני מקווה ברור, שהוא יקרה במהר.
0: ברור, זה מה שצריך לקרות. הם כבר נחקרים בבית המשפט על ידי עורך דין, הם יכולים להתחדד, עכשיו צריך נכון, לחקירה תחת הזר רשמית.
2: בדיוק, כן. נכון, טוב. זה לא מוביל אותם לכתב אישום, אז אני מקווה שעכשיו תתחיל מסכת חדשה, וכמו שאמר קודמי השופט בדימוס פיינשטיין, אני מקווה שגם הבג"ץ יזרוק את העתירה הזויה הזאת שהוגשה למנוע את חוק מחש החדש, אז אני מקווה שהמכסה הזה שאני כרגע התחלתי להרים אותו, ואנחנו רואים לו סימנים בכל מיני מקומות.
0: כן, משפט אחרון.
2: שצורים, אגב, בדבר הגמומי ביותר, אנחנו חיסלנו את החדד. כנראה שהסודות הגדולים הלכו לאיבוד, אבל עדיין לא כולם חוסלו. והיה צילום אווירי של ההלוויה שלו בעזה. להפתעתי, כמות האנשים שהשתתפו בהלוויה שלו הייתה מועטה, ממש בודדים. כן. השתתפו בהלוויה של המפקד העליון. כנראה שגם בעזה הם יודעים מה שאני כרגע מספר.
0: אבי וייס, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
2: גם לך, ביי ביי.
0: בוקר טוב לכנרת בראשי, עורכת הדין כנרת בראשי.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז עוד שבוע של הדיקטטורה המשפטית, אז סיימנו עם ניסיון להוציא את יונתן אוריך מסביבת נתניהו. לא הצליח, אבל הם... אבל לא הצליח, אבל זו השיטה, אנחנו הרי מכירים אותה מתיקי אלפים, להרחיק את האנשים מסביבת נתניהו, פשוט מפלגה פוליטית שמנסה שוב לעטות בחירות.
3: תקשיב, מה ש... סליחה על הצרידות, מה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה, את השימוש בכלים המשפטיים לצרפים הפוליטיים שלה, לצורכי המפלגה שנקראת גלי בערב מיירה, אנחנו רואים פעם אחר פעם, אבל אתה יודע מה, תראה, היא נכשלת, רוב הפעמים היא נכשלת, אוקיי? שזו, אנחנו יכולים להסתכל על זה כנקודת אור מסוימת. כי העובדה שהיא רצתה להלך אימים על יונתן אוריך, והיא רצתה להתערב בקמפיין הבחירות, שים לב, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בכך שהיא ממדרת את אחד האנשים היותר חזקים שלו, אחד האנשים שמנהלים את זה למעשה, את המוח של הקמפיין, זה פשוט להגיע לקצה, באמת, לקצה של הביוב הפוליטי. אחרת אתה לא יכול להסביר את זה. הגברת הזאת מנסה לחסל את המינויים של ראש הממשלה, מנסה לחסל את אנשיו של ראש הממשלה, כי יש בידיים שלה כלי, אוקיי, כלי, שהוא הכלי הכי חזק, וזה הגשת כתבי אישום, זה החלטות, תראה מה היה עם טלי גוטליב, ולכן כשאתה מסתכל על זה בעירייה פתוחה, אתה אומר, אתה יודע מה, כבר בית המשפט בהחלטה שלו, היה אמור לכתוב לה, גברת, את מבזה את המוסד הבזוי הזה כבר, כי זה הפך להיות מוסד בזוי, זה לא הפך לי, זה לא מוסד מקצועי, והיא מבזה אותו עוד יותר ממה שהוא.
0: כן, והיא לא מפסיקה גם כן, ממש מפלגה פוליטית. עבר השבוע חוק מחש, למעשה מחש, המחלקה לחקירת שוטרים, נפרדת, תיפרד אחרי בג"ץ, ואני מקווה שיאשר את זה. כן, אנחנו מכחכת, זה באמת מחסום לא פשוט, אבל סוף סוף יהיה אפשר לחקור את החוקרים, לא רק בבית משפט, אלא גם תחת הזרה, שאתה...
3: כן, בסדר, בוא נחכה ונראה. אני באמת מאוד מאוד לא אופטימית, לא לגבי בגץ, אלא לגבי חקירת פרקליטים. תראה, אין גוף, אין היום גוף חיצוני שמבקר את הפרקליטות. הוא לא קיים. ויש שם קליקה של שמור לי ואשמור לך. אלי, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה בכלל. וכדי להגיע לביצוע עבירות, תראה כמה פעמים הצענו פרס הצענו מענק, פרס לחושפי שחיתויות בפרקליטות. הצענו מיליון שקל. מיליון שקל ולא קם הבן אדם מתוך הפרקליטות שהיה לו מספיק את האומץ לעשות את זה. כשאתה מסתכל על ההתנהלות של הפרקליטות, אתה מבין שיש שם שחיתות, אתה מבין שיש שם בעייתיות מסוימת, ואתה רואה שאנשים שם לא יוצאים ולא מדברים, ולא מהסיבה מאוד מאוד פשוטה. שתקשיב, אלי, אתה ראית פעם, לקח הרבה מאוד שנים כדי מישהו משורות המאפיה יקום וידבר נגד הבוס הגדול. לעשות. ואנחנו נמצאים במקום הזה, אני לא חושבת שזה מה שיפתור את הסוגיה. אני מסתכלת על ההתנהלות, אני חושבת שחזקת התקינות נותנת להם כל כך הרבה גיבוי לפרקליטים, ומאפשרת להם כל כך הרבה דברים, וההתייחסות, והעובדה ששופטים הם יוצאי פרקליטות, והכל כל כך מתגלגל, צריך לעשות כל כך הרבה ניקיון שם, שאני סקפטית לגבי החוק הזה, אבל אני כן גם שמחה שמתקדם החוק של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
0: כן, זה גם חוק משמעותי.
3: הוא מאוד מאוד משמעותי לעשות סדר במקום הזה. אני חושבת שהמקום עצמו כמוסד הוא חשוב, אני חושבת שאנשים שמה, מנדלבליט, גלי בערב, כל האנשים האלה הכריבו אותו, הכריבו את טיפת האמונה האחרונה שנותרה במוסדות האלה. זה כמו מה שקרה בבית המשפט העליון, זה מה שקורה בבתי משפט, שאנחנו רואים פסיקה בררנית, זה מה שקורה במשטרה, שאנחנו רואים אכיפה בררנית. והגופים האלה שהם אמורים להיות גופים מקצועיים, והופכים להיות גופים פוליטיים, אנחנו נמצאים בבעיה, ואת הדבר הזה צריך לנפות ולתקן, ואני לא יודעת עד כמה החוקים האלה יצליחו לתקן את הסיטואציה הנוכחית. אני לא יודעת. אומרת לך בכנות.
0: כן. כנרת, אבל אנחנו מתקרבים באמת לבחירות, אחת המערכת בחירות די משמעותית. יש רוב בימין בציבור, זה ברור. השאלה, איך מממשים אותו? כי זה לא פשוט.
3: זה לא פשוט, ובטח ובטח כשאתה רואה את הניסיון של היועצת המשפטית לממשלה לחסל את הכוח הזה, היא עושה את זה, אנחנו רואים את זה עם טלי גוטליב, אנחנו רואים את העובדה שהיא רואה שטלי גוטליב היא שם מאוד מאוד חזקה בליכוד, והיא מבינה את הכוח שלה והעוצמה שלה להגיע לתפקיד בכיר, אבל בוא, גם בימין מחסלים את הימין. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שהימין מחסל את הימין, אנחנו רואים את ישראל כץ חותם על אותו מסמך, כדי שיהיה אפשר להגיש נגד טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, כתב אישום. אנחנו רואים את זה בהצבעות, אנחנו רואים את זה בכל דבר, אנחנו רואים את זה ברעיונות טלוויזיה של אנשי ימין, שמתנפים על אנשי ימין. אתה לא יכול להסתכל רק בפריזמה חיצונית ולהגיד מנסים לחסל את הימין, כי גם הימין לא יודע לשמור על הימין. זה צריך לומר ביושר. אבי, אי אפשר להתעלם מזה. אלה דברים שבאמת, באמת, באמת צריך להסתכל עליהם בצורה הרבה הרבה יותר רחבה, ולהגיד ולשאול את עצמנו גם איפה אנחנו, איפה הימין משתפר, איפה הימין שומר על הימין, איפה הימין ממנה מתוך הימין, דבר שהוא גם כן סוג של בעייתיות מסוימת אצלנו, ויהיה אז הרבה יותר קל להילחם בניסיון הזה של גורמים חיצוניים להשפיע או לפגוע בימין.
0: כן, יש יותר מדי חברי כנסת אולי שמפחדים ממערכת החוק בימין כנראה.
3: מה אני אגיד לך? אז אם אתה מפחד, אז אל תבוא להיות נבחר ציבור.
0: טוב, זה נוח, 50 אלף שקל, רכב ועוזרים, אתה יודע.
3: נכון, זה מאוד נוח, אבל אתה לא יכול... תראה, אני לדוגמה, הוצע לי כל כך הרבה פעמים להיכנס לתוך המערכת הפוליטית והכל. אתה מבין? אני מסתכלת על זה. א', אני שואלת את עצמי מה מידת ההשפעה שתהיה לי. ודבר שני, אני מסתכלת גם על אכיפת החוק, ואני אומרת, רגע, זה אומר שאם עכשיו אני נכנסת, אז עכשיו יזכרו לי שבגן רבקה לקחתי למישהו מהתיק מסטיק בזוקה ויעמידו אותי למשפט, אז עזוב, נשאר במקום שלנו, במקום האזרחי, נפעל משם. אבל אנשים גם צריכים להבין שצריך לתת גם כוח ותמיכה למיזמים החברתיים, הציבוריים, החיצוניים, כי אחרת גם הם לא יוכלו לתפקד ולפעול. ומי שהולך להיבחר לימין צריך באמת באמת לפתח עמוד שדרה ולהבין שהוא נכנס לתוך מאבק והוא נכנס לתוך גובה ריות, מה שאומרים, כדי לדעת ולהיות מספיק חזק לעמוד מול הגורמים האלה ולהגיד, אוקיי, אני נותן את מה שאני יכול, אוקיי, בלי פחד, בלי מורה, כי אני באמת בן אדם נקי. וזה הכל, ומפה אנחנו מתקדמים. אלי, אנחנו לא נוכל להמשיך להחזיק אנשים ולבחור בהם ולפרנס אותם ולתת להם משכורת וכל הזמן לשמוע כמה הם מפחדים מהמערכת המשפטית. אם זה כך, תפנו את המקום שלכם לאנשים הרבה יותר אמיצים. זה הכל. כמו טלי גוטליב, כמו טלי גוטליב.
0: נכון.
3: אוקיי. כמו טלי גוטליב, כמו חנוך מלביצקי, כן.
0: כמו משה סעדה.
3: כמו אנשים שעומדים מול המערכת המשפטית ואומרים להם, הנה אנחנו, הנה אנחנו. לא תעשו לנו כלום. לא תעשו לנו.
0: כן, אנחנו, אני באמת...
3: אלה אנשים שאנחנו צריכים בתוך המערכת הזו.
0: כן, בהחלט כן, אני מקווה שהרשימת ליכוד תתרענן, בין אם באמצעות בחירה בפריימריז, אני לא יודע אם יתקיימו, בין אם בשריונים, אבל היא חייבת להתרענן, כי זה מחסום מאוד. כל הסקרים מצביעים על זה שהרשימה היא בעייתית.
3: נכון, נכון, ובגלל זה ראש הממשלה מבקש 10 שריונים, כדי לנקות את הרשימה, כדי לקחת אותה קדימה. ובאמת, אתה יודע, אני מקווה לראות רשימה הרבה יותר חזקה עם חלק מאנשי מחברי הליכוד היום, שעל חלקם אני מאוד מאוד סומכת ומאוד מעריכה, והייתי מאוד שמחה לראות הרבה מאוד מחברי הליכוד לא נמצאים שם. כן. או לכל הפחות יורדים למטה. אני חושבת אחרי מה שישראל כץ עשה, אני חושבת שזה הוכחה ניצחת לזה שהוא לא איתנו. אני מצטערת שאני אומרת את זה, אין לי שום דבר אישי נגד הבן אדם. אין לי שום דבר, אתה יודע, אני מסתכלת על זה נטו בפריזמה של מקצועיות, של לשרת את המטרה בתוך הליכוד.
0: כן, משפט אחרון, כנרת המנגינה.
3: כן, אני חושבת שעצם העובדה שזה שיתוף פעולה עם האופוזיציה שזוגה לי בערב מיירה בצורה כזאת, אני חושבת שזה צריך להגיד לציבור הבוחרים בליכוד,
0: כן,
3: מה הוא צריך לעשות.
0: כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות. העורך שלנו עד כאן בלי חשבון להיום, כאן אלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק באולפן ניב יוחנן, הטכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר. שתהיה לכולנו שבת נפלאה.
4: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
6: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש, חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה, כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
11: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לפנות בוקר, סיימנו את המלחמה עם איראן. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בעצרת טלפונית עבור המועמד למושל מדינת ג'ורג'יה. טראמפ ציין כי האיראנים הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהממשל בוושינגטון התעקש עליו והיווה 95% מהעניין. כמה שעות קודם לכן אמר הנשיא האמריקני שלהבנתו גם המנהיג העליון של המשטר בטהרן, מוג'תבא חמינאי, הסכים לעסקה, ושזה הולך לצאת לפועל כשמדובר במזכר הבנות חזק ומפורט מאוד. באשר למבצע כיבוש העיר חרג, עליו דיבר אתמול אחר הצהריים, אמר טראמפ שהוא יורד מהשולחן, ולגבי מיצר הורמוז אמר כי ייפתח מיד עם חתימת המזכר. החתימה תתקיים באירופה והיא עשויה, על פי הנשיא האמריקני, להתרחש כבר במהלך סוף השבוע במעמד סגנו ג'י די ונס. טראמפ הדגיש כי הנקודות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, שכנותיה, מדינות המפרץ, טורקיה, פקיסטן ומדינות נוספות. משרד החוץ האיראני מצידו ציין כי רוב הסעיפים הוסדרו, אך ההסכם עדיין לא סופי. בתוך כך דיווח הצבא האמריקני לפני 3 שעות כי ירד 2 כטב"מים מתאבדים שניסו לתקוף כלי שיט במיצר הורמוז. התנועה במקום נמשכת כסדרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח במהלך הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לאחר השיחה הודיע לשכתו שאף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבות של הנשיא האמריקני שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מטוסינו חידשו בשעה האחרונה את התקיפות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי המטוסים ביצעו מספר תקיפות על מטרות חיזבאללה במחוז נבטיה. כל זאת לאחר שבשעות הבוקר המוקדמות שיגרו מחבלי הארגון כלי טייס בלתי מאויש לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו אותו בהצלחה. עד כה לא דווח על נפגעים. 2 מחבלי דאעש בהם מפקד אזורי בולט חוסלו בשתי תקיפות אוויריות ממוקדות במזרח המדינה. כך דיווח הבוקר פיקוד הצבא העיראקי. על פי הדיווח, החיסולים בוצעו על ידי 2 מטוסי קרב שאף השמידו מתחם מסתור ששימש את המחבלים. הפעולה בוצעה לאחר מעקב ממושך ומורכב שנמשך במהלך החודשים האחרונים. חברת הכנסת טלי גוטליב הבהירה שהייתה השבוע עורכת דין של עם ישראל מתוקף היותה משרתת ציבור, ושהיא איננה מורידה את ראשה בפני אף איש. עוד הוסיפה כי לא הייתה בעיה בסגנון שלה בדיוני הוועדה לגבי החסינות שלה השבוע בכנסת, וכי היועמ"שית המודחת מיארה ופרקליט המדינה אייסמן התעלמו מכל הטענות שטענה במהלך דבריה. את הדברים אמרה חברת הכנסת הבוקר לתוכנית בלי חשבון של אלי ציפורי, כאן ברדיו גלי ישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: פעמיים הפוך, עם עורכי הדין עסקה בינה.

0: כן, פעמיים הפוך.
1: פעמיים הפוכה.
0: פעמיים הפוכה. את הפוכה בשבילי פעמיים, כן. וואו, יום שישי, איזה שבוע זריז וקצר זה היה. עמוס כרגיל.
1: אנחנו בתקופה זריזה וקצרה.
0: ועמוסה כרגיל, כן. נגיד תודה לכל מי שנמצא, יש מלא, כן, שנבין את האירוע. משה שולדרמן עורך, הוא מפיק את המשנר הזה, מפיק באולפן יצחוק משקוביץ. מנחם מן, הוא לא הטכנאי היום, הוא בחופש. עמיחי מאון נמצא פה, וליאור דורנשטיין נמצא על הקונסולה בתל אביב, ועל הדיגיטל איציק זר. זו הרשימה המלאה של מי שפה ומי שלא פה, ואת עסקה בינה ואני זיף מאור, נכון?
1: נכון.
0: עוד מישהו? אבינו שבשמיים?
1: אבינו שבשמיים.
0: אחד אלוהינו?
1: צור ישראל, כן. לא.
0: טוב, יש הרבה, יש הרבה. אני רוצה להצביע על משהו אחד שנורא נורא הרגיז אותי, שלא נמצא דווקא ברשימה שמשה הכין לנו.
1: אפשר לעצור אותך שנייה?
0: לא, סתם תעצרנו, כן.
1: זאת לא באמת הייתה. אתה אומר יש הרבה, יש הרבה, אני אומרת יש עוד מאותו דבר.
0: לא בטוח. תראה, קודם כל זאת העבודה שלנו, כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום מסוים, והמציאות בטבעה שלוקחת פניות רכות והגלגלות, ולא פניות הקלטון. אז אנחנו מדברים על אותם נושאים. אבל תובנה מאוד מאוד כואבת הכתה בי, כאשר עיינתי בשתי הצעות חוק שעברו בקריאה, לדעתי אחת טרומית ואחת ראשונה השבוע. אחד זה חוק מחש, והשני זה חוק המינויים. חוק המינויים עושה דבר נורא נורא חשוב ונורא נדר ונורא יפה. הוא קובע הוא קובע בחוק יסוד שהממשלה רשאית למנות את המינויים הבכירים בעצמה. הוא זקוקה רק לאישור של
1: עצמה,
0: של הכנסת. נחמד, נכון? שהכנסת תקים ועדת שימועים ויקבע בחוק רשימה של מינויים בכירים, שתהליך המינוי זה שהממשלה ממנה והכנסת מאשרת. נכון? נשמע נהדר?
1: זה נשמע מצוין. דעתי זה בעצם, המהות של זה היא שכל בחירות, יש את הדרג הבכיר של הממשל שעוזב יחד עם מי שלא...
0: זה גם מה שכתוב בחוק היסוד, בהצעה.
1: לא נבחר. אז זהו, את הנוסח האחרון לא הספקתי לעבור עליו.
0: אז אני אומר, זה הנוסח שיש שם, אבל...
1: אני רק נסביר, תסביר רגע, לפני שאתה נכנס לפרטים, תסביר את המטרה של העניין הזה. זה בעצם כל הדרג הזה שמקם הזה... 300 או כמה עשרות.
0: אין שם מספרים. זאת אומרת, ההצעה מורכבת משכבה של חוק יסוד ושל חוק רגיל.
1: בכירים בשירות הציבורי עוזבים בעצם יחד עם הממשלה היוצאת, והממשלה הנכנסת למעשה ממנה את אנשיה.
0: נהדר. איפה הבעיה?
1: כן.
0: כאמור, יש שכבה של חוק יסוד וחוק רגיל, ומה כתוב בחוק הרגיל?
1: מה?
0: שמלבד אישור הכנסת, הוקם ועדת פקידים שתקבע את הכשירות של המועמד.
1: די, נו.
0: נשבע לך.
1: אני צריכה לקרוא את זה.
0: תקראי את זה.
1: אני כבר למדתי. מימי חיי, שאת אני לא קוראת, אני לא יכולה, אתה יודע,
0: אז הלסת שלי עוד לא הורמה מהאירוע הזה, והנה... מתגאים חברי הכנסת והשרים שלנו בכך שהם העבירו את חוק מחש.
1: אני ראיתי את חבר הכנסת דנינו.
0: שלום דנינו, כן.
1: שלום דנינו מהליכוד, אתמול אצל יעקב ברדוגו, והוא אמר שם שהם לא נוגעים בנושא הכשירות.
0: לא נוגעים בנושא הכשירות, כלומר פקידים החליטו עם הכשירות. זה כתוב בהצעת החוק, די לבלבל את המוח. די לנסות למרוח אותנו, ואותו דבר לגבי חוק מחש, וזה סופר חשוב. יש, מעבירים את מחש החוצה מהפרקליטות. מי ממנה את ראש מחש?
1: ועדה.
0: ועדה? שניים מתמנים על ידי מנכ״ל משרד המשפטים, שניים על ידי מבקר המדינה, ואחד על ידי יושב ראש ועדת הביקורת. ואחד מהשניים של מבקר המדינה הוא שופט. עכשיו, זה כבר לא אופסי, לא שמנו לב. וזה כבר לא ניהלנו מאבק, וזה המקסימום שהצלחנו להגיע אליו, כי זה הנוסח הראשוני של הצעת החוק. היא תרוקח במרכאות עוד בהמשך החקיקה. מי שמגיש הצעות חוק עם כאלה ועדות, לא מבין איפה הבוחרים שלו נמצאים. מי שנותן מלכתחילה, עוד לפני המאבק הציבורי, כזה כוח לפקידים כנקודת מוצא לדיון, לא נמצא בימין. הוא עבד נרצה של הפקידות. אין לזה שום לגיטימציה. ואני אומר שוב, אנחנו נמצאים ביוני 2026, הישורת האחרונה של הכנסת, זמן פציעות, אחרי הדקה ה-90, זה מה שאתם מניחים בשולחן הכנסת? צריך להבין, הסיפור הזה של מחש זה ועדה שמנציחה את שליטת השמאל במחש. כי נציב שירות המדינה הוא הקצין הבכיר של הפקידות, הוא שמאל. ואז יש לנו או שניים מהימין ואחד מהשמאל, או שניים מהשמאל ואחד מהימין.
1: מי ממנה את נציב שירות המדינה?
0: בגץ.
1: תודה. זה נחמד. לא, אבל בסופו של דבר מי שממנה זו כן הייתה הממשלה. בוא נעמיד גם דברים על דיוקם. אתה יודע משהו? אני מתלבטת. קודם כל לא קראתי את הנוסחים. ושנית, יש איזשהו, יש ערך, אני רואה באופן אישי ערך בלשנות את הדברים, לשנות את הנתיב של הספינה, ולדעת שלפעמים אתה לא יכול לקבל את מלוא תאוותך בידך. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה לא מלוא תאוותי בידי, זה הלב. לא הבנתי. אתם, אוקיי, אתם תמנו את הכל, אבל הם יפלו בוועדת פקידים שתחליט שהם לא קשירים, וכולי וכולי, אז מה עשינו פה? יכול להיות. שוב, צריכה לקרוא. אבל הרבה פעמים, ולא מעט פעמים, אנחנו נופלים בנקודה הזאת של הכל, ושל הכי דרסטי, והכי חותך, בעוד שלפעמים יש סיטואציות, וגם קו המחשבה של נבחרי הציבור, לפעמים לא תמיד יחד עם זיו מאור ועסקה בינה.
0: זה ברור, אגב, זה מוכרח במקרים האלה.
1: וזה דבר שככה אפשר להגיד שלמדתי הרבה שנים, להבין אותו, זה איזשהו סוג שגם לדעתי איזושהי בשלות או בגרות, שלא מעט מהמחנה הלאומי עובר. צריך ללחוץ, צריך לומר, צריך להיות עם יד על הדופק חד משמעית. ולדעתי חבר הכנסת שמחה רוטמן שראש ועדת חוקה, חוק ומשפט יהיה פה. תעלה את הדברים בפניו. תראה, החוק פיצול, היה לך עליו ביקורת.
0: עדיין יש עליו ביקורת. אגב, זה בדיוק, באתי לתת את הדוגמה הזאת. שנייה, אני רוצה להתעכב על זה. כי יש שני סוגים של מחלוקות. המחלוקות על המהות והמחלוקת על עוצמת הפשרה. כשאומרים לי הכל כלום, אני אומר, אני מוכן לקבל את זה, חבר הכנסת רוטמן, השר יריב לוין, שאתם מכוונים ל-100, ובסוף באים לבוחר שלכם ואומרים, השגנו רק 80, השגנו רק 30, אני מוכן. אני לא מוכן לקבל את זה, שבנקודת הפתיחה, אתם אומרים, אני בחיים לא אשיג יותר מ-30, ולכן אני מכוון ל-50. את זה אני לא מוכן לקבל. אם אתם נכנעים לפני מאבק, אם אתם...
1: במקרה הזה זה דנינו, כן? שיגיש את הצעת החוק, שוב, את המדוברת.
0: זה דנינו, וזה יריב לוין, שאגב, גם צריך לומר, מבחינת יריב לוין, זה כבר אחרי מאבק. כלומר, זה הצעת החוק שהפקידות במשרד המשפטים הסכימה שתונח בוועדת שרים. המאבק הפרלמנטרי במרכאות האמיתי קורה שם. אני יודע שהוא עבד מאוד מאוד קשה כדי להגיע לנוסח הזה, ושכנראה, מאחר שאני מכיר את מפעל הנקניקיות, אמנם לא בחוק הספציפי הזה, הוועדות האלה בשני החוקים הם תוצר של הורדת ידיים מול הפקידות.
1: אני רוצה לחדד פה נקודה שהיא חשובה, ככה תוך כדי שאתה מדבר, זה עולה לי חזק מאוד. יש מקומות שאני לא מקבלת את התזה שהצגתי, אפילו לא בפיפס. יש מקומות שבהם, לא, אני רוצה את הכל כאן ועכשיו. וזה בכל מה שקשור ל... התערבות של בגץ והיועמ"שית וכולי בנושא ביטחון. זה מקומות שאין לממשלה או לנבחרי הציבור בעיניי אפילו לא מיליגרם של יכולת להתפשר, וזה ברמה של, של, של ממש עימות חזיתי מול כל הרשויות, על כל המשתמע מכך, בנושא של מינויים. זה הנושאים שבעיניי אי אפשר בכלל, בכלל להתפשר בהם. וכשצף ועולה איזושהי התנגשות או איזשהו קונפליקט, פה נבחרי הציבור אסור להם למצמץ. זאת אומרת, בשלב הזה שהם מגישים הצעת חוק ויש חשיבה וכולי, מצוין, זיו, גם אתה מוזמן להגיע לוועדות, קוראת שוב ושוב לאזרחי ואזרחיות ישראל, למאזינים ומאזינות הנפלאים שלנו, תגיעו לוועדות, תגידו את מה שאתם חושבים, נרשמים באתר הכנסת, זה סופר סופר חשוב, תגיע, אולי תצליח לשכנע, לבטל את אותה הוועדה, היה ומינו מישהו, ויש כרגע איזשהו קונפליקט, לא למצמץ. זה ככה, איזשהו דיוק שהוא חשוב.
0: ואז אני אדייק עוד משהו, אז דיברתי על ה-0 ל-100, 80, 30, ההבדל בין פשרה, שזה מה שעושים אחרי שניהלנו מאבק והגענו למסקנה שזה, לבין ויתור, לבין להיכנס מראש לזירה, ולא לסמן את היד המלא. זה סוג אחד של מחלוקת שיש לי עם יריב לוין, עם שמחה רוטמן פחות. עם שמחה רוטמן זה יותר מהותי, וזה חוזר לשיחה שניהלנו כאן בתוכנית הזו עם שמחה לפני כמה חודשים.
1: תכף דבר איתו.
0: דבר איתו, לא, אני רק רוצה לחדד בשלב הזה. לתפיסתי, הכלל הוא, לדוגמה, שבראש התביעה עומד פוליטיקאי נבחר ציבור. זה הכלל בדמוקרטיה. עכשיו, כדי שפוליטיקאים לא ישתמשו לרעה בסמכויות, אז אנחנו מרסנים אותם. זה כלל ששמחה רוטמן, שהוא נבחר הציבור ולא אני, לא מאמין בו. הוא לא מאמין בנבחר ציבור, בפוליטיקאי. נכון, אגב, לגיטימי, זו מחלוקת לגיטימית רעיונית, ועד רבה, כאילו, היא מהותית יותר. בזאת השם, הרכב הכנסת ישתנה והשיח יותם, אבל תפיסתית יש פה כשל.
1: מה זה כשל?
0: לא כשל, מחלוקת.
1: בסוף, בן אדם חי בתוך סביבה מסוימת ובתוך אקלים וסך מסוים של ערכים,

0: המשוכללים, כן? אז בסדר גמור, אני מקבלת את זה. אני מקבלת את זה, זה לא בהכרח כשל. זאת אומרת, זה שאתה חושב שיש, שפוליטיקאי ספציפית חייב להיות, לעמוד בראש התפייה. אגב, אני נוטה מאוד להסכים. עדיין, זה לא אומר שזה כשל, זה דעות שונות.
1: נכון, זה ויכוח רעיוני.
0: ובל ניפול ב...
1: טוב, אחרי שדיברנו על זה, בואי נדבר על דברים חשובים באמת. טראמפ מכריז שכבר בסוף השבוע הזה יחתם הסכם עם איראן. לפני השיחה עם גיא יזריאל שמתחילה עכשיו, אני אגיד שאני ספקה. אני מכן יחתם הסכם, ואני מאמין שמדובר בעוד ספין טראמפיסטי מסוג שראינו אלף ממנו, אבל נראה, אולי גיא חושב אחרת מאיתנו, גיא יזריאל, הכתב המדיני של I24.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור חברים.
0: תעשה לנו סדר בכל האירועים. אתמול יצאתי מברדוגו בערוץ 14, והגעתי הביתה ושומו שמיים קרו מלא דברים. מה קורה?
2: אז אנחנו כמובן נאמר שאנחנו בעיקר מסתמכים על ההודעות של הנשיא טראמפ, כמה דיווחים בתקשורת הערבית, וגם על סמך ההודעה הקצרה מאוד שיוצאת אתמול מלשכת ראש הממשלה. אז ראשית צריך לומר, אתמול ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם שלו לדיון שככל שאני מבין בכלל היה אמור לעסוק בלבנון, ובמהלך הישיבה הזו יוצא הציוץ של טראמפ באופן מפתיע מאוד לכולנו, על כך שאנחנו קרובים מאוד לחתימה על הסכם מול איראן.
1: שוקינג, נכון? זה פעם ראשונה שהוא אומר את זה.
2: כן, זה נכון, אבל מה שמדהים הוא שזה תפס גם את ירושלים בהפתעה, כלומר נתניהו מסיים, מקצר את הדיון שלו על מנת לערוך שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ, ואם בכל המקרים הקודמים באמת המציאות הוכיחה שעם כל הכבוד האופטימיות של טראמפ, המציאות הייתה הרבה יותר מורכבת, וזה גם מה שאני שמעתי אתמול מגורם ישראלי בכיר, הוא אמר, אנחנו נחכה לשמוע מהאיראנים, עם כל הכבוד להצהרות שלו, הניסיון מלמד שהן לעתים לא באמת מדויקות, ועם זאת, אנחנו מבינים שהפעם זה באמת הסיפור האמיתי, ואז יוצאת ההודעה של לשכת ראש הממשלה, ואפשר לקרוא ממנה בין השורות לא מעט, כלומר, נתניהו מצהיר שישראל היא לא צד למזכר ההבנות הזה, מיותר לציין שכמובן ישראל גם עודכנה רק ברגע האחרון, אחרי ההודעה של טראמפ, ובעיקר, ומה שמדאיג ביותר, העובדה שנתניהו אומנם מביע את הערכותו למחויבות של טראמפ, שההסכם הסופי בגמר מסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המאושר, את פירוק התשתיות של ההשערה, את הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות, אבל המסר כאן הוא בעצם שמזכר ההבנות הזה לא כולל הבטחות לאף אחד מהעניינים האלו. כלומר, אנחנו הולכים כאן להסכם של לפחות 60 יום, שבו כבר בשלב הראשון אמורים לפתוח את מיצרי הורמוז, לאפשר לאיראן שוב לייצא נפט, גם הקלה מסוימת בסנקציות, כמובן הפסקת אש. איראן מקבלת את כל זה.
0: וישראל מקבלת שחרור תלות מוחלט מכל האירוע הזה. זאת אומרת,
2: אני לא חושב שזה משהו שישראל שמחה בו, עם כל הכבוד לעובדה שאנחנו לא צד להסכם הזה. קשה מאוד לראות כיצד, בטח תחת עוד 3 שנים שנשארו לנשיא טראמפ, שאנחנו נתקוף באיראן כאשר טראמפ מחויב להסכם כזה מול האיראנים, בוודאי בוודאי שישראל לא רוצה למצוא את עצמה בסיטואציה שבה היא נלחמת בנפרד מהאמריקאים, כאשר הם כבולים להסכם כזה ואנחנו לא. יהיה קשה מאוד לראות סבבים כאלו כאשר האמריקאים בכלל נמצאים
0: גיא, כפי שהיה בעצם 10 שנים.
2: אנחנו לא תקפנו את איראן במשך 10 שנים. אני לא מדבר, אני לא,
0: תראה, תיארת את זה שיהיה למדינת ישראל מאוד קשה לפעול למען ביטחונה, בעצם זאת המשמעות, מול התחייבויות של האמריקאים ומול ממשל אמריקאי לא פשוט. זה מצב שעם ישראל, בוודאי מהקמת מדינת ישראל, ספוילר גם לפני כן, מכיר אותו היטב לפני ולפנים שתי וערב. ככה היינו. כן. רוצה להזכיר כן, את האמברגו האמריקאי עד שניצחנו ב-1967 מלחמת ששת הימים. כן.
2: בוא, אז... מזכיר שהנשיא אובמה חתם על הסכם שהיה גרוע מאוד לישראל.
0: נכון.
2: מהבחינה הזו, שכנענו את הנשיא טראמפ לפרוש מההסכם הזה, וגם הגענו למלחמה שבסך הכל הייתה גם יוזמה ישראלית. התקווה הייתה שהתוצאות של המלחמה הזו היו שונות לחלוטין בכל מה שנוגע להתחייבות

0: איראנית, אם וכאשר נגיע להסכם, בוודאי בכל מה שנוגע לפחות לחומר המאושר. וכרגע מה שאנחנו מקבלים, כאמור, זה בעיקר התחייבות על הקרח של האיראנים, כאשר את התשלום הם מקבלים כבר עכשיו במזומן.
1: אני חייב להגיד שאני אמרתי בתחילת הרעיון שאני מאמין שזה ספין, אני עדיין מאמין שזה ספין, ואני עדיין גם חושב אגב שהתאום של נתניהו עם טראמפ גם מסביב הספינים האלה הוא הרבה יותר עמוק, סליחה, אני מתנצל, הוא הרבה יותר עמוק מכפי שמתארים לנו. אני גם חושב שהשניים הללו מתאומים ביניהם על איזושהי מטרת יעד, שמה שעושים עד שמגיעים אליה או עד שמגיעים לישורת האחרונה, אפשר לשחק איתו קצת עם הצרות, עם החשות, עם אמירות, אבל בסוף הם מתכננים משהו. זאת תחושתי.
0: אני הייתי קונה את הסיפור הזה בוודאי בתחילת הפסקת האש, כשהיו ספקולציות שיש כאן איזשהו תרגיל של טראמפ רק כדי להתארגן מחדש למתקפה הבאה, לחדש מלאי של מיירטים ולהתארגן לסיבוב הבא. וככל שהזמן עבר היה ברור יותר ויותר שפניו של טראמפ הם בהסכם, האיראנים הבינו את זה היטב ובהתאם לא הגמישו את העמדות שלהם, ועובדה שאנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני חתימה על הסכם כזה. קשה לראות איך העניין הזה הוא משהו שישראל הייתה חלק ממנו ובטח שלא הסכימה לו מראש, לאור התנאים שאנחנו שומעים עליהם כרגע.
2: הרי מה הסיפור האמיתי של טראמפ? הסיפור שבבית אין לו גב. ופה אני חושבת שיש כאן קשר די מהותי מול הציבור האמריקאי. איך אתה מסביר את זה?
0: העניין הזה הרבה יותר מורכב, כלומר אין ספק שיש גם בתוך המפלגה הרפובליקאית את הגורמים הבדלנים, בוודאי את כל הטאקר קרלסונים, אבל מה שבאמת מדאיג, ואני לא נכנס בכלל למפלגה הדמוקרטית ומה שאולי צפוי לנו אם חס וחלילה נמצא את עצמנו מול תאום קמלה האריס בעוד 3 שנים, היא העובדה ששמענו דברים מאוד ברורים מסגן הנשיא, ג'יי די ונס, מי שבהחלט משפיע מאוד על ההחלטות של הנשיא, כשהוא אמר באופן מפורש שאנחנו עשויים להגיע להסכם שישראל אולי לא תאהב אותו, וגם טען שלעיתים האינטרסים שלנו ושל ישראל מתפצלים, למרות שאולי יש לנו מטרות אסטרטגיות דומות. בסופו של דבר האמריקאים לא מקבלים את כל ההחלטות שלהם על סמך הדרישות שלנו,
2: וכך גם ישראל יש לקוות.
0: כמו חגיגות וכמו המונדיאל, אתם יודעים, האשימו את ישראל לא פעם שהיא משתמשת באירועי ספורט כדי למנף תקיפות משמעותיות באזור. הנה הנשיא טראמפ משתמש אולי בגביע העולם כדי להעלים מתשומת הלב התקשורתית בעולם הסכם שנראה כמו הסכם קנייה של האמריקאים לטהרן.
2: תודה רבה.
1: עזריאל, כתב מדיני 24, תודה על השיחה.
0: תודה, ידידי.
2: שבת שלום.
1: כן, כאמור, סנטנו בחוק מחש בתחילת השידור. ניתן לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, לתאר את החוק ולהשיב לשאלותינו הקשות. בוקר טוב, חבר הכנסת רוטמן.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: אז תצטרכו לעשות לי תקציר, שמעתי רק את סוף הדברים שלכם.
1: למה יש ועדה שיש בשלטון נצחי של השמאל שממנה את ראש מחש?
3: קודם כל, מה שנקרא, התשובה בגוף השאלה, לא נכון. אבל אני כן רוצה שנייה להתייחד, כי אתה העלית השאלה יותר עקרונית שאליה שמענו בהתחלה. האם צריך שבראש גוף צביעה יעמוד נבחר ציבור? באופן ישיר.
1: כן.
3: לא, עוד תכף אחר כך נדבר על המנגנונים העקיפים. האם צריך? ואתה אמרת, זה עמדתך שכן, אני חייב לומר, אני לא חושב שזה אסון, כלומר, אני לא חושב שעמדתך היא אסון, אבל אני חושב שהיא לא מיטבית, ואני חושב שבמדינות העולם שבהם זה היה נהוג, זזו משם, יצרו כל מיני מנגנוני הרזקה של התביעה, ובמקומות שבהם לא זזו משם, התוצאות לא טובות. זאת אומרת, אני לא חושב שמה שקורה בארצות הברית, בהקשר הזה בארצות הברית ברמה הפדרלית, זה טוב. אני לא חושב שזה טוב שבשנייה שמתחלף שלטון מתחילים להיות מוגשים כתבי אישום נגד אנשי השלטון הקודם. אני חושב שזה, כשעשו את זה לטראמפ זה היה זוועה, וכשטראמפ עושה את זה לאחרים זה זוועה. זה פשוט לא טוב. זה מייצר מנגנון לא טוב. באנגליה, שהמנגנון הזה היה קיים, יצרו מנגנונים עם הסכם כתוב וחתום בין הדמות הפוליטית שהיא שר המשפטים, שפורמלית עומד בראש התביעה, לבין מי שבפועל מקבל את ההחלטות בנושא התביעה.
1: שזה, עוד, שזה גם שני שרים, צריך לומר. שני שרים שמחנים בממשלה.
3: שה-DPP הוא לא בדרג, הוא דרג מתחתיו, וההסכם ביניהם מגדיר במפורש במה אסור ובמה מותר לו להתערב. במדינות אחרות זה בוודאי מורחק יותר. גם ברוב מדינות ארצות הברית, שכן זה נבחר ציבור, אז זה נבחר ציבור שנבחר באופן ישיר במנותק מהשלטון.
1: בחלק מהמדינות, ואגב, יש מנגנון נהדר שהישראלים לא מכירים בכלל, שנקרא חבר מושבעים גדול בארצות הברית ובמדינות אירופיות מסוימות.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן מכיר.
1: החבר הכנסת בוודאי מכיר, אבל רגע, אני רוצה לחדד נקודה.
3: רק רגע, שנייה. ואני אומר, אבל כל זה, גם אם כל זה נכון, גם אם הייתי חושב שבעולם אידיאלי כן צריך איזשהו מנגנון דומה יותר למה שקיים בארצות הברית ובריטניה, אגב, שוב, הם בנסיגה משם, כי יש לזה הרבה נזקים. יש לזה המון המון נזקים,
2: או שהם בנסיגה משם, או שהם בנסיגה משם בגלל שאנחנו רואים שהגורמים הבלתי נבחרים ברחבי העולם מייצרים, התנועה הזאת היא תנועה לא ייחודית לישראל.
3: בואי נענה פשוט, בואי לא נתחכם.
2: לא מתחכמת, שואלת.
3: לך נראה תקין מה שקורה בארצות הברית? שכשהדמוקרטים בשלטון הם תובעים את הדמוקרטים, וכשהדמוקרטים בשלטון הם תובעים את הרפובליקנים?
1: במובן מסוים כן, שמחה. רגע, אז נגיד.
3: כתבי אישום על המעשים השלטוניים שלהם?
1: זו שאלה מורכבת, אל תשתח את זה.
3: רק רגע, וכשנשיא מסיים קדנציה כדי להגן על עצמו מהטרללת הזאת, אז הוא נותן לעצמו חנינה גורפת לו ולמשפחתו כמו שביידן עשה? כן. אם זה נראה לכם תקין, אז על זה אני מוכן מה שנקרא להתווכח, לעמוד עם הדגל עד הסוף.
1: אז אני אגיד כך. אין בעיה, שמחה, אתה שואל שאלות מצוינות, ואני משיב להן, והדיון הוא עמוק, ולא צריך שטח את זה. אידיאלי זה לא, אסתטי זה בטח לא. חלופה פחות גרועה ממה שיש לנו, לדעתי, זה 10 פעמים כן. והשאלה היא, האם הצעת החוק שמעבירה את רשות התביעה מהפקיד שנקרא היועץ המשפטי לממשלה לפקיד אחר שנקרא ראש התביעה שמתמנה בסוף באותה דרך יפתור את אותן בעיות, יהפוך את האלטרנטיבה?
3: אני לא יכול לענות, אני לא יכול לענות לשאלות שנתוני השאלה לא נכונים. הוא לא מתמנה באותה דרך. אתה אומר המון משפטים, פשוט לא נכונים.
1: אז איך מתמנה ראש התביעה לפי הצעת החוק לפיצול
3: הרמש? לא יכול לענות ככה.
1: איך מתמנה?
3: בחוק מחש יש בתוך הוועדה, יש בה 5 חברים, שני מהם שר המשפטים ממנה. אחד מהם ממנה גורם פוליטי, שהוא יושב ראש האופוזיציה, שהוא
1: יושב ראש ועדה
3: לביקורת המדינה מהאופוזיציה, כדי שיהיה יותר פיקוח בקרה, וכדי שהתביעה, הדרך, יש תפיסה שבאה ואומרת, כדי להפוך משהו ללא פוליטי, הדרך היא לא לנסות לייצר איזשהו דיפ סטייט שיש לו פוליטיקה פי אלף יותר קשה, אלא להכניס את הפוליטיקה בדלת הראשית ולאזן אותה. זאת אומרת, אל מול פוליטיקה.
1: אוקיי, אז למה יש שם שני נציגים שמתמנים על ידי
3: נציגות המדינה? ואז יש שם נציג שמסתכל על האירוע מבחינה סנגוריאלית שממונה על ידי הסנגור הציבורי הארצי, ואז יש שם נציג של נציב שירות המדינה למיטב זיכרוני. אז שגם הוא מינוי, כמו שאתה יודע, ואפילו נאבקנו על זה, של הממשלה. רק לא באופן ישיר, לא דמות פוליטית. זאת אומרת, וזה מדהים בעיניי, באמת מדהים בעיניי. אין מה לעשות, אתה חייב לייצר ועדה מאוזנת, אם אתה לא רוצה פוליטיזציה מלאה,
1: אני רוצה פוליטיזציה מלאה, זאת הנקודה.
3: בסדר, אבל אתה לא יכול. כן. לכן אמרתי לך.
1: אוקיי, לא, אני רק הערתי, כי המחלוקת היא לגוף העניין.
3: אבל זה קצת, כשאמרתי לך, תענה לי לשאלה על פוליטיזציה מלאה, ואשר הלכת לקונקרטיזציה. אם הוויכוח בינינו היא, האם פוליטיזציה מלאה יותר טובה מאשר מנגנון מאוזן, ודאי למנגנון הקיים, השוואה בין פוליטיזציה מלאה למנגנון הקיים במדינת ישראל, פוליטיזציה מלאה, אני אתכם. זה ודאי יותר טוב ממה שקיים היום, קח את המערכת כמו שהיא. אבל זה לא אני לא חושב שהפתרון הוא או זה או זה. אני חושב שהפתרון הוא מערכת מאוזנת. אני חושב שהפתרון הוא מערכת רחבה יותר. אני לא רוצה פוליטיזציה מלאה, כי אני לא רוצה שבכל חילופי שלטון יגישו כתבי אישום אלו נגד אלו. אני לא חושב שזה טוב. אני חושב שזה לא אסתטי, כמו שאמרת. אני חושב שזה נזק. אני לא רוצה את הפוליטיזציה של הדיפ סטייט, שזה קיים היום, שהם מפטרים יועצת משפטית והיא נשארת בתפקידה, למרות שכל הממשלה מעוניינת בתמונתה, כדוגמה, או שמונת, ולכן אני מייצר מנגנון שיש בו נציגות לאופוזיציה, נציגות לגורם המקצוע, נציגות לממשלה, ונציגות נכבדת לממשלה.
2: אנחנו על 3 מתוך 5 של נבחרי ציבור.
3: ולכן מה שמדהים זה, וככה אני שונא את הטיעון הזה, באמת שונא את הטיעון הזה, אבל ככה אני יודע שעשיתי עבודה טובה, כשזיו מאור בגלי ישראל אומר לי, נתת שליטה לשמאל, בשמאל אומרים לי, נתת שליטה לפוליטיזציה של הימין, אז אני יודע שבדיוק הקמתי את הוועדה המודנת, אני שונא מאוד את הטיעון הזה, אבל במקרה הזה
1: אז לא, אז אני אסביר למה אני אומר שהשליטה היא לשמאל, ברגע שאתה אמרת את הביטוי, נותנים חלק לגורמי מקצוע, קואליציה ואופוזיציה אני מבין, אמרת גורמי מקצוע, אמרת שמאל. אמרת קואליציה, אמרת או שמאל או ימין, תלוי מה תוצאות הבחירות, ואותו דבר גם על אופוזיציה. אז יש לך שניים לעולם לשמאל.
3: אז אני לא חושב שנציב שירות המדינה הוא שמאל, צר לי לומר לך. אז נציב שירות המדינה, נציב שירות המדינה, הוא מינוי של הממשלה, ברוב שנותיה של מדינת ישראל בימי חיי, מינוי הממשלה הזה היה אדם שמונה לידי ממשלת ימין. עכשיו אתה אומר שהימין ממנה מינויים גרועים, יאללה בוא נשנה את זה. אבל אני חושב
1: לרדד
3: את השיח הזה ולבוא...
1: אני לא מרדד את השיח, להפך אני מעמיק אותו, כי אתה נגעת כאן בנקודה וכל נקודה צריך לפתוח אותה. כן, הימין ממנה מינויים גרועים לא בגלל שאנחנו לא יודעים למנות או בגלל שאיננו אנשים טובים, בגלל שנקודת המוצא של הימין כאשר הוא בא למנות זה שאנחנו צריכים להרכין ראש בפני מה שאתה קורא לו הדרג המקצועי ואני קורא לו השמאל.
2: אני חושבת שהנושא הזה הרבה יותר מורכב, זיו. כן. ואני תוהה אם נכון לפתוח את זה כאן, אומר את זה לשון עדינה. כן, יש ארז תדמור, אלא מה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, יש לזה, זה אספקט אחד, יש גם אספקט של הרבה מאוד אנשים שיש להם תקרת זכוכית והם לא מגיעים לדרגות הגבוהות,
3: בעקבות חסמים. אבל הנה תראו מה קרה עם נציב שירות המדינה. הרי נציב שירות המדינה, זה מעבר. כל הזמן מדברים על, על, על מאבקים שנכשלים בהם ומאבקים שלא מצליחים. מאבק מופתי שממשלת ישראל ניהלה, שאמרה, נציב שירות המדינה יהיה מינוי שלנו, הוא לא יהיה מינוי של הדיפ סטייט. בהתחלה גם מינו את רועי כחלון, אחר כך לתקופה זמנית, אחר כך נאבקו בבגץ, כולל הדיון נוסף, עם עמידה נחושה של ממשלת ישראל לדבר הזה, עם ניצחון על היועץ.
1: והנה הם ניצחו, ורועי כחלון, הוא לא נציב שירות המדינה.
2: סליחה, אבל ראש הממשלה אין לו שיקול דעת להחליט שהיא רוצה מישהו, לא מצליחה להבין אותך.
3: יש גבול.
2: לא, באמת.
3: לא הם ניצחו. ההחלטה נמצאת בידיים של אדם אחד במדינת ישראל, עכשיו קוראים לו בנימין נתניהו. אם הוא יחליט למנות, או יחליט למנות מישהו אחר, לשפוט אותו על בסיס, אי אפשר כל הזמן.
2: אני מסכימה.
3: אחרי שהוא שר, אני נאבק כל הזמן ואמשיך להיאבק. שלא יהיה שום גורם לא נבחר, שיקשור את הידיים לבנימין נתניהו ראש הממשלה. ונושאים שזה בסמכותו. אני אבק על זה. אבל אחרי שהעבודה הזאת נעשתה, על ידי הרבה מאוד אנשים, אתם מכירים אותם, אלו שהצפקו בבגץ ודוד פטר הגדול, כולם עשו את העבודה הזאת. אני לא ארשה לאף אחד לבוא ולהטיל עכשיו את האחריות על מישהו אחר.
2: אני מסכימה.
3: אני כתבתי את עמדתי על כחלון, אמרתי דעתי, אבל אני מרכין ראש, כי אני אומר, הסמכות היא בידיים של ראש הממשלה, הוא רוצה לבחור אדם אחר, אני יכול לחשוב שהוא טועה, אני יכול לבקר אותו, אבל אני לא אגיד הדיפ סטייט הכריח אותו. אני לא אצן את הפסטור הזה להנחה מאחר.
1: לא, אני לא, זה לא מה שאמרתי, אמרתי, הוא מרכין ראש בפני הדיפ סטייט, והאחריות על הרכנת הראש היא שלו ולא של הדיפ סטייט. זה הנקודה. עכשיו, אפרופו הרכנת ראש, אני חייב לשאול אותך עוד טיעון שהיה לי לאורך השבוע, אירוע מאוד מאוד ישן, כן, הדיונים בוועדת הכנסת על חסינותה של טלי גוטליב. כאשר גלי בהרב מיארה התקשרה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והודיע לו על כוונתה לבקש את כתב האישום, עמית סגל הדליף שהוא אמר לה כן, אבל מה קורה עם גלעד קריב? ואני תוהה האם התשובה הנכונה לא הייתה צריכה להיות סליחה גברת מי את? לאמור, חוק החסינות אומר שהליך הסרת החסינות מתחיל א' בחקירה, בכתב אישום שמחליט עליו היועץ המשפטי לממשלה, ואז פנייה של היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, בשעה שאין אדם מכהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וזה המצב המשפטי כעת על פי דין, דה פקטו לחברי הכנסת יש חסינות מוחלטת, כי איש אינו מוסמך להגיש נגדם כתב אישום. למה אמיר אוחנה ואופיר כץ הסכימו בכלל לקבל את הפנייה מהאישה הזאת שלא מחזיקה כעת בתפקיד, שנדרש על פי חוק שהוא יהיה מי שמגיש את הבקשה?
3: אם אכן כדבריך שאין מי שמחזיק לנו בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אני אספר לי על מי הטילה הממשלה את תפקיד ממלא המקום, בהתאם לחובתה על פי חוק.
1: מה מקור החובה על פי חוק? דווקא לפי דעתי...
3: לפי חוק שירות המדינה.
1: ולפי חוק יסוד הממשלה סמכויות עוברות לשר המשפטים?
3: לא, לא נכון, רק אם הוא נוטל אותם אליו. רק אם הוא נוטל אותם אליו, ועל פי הפרשנות גם של הממשלה, ככל הנראה, בנושא שנתון במחלוקת, האם אפשר את סמכות הגשת כתב האישום, האם היא סמכות בעלת אופי שאין בן שיפוטי? לא, לא ניכנס לוויכוח המשפטי הזה. אבל אני שואל אותך, לו יהי כדבריך, הסמכות היא בידיים של הממשלה. אם הממשלה הייתה חושבת כמוך, אז היא הייתה חייבת להטיל את התפקיד. של היועץ המשפטי לממשלה, על פי דין, על מישהו אחר, ממלא מקום. אפשר וחובה לעשות את הדבר הזה, או למנות מישהו חדש במקומה. הרי ברור לחלוטין שלא ייתכן שהממשלה לא תעשה את זה. ושוב, אני חייב לומר לך את זה. אני לא אשחק את המשחק, אני אעשה הכל. כדי שנבחרי הציבור של מדינת ישראל, ואני בכללם, אבל עשיתי את המאבק הזה גם כשלא הייתי נבחר ציבור במדינת ישראל, יהיה להם את הכוח לפעול. אני לא אתן הנחות לאף אחד שמשחק משחקים. ובנושא הזה זה לשחק משחק. אם סבורים בממשלה שהיועצת המשפטית לממשלה היא לא היועצת המשפטית לממשלה, ודוחים את פסיקת בג"ץ בנושא, שזו עמדה לגיטימית, זה היה התנהלות
1: לגיטימית.
2: שיעמדו מאחורי ההחלטה שלהם.
3: אני לא מתחייבת, זיו. אתה תבחר את הקרבות שלך ותן לממשלה לבחור את הקרבות שלה. אני מאמין בהפרדת רשויות.
1: ואני עיתונאי, בינתיים, בפוזיציה הזאת.
3: לא, אין בעיה.
1: בסדר, אני מכבד דעתי.
3: אבל אני מאמין בהפרדת רשויות. ולכן אני אומר, אני לא אכריח את הממשלה לעשות את הקרבות שאני חושב שהם מוצדקים. לא בשדה הקרב ולא במערכה הפוליטית עם הדיפסטייט. בדברים שבחרה הממשלה לנהל את הקרבות, בדרך כלל היא הצליחה. לקח יותר זמן, לקח פחות זמן, בדרך כלל היא הצליחה. בנושא הזה, לצערי, ממשלת ישראל בחרה לא לנהל את הקרב הזה. ואני לא חושב שתפקידו, לא של יושב ראש הכנסת, ולא שלי כיושב ראש ועדת חוקה, ולא של ועדת הכנסת, לבוא ולהגיד לממשלה מי היועץ המשפטי שלה.
1: אני אגיד לך למה אני חושב שכן, ושוב, אני מציע פה תיאוריה, זה לא סתם מתנצחות. שים לב למה שאני אומר. רגע, שנייה, תגיד רק להציג את הטיעון.
2: רוב הרעיון, בהחלט מרתק הזה, כמעט ולא מדברת, ומתישהו, אני אשמח גם להשחיל שאלה, אבל בבקשה.
1: כן, אז אני אגיד
2: לא, אני רוצה לדבר על אוריך, קדימה, אז תסיים את
1: ה... טוב, אני רק אגיד, ממש בנגיעה בהקשר הזה כדי לחתום את הדיון, זה שהרשות המבצעת הרכינה ראש בפני הפסיקה החתרנית של בג"ץ, אבל אני לא חושב שהרכנת הראש הזו, בוודאי בדיאלוג בין מי שאמור להחזיק בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה לבין הרשות המחוקקת, מחייב את הרשות המחוקקת. זה לא הממשלה בחרה או לא בחרת הקרבות שלה. הכנסת חוקקה חוקים, החוקים הללו מגדירים מתי הממשלה מוסמכת להדיח, ועל פי החוקים שחוקקה הכנסת, הכנסת הסמיכה כדין. אני מצפה מהכנסת לכבד את חוקיה של הכנסת.
3: מה לעשות שחוק שירות המדינה אומר? שהממשלה היא זאת שממנה יועץ משפטי, בתנאים שתקבע, והתנאים, והשאלה אם התנאים שקבעה הממשלה למנות ולהדיח יועץ משפטי יתמלאו, כן או לא, היא שאלה בין הממשלה לבין הרשות השופטת, והיא לא שאלה של הרשות המחוקקת.
1: אוקיי.
2: אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אלחר רוטמן, על עניין אוריך. אנחנו רואים למעשה שהמערכות הולכות all in. מה אתה מציע לאזרח פשוט במדינת ישראל לחשוב או לעשות בכלל כשהוא רואה את המציאות הזאת?
3: טוב, לחשוב כמובן את שהמציאות היא דורשת תיקון. אני חושב ש... לצערי אנחנו בימים באופן עקרוני כולנו, גם אני מסתכלים על הפרטים ומפספסים את התמונה הגדולה. תשימי לב מה אנחנו עושים ב-10 דקות רבע שעה האחרונות. אנחנו מתווכחים על השאלה איך בדיוק ימונה ראש מחש, ובפלפולי פלפולים בין שיטת זיו מאור לשיטת עסקה בינה לשיטת שמחה רוטמן, בשאלה מה צריך להיות האיזון בין נבחר ציבור לבין דרג ממונה. האירוע הגדול הוא שיש לנו מערכת שיצאה משליטה מזמן, יצאה משליטה לא של פוליטיקאים, יצאה משליטה של עצמה, כבר לא שולטת על עצמה. אירוע גופמן מוכיח שכבר הם לא שולטים בעצמם כבר, הם איבדו כל כיוון, גם כשהם צועדים דוהרים אל התהום, וגוררים את כל מדינת ישראל איתם. גם בנושא המעצרים המטורללים האלו של, של, של החרדים, שלכולם ברור, אני לא מצאתי בן אדם אחד בשמאל, בימין, במרכז, שחושב שהמעצרים האלו מקדמים במשהו את סוגיית הגיוס. אז בי, אני מחר בבוקר חותם...
2: הם לא נעשו בסוגיית הגיוס, הם נעשו... אתה מדבר על המעצרים של העריקים?
3: כן.
2: אוקיי, חשבתי שאתה דיברת על המעצרים
3: של... אני אומר, יש פה מערכת שיצאה מאיזון ומשליטה לגמרי. והדרך לתקן אותה עוברת בחוק מחש למשל. שבמקום להתפלפל עכשיו על השאלה איך מפנים את ראש מחש, השאלה מאוד מאוד חשובה. האירוע המרכזי, אסור לפספס את התמונה. פעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, שמוקם גוף שיכול לחקור ולהגיש כתבי אישום, במנותק מהדמות שנקראת גלי בערב מיירה, יועץ משפטי לממשלה. זה פעם ראשונה שדבר כזה קרה. עכשיו, והם בהיסטריה מזה. ובמקום שאנחנו נבוא ונגיד, כל קשיים ותקלות שהתנהלו במשטרה או בגופים האחרים, סביב חקירתו של אורי, או של ראש הממשלה, או כל דבר אחר, מה שאת לא רוצה. עכשיו סוף סוף יש גוף שיחקור אותם, שהוא לא חלק מאותו מערג דיפ סטייט. אז במקום להגיד, וואלה, איזה יופי, הנה הפתרון, אנחנו יושבים, באמת, בדיון עומק מופרט, סליחה שאני אומר,
2: לא, אני...
3: ומתפלפלים על השאלה, אם אבל... מי שממנה את הראש, ועדה של חמישה או ועדה של שישה.
2: אני חושבת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהאוזנך החדה שמעה את האי-נחת שלי מהדיון כן. הפילוסופי,
3: לא, לכן
2: ולכן לקחתי המרכזי, אותך, אתה יושב ראש ועדת חוקה, דבר אל העם, אנחנו באירוע מופרע.
3: אז האירוע הוא מופרע, והאירוע המרכזי, ומה שקרה השבוע, שעבר חוק מחש, זה game changer. באירוע הזה, באמת game changer, מה שקורה בוועדת החוקה של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה game changer. שינוי שיטת בחירת השופטים שתיכנס לתוקף בכנסת הבאה, זה game changer. גם אם אני לא אוהב את השיטה, גם אם אני הייתי רוצה שיטה אחרת, ואתם יודעים שהייתי רוצה שיטה אחרת. כל הדברים האלו הם game changer, של נציב תלונות ציבור על שופטים, זה game changer. כל אחד מהדברים האלו הם מהפכות שפעם קדנציה שלמה לא היו עושים אחת מהם. אני מספר לכם עכשיו בשלוף על ארבע מהם שנעשו רק בוועדת החוקה, ובממשלה גם נעשו game changerים. זיני זה game changer, גופמן זה game changer, נציב שירות המדינה זה game changer. כל הדברים האלו זה דברים שלא קרו מעולם, והדרך לוודא שההישגים האלו יישמרו זה לוודא שהממשלה הבאה תראה כמו הממשלה הזאת. כי אם חס ושלום תעלה ממשלת שמאל, כל ההישגים בתחום של המלחמה בדיפ סטייט הישראלי יימחקו, כי הם יבנו, הם יהרסו את מה שבנינו ויבנו מאחזים חדשים, ולכן זה אירוע
2: עם ביצורים ו... כן.
3: נכון, ולכן העבודה הזאת של תיקון מערכת המשפט היא עבודה קריטית. אם אני מחוקק עכשיו את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא יהיה בתחולה מהראשון לראשון 27, כי הוא חוק מאוד מורכב, דורש היערכות. אם הראשון לראשון 27 יפגוש כנסת וממשלה שהיא מחויבת לאותו עמוד שדרה ערכי שאנחנו מובילים, ושאני מוביל בוועדת חוקה, ושאתם מדברים עליו של תיקון מערכת המשפט, אז היועץ המשפטי לממשלה הבא, אז גלי בערב מיירה תודף בראשון לראשון 27 מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, היא תישאר בהוראת מעבר עד לסיום תפקידה בתחום התביעה הפלילית לבקשת הממשלה.
1: כן.
3: אבל יהיה לנו יועץ משפטי שעובד עבור ממשלת ישראל, ואם חס ושלום יעלה שלטון אחר, אז או שהיא תישאר בתפקיד, או שיביאו מישהו עוד יותר גרוע ממנו. כן. זה מה שיקרה.
1: זה שיש לנו חובת לבחירות, זה מוחלט, ובוודאי מוסכם לא רק בקרב שלושתנו, ולא להרכין ראש גם אל מול הדברים הפחות מוצלחים. אתה יודע, הביקורת שלי, אתה מכיר אותה?
3: לא, אין לי בעיה על הביקורת.
1: לא, אז אני אומר, אני מהדהד את מה שאתה אומר.
2: חייבים להעלות את פרופסור אברהם דיסקין.
1: ב-2006 אכלנו אותה, אחרי ההתנתקות נשארנו בבית והשמאל עלה. לא חוזרים על הטעות הזו, גם אל מול הדברים שיכולים להיות יותר טובים בקדנציה הזו. זה הנקודה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, היה מרתק ועמוק וחשוב, ותודה רבה שהשתתפת איתנו בדיון הזה.
2: תודה, שבת שלום.
1: טוב, פרופסור אברהם דיסקין, פרופסור למדע המדינה מאוניברסיטה העברית, עלינו איתך שיחות עומק בעבר, יש הרבה הרבה הרבה על השולחן. מה את אומרת, עסקה? נחזור איתו לנושא של פוליטיזציה מול...
2: אני... קודם כל, פרופסור, בוקר טוב, שמעת את השיחה עם חבר הכנסת רוטמן?
4: רק את שוליה, ואני מקנה בו על האופטימיות שלו.
2: תסביר.
4: תראי, אני חושב שהנושאים ששמחה רוטמן נאבק עליהם, יחד עם אחרים כמובן, הם נושאים מאוד מאוד חשובים. Game changer אני עדיין לא רואה פה בשום אחד, באף אחד מהתחומים. לצערי הרב, וימים יגידו, זה מה שאני יכול להגיד. אם ניקח בתור דוגמה אחת רק, נושא שהוא הסתייג ממנו, ועדה לבחירת שופטים, שהייתה חלק מהרפורמה, אז אין פה game changer, יש פה גול עצמי מרהיב. הקימו ועדה לבחירת שופטים, שתפעל עוד מעט, שיש בה רוב לשופטים ולאופוזיציה.
1: שיש בה רוב נצחי לשמאל, לא חשוב מה תוצאות הבחירות, יש בה זכות וטו לשמאל. זה מה ש...
4: נכון.
2: אני דווקא רוצה לשאול אותך,
4: אני רוצה להגיד משהו. העניין של שמאל וימין הוא לא קשור בכלל לעניין. אני לא איש ימין, אני לא איש דתי, אני לא אשמין משום בחינה שהיא.
2: מה, לא התעללו ברבין? לא התעללו בממשלות העבודה?
4: נכון מאוד, זה הכל התחיל מפסק הדין המיטיים, לא התחיל, אבל אחת ההתחלות. ההתעללות ברבין, גם דרך אגב העילות שלו להתפטר בסמוך לבחירות של 1977.
2: נכון, נכון.
4: לכן זה לא עניין של ימין שמאל, זה עניין של שלטון החוק, ולו באופן מוגבל ומינימלי, מול התפרעות מוחלטת של אנשים שבטוחים שמי שנמצא פה בשלטון זה עדר חטאים ומטומטמים. זה הסיפור בעצם.
2: אבל אומרים לך פרופסור דיסקין, כן, אני מבין שיש מערכת המשפט משתלטת וכו' וכו', אבל תראו, הם יותר טובים מנבחרי הציבור, מחברי הכנסת. מה אתה עונה לאנשים?
4: תראי, אני יכול להסביר את אלה שאומרים את זה. בואי נגיד שאני אדם חילוני, שלא מאמין באף אחד מהטקסים הדתיים. כן מאמין ביהדות, נולדתי כיהודי, אני מדבר עברית, אני חייב את העברית בין היתר לדת, אבל גם לאליעזר בן יהודה. מה לי ולהנחת תפילין? מה לי ולכפיית הנחת תפילין או להדתה בסמוך לשערי...
1: מישהו כפה על מישהו הדחת תפילין? זה קרה במציאות, פרופסור דיסקין? היה דבר כזה?
4: זה הסיפור שאנשים מספרים לעצמם.
2: זה השיח שאנשים...
4: יש פה סיפור של דמוניזציה. יש לנו ראש ממשלה מושחת, שהחבורה שמלווה אותו במשרד שלו בעצם נשמעת ל... הוראות מקטר תמורת כסף.
2: ומוגשים נגדם כל כך הרבה כתבי אישום.
4: נכון, נכון.
2: ובעצם...
4: שלושה כתבי אישום, למרות שיש רק אחד.
2: אז אתה פרופסור למדעי המדינה, תן תשובה לאנשים הללו.
4: אני משדרת את התשובה, אני משדר להעלות את העובדות כפי שהן. בואי נגיד, אני משלם מחירים אישיים.
2: בהחלט.
4: כמעט מדי יום על הדבר הזה. אבל בואי נגיד, הדמוניזציה הצליחה, והניצחונות השוליים, כמו הוועדה לבחירת שופטים, דרך אגב, עוד נראה איך העניין עם מחש יעבוד. אני דרך אגב הייתי חבר בוועדת מחש, שחוסלה כמו ועדת הרוגלות, על ידי הצד השני.
2: כן, המסקנות שלה בעצם אומצו לדעתי ב...
4: לא, ועדת מחש לא פעלה בכלל.
2: לא, הייתה ועדה, הייתה ועדה.
4: אני הייתי חבר בוועדה. הוועדה הייתה אמורה לעשות כינוס ראשון, זימנה לכינוס הראשון את קרן בר מנחם, אז היושבת ראש המנהלת הראשונה של החדשה של מחש, והתגובה מיידית הייתה סירוב שלה, גיבוי מיידי של היועץ המשפטי לממשלה הקודם מנדלבליט במכתב מפורט שזכור לי, והוועדה לא התכנסה לאף ישיבה פומבית ולא חקרה שום דבר. בסופו של דבר היא פוזרה בעזרת בית המשפט העליון.
1: כן, אז
4: תגיד,
1: אני רוצה להגיע לסוגיה העקרונית שאתה פתחנו את הדיון עם חבר הכנסת רוטמן. חוק מחש החדש כולל ועדה שאחד מחבריה לעולם יהיה באופוזיציה, ושניים נוספים, אמר שמחה רוטמן בעצמו, הם דרג מקצועי. חוק המינויים החדש של שלום דנינו שעבר השבוע כולל ועדת כשירות של פקידים שתחליט מי כשיר להתמנות למינויים בכירים. מה אתה חושב על זה שאפילו הכנסת, זה כבר לא הממשלה, ממשיכים לחשק את עצמם באמצעות... פקידים,
4: אני מציע לאנשים שמציעים הצעות מהסוג הזה שהתקבל ומתואר כניצחונות לקרוא בעיון את הספר של דינה זילבר.
1: תסביר.
4: הפקידים הם אלה שצריכים למשול והם אלה שימשלו, ובוא נגיד שקשה מאוד להחליף את הפקידות כולה, אין פרוצדורה, זה לא ייתכן, וכל הרפורמות האלה הן רפורמות שמלוות בפשרה עצמית שמחזקת את הפקידות, ועל הדברים האלה נכתבו כבר דברים לפני 100 שנה, מקס ובר וכדומה, זה לא דברים חדשים.
2: אבל אומרים לנו ש... אבל אומרים לנו שהמגמה בכל העולם היא כזו.
4: כמו שאמרתי, זה כבר לפני המונח בירוקרטיה, שקטון הפקידים קשור בעיקר במקס ובר, שכתב לפני יותר מ-100 שנים.
1: כן.
4: אז זה לא דבר חדש, זה לא שהמגמה כולי. בואו נגיד שבמדינת ישראל זה מלווה בכיתוב ובאיום קיומי. זה הסיפור בעצם, הכיתוב והאיום הקיומי והאלימות של הצד אחד שמשוכנע ברובו המכריע שהצדק בידיו ומונהג על ידי מיעוט של אנשים, באמת מיעוט זעום של אנשים שיודעים את האמת אבל לא מסוגלים להתגבר על גחמות אישיות שיש להם.
2: אז פרופסור אברהם דיסקין, אתה יושב כרגע במעגל מקבלי ההחלטות, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: אני חושב שהדבר הראשון שאני עושה זה, אמרתי זה כבר בראיון איתכם בין היתר, הדבר הראשון שאני עושה, שזה אני יכול לעשות, זה ביטול סעיפים 15 ג' וד' בחוק יסוד השפיטה, זה דבר ראשון, וביטול פסקאות ההגבלה בשני חוקי היסוד. זה דבר שאני יכול לעשות, עדיין יש לי רוב, וזה יהיה צעד ענק בכיוון הנכון, אני לא יודע אם יתאפשר מימוש שלו, אבל זה דבר שמתקבל על הדעת, ואגב אני יודע את זה דווקא בגלל שזה העוגן החוקתי, אלה העוגנים החוקתיים והחוקיים.
2: אבל פרופסור דיסקין, היה תיקון לחוק יסוד השפיטה? ובג"ץ
1: התיימר לבטל אותו.
2: כן, הצהיר על בטלותו.
4: דרך אגב, התיקון לחוק יסוד השפיטה זה דוגמה נהדרת, סעיף ד'1, 15 ד'1, כי הוא מדבר על העניין של הסבירות, התקבל ברוב של 64-0, התקבל בעצם על ידי רוב השופטים המכהנים, אבל שתי שופטות שהפסיקו לכהן ניתו את הקף בכיוון השני, ואגב התיקון הזה עצמו נותן לבית המשפט הרבה יותר כוח בענייני סבירות מאשר מקובל ברוב מדינות העולם, בכל מדינות העולם.
2: ולכן אתה מחזק את הטיעון שאני טוענת שההצעה, שהדבר הראשון שפרופסור אברהם דיסקין היה עושה כשהוא יושב סביב מעגל מקבלי החלטות, זה לבטל את 15 ג' ד' פלוס...
4: השאלה היא שאלה של עוצמה, כמה כוח פוליטי, חברתי וכדומה יש לך. כאשר, אם וכאשר הסעיפים האלה לא יבוטלו, זאת אומרת, לא תתקבל הפסיקה של הגוף המוסמך, שזה הפרלמנט, הרשות המחוקקת, אז ייתכן שצריך להרים ידיים, לוותר בכלל הבחירות, או שצריך לא לציית. ויכול להיות מאוד שאם הייתי בעל עוצמה מספקת וכוח מספיק, בוודאי שהצדק איתי.
1: אוקיי, אני חייב לשאול לסיום, פרופסור דיסקין, להגיע איתך לליבת המחלוקת שהייתה בשיחה קודם עם חבר הכנסת רוטמן, האם עדיף לה לישראל, לכתחילה, לדוגמה, ראש התביעה כנקודה מייצגת, שיהיה פוליטיקאי או מינוי פוליטי או נבחר ציבור, עם כל מיני מנגנונים שמבקרים את פעולתו, או שעדיף שיהיה מדובר בפקיד שפועל תחת רמת פיקוח פוליטי כזה או אחרת?
4: אני אגיד לך דבר כזה, בלי לציין שמות, היה לי דיון על הנושא הזה עם אדם שכיהן גם כיועץ משפטי בממשלה וגם כשופט בבית המשפט העליון לפני שהוא כיהן בשני התפקידים האלה. והצלחתי לשכנע אותו שיש צורך בהול בפיצול, עד כדי כך שאותו אדם אמר לי, אני לא אסכים להיות יועץ משפטי לממשלה אם התפקיד לא יפוצל. ההיסטוריה אמרה אחרת.
1: יופי, ההיסטוריה, אבל התחבקת בשאלה, כי יש את השאלה של הפיצול, ויש את השאלה של מי הוא ראש התביעה. אני בעמדה שהפיצול לא נחוץ, כי תפקיד אחד המתפצלים, שזה הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה, זה תפקיד שלא קיים בכלל, אין הצדקה או לא קיים בחוק, הממשלה פשוט יכולה להפסיק להתנהג כאילו הוא קיים, ולגבי ראש התביעה, הפתרון יגיע כאשר בראש התביעה במדינת ישראל יעמוד נבחר ציבור. אומר חבר הכנסת רוטמן, זה לא נכון, זה יוצר תופעות בעייתיות אחרות, כאשר מבטים על מדינות אחרות. לגבי הסוגיה הספציפית של ראש התביעה, לא הפיצול של התפקיד על שני ראשיו, מה סבור פרופסור דיסקין?
4: תראה,
2: כמו ארצות הברית או כמו בריטניה?
4: הבעיה ברורה, אבל בוא נגיד, כיום המצב הוא שבראש התביעה עומדים אנשים שהם פוליטיים, באופן מובהק שאי אפשר להטיל ספק לגביו. זאת אומרת, זה שאתה לא ממנה אדם שנבחר, או אדם שנבחר על ידי נבחרים, או משהו מהסוג הזה, לא מונע את הפוליטיזציה של התפקיד, ואני מניח שאני לשניכם לא צריך לתת דוגמאות.
2: ודאי. כן. ודאי.
1: אז עדיף שיהיה מדובר, אני עושה פירוש רשי, אקסטרפולציה על מה שאתה אומר, עדיף שיהיה נבחר ציבור לכתחילה, ולא פוליטיקאי שלא קיבל סמכות מהציבור.
4: נכון.
1: נכון.
4: אבל יש פה בעיה בעניין הזה שאני לא עיוור לה. יש בעיה בעניין הזה, אבל אמרתי את זה הרבה פעם, אני חושב לפחות לאחד מכם ברעיונות אחרים, אין שום בעיה אנושית אמיתית שיש לה פתרון. תמיד יש סתירות, תמיד יש דיזוננס, ותמיד אתה צריך לנסות להחזיק את הכדורים באוויר, והסתירה עדיין תהיה קיימת, והכדורים ייפלו מדי פעם בפעם. המודעות לעניין הזה, זה הדבר החשוב.
2: אני מאוד, ממש, ממש חותמת על כל מילה. פרופסור אברהם דיסקין, תודה רבה.
1: היה מרתק.
2: בהחלט, וגם מזכיר לנו לפעמים לא להתאהב יותר מדי בביקורת היוקדת. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שבת שלום פרופסור דיסקין, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואנחנו הולכים לפרסומות, אתה עושה את זה תמיד.
1: כן, פרסומות חדשות וחוזרים.
2: אוקיי, אז כבר חוזרים.

0: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811 ל-6 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. לאחר הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפנות בוקר בדבר סיום המלחמה עם איראן, דיווחה בשעה האחרונה תקשורת בארצות הברית על מטוסים אמריקנים הנושאים ציוד אבטחה שעושים את דרכם למרחב המזרח התיכון ומדינות המפרץ. על פי אותם דיווחים, אותו ציוד יהיה חלק מההיערכות להגעתו של סגן הנשיא ג'יי די ונס למדינה, בה עשוי להיחתם ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ברגע שיינתן אישור סופי מכל הצדדים. מטוסינו חידשו לפני שעה את התקיפות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי המטוסים ביצעו מספר תקיפות על מטרות חיזבאללה במחוז נבטיה. שני מחבלי דאש, בהם מפקד אזורי בולט, חוסלו בשתי תקיפות אוויריות ממוקדות במזרח המדינה. כך דיווח הבוקר פיקוד הצבא העיראקי. על פי הדיווח, החיסולים בוצעו על ידי שני מטוסי קרב, שאף השמידו מתחם מסתור ששימש את המחבלים. הפעולה בוצעה לאחר מעקב ממושך ומורכב, שנמשך במהלך החודשים האחרונים. חברת הכנסת טלי גוטליב הבהירה שהייתה השבוע עורכת דין של עם ישראל מתוקף היותה משרתת ציבור, ושהיא איננה מורידה את ראשה בפני אף איש. עוד הוסיפה כי לא הייתה בעיה בסגנון שלה בדיוני הוועדה לגבי החסינות שלה השבוע בכנסת, וכי היועמ"שית המודחת מיארה ופרקליט המדינה אייסמן התעלמו מכל הטענות שטענה במהלך דבריה. את הדברים אמרה חברת הכנסת הבוקר לתוכנית בלי חשבון של אלי ציפורי, כאן ברדיו גלי ישראל. משרד הבריאות הודיע על עזרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב. אנשי המשרד הסבירו את ההודעה בעקבות תוצאות חריגות שבוצעו בבדיקה של איכות מי הים. בתוך כך ממשיך המשרד במעקב אחר המקום והבהיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
11: כן,
12: חזרנו, איזה יופי. טוב, יש לנו כידוע פתיח קצר יותר בפתח השעה השנייה, ואני רוצה לדבר על בן אדם בשם הנרי נואק. את כבר יודעת מי הוא, כי חידשתי לך את שמו.
11: את שמו.
12: את שמו בהפסקה. הנרי נואק היה אזרח בריטי שהסתובב לו באחד הרחבות הפחות סימפטיים באחד מפרמריה של לונדון, ושם פגש אותו מוסלמי שוחר שלום, דקר אותו, ואז הגיעה משטרה. בעוד הנרי נואק גוסס על הרצפה, אומר הרוצח, הוא התגזען עליי, הוא קרא לי בכינוי גנאי של מוסלמים, והמשטרה עוצרת את הנרי נואק בעודו תובע בדמו שלו,
11: מחרחר, יש לומר, כן? למוות בידיים של השוטרים.
12: כן, וצריך, הוא אמר, לפי הסרטונים, הוא אמר את המילים, אני לא יכול לנשום, שזה ביטוי ש, של ג'ורג' פלויד, כן, שהפך להיות זה, הוא אמר את אותם מילים ממש, ומת בידיהם של השוטרים בעודו עצור. בשבוע שעבר, לא, השבוע זה היה.
11: כשהרוצח נמצא שם בסביבה, וכמובן אומר, הוא התגזען עליי וכו'
12: וכו'. והרוצח הורשע ונגזרו עליו 21 שנות מאסר, זה קרה השבוע, הרצח עצמו קרה בפברואר, אגב, אי אפשר שלא לקנה, בכך שלוקח להם 4 חודשים לגמור את האירוע מבחינה משפטית, הלוואי עלינו. והעובדה שבסוף הרוצח נתן את דינו כמו שרוצח מסוג זה צריך, היא פחות חשובה ממה שקרה בראש של השוטרים. כי בסוף...
11: מהאירוע האמיתי שהתרחש פה בעצם.
12: האירוע החשוב מבחינה ציבורית, זה שבסוף בסוף שוטר להבדיל משופט או פרקליט, אנחנו בבתי המשפט, את ואני, יש לנו את כל הזמן שבעולם לברר את המשמעות החוקית, הנורמטיבית, את העובדות שהיו, שופט צריך לפעול על אינסטינקטים. סליחה, שוטר בשטח צריך לפעול על אינסטינקטים, והאינסטינקטים הללו מתקיימים בתוך מסגרת ערכית מסוימת. שוטר נכנס לזירה, ומצד אחד מותר לו לטעות, אפילו טעויות קטלניות מותר לו לטעות,
11: נכון.
12: ומצד שני הוא חייב לפעול מהר כדי למנוע פגיעה באנשים, ואז הוא חייב להפעיל שיקול דעת מוסרי מיידי שהוא לפני המשפטי, מי הטוב ומי הרע בסיטואציה. ומה שקרה עם הנרי נוהק בהקשר, עכשיו הביקורת לדוגמה בג'ורג' פלויד ובאכיפת היתר הקטלנית לפעמים נגד שחורים בארצות הברית היא ביקורת מוצדקת, שוטרים לבנים נכנסים לסיטואציה וישר מניחים לא משנה מה קרה שהשחור הוא האלים, חמור מאוד צריך לטפל בזה.
11: הספרות על הטיות...
12: כן, הטיות קוגניטיביות תודעתיות של אנשים. מה שקרה עם הנרי נוהק זה שהאמירה הוא התגזען עליי גרמה לשוטרים לפעול בצורה מאוד מאוד מאוד מסוימת, שגם ברמה התוצאתית היא גרמה לטרגדיה, אבל גם היא מצביעה על היפוך מוסרי שורשי מאוד, שהתחולל בחברה הבריטית וכנראה בחברה האירופית כולה. כי עד לא מכבר, מוצדק, לא מוצדק בסיטואציה כזאת, כנראה שמי שיש לו את הסממנים המוסלמיים, היה סופג את נחת זרם של השוטרים. ולא בטוח שזה תמיד היה מוצדק. אבל שוטר פועל באקלים שבו הוא צריך לפעול מהר על פי אינסטינקטים מוסריים, זהותיים וכן הלאה. וכאן השוטרים פעלו בתודעה שהמשימה שלהם, מה שחמור ביניהם יותר, זה מי שהתגזען. עכשיו נזכיר, זו אותה בריטניה שבה השוטרים של אותה משטרה דופקים בדלת למישהו שפרסם פוסט בפייסבוק ואמר משהו לא יפה למוסלמים.
11: נכון.
12: זו אותה בריטניה שזרקה מהחלון את חופש הביטוי. אוקיי, זה אותו מקום.
11: מהדלת הראשית היא זרקה, וזו אותה בריטניה שכפי שפורסם, כמובן בוצעו בה סשנים של אונס של
12: נכון,
11: קטינות.
12: נכון, פרשת הגרומינג.
11: אונס של קטינות בטיוח מטורף של המשטרה, של מערכת המשפט שם הלוקלית. זה אירוע, זה אותו דבר, זה אותו אירוע.
12: נכון לעכשיו בבריטניה, והמציאות הזו, מאחורי הפינה, גם אצלנו, אני אגיד משהו נורא שקרה, שצפו לקרות ביום ראשון בהקשר הזה אצלנו, כרגע לפגוע ברגשותיו של מוסלמי, זה חמור יותר מאונס קטינות, וזה חמור יותר מרצח. זה הנורמה. זה לא החוק בבריטניה, אבל זאת הנורמה. זאת הנורמה. שוב, נגיד לצורך העניין שאת ואני אנחנו נכנסים למקום, ויש שם קטטה בין אדם מבוגר לילד. הלב שלנו באופן טבעי עם הילד, גם אם בסוף יתברר שאנחנו לא צודקים. ואם אנחנו שוטרים, אנחנו נצטרך להפעיל את הכוח שלנו בדרך הזאת. כרגע, השוטר שנכנס לזירת פשע בבריטניה, מניח שמי שפגע ברגשותיו של מוסלמים, הוא פושע מסוכן וחמור יותר ממי שאנס קטינות או מי שרצח.
11: או שיכול להיות שאותו שוטר ראה את מערכת הכיסטוח, אנחנו מדברים על אונס שיטתי של קטינות וילדות בריטיות לבנות, והוא ראה את הטיפול של הממסד באירוע הזה, והוא אמר, שנייה, הוא אומר שהוא התגזען עליו, אז אני, זאת אומרת, זה לא היה באינסטינקט הערכי המוסרי, אלא באינסטינקט ההישרדותי, הוא יבולע לי אם אני אעצור אותו, וכולי. זאת אומרת, תשים פה את השכבה הסוציולוגית.
12: האינטרסנטית. עכשיו, את יודעת מה, עכשיו אנחנו בשבוע הספר, ואני אמליץ למואזנים שלנו, לך אני לא ממליץ, את יודעת למה אני לא מצליח לקנות את הספר?
11: למה?
12: כי אני אקנה לך אותו בשבוע הבא בעזרת השם.
11: יש!
12: ג'ונתן איידט, מדוע אתם תמיד צודקים, מסביר את המפגש, את ההיתוך הזה בין האינטרס של הבן אדם, לבין הרציונליזציה האידיאולוגית של מה שהוא מחליט בסופו של דבר, ספר מרתק, אבל...
11: דווקא כפקיד, זאת אומרת, בשירות ציבורי...
12: כל אדם, קודם כל... מחשב באופן מאוד מאוד עמוק וקמאי בתודעה שלנו, מה החברה שלו תמשב לגבי המוסריות של ההחלטה שלו,
11: קבוצת היחוס.
12: ורק אחר כך עושה רציונליזציה אידיאולוגית.
11: וואו, זה מטורף.
12: זה מטורף.
11: אתה יודע למה זה כל כך מטורף?
12: למה?
11: כי זה ממש רלוונטי גם לספר שלי, אני מתייחס לזה גם בספר שלי, אבל שעוד עדיין לא יצא. אני רוצה להגיד, אני מבקשת להתפלל, אני כל יום הולך לישון ב-2-3 בלילה, זה צריך כבר להסתיים האירוע הזה, וכבר לצאת לאור, אבל זה בדיוק הסיפור, שאנחנו מדברים שם על הפרקליטים מול בגץ, על מחלקת הבגצים מול בגץ, בסוגיות מדיניות ביטחוניות, אני ממש, אני מודה לך על המתנה.
12: אבל אני רק רוצה לסיים את הדיון על הנרי נוק ועל מה שהתחולל בחברה הבריטית בהקשר הזה, ולהגיד שאצלנו אנחנו נמצאים בסכנה דומה. ב-2015 היו הפגנות מוצדקות, לא מוצדקות, לא חשוב, של העדה האתיופית. התגובה של שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, הייתה להקים במשרד המשפטים את היחידה למאבק בגזענות. עכשיו, צריך לומר אחד וחלק, הגזענות היחידה שקיימת במדינת ישראל זה גזענות של ערבים כלפי יהודים. אין גזענות אחרת כתופעה אנדמית. לפעמים יש אנשים עם רגשות גזעניים וזה מתסכל וצריך לחנך אותם אחרת, אבל גזענות כתופעה, כמדיניות, כאירוע שמצריך טיפול, רק קורה כאשר לדוגמה איזה יהודי מרעיב עוז לנסות לקנות בית בכפר ערבי, ואז מוציאים לו את העיניים, כפי שקרה באיבלין ב-2007. זאת הגזענות היחידה שקיימת. והקימו את היחידה הזאת, אני בעצמי הגשתי תלונה במשטרה נגד אחת מעובדות היחידה כאשר התקשרה לאתר ערוץ 7, ושלחה למכתב בוטה, אנחנו דורשים, משרד המשפטים דורש מאתר ערוץ 7 לשנות כותרת של כתבה שבה צוין שגנב היה ערבי. כן, לשם הגענו. והיחידה הזאת פועלת, כמות הנזק שהיא גורמת משתנה מתקופה לתקופה ומשר לשר ומרמת תשומת הלב, אבל לסגור אותה אף אחד לא סגר. ואז שימי לב, בקדנציה נוכחת משום מה זה עבר ממשרד המשפטים למשרד לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם, וביום ראשון הממשלה צפויה לדון בהגדלת מספר התקנים ביחידה הזו, ובמינויים של רפרנטים בכל משרדי הממשלה ליחידה הזו, כמו שיש בכל משרד ממשלתי חשב כללי שעונה, סליחה, חשב משרד שעונה לחשב הכללי. למה? בגלל שהפרוגרס שולט בכיפה, ובגלל שבנושאים שבהם הנבחרים שלנו לא בקיאים ולא שגורים, הפרוגרס מכניס את ההזיות שלו מהדלת האחורית. עכשיו, היחידה הזאת היא יחידה של קומיסרים פר אקסלנס. זה גם שיטת העבודה שלה, כמו הקומיסרים בברית המועצות, וגם התוכן הפרוגרסיבי הנאו-מרקסיסטי שהיא מעבירה.
11: זה מזכיר לי אמנת איסטנבול הסטרואידים, אבל פה בפנים, לוקלי.
12: פה בפנים. זה הסיפור. בכל משרד ממשלה יהיה קצין שהתפקיד שלו לוודא שאף אחד לא אומר שום דבר רע על ערבים, ולא אומר שום דבר רע על אתיופים, שאני כמובן מסכים, על חרדים מותר להגיד דברים רעים, על מתנחלים מותר להגיד דברים רעים, אבל האוכלוסיות מסוימות שהשמאל הקיצוני הנאו-מרקסיסטי באמצעות התורה הזויה של האינטרסקשנליות מזהה אותם כאוכלוסיות מוחלשות, עליהם אסור להגיד שום דבר רע, ופקיד...
11: וגם בזה יש מדרג.
12: ופקיד שיגיד משהו רע על הדבר הזה צפוי לסנקציות. צפוי לשיחות בירור, אני סדרות חינוך וכן הלאה.
11: לא מצליח להבין, יש את התקשיר.
12: אהה, מה זה, רגע, קודם כל התקשיר אין מעמד משפטי, צריך להגיד את זה. אין לתקשיר שום מעמד משפטי.
11: לא, אבל יש לו מעמד בדין המשמעתי
12: הפנימי. אין לו מעמד בדין המשפטי, לא ניכנס לזה כרגע, זה סוגיה משפטית מורכבת. אין לו מעמד בדין המשמעתי, אבל הנקודה המהותית היא ש... אגב, זה קצת מזכיר את מה שהם עשו בעשור הקודם, בתחום הסביבה,
11: רק שהשתיקה שלי לא תתפרש כהסכמה, אני לא מסכימה איתו עכשיו שזה, אבל לא משנה, בסדר, נדבר על זה.
12: אז זה היה המהלך ממה שקרה בבריטניה עם הנרי נוק, למה שעלול לקרות אצלנו, ואני קורא לשרי הממשלה בכלל.
11: שרה שלה,
12: שרה אמסלם, מה קורה? זה במשרד שלך. אתה שנלחמת בחברות, באימפריאליזם הפקידותי בחברות הממשלתיות, מאבק שאני השתעיתי מולו. אתה היית הראשון שלא ציית לפסיקה לא חוקית של בגץ, בשליה של הכנסת שלפני, של נפתלי בנט. אתה נותן לדבר הזה לקרות במשרד שלך? השר דודי אמסלם, תתאפס. תוריד את ההצעה הזו מסדר יום, מסדר יום של הממשלה, ותסגור את היחידה המרקסיסטית הבזויה הזו שפועלת תחת הכהונה שלך.
11: מה שנקרא מחלק מוסר בכל מקום. בואו, השופט שטיין אולי מאוד מאוד יכעס על זה.
12: אולי. פרופסור גבי סיבוני, שלום.
2: שלום.
11: שלום, שלום.
12: היה לנו שיחה קודם.
2: כמעט שבת שלום.
12: כמעט שבת שלום. שיחה קודם על העובדות לגבי ההסכם המתגבש מול איראן. עכשיו בוא ננסה לשמוע את הפרשנויות שלך. יש הסכם. מה אתה אומר על תגובת ראש הממשלה?
2: מה אני אגיד לך? אני לא יודע אם יש תגובה מאוחרת יותר ממה שקראתי לפני כמה שעות. אבל אני חושב שההסכם הזה הוא רע לישראל. אני חושב שכל הסכם, אגב, עם איראן, כל הסכם שבסופו של דבר איראן מקבלת בו אפשרות להשתקם כסף ולמשטר הזה ימשיך להשתקם ויחזור לסורו, הוא רע לישראל, זה מה שאנחנו מקבלים. וגם אם יפרקו ויקחו בעתיד, אני יודע, כל הפטנטים האלה, יורידו את האיראנים המאושר ויגידו שלא תהיה יכולות העשרה, אין יכולת באמת אפקטיבית לפקח על זה כשהמשטר רוצה לחזור לזה, ולכן תהיה לו כסף. וטראמפ ילך, גם טראמפ, כאילו לא איזה, כאילו...
11: לא לנצח, לא לעולם חוסן.
2: לא, לא לעולם חוסן, לא התכוונתי, התכוונתי שגם כשהוא פה, אז כל מה שאני אומר זה שהמשטר הזה, כשהוא מקבל כסף, הוא יחזור לסורו, ויחזור לכל המעגלים שהוא עושה, כולל לממן את השלוחים שלו.
11: אתה יודע מה זה מזכיר לי, פרופסור סיבוני? מזכיר לי שהנאצים, בעודם מותקפים ובעודם ניגפים במערכה, כשהיה להם בחירה איפה, איפה לשים את המשאבים ההולכים ומדלדלים שלהם, מדברת ממש בשלהי המלחמה, הם העדיפו לשלוח משלוחי מוות וטרנספורטים לאושוויץ. זה היה סדר העדיפויות שלהם במחיר כלייתם הם.

0: מלחמות קשות, יחתמו איתם על הסכם, שבהם הם יקבלו חזרה נכסים של גרמניה בכל העולם, ויוכלו להתחיל להשתקם, והממשל הנאצי יוכל להתחיל להשתקם, נראה הגיוני למישהו כשאנחנו מתחילים את זה עכשיו.
1: אני אגיד לך על מה אני תוהה אבל בתוך השיח הזה, פרופסור סיבוני, כי בסוף הייתה לנו מיסקלקולציה. אנחנו יצאנו לעם כלבי על בסיס ההנחה שהתבררה כשגויה שהמשטר האיראני יושב על כרי תרנגולת ושיש מספיק תעצומות בעם האיראני.
0: לא מקבל את ה...
1: אוקיי, זאת הייתה המיסקונספציה שלי. ואני לוקח עליה אחריות כמי שגם ידהד אותה כאן בשידור. שרק דחיפה קטנה או גדולה והייתולות נופלות ויקום משטר מתון פרו-מערבי באיראן עם או בלי השער הזה פעלבי שמחכה על הקווים. ומסתבר שזה לא המצב, ושהאיתנות של המשטר האייתולות היא הרבה יותר חזקה מכפי ששיערנו. השאלה היא, אם היינו יודעים את זה, אם זאת הייתה הקונספציה המדויקת לפני עם כלבי ולפני רצף המערכות האלה שבסוף יוצרות הזייזציה של איראן, רצף של סבבים, האם היינו נוהגים אחרת? האם היינו מסמנים את הפלת המשטר כיד בלעדי של המערכה?
0: אני רוצה לומר לך, אתה לא, את אחד, אני גם קיוויתי שהמשטר הזה ייפול, ועדיין אני מקווה, ועדיין אני חושב שיש פוטנציאל כזה, אבל אני רוצה לומר לך שאתה לא יודע את הדברים מאפריורית, זאת אומרת, אתה לא אומר אני יודע שזה לא יהיה, ולכן אני... אתה יודע את זה כשזה קורה, כאילו אתה לא, אף אחד לא נביא, ולפני המערכה אומר, אוקיי, נעשה ככה, יקרה ככה, נעשה ככה, יקרה ככה. לכן, העובדה שהיו התקפות, והעובדה שהיה פוטנציאל, ועדיין אני מאמין בפוטנציאל, מיד אני אחיב על זה אם תתנו לי, היה פוטנציאל להפלת המשטר, היא מצוינת, היא הייתה 100%, זה לא עניין של מיסקלקולציה, אתה לא יכול, זה לא מיסקלקולציה שיש לך איזה ודאות בתוצאה שאתה לא מעריך אותה, אבל איזה ודאות? יש לך, זה כשהדברים נמצאים בידיים של העם האיראני. עכשיו כבר אומרים, אי אפשר מהאוויר, כל מיני אגדות כאלה, כל מיני קשקשת כזאת, אומרים אי אפשר, כאילו, מה זאת אומרת? אם היינו ממשיכים להתקיף מהאוויר עוד שבועות רבים, אז מה, זה היה נשאר אותו דבר? זה לא נכון. לכן, גם הטענות האלה שאי אפשר מהאוויר, וכל מיני, זה רק היה כדי לרפות את ידי העושים במלאכה.
2: בוודאי שאפשר רק מהאוויר, אין שאלה.
0: בוודאי שאפשר, בוודאי שאפשר. אנחנו יכולים להחליש את המשטר הזה, להחליש את היכולת שלו, להחליש את הכלכלה האיראנית, לרסק אותה, ואז היו
2: מי שאומר שאי אפשר מהאוויר, פשוט מנהל קמפיין פוליטי.
0: זה ברור. עכשיו תראה, מה שאיראן חטפה במערכה הזאת, שלא הייתה מערכה, שלא השלמנו את המלאכה, כן, כי לא פגענו בכלכלה האיראנית, אבל מה שאיראן חטפה, פגענו טיפה, מה שאיראן חטפה, זה מהלומה גדולה מאוד. עכשיו, לו אנחנו היינו אפילו משאירים את זה ככה, ולא נותנים להם כסף. הייתי, אתה אומרת, האלטרנטיבה מבחינתי הייתה בלי הסכם, שום הסכם, שום דבר, והם לא יכולים יותר להכניס כסף. כל מה שמכניס כסף נפגע או שנפגע חלקית, והם לא יכולים לייצא נפט בכלל ממצרי הורמוז. אז עכשיו, אם זה היה המצב, ודאי שהדבר הזה היה מביא בתהליך, כמובן, אבל יש פוטנציאל גדול להביא לקריסה של המשטר. אבל ברגע שאנחנו נותנים כסף, מאפשרים להם להשתקם, אז מה אנחנו מצפים? כאילו, כל ההישגים של המערכה הזאת יולכו לטמיון, בגלל, סליחה לומר, טיפשות אמריקאית מוחלטת. הם לא מבינים איפה הם חיים, אם הממשל הזה, או כל ממשל אמריקאי מהסוג הזה, שהיה מתמודד מלחמת העולם השנייה, מתנהג ככה, היינו עכשיו נמצאים תחת משטר נאצי. מה, כאילו, מה הדיון הזה?
2: פרופסור גבי סיבוני, זה נכון לגבי הרבה מאוד ממשלים בארצות הברית, אולי אפילו כולם, אבל לא לגבי...
0: לא כולם.
2: שנייה, אני רוצה לנסות להקשות על זה, כי יש הרבה מאוד תעתוע פה. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על פיט אקסט ועל מרקו רוביו, וגם טראמפ עצמו, תפתחו את שערי הגיהנום, שלא נדבר על תבנו את בית המקדש וכולי וכולי, ויש פה אירוע, ועוד יותר חמור בעיניי, או בכלל לחשוב, שהם לא הכירו את המוסלמים. הרי זה ברור שהאיראנים ילכו עד הסוף, כי הם נאצים, זה נורא פשוט, כפי שאמרנו. אז מה קרה פה בעצם?
0: מה קרה? זה חולשה, תקשיבי, תסתכלי את התהליך. טראמפ אמר כשבוע או שבוע, אני לא זוכר, מבחינת המלחמה, שהוא מצפה, הוא רוצה קנייה ללא תנאי. כמו שבנות הברית טבעו שהצטופות של המערכה. כן, אמרו, קנייה ללא תנאי. שום דבר, ואני מזכיר לכולם שהנאצים ניסו, לא, אתה יודע, הנאצים זה מילה כבדה, גורמים בממשל הנאצים, ניסו להגיע לכל מיני סדרים, להגיד בואו נסתדר איתכם כדי שכולנו נטפל בסובייטים, וכל מיני

0: פטנטים, ניסו להגיע, לא היה שום דבר. הלכו עם הדבר הזה עד הקצה, וככה נסתיים על חטון השנייה. פה, אחרי שהוא אמר את הכניעה ללא תנאי, והוא אמר, אין מסע ומתן, זה אמר, יום למחרת, הוא אומר שהוא מחכה למסע ומתן. זה משהו לא, לא, לא, משהו לא סגור, כאילו,
1: אז אני אומרת, פרופסור סיבוני, אבל זה לא האנשים, יש פה נעלם נוסף, שאני רוצה לנסות להבין אותו, וזה באמת האמריקאי. משהו קרה פה, בתוך דעת הקהל שהצליח לזנב בממשל.
0: תראה, אני לא יודע, אני לא בקיא, אני לא אמריקנולוג, אוקיי? אני לא בקיא איך הדברים עובדים בארצות הברית. אני יודע, מסתכל על אנשים שעובדים, אני מסתכל על טראמפ. עכשיו אני לא יודע מה משפיע עליו, מה לא משפיע עליו, גם אני לא בטוח שהוא יודע מה משפיע עליו, מה לא משפיע עליו. בסופו של דבר, רצף, כשאתה מנסה לעבוד על רצף ההתבטאויות שלו והמעשים שלו, ימין, השמאל, למעלה, למטה, כאילו, משהו תזזיתי שאתה לא מצליח להבין, זה משהו לא ברור. עכשיו, אני לא בטוח שאם היה שם מנהיג אחר, שהיה יציב, עומד על דעתו, לא היינו מקבלים תוצאה אחרת. זה לא קשור לעם האמריקאי, זה קשור למנהיגות. אז זה מה שאני חושב שהסיפור. בסופו של דבר, אגב, אני רק מילה טובה לראש הממשלה שמצליח להסתדר עם האירוע הזה.
2: עם הטיפוס הזה,
0: בצורה, כן. כן, בצורה מעוררת הערצה, כי תקשיב, הבן אדם...
1: אין ספק.
0: לא, זה משהו, אני תשתב, אמרתי, זה יכול להיות שזה כבר לא... זה עניין פתולוגי, אני לא יודע, אני פשוט לא, לא, לא, לא, לא במקצוע הנכון של לנתח את זה. בכל כן. מקרה, התוצאה שלנו עכשיו היא תוצאה לא טובה, אבל אנחנו נגיע למצב שנצטרך לטפל בדברים, אין לי ספק. לא נוכל להשאיר את זה ככה, ואני משוכנע לגמרי, שבעבור השנים, נראה כמה זמן, גם המשטר בארצות הברית לא יישאר לנצח, וגם לא יודע מה יהיה.
1: אז נגמר הסיפור, אתה אומר נגמר הסיפור כרגע.
0: ישראל צריך לפעול עוד פעם באיראן.
2: אגב, אני חייב להגיד שלדעתי זה לא איך אתם הסכם. עם כל, זה
0: האימור. אני, מהפה שלך לאלוהים, תכים.
2: לדעתי זו הטעיה של טראמפ.
0: כל היום, אתה חושב שזאת הטעיה?
2: כן, שוב, מה זה חושב? אין לי מידע פנים.
0: כל כך גדול ש...
2: כן, זה מה שאני חושב, אבל
0: שוב, אם זו התוצאה שדיו לא הסכם, זה אצלי, זה לא, זה אצלי שעון מקולקל שמראה ברגע אחד עירת השעה מדויקת, אבל זה הסיפור.
2: טוב, אני רוצה לדבר איתך כמה מילים על לבנון. ראש הממשלה פרסם סרטון באנגלית שפונה לאזרחי לבנון עם מסרים של שלום. הוא אומר, אנחנו רוצים שלום איתכם, ומה שמונע עתיד נהדר ושיתוף פעולה, איך הוא אמר, סקאי היי, גבוה עד השמיים בינינו לבין הלבנון, אם זה רק חיזבאללה. מה אתה חושב על הסרטון הזה? עד כמה מחובר לקרקע הדמוגרפיה הלבנונית?
0: תקשיב. אני באמת לא, אתה יודע, אני אומר לך, אני לא מצליח, ועשיתי לי מנהג כבר שנים, זה לא, גם קיבלתי אישוש לזה בשביעי באוקטובר. אני לא יודע להיכנס לראש של האנשים פנימה. לא יודע, אני פשוט, זה לא מעניין אותי. אני מסתכל מה נכון למדינת ישראל. כשאני מסתכל על לבנון, מה נכון למדינת ישראל בלבנון? בסופו של דבר, אני רואה, נכון, אוקיי, צריך לפגוע ולפרק את חיזבאללה כמה שאפשר, בסדר. אבל יש לנו עכשיו הזדמנות לטפל בגבול הצפוני שלנו, כמו שצריך. תראה, במלחמת ששת הימים, ראשי היישובים מתחת לרמת הגולן טבעו מצהל ומהממשלה לכבוש את רמת הגולן. אז אני מזכיר לכם שהיו מפגיזים כל הזמן מהמלחמה את היישובים. אני תוהה למה ראשי היישובים שלנו, ואני חושב שזה מה שצריך להיות, לא טובים מהממשלה בצפון
1: לכבוש
0: את, עד הליטנים, לפחות עד הליטנים.
2: זה מעניין, כי הם אומרים לפתור, הם אומרים תנו לנו ביטחון,
0: לא,
2: אבל הם
0: הליטנים.
2: לא מסוגלים להוציא את המילה הזו מהפה, זה לא היה...
1: המילה הזאת הפכה להיות כל כך טעונה.
0: אני רוצה לכבוש את הליטני, להפוך את הקו הסגול שלנו, שאנחנו מגינים באזור כביש הצפון, להעביר אותו למרחב הליטני, שמה לייצר את ההגנה שלנו, והמרחב של הליטני, לכבוש אותו מוחלט, ואז לספח אותו, זהו. לקח לנו 50 שנה ברמת הגולן להגיע למה שאנחנו נמצאים עכשיו, ייקח עוד 50 שנה, צריך להסתכל על זה היסטורית. אז זה פעם אחת שצריך לעשות, להפוך את הארץ הזאת לשמה, לא יש שם שום דבר, ועכשיו נתחיל ליישב, לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות כשיש לנו חלקת אדמה. זה מה שצריך להיות, זה הגבול הטבעי של מדינת ישראל, וזה מה שצריך להיות המחיר של המלחמה הזאת בלבנון או בחיזבאללה. עכשיו, מה נגיע עם התושבים שם בלבנון? אני, אתה יודע, כולם רוצים, נחמד להם, אבל שום דבר לא יכולים לעשות. הממשלה הזאת והצבא הלבנוני לא מסוגלים לעשות שום דבר, ואין לנו לצפות מהם שמשהו יצא מהדבר הזה. ואני אגדיל לעשות שברגע שאיראן תשתקם, ואני מקווה שלא יהיה הסכם כמו שאתה מקווה, אבל אם יהיה הסכם והיא תקבל כסף והיא תחזור לסורה, אז נקבל את חיזבאללה, נגדל שוב פעם, אבל לפחות נקבל אותו שחתיכה גדולה מהאדמה הלבנונית, לא גדולה מדי, אבל מספיק גדולה קצת בשבילנו, היא בידיים שלנו, ולמרות התנגדויות העולם, למרות האומות שהתנגדו לנו להחזקה שם, ככה ברמת הגולן נמשיך להחזיק, ובעוד 50 שנה אולי יגיע איזה ממשל אמריקאי שיקיר לנו בזה, או איזה ממשל אחר שיקיר לנו בנוכחות שלנו שם.
2: או שני מעצה אזורית, ולא נצטרך לספור אף אחד בהקשרים האלה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אגב, אני חייב להזכיר לטובה את רפאל סלב, סגן ראש עיר קריית שמונה, שכן קורא חד וחלק לכבוש את דרום לבנון.
0: יש לכם דקה בשבילי, אפרופו
2: כן, גיבוש. כן, יש לנו יותר מדקה, יש לנו 3 דקות.
0: תקשיבו, אני הקלטתי יחד עם חברי ארז וינר פודקאסט בחוות שובה ישראל. חווה ליד חומש. זה פרויקט החוות, הוא פשוט אחד הדברים מטורפים שמדינת ישראל עושה בימים האלה, ופשוט תופסת במעשה את השטח, שטחים שהם מעבר.
1: חלוציות לשמה, פשוט ממש, חלוציות.
0: ממש, ולכן תופסים חלקים גדולים מהשטח במרחב, שהוא בשטח A ובשטח B וכל השמות המטורללים האלה.
1: נכון.
0: ובמרחב הפתוח. הם תופסים את זה, עושים עבודת קודש, ואני רוצה פשוט מפציר לראות לספוט בפודקאסט הזה, של הפרופסור והווינר, מספר 51. זה מה שעושים שם. דבר אחד אני הולך לעשות, ודלקתי שם גם בעקבות הפצרתיה של ליד אשתי, זה למה רק התושבים של יהודה ושומרון, מה שקראו נוער הגבורות עושים את זה, צריך להביא את הנוער לכאורה החילוני, תנועות הנוער שיקימו חוות ביהודה ושומרון ויקימו והסתרפו במעשה החלוסי הזה, ואני הולך לפעול על זה יחד עם ארז, אנחנו נפעל על זה ונפציר וגם שיקימו אחזויות נחל שיהיו בחוות האלה. אז אני מקווה שהכל הזה יהיה לפני המחנה ושבאמת נעשה את הפעולות האלה ויקומו עוד עשרות חוות, לא רק של אנשים מיהודה ושומרון, מה שקראו נוער הגבעות, אלא נוער שלנו הרגיל, שבתנועות הנוער, שילך להצטרף למערכה.
1: נוער הגבעות הוא נוער שלנו הרגיל, וצריך להצטרף והתרחב גם, ברור, ברור, ואני רוצה, פרופסור סיבוני, לומר לך, תודה על הדברים האלו, ממש עשית לי את היום. פשוט עשית לי את היום. הזדמנות נהדרת להגיד תודה לנוער המדהים של עם ישראל, בלב המיינסטרים, החלוצים, הגיבורים שלנו, שפשוט גואלים את הקרקע, מתיישבים בה במעדר ובידיהם, ולפעמים גם עם בגרים. ממש ברמה, אתה יודע משהו? זה אפילו, אני לוקחת את השניות האלה כדי להגיד, זה אפילו יותר מזה. יש שם אומנים, יש שם אנשים שעושים עבודות עץ בידיים שלהם עצמם ובונים בידיים שלהם עצמם ורתחים בידיים שלהם עצמם שכמובן ראינו אותם גם אחר כך על על הטנקים בעזה, כן? בסופו של דבר יש שם פשוט תופעה מדהימה ופורחת ומסגשגת של אין ספור תחומים, רוח, חומר, אומנות, מרחב, ציונות, מדהים, פשוט מדהים, מוזיקה.
0: מילה אחת במספרים.
1: בבקשה.
0: כל השטח יהודה ושומרון זה 5.5 מיליון דונם, אוקיי? שטח C, 200 אלף דונם. זה הכל, זה כל השטח C הזה, כל השאר זה A ו-B. הנוער החלוסי שלנו, כן? הנוער החלוסי שלנו, השתלט ומטפל עכשיו במעל מיליון דונם. אתם מבינים מה הם עושים?
1: מדהים.
0: הנוער החלוסי הזה, וצריך להגדיל את זה ולהמשיך את זה. זה מה שצריך לעשות.
1: מדהים.
2: אני אגיד, לסיום הרעיון הזה, ובתוך האקסטזה הזאת, אני אוסיף את השני גרוש שלי, מי שנוסע עכשיו יהודה ושומרון, זה אחד הדברים היחידים שממש אפשר לראות אותו בעיניים. פשוט תיסעו בכביש, תיסעו ב-465 מבית אריה לכיוון נווה צוף, תראו 3-4-5 חוות על כל גבעה, שני קרוונים עם מגן דוד ענק או דגל ישראל מפלצתי, ופשוט תראו בעיניים את ארץ ישראל נגאלת, זה אחד הדברים, זה אחת החוויות, כי זה כבישים שנסעתי בהם בעבר, ופתאום הם נראים אחרת. תענוג לראות את זה. פרופסור גבי סיבוני, תודה שהעלית את הנושא.
1: תודה גדולה.
2: ותודה שדיברת איתנו.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו לסיפור מרתק, הרחק עם מתחווי קשת מה... איך אמרת בתחילת השידור? אנחנו more of the same, זה כל כך לא more of the same שאנחנו יכולים לדבר עכשיו. אסתר לוי, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך.
2: אז את הסיפור הכל כך מיוחד שלך, משה, האורך שלנו, כתב לנו על הדף, אבל את יודעת מה, אני פשוט אתן לך לספר לנו את הסיפור המיוחד שלך, את השאלות אנחנו נשמור לסוף. קדימה.
3: אוקיי, וואו, מאיפה להתחיל?
1: נתחיל קודם כל באמת להגיד גם תודה, כי אני בעצם ראיתי אותך אצל עידו טאובר בערוץ 14, ואמרתי, וואו, אני חייבת לשמוע עוד על הסיפור הזה. את למעשה, איפה את גרה כיום?
3: היום אני גרה ברמת הגולן, במקום בו גדלתי.
1: ברמת הגולן, במקום בו גדלת, ויום אחד את פשוט מגלה שאת, את מה?
3: שזה לא מובן מאליו. שזה לא מובן מאליו שאני גדלה כאן.
1: כי מה?
3: כי בעצם בגיל 5 הודיעו לי שאני מאומצת, זה משהו שגם חשוב להגיד, גדלתי איתו. זאת אומרת, ילד בגיל 5 מקבל את מה שנותנים לו. וזו מציאות, ולאט לאט אני מבינה ששום דבר לא מובן מאליו, ושאני אומרת שום דבר לא מובן בחיים האלה, המטרה שלי היא לא פה לבוא ולדבר על עצמי. המטרה שלי היא שכל אחד באמת ייקח את זה לאיפה שמתאים לו בחיים שלו, כי כלום לא מובן מאליו. במקרה שלי, באמת אולי זה קצת יותר קיצוני, כי גיליתי לא רק שאני מאומצת, יש לי עוד אח מאומץ, מהמם, אלא שגם אני צריכה להתגייר, ופתאום הגיור הוא לא סתם, אלא הוא באמת מאוד ממשי ומוחשי, וכשאני פותחת את התיק אימוץ, אני מגלה ש...
1: את איראנית.
3: אני לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל כן.
1: תסבירי לנו.
3: אני כל כך לא מרגישה ככה, אבל כן, ב-DNA זה מה שהתגלה. ככה, חשוב לפצל את זה. יש ככה כל תקופה בחיים, אני מגלה אבן דרך אחרת. בגיל 18 בכלל מספרים לי שמחכה למשפחה בצד השני, והם מחכים לפגוש אותי ורוצים לפגוש אותי, ועובדת הסוציאלית אפילו קוראת לי שם מיכל, ואני אומרת להם, זה שם יהודי, הכל טוב, סתם התגיירתי.
1: מה זה בצד השני?
3: בצד השני הסתברת המשפחה הביולוגית. בעצם כשפתחים את התיק אימוץ, יש את הצד של הילד המאומץ שפתח את התיק אימוץ, ואת ההורים הביולוגיים, האם הם גם רוצים לפתח את התיק אימוץ.
1: והם פה בארץ או באיראן?
3: והם פה בארץ, חכי.
1: אוקיי.
3: אני מתרגשת, אפילו שולחת להם תמונה, חשוב להגיד זאת, העובדת הסוציאלית מעבירה להם את התמונה שלי, וכשאני פוגשת אותה, היא לא הפסיקה לקרוא לי מיכל, ואני אומרת לה, למה את קוראת לי מיכל כל הפגישה? זה הייתה פגישה נוראית, מזעזעת, לא טובה, היא לא הפסיקה לענות לטלפונים, נקטעה הפגישה מלא פעמים, ואני מבולבלת, יושבת ילדה קטנה בת 18 אצלה במשרד, רק מחכה לרגע הזה 18 שנה, זה חשוב להבין את זה, זה סרט שאתה מחכה, רגע שאתה מחכה לו 18 שנה.
1: לפתוח את תיק האימוץ.
3: כן. וכשאני פותחת אותו, ואני לא מפסיקה שהיא קוראת לי שחר, קוראת לי מיכל, בסוף אני אומרת לה, אפשר רק להבין למה את קוראת לי מיכל? קוראת לי אסתר היום. אז אמרת לי, כי את מיכל. ואז אני מגלה שהיא בכלל הקריאה לי תיק אימוץ שונה לגמרי.
1: אוי ואבוי.
3: ושלא קוראים לי מיכל, ושלא מחכה לי משפחה בצד השני. והיא מוציאה מתיק אימוץ, היא מוציאה את דף מסכן, שכתוב עליו בענק חסוי, ושם אותי לסרט האמיתי,
1: היא אומרת לך, אל תתקרבי לתיק הזה. היא אומרת לך, עובדת סוציאלית בגיל 18 כשאת פותחת את תיק האימוץ, היא אומרת לך, אל תתקרבי לתיק הזה?
3: כן, היא אומרת לי, אל תנסי לחפש אותם, הם לא מעוניינים, אין שם פרטים, אז היא גם פיזית יושבת איתו בצורה מאוד...
1: לא נותנת לך.
3: לא נותנת לי לראות שום מידע, לעומת מיכל, שמיכל יכלה לקבל את כל המידע ולקבל את כל המסמכים. אז אני תמיד צוחקת על זה בהרצאות שלי, ואני אומרת, אם אתם מכירים לך, ממרכז הארץ, תפנו אותה אליי, את כל הפרטים עליה.
1: אוקיי, ו...
3: ובמשפחה הזאת יש את התמונה שלי.
1: מדהים, אני, אסתר, אני, סליחה שאני דוחקת בך, אני פשוט מאוד מאוד סקרנית.
3: אני יודעת, אני יודעת. בסוף מה שקורה זה שהיא מספרת לי בחוסר רגישות, ש... נמצאתי נטושה בשוק בנצרת בגיל 3 שעות.
1: וואו.
3: וזהו בעצם, זה הסיפור שלי, מה שנקרא. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? הם רוצים לפגוש אותי אבל. אמרת לי, לא אותך, את מיכל. משם אני רק רוצה לברוח, רק רוצה לברוח, ובעצם הדבר הכי יפה בפגישה הזאת שהיא אמרה לי, לא הבנתי, אז מי את? ואמרת לה, מה זה מי אני? אני אסתר, אבל בתוך תוכי יש לי תובנה מטורפת. אני לא מה שהיא הולכת להקריא לי בתיק אימוץ, אני זה מה שהיא הולכת לצאת לי כאן ולעשות כאן ולהפיץ בעולם ולהשתדל לעשות את הדברים הטובים שאני יכולה. ואני אומרת, מי אני? זו השאלת המיליון דולר שאיתה יצאתי. מה אני רוצה להיות? לא תיק אימוץ של איזה תינוקת נטושה. זאת לא אני. אלו החמש דקות הראשונות שהקדוש ברוך הוא ככה שם אותי, אבל אפילו הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לעצור הכל, ולתת לעתיד אחר לתינוקת הזאת.
1: וואו.
3: וזה מבחינתי התובנה העמוקה שהייתה לי שם בחדר באותו רגע.
1: מדהים, מדהים. ואז את עושה בעצם, מתי את עושה את בדיקת ה-DNA?
3: וואו, ממש לא מזמן, היינו שכחים באוסטרליה, הבדיקה הזאת ככה חוקית בארץ, אז כשבשליחות באוסטרליה, בא לי, נכנס ככה לתוך ה-My Heritage, ולעשות לעצמו איזה שושלת של המשפחה המורחבת, ואז הוא אומר לי, תשמעי, יש בדיקה 1+1, קניתי לך גם. ואני אומרת לו, אתה רק אשכנזי, לא צריך לבדוק. אני, נו, תעשי. אז למען, אז זה חשוב להבין שגלעד המאמן בא לי לעשות את הבדיקה DNA, בארצות אני אומרת, מראה תמונה שלו, ואני אומרת לכולם, תראו, אז הבדיקה שלו הייתה 95% יהודי אשכנזי, ועוד 5% יהודי אשכנזי אחר, והבדיקה שלי, פתאום, זהו, יוצר ספקות, ואז אני מגלה, חשוב להגיד שזה הרגע לפני תחילת מלחמת חרבות ברזל, שבאמת 75% איראני רק, 15% איטלקיה, ועוד 12% יהודיה איראנית עיראקית.
2: זה מעניין, כשאת משווה את הפרופיל הזה לפרופיל של צורך העניין יהודים ממוצא עיראקי נגיד בישראל, אז מה רואים? רואים משהו אחר?
1: הבדיקה לא חוקית בארץ, איך תדע?
2: לא, אבל יש הרבה שעושים אותה בחוץ.
3: נכון, יש הרבה שעושים אותה בחוץ, נכון, אבל כשאני משווה אותה, האחוזי יהודי עולים פלאים לעומת מה שיש לי, אז אני כן שמחה שיש את האחוזים האלו, 12% זה לא אפס, אבל זה כן.
1: זאת אומרת, יש, זאת אומרת, הגן היהודי.
3: אני די מאמינה שכל אדם שעשה את הבדיקה הזאת בעולם יהיה לו גן יהודי כלשהו.
2: זה בלתי נמנע. זה סטטיסטית, אגב, אנשים לא מבינים. אם אני עולה 20 דורות למעלה, במשולש הזה, כן, אני אחד, יש לי שני הורים, 4 סבים סבתות, 8 זה, הסך הכל, 20 דורות, זה יותר מ2 מיליון בני אדם. בתוך המשולש הזה. סטטיסטית זה בלתי נמנע שיש שם מכל גוון שהוא. אומרים של ג'ינגס חן, 20% מאוכלוסיית העולם הם צאצאים שלו. זה בלתי נמנע סטטיסטית. אפילו יותר.
3: אני אומרת, בוא ניתן לכולם לעשות, כל האנטישמיות תפחת.
1: לא בטוח.
2: האנטישמיות תפחת, האוטו-אנטישמיות תעלה פלאים.
1: נכון, נכון. חד משמעית. זה מזכיר לי...
2: טוב, יפה, אז זה סיפור מראה. אז אוקיי, אז גילית שאת איראנית, ומה את עושה בנידון?
1: רגע, אז יש...
3: אני לא מגדירה את עצמי כאיראנית, קודם כל. קודם כל, אני מאוד קורא לזה פרסייה. וזה נכון, אין ספק, כאילו, גדלתי בבית הכי מאמן בעולם, ההורים שלי אשכנזים מאממים מתוקים. אין מה לעשות, זה דברים שהם בדם. אני רואה את זה, אני מרגישה את זה, אני חיה את זה. אני שונה, כאילו, בנוף הזה. אני, מה אני עושה עם זה?
2: בטח גונדי מטורף, נכון?
3: בדיוק. כן, אני אגיד שבבדיקת דנ"א בעצם גיליתי את הבדודה הביולוגית, ואז היא שלחה לי תמונות של המשפחה הביולוגית, והיה בינינו בהתחלה קשר מאוד מאוד מהמם, עד שפרצה המלחמה, ואחרי זה היא ממש שלחה לי מכתבים מאוד מאוד מכוערים, של אין לנו שום קשר דם, ותתרחקי ממני, אחרי שהיא הציעה לי לעבור לאיראן, ותברחי מישראל.
1: וואו.
3: והיא אמרה את זה, בדיוק אמרתי את
2: החיים. אבל רגע, תראה, השאלה שנשארת בעינה, איך הגיעה תינוקת איראנית בת 3 שעות לשוק בנצרת?
3: וואו, שאלת השאלות, ואין לי תשובה עליה. תראה, אנחנו יודעים שכולם פליטים ובורחים ומצליחים, ורוב המשפחה הביולוגית גרה בלבנון, ממש מרגישה מעטפת עם כל
2: הפילים
3: הבליסטים.
2: וואו.
3: אז אני מרגישה מה שנקרא פשר פעם מהמשפחה הביולוגית. אין לי שום קשר למשפחה הביולוגית, הם ממש לא מעוניינים. ברור שגם אני, כאילו אומרת, איפה שאני לא רוצויה, אני לא רוצה להיות. שזה מורכב, עם כל הצחוקים פה ברעיון, יש לזה את המשקעים של זה, ואת ההרהורים ואת התובנות. ומצד שני, אני אומרת, וואו, איזה מדהים שיש לי את העוגן המשפחתי, והמשפחה הגרעינית שלי, והמשפחה הגרעינית שלי, שיש המאמצת. שאני לא קוראת להם מאמצת, זה אמא ואבא שלי לכל דבר, זה אח שלי לכל דבר.
1: מדהים.
3: וזה באמת דבר מדהים.
1: המשפחה שאת הקמת, אסתר.
3: זה מה שאמרתי, המשפחה הגרעינית שלי, בדיוק, המשפחה שאני הקמתי. אני לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות את בדיקה ה-DNA לפני שיש לי את המשפחה הגרעינית שלי.
1: מדהים, מדהים.
2: טוב, זה פשוט, סיפור מרתק. כל אדם צריך להסתובב בעולם עם ידיעה שיש לו תפקיד, אבל הסיפור הכל כך ייחודי שלך בוודאי, מה שנקרא, תומן בחובו סוד גדול שעוד, שעוד התגלה. היה מרתק. אסתר לוי, תודה רבה על הדברים. שבת שלום.
3: תודה רבה. ושרק נעשה טוב.
1: אמן. שבת שלום.
3: שבת שלום.
2: טוב, הגענו לפינת התוכן השיווקי, אחרי מספר שבועות שבהם דיברנו על תחום הכאב, אנחנו חוזרים ככה עם הקיץ המתרגש שלנו לחזור שוב לתחום האסתטיקה, מדברים שוב על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער, מבית חברת סנסיקה אמרנו, חברה שיודעת להנגיש טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, יקרות לשעבר, אליכם לתוך הבית, ואיתנו כמו כל שבוע, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
2: בוא נתחיל מההבדל הגדול בין מכון לבין, שהמכונים האלה עדיין קיימים, צריך לומר, למרות שסנסילייט פרו קיים כבר כמה שנים, המכונים עדיין קיימים, אז למה, מה ההבדל בין מה שאפשר להשיג במכון למה שאפשר להשיג בבית עם סנסילייט פרו?
4: נכון, תראה, בסופו של דבר אני יכול לשתף אותך דווקא גם כמי שחשוף למגמה שקורית פה בארץ. זה התחיל עוד מתקופת הקורונה והמשיך איתנו למלחמות השונות, ובסופו של דבר הצרכן התחיל ורצה ודחף לשימוש בבית. לעשות את אותם דברים שהוא היה רגיל בחוץ, להתאמץ עבורם בבית. ולכן מה שאנחנו כאן בסנסיקה עשינו זה בסופו של דבר לקחת את אותו פתרון, הסרת שיער מקצועית, כמו שהיינו רגילים לקבל במכון או אצל קוסמטיקאית, ולהנגיש אותו אלינו הביתה. יש כאן משמעויות עצומות, כי בסופו של דבר מדובר באותה טכנולוגיה, IPL, מזהרנו אותה, רק שהפעם לא צריך להוציא כל כך הרבה כספים. אני מדבר איתך על הבדל מאוד משמעותי בין 6,000 שקלים שאנשים היו רגילים לקבל במכון על סדרת טיפולים, לעלויות מאוד מאוד נמוכות בהשוואה לסכום הזה אצלנו בבית. בסוף, אתה יודע, מה יותר כיף מלעשות לעצמך את הטיפול, לך ולבני ביתך? יש כאן משפחות עם ילדים שמגיעים לעשות טיפול לכל בני הבית, בזמן שלהם, בנוחות, ואת זה אנחנו מצליחים לעשות כאן בסנסיקה.
2: אגב, אתה אומר, בזמן, בנוחות, צריך לדבר גם על הפרטיות, כן? בסוף, להיכנס למכון, אנשים שאנחנו לא מכירים, פתאום זה לא תמיד נעים, ואצלנו בבית בדיוק כמו שבצורה הכי פשוטה, בפרטיות של הבית, בצניעות של הבית. אבל אמרת קודם את הטכנולוגיה IPL, תגיד כמה מילים על הטכנולוגיה הזאת. אני יכול להבין איך סכין חותך שערה, איך פנס מוריד שערות.
4: נכון, תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן באמת על מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלחוטי, הוא גם מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. טכנולוגיית ה-IPL אלו אותם פולסים נקודתיים שנשלחים לסקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השער על ידי זה שהם מרגילים בסופו של דבר את הגוף שלנו לא להצמיח שערות, בטח לא בתדירות שאנחנו מכירים. מדובר כאן בשיטת הפוטותרפיה, חימום של סקיק השערה. במכשיר הזה ספציפית אפשר להניח אותו על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, ומן הצד השני יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה מאפשרת גם להגיע לכל אזורי הגוף עם שני ראשי טיפול מיוחדים, אבל גם לנסות אותו למשך חודשיים ימים. מנסים את המכשיר חודשיים, עוברים הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, ואם חלילה לא מרוצים, פשוט מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר מהסוג הזה לא באמת חוזר. אנחנו נמצאים בטיימינג מושלם, אתה יודע, ימי הקיץ, ההתחלה שלו מבצבץ לנו, החופש הגדול, בני הנוער רוצים להגיע חלקים, זה בדיוק נקודת הזמן לעשות את הטיפול. חשוב לומר, מדברים כאן על אותה תוצאה כמו של קליניקה.
2: אז בואו באמת נדבר על הפריבילגיה, מי שמגיע אליכם דרך רדיו גולי ישראל ומחייג עכשיו כוכבית 6141, מה אתם מציעים למאזינים שלנו במיוחד?
4: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, הפעם כאמור אני בכובע של הסרת השיער אצלכם בתוכנית, להזמין את כל מי שמעניין אותה, אוטו, הסרת שיער מקצועית ולא בא להם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ימי ניסיון אמרנו עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיספיק אותנו ממש עכשיו בכוכבית 6141 ויציין שהגיע מידע אצלכם, ייהנה מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר, והפתעה האחרונה למאזיני התוכנית, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 יקבלו גם 3 מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
2: כן, סנסילייט פרו, זה המכשיר שלכם, מבית חברת סנסיקה, כוכבית 6141, שורה של הטבות, כמו ששמעתם את גיא, מפרט כרגע בהרחבה, מכשיר מצוין שמאפשר לכם לקחת את הטכנולוגיות הכבדות והיקורות של פעם, ולהכניס בנוחות ובצניעות ובפרטיות אליכם הביתה, גם במחיר הרבה יותר טוב, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה רבה, שבת שלום.
4: תודה לכם, שבת שלום.
2: וואו, ספורט. כן, אוקיי, זה לא קורה לנו הרבה, אבל זה תמיד מכשיר אותי קצת ללא מילים, שזה מאוד מאוד נדיר. איתנו יוסי...
1: מה אומר ומאגיד?
2: זהו, לא הרבה כנראה. יוסי אסלן מגיש מבזק מונדיאל, שפותח על ידי דולב נישליס, מנכ"ל רדיו חיפה. אנחנו פה מפרגנים לתחנות החיות. שלום יוסי, מה נשמע?
5: בוקר טוב, כמעט שבת שלום לכם.
2: מה אתה חושב על הרפורמה המשפטית? סתם, לא.
5: אני יכול לענות לך, אבל אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן.
2: לא, אבל בואו נדבר קצת על המונדיאל.
1: צריך רפורמה במינוי השופטים במונדיאל?
5: אז זה בדיוק העניין, שבמונדיאל הזה יש אפילו את זה. אתם צוחקים, אבל במונדיאל הזה יש הכל, ויש גם רפורמה בשיפוט, כי בעצם מה שקורה, הכל טכנולוגי יותר, הכל גדול יותר, כמו שבאמריקה, התנהג כאמריקאי, והכל זה בענק יותר. יש הרבה יותר קבוצות, אם עד עכשיו המונדיאל הקודם היה עם 32 קבוצות נבחרות, הפעם אנחנו מדברים על 48 נבחרות, זאת אומרת עלייה של 50%, זאת אומרת שגם מבחינת כמות המשחקים, עלינו ממצב של 64 משחקים בטורניר ל-104 משחקים בטורניר. לפני כל משחק יש טקס, השגה עם כל השחקנים, 3 מערכות בפעם הראשונה בהיסטוריה, ואמרתם שיפוט, יש גם שיפוט, אפילו הכדור יש בו צ'יפים מיוחדים שמסמנים מתי הוא יצא מהרגל של השחקן, מתי הוא הגיע לשחקן הבא, כדי לזהות דברים כמו נבדל. לכל שחקן עשו סריקה של יותר מ-1,000 נקוטות על הגוף שלו, כדי לייצר אבטרים מדויקים, כדי לעבור בשיפוט, יש הפסקות שתייה וחוקים חדשים שיוצאים לדרך במונדיאל, אז יש גם את זה.
2: זהו, אז ראיתי שני דברים, בכמה פריימים, מה שאתמול, אחד השופטים עם מין קונסולה כזאת על הראש, מצלמה, מיקרופון, משהו מצ'וכלל, ושתיים, שימוש, שלדעתי הוא מגיע קצת מאוחר, ברחפני צילום שמלווים את המשחק ממש מכל מיני זוויות שלא ראינו עד עכשיו, נכון? זה אל שני הדברים שבולטים לעין של הצופה שלא מבין כלום בכדוריאל כמוני.
5: תראה, בארץ עדיין אין לנו את הדברים האלה, אבל בשנים האחרונות הייתה את מצלמה, עדיין יש אותה מצלמה, מה שנקרא הכביש. שהיא נמצאת על קבלים שנמצאים על גג האצטדיון, והיא הייתה משמשת כרחפן המדובר. הפעם יש לנו רחפנים של ממש, שאתה יודע, ככל שהשליטה בהם נהייתה טובה יותר ואין סכנה באמת לפגוע באחד השחקנים תוך כדי תעופה, אז משתמשים בדבר הזה, והמצלמה וכל הערכה שראית על השופטים, זה בעצם שני דברים. אחד, אנחנו מקבלים מדי פעם בשידור את המצלמה ממש ממבט השופט. הרצון של פיפה בעניין הזה היא לקרב ולעשות את השופט קצת יותר אנושי, להראות לשחקנים ולאוהדים בבית איך המשחק נראה, מה הוא רואה, למה הוא מפספס מדי פעם דברים, איך זה נראה מהזווית שלו. ועניין המיקרופונים, הרבה פעמים בשנים האחרונות היו בדיקות של שיפוט הוידאו, והחבר'ה ביצדון לא יודעים מה בודקים בכלל. אז הבינו, לקחו את זה גם מהפוטבול האמריקאי, השופט עומד, מכריז במיקרופון לכל האצטדיון, מה הוא בדק, מה הוא ראה ומה ההחלטה, הכל נהיה הרבה יותר אמריקאי, הרבה יותר שואו.
1: הרבה יותר טכני.
2: כמו פגעת אצלנו.
1: לא, אבל זה... בסוף מופכים פה את מלאכת השיפוט להרבה יותר טכנית ושקופה, כשזה, יש לזה משמעויות, אם אנחנו לוקחים את זה לעולם שלנו, מרחיקות לכת,
2: כמובן. ככה זה כשאני
1: ממשית. אנחנו כמובן לא נרחיב על כך, אבל תשמע, זה נשמע צ'יפים על הכדור, חיישנים, מיני אבטה, תשמע, זה נשמע...
2: תגיד רגע, איך כל זה פוגש אותנו כאן ברדיו?
5: אותנו ברדיו, מה שצריך להבין זה שאלף אנחנו נותנים את הפינה ומעדכנים, כי זה באמת מונדיאל מאוד מאוד מיוחד. נבחרות שמגיעות בפעם ראשונה כמו קאבו ורדה וקורסאו שמגיעות לטורניר הזה, וזה הופך את כל העניין לחגיגה מאוד מאוד גדולה. יש כאן גם מתח פוליטי. תבינו שמקסיקו וארצות הברית מארחות ביחד, ואת המתח של טראמפ עם מקסיקו אתם יודעים לבד, יש סיכוי הרבה יותר מסביר שבשלב הבא אנחנו נקבל מפגש נוקאוט בין איראן לארצות הברית, ואתם יכולים לתאר איך זה ייראה על המגרש ומחוץ למגרש.
2: זה יקרה בקנדה, ארצות הברית או מקסיקו המשחק הזה? נראה לי שהאיראן מה נכנסים לארצות הברית, נכון?
5: אם הוא יקרה, זה יקרה בארצות הברית, לנבחרת מותר להיכנס, לאוהדים של הנבחרת אסור להיכנס.
2: וואו, וואו. אגב, זה מצד ארצות הברית, אני הבנתי שממשלת איראן נוסח חיים לא כל כך קלים למי שנוסע למונדיאל ומנסה להיכנס לארצות הברית. אז זה אירוע גיאופוליטי מרתק גם כן.
5: כן, נכון. כן, היא מפחדת מבריחה כמובן של תושבים שלה באיראן. ורק תתארו לכם, אם אנחנו באמת מקבלים את המפגש הזה, נוקאוט בין ארצות הברית לאיראן, המתח, וכמו המפגש הזה, יש לא מעט שיכולים להיווצר במונדיאל הזה, ולכן זה באמת באמת הרבה יותר מכדורגל. צריך להבין, גם האצטדיונים, למשל, יש את סופי סטדיום בארצות הברית. זה אצטדיון שנבנה ב$5 מיליארד. זה סכומים שאנחנו לא מכירים בכלל, והוא מותאם לפוטבול האמריקאי. עכשיו, כשאני אומר מותאם לפוטבול האמריקאי, כל האצטדיונים בעצם, כמעט כל האצטדיונים האמריקנים במונדיאל, הם אצטדיוני פוטבול שעברו המרה. עכשיו, הקהל האמריקאי הוא שונה בתכלית מהקהל האירופאי או הדרום אמריקאי או הישראלי. הוא מגיע לחוויה, הוא מגיע לשואו, ולכן האצטדיונים שם, שמגיעים לשם, זה ממש נראה כמו מתחמי הייטק, כמו שאתם הולכים פה בבניינים של חברות ההייטק, הכי גדולות, ככה זה נראה במסדרונות שם, וזה באמת, באמת, באמת משוכלל. יש אצטדיונים עם מסכים של 360, לדים, אלכוהול, זה באמת דברים שאנחנו לא מכירים, וגם מי שלא אוהב כדורגל בנפשו, זה בדיוק המצב והזמן הנכון לעלות על העגלה, כי זה שור אחד גדול, וסיפורים מתפתחים והיסטוריות קורות במונדיאל.
1: סופרמן, מתי הפינה הזאת משודרת?
5: היא משודרת ב-8:30 בבוקר, ב-11:30 בבוקר, 2:30 ו-5:30, כל פעם עם עדכונים של כל מה שקורה אצלנו במונדיאל, כל הסיפורים שאתם חייבים לדעת, והרבה מסי ורונלדו.
2: הרבה מסי ורונלדו. יוסי אסלן, מגיש מבזק מונדיאל, תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
5: תודה רבה.
1: אפילו אותנו הצלחת לעניין, אני חייבת לומר. ממש.
2: הקבלות מהשיפוט בכדורגל לשיפוט אצלנו, מתי לנו יהיו...
1: פשוט מדהים, ממש מרשים. יוסי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
5: שבת שלום, חברים.
2: טוב, פרשת קורח, אחת הפרשיות שהכי קל לגזור מהן מסקנות אקטואליות, מה תפס אותך? יש לי הרבה מה לומר, אבל בטוח שגם לך יש.
1: אתה יודע, אני מאוד אוהבת לקרוא את הטקסט, אז קודם כל תקראו את הטקסט. ואני רואה פה את התגובה הראשונה של משה, כן? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בן בני אליה וכולי. ויקומו, תקשיב לשפה, למילים של התורה. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-250 איש, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסעו על קהל השם. וישמע משה, ויפול על פניו. מה בעצם הם אומרים פה?
2: אוקיי, דיברנו קודם, על הספר של ג'ונתן היידט, והוא מופיע כאן בין הפסוקים של האירוע הזה. השמאל של ימינו, קורח, הוא לא אומר, אני יודע להביא את עם ישראל לארץ ישראל טוב יותר. הוא לא אומר, המן שאני אביא יהיה יותר טעים. הוא לא אומר, הוא רק אומר, למה אתם כן ואני לא? זה מה שהוא אומר. זה כל מה שהוא אומר. וזה קטע מדהים, משום שבשיח...
1: אני לא יודעת אם זה... זאת אומרת, מה זה?
2: זה לא
1: מעניין? הדרישה פה היא פשוט, היא למחיקת כל ההבדלים, היא בעצם כפירה. בסוף כשאתה מסתכל עליה בעומק, בעומק, בעומק, זה כפירה. כי אנחנו מדברים פה על עולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שיש הבדלים בין, ויש היררכיה. ופה הבדלים בין נשים, גברים...
2: כוח היה המרקסיסט הראשון, שלל את הלגיטימיות המוסרית של הפערים והמעמדות.
1: לגמרי, והוא עושה את זה באופן, קודם כל אלים, תקשיב לזה, ויקומו על משה, ויקהלו על פניו, וגם הוא לוקח אחריו את עם ישראל, או גונב את ליבו של עם ישראל, במילים מאוד מאוד יפות. למה תתנסעו? והשם נמצא כאן. השם איתנו. ומשה פה מזהה מיד את הנקודה, ואומר, אוקיי, יש כאן אירוע סופר דרמטי. וכשאתה קורא את הפסוקים, וזה כן מתקשר מאוד בלב לסיפור של המרגלים, של דתם ואבירם אומרים, מה, אנחנו לא נבוא, הוא אומר, תקראו להם, לא באים, אתם אמרת שתעלה אותנו לארץ זבת חלב ודבש, ואתה רוצה שאנחנו נמות במדבר. זה כל הסיפור הזה, הגרעין שלו, הצורך למחוק הבדלות וההבנה של כל אחד בעולם, יש תפקיד משלו, יש לו שליחות משלו, ולא אין מלכות נוגעת בחברתה, אף תפקיד לא גורע מהתפקיד שלך. האירוע הזה, בגרעין שלו, כשאתה מקלף הכל, הקומוניזם, זה כפירה בקדוש ברוך הוא, ואת זה משה מזהה, והעונש פה הוא גם מאוד מאוד דרמטי. הוא עונש של הקדוש ברוך הוא, תשים לב. יש שם אירוע שהוא סטייה מן הטבע, והאדמה פוערת את פיה, ופשוט בולעת אותם, ואחר כך יש גם אש שמאחלת.
2: טוב, אני אגיד משהו קטן כדי לסגור את הנקודה שתפס אותי בהקשר הזה, וגם כן זה הדיאלוג עם פרשה הקודמת, פרשת המרגלים. באים 10 מרגלים, מנהיגים של 10 שבטים, ובערוצים 11, 12 ו-13 מספרים כמה הארץ גרועה. ואז שבוע אחר כך, כמה כבר הם הצליחו לתפוס? 250 איש. שימו לב לפער בין החשיפה לבין הקליטה של המסר.
1: מעניין מאוד.
2: מאוד מאוד מעניין, נכון? הקבלה מאוד מעניינת ומאוד יפה.
1: תקראו את הפסוקים.
2: טוב, רבותיי, נגיד תודה למשה שולדרמן שערך והפיק, ליאור דורנשטיין טכנאי בתל אביב, ומיכאל מאון טכנאי כאן, יצחק מושקוביץ מפיק באולפן, איציק זר על הדיגיטל, אדיס קבינה, אני זיו מאור, ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם שבוע הבא, אני כבר אגיע ביום ראשון עם יומן עליי, תודה רבה שהייתם איתנו.
1: וכמובן, שבת שלום ללוחמינו הגיבורים בצפון, בדרום, בעזה, ביהודה ושומרון, בתוך הארץ, באיראן אולי, לך תדע.
2: אולי, לא,
1: חבר'ה, כוחותינו היקרים, אוהבים אתכם, מעריצים אתכם, שבת שלום, הרבה כוחות.

0: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל. בימים אלו נפתחה הרשמה...
1: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו הגבירו בשעה האחרונה את התקיפות בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה כי המטוסים הרחיבו את התקיפות לפגיעה במטרות נוספות של חיזבאללה במרחב העיר צור, ואף ביצעו שיתוף פעולה עם לוחמנו מחיל התותחנים. דובר צה"ל חשף שבמהלך השבוע האחרון תקפו טייסינו מעל 300 מטרות חיזבאללה, בהן חוסלו 80 מחבלים. במקביל המשיכו כוחות חיל הרגלים בפעילות קרקעית להשמדת תשתיות של מחבלי הארגון. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו 20 מחבלים, בהם שלושה מחבלים בכירים של הג'יהאד האיסלאמי ושני מחבלי חמאס בכירים, ראש מערך העברת הכספים של הארגון וסגנו. ברחבי יהודה ושומרון עצרו לוחמנו 50 מחבלים מבוקשים והחרימו אמצעי לחימה, רחפן וכלי נשק מאולתרים. לאחר הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפנות בוקר בדבר סיום המלחמה עם איראן, דיווחה לפני שעה התקשורת בארצות הברית על מטוסים אמריקנים הנושאים ציוד אבטחה שעושים את דרכם למרחב המזרח התיכון ומדינות המפרץ. על פי אותם דיווחים, אותו ציוד יהיה חלק מההיערכות להגעתו של סגן הנשיא ג'יי די ונס למדינה בעשוי להיחתם ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן ברגע שיינתן אישור סופי מכל הצדדים. משטרת איטליה עצרה מהגר ממוצא מרוקאי שרצח בעריפת ראש אזרחית איטלקיה בשנות ה-40 לחייה לפני כ-4 חודשים באחת השכונות בעיר פירנצה. המקרה הגיע לכותרות באיטליה מיד אחרי ניסיון הרצח באותו האופן שביצע מהגר סודני באזרח בריטי וגרם לפציעתו באורח קשה בתחילת השבוע בצפון אירלנד. חברת הכנסת טלי גוטליב הבהירה שהייתה השבוע עורכת דין של עם ישראל מתוקף היותה משרתת ציבור, ושהיא איננה מורידה את ראשה בפני אף איש. עוד הוסיפה כי לא הייתה בעיה בסגנון שלה בדיוני הוועדה לגבי החסינות שלה השבוע בכנסת, וכי היועמ"שית המודחת מיארה ופרקליט המדינה אייסמן התעלמו מכל הטענות שטענה במהלך דבריה. את הדברים אמרה חברת הכנסת הבוקר לתוכנית בלי חשבון של אלי ציפורי, כאן ברדיו גלי ישראל. משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב. אנשי המשרד הסבירו את ההודעה בעקבות תוצאות חריגות שבוצעו בבדיקה של איכות מי הים. בתוך כך ממשיך המשרד במעקב אחר המקום והבהיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: שלום איתן.
10: שלום דורון.
9: אני אומר לך מראש.
10: נו.
9: אני לא מתכוון להיכנס היום לראש של דונלד טראמפ.
10: לא? אבל הסכם?
9: גדול עליי להיכנס לראש שלו.
10: אתה יודע מה בסדר, אבל בתנאי אחד, שבהמשך אנחנו מנסים ביחד להיכנס לראש של האנשים שהם בטוחים שהם יודעים מה קורה בראש של טראמפ. זה טוב? יאללה. נתחיל?
9: נתחיל.
10: יאללה.
11: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום.
9: היי איתן.
10: מה העניינים דורון? מה נשמע?
9: בסדר.
10: כן? מה חדש?
9: מה חדש? יום שישי. יום שישי, הכל טוב.
10: כן.
9: השעות האלה.
10: כן. למרות שהקצב האירועים הוא דרמטי, כאילו מי, זה לא נעצר, וזה לא נעצר.
9: כן, ואתה יודע, רציתי לדבר איתך,
10: כן,
9: בכל העניין הזה של האכיפה הבררנית.
10: אוקיי.
9: שאתה רואה שיש אנשים,
10: אוקיי,
9: שנקראים לחקירות ומקבלים כתבי אישום.
10: כן.
9: ויש אנשים שלא.
10: אה.
9: ובאמת רציתי לשאול אותך, איך אתה רואה את הדברים האלה?
10: בהקשר למי אתה אומר את זה?
9: יש המון הקשרים.
10: מי בעד אכיפה בררנית?
9: יש למשל את העניין של בילד, ש... יונתן אוריך מקבל כתב אישור, ואחרים שחושפים דברים, אף אחד לא נוגע בהם. יש את העניין של הבעל של שיקמה ברסלר, עם טלי גוטליב, שאנחנו רואים ש3 עיתונאים, חנוך דאום, אבי סחרו ובן כספית, פרסמו גם שבעלה של שיקמה ברסלר הוא בשב"כ. עכשיו אתה, אני לא אומר חלילה שיקראו להם לחקירה, ושלא יגישו נגדם כתב אישום, אבל הציוצים שלהם נמצאים ברשת ממרץ 2024. עכשיו, אני יודע, אתה יודע, ואני יודע מהעיתון, שלפעמים מתפלקים דברים בין הפרינט לבין הדיגיטל, ומתקשרים אליך ואומרים לך, תמחק את זה, תמחק את זה. אף אחד אפילו לא ביקש מהם למחוק את זה. עכשיו, אם זה סוד כל כך כמוס, לכל הפחות תבקשו מהם למחוק את הציוץ. גם את זה לא. עכשיו, אחרי זה הם לוקחים את... אוריך, ממציאים רשימה של 80 עדי תביעה, שהעד ה-80 זה נתניהו, ואז אומרים, אסור לו לתקשר עם נתניהו. תראה, זה מריח ריח של רדיפה.
10: רדיפה, כן.
9: כשאני רואה את זה, ועזוב רגע, זה לא קשור לדעות הפוליטיות שלי בכלל. אני מרגיש שאני חי בסדום, ואני לא רוצה לחיות בסדום.
10: אני מסכים עם רוב מה שאתה אומר, ואני אוסיף לזה עוד רובד שמטריד אותי, מפני שבחלק גדול מהדברים האלה, גם הדברים שהודלפו או שנחשפו בבילד, ואחר כך בלי בעיה גם אושרו בצנזורה לפרסום בארץ, במלואם ובגרסה יותר מקיפה ומפורטת, וגם לגבי הסיפור של, כן, השם, בעלה של שיקמה ברסלר, דברים מהסוג הזה, בסוף מדובר על מידע. ואנחנו עוסקים פה בחשיפת מידע. אני חושב שאין חולק על כך שחלק גדול מהמידע הזה הוא רלוונטי, וראוי שהציבור ידע אותו. כולל הזהות, או לא בהכרח השם, אבל כן יחסים קרובים, או יחסים כאלה ואחרים של קרבה, בין שחקנים פוליטיים, שחקנים חברתיים, אנשי ביטחון, דברים מהסוג, זה בהחלט דברים שצריכים לדעת. וזה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, תהליך הולך וגובר, של הפללה של פעילות תקשורתית, שבמרכזה עומדת...
9: פליליזציה.
10: פליליזציה, בדיוק, של פעילות תקשורתית, בעיקר שקשורה לחשיפת מידע, שבדרך דרך זו או אחרת, מערער נרטיבים מסוימים, זה משהו שמטריד אותי, והכי מטריד אותי שכל כך הרבה אנשי תקשורת ועיתונאים משתפים פעולה ומוכנים לחזור על הביטוי הזה שאורך הוא סכנה לביטחון המדינה.
9: תראה, יש פה המון דברים מוזרים. למשל, הלוזים של נתניהו.
10: כן.
9: מפורסמים בפייסבוק.
10: כן.
9: סביר להניח שמישהו שמקורב אליו...
10: אתה מתכוון למפורסמי בפייסבוק של פעילי מחאה וכאלה?
9: של פעילי מחאה. עכשיו, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. בוא נאמר שאיתמר בן גביר היה קם כל בוקר ב-95 בתקופת אוסלו, והיה מפרסם בפייסבוק שלו, לא היה אז פייסבוק, כן?
10: כן.
9: היה מפרסם את הלוז של רבין.
10: כן.
9: הוא היה במעצר מיד.
10: נכון.
9: מיד.
10: נכון.
9: ואתה יודע, אתה פותח את הלוז.
10: ואגב, לא רק נתניהו, בכלל, יש מין פרקטיקה תקשורתית, זה קוראים לזה פרויקט הבושה, או לא משנה, אני לא זוכר את השם של זה, שהרעיון זה לפרסם כל הזמן בטוויטר, איפה נמצאים חברי כנסת ואנשי ציבור, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולהטריד אותם.
9: אבל אני אגיד לך, זה חמור שבעתיים, כי קודם כל יש פה ראש ממשלה שחיסל את כל מנהיגי האזור כמעט, אז רוצים לנקום בו.
10: נכון.
9: זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו אחרי רצח של ראש ממשלה, אנחנו צריכים, מי שנכווה בצוננין, כי אף אחד, למה אני אומר בצוננין? כי אז אף אחד לא האמין שזה יקרה. אז צריך להיזהר, היום אנחנו ברותחין, צריך להיזהר ברותחין, אני הופך את האמרה הזאת.
10: כן.
9: ואתה רואה עוד המון דברים, יש את מנהל שיפה, שאף אחד לא יודע למה הוא שוחרר.
10: כן.
9: ויש את הפריצת המחסן הפלאפונים.
10: נכון.
9: ויש את ההדלפה לערוץ 12, ויש המון דברים שלא נחקרים, ולעומת זאת דברים שכן נחקרים, וזה נורא נורא מובהק חד סטרי.
10: נכון. או שאלה היא איזה מידע שימושי ואיזה מידע לא שימושי, או איזה מידע עשוי לפגוע בנרטיבים מסוימים. אני חושב שזה המפתח להבנת מי יחקר, מי יעצר, ולמי יתנו פס.
9: זה הרגשה, אני אומר עוד פעם, זה הרגשה, גם אם זה היה הפוך, הייתי מדבר אותו דבר, זה הרגשה של סדום.
10: כן.
9: כן, עכשיו תראה, אתה יודע שנפתח המונדיאל, אז אני רוצה מונולוג קצר.
10: בבקשה.
9: לפני 4 שנים היה מונדיאל בקטר.
10: כן, זהו, אתה בענייני ספורט, איך אנחנו לא מדברים בנו על זה.
9: הלכתי וקניתי טלוויזיה חדשה, ונשבעתי שלכבוד הטלוויזיה החדשה, אני לא פותח יותר את ערוצים 12 ו-13.
10: לכבוד הטלוויזיה החדשה, כבר אתה...
9: 4 שנים הצלחתי להחזיק, אתמול הפרתי את ההבטחה שלי.
10: טלוויזיה בישראל, שני הערוצים האלה לא קיימים, ביפה.
9: ואתמול ראיתי בפעם הראשונה, אחרי 4 שנים, את ערוץ 13, ומי שאשמה בזה, זאת איילה חסון, שהייתי מאוד מאוד סקרן.
10: טוב, לפני כמה שנים ראינו בגלל הערוץ 13 בכל מקרה.
9: לראות אותה, אז נורא חשוב לי לדבר איתה היום, אחרי התוכנית, הרעיון הממש, רעיון מדהים זה היה, אנחנו נדבר איתה על זה. בוקר טוב, איילה.
2: היי, בוקר טוב, אני רוצה להתחלק איתך בהוצאות של הטלוויזיה, מיד.
10: חלק מהתקופה הזאת היה כשאת היית ב-13, אז צריך לקזז את זה.
9: תדעי לך שאת שברת לי...
2: כן, תקזז לי את ימי השישי, שהייתם מיוחדים לשבת, כן. מה שלומכם, חברים?
9: 100%, איך התגובות לרעיון שהיה אתמול?
2: וואו, מטורפות, מדהימות, מרגשות, אנשים כותבים לי טקסטים, שאפילו אני, קשה לי להכיל אותם, באמת, דברים מאוד עוצמתיים, דברים מיוחדים במינם.
9: טוב, מכיוון שפתחתי את ערוץ 13 רק בגללך, אני חייב להגיד לך שהבאת את עצמך כמו שאת, ללא מורה, ללא מסו פנים, ללא כחל וסרק, היית חדה ומדויקת, ואני לא באת, את מכירה אותי, אני לא חנפן, אבל אני חושב ש... ואני אף פעם לא עושה את זה, ואני אומר את האמת תמיד, בכל מצב, אבל זה היה איש של עיתונות. איש של עיתונות בתוך אוקיינוס של מקצוע שמאוד כואב לי למה שקרה בו כעיתונאי.
2: מי שכתבה לי, אני לא אגיד מי, אני לא אצטט גם דברים שכתבו לי, אבל משפט מאוד מעניין. וואו, יכולת להיות בקלות מלכת הברנג'ה וויתרת על זה.
10: זה נכון.
9: בדיוק.
2: כתבתי על זה ויתרתי על זה באהבה.
10: יש לי שאלה אבל איילה, כי את יודעת, בשיחות קודמות שהיו לנו, אפילו לא, אמרת לי, תמיד אמרת לי, אני לא מתראיינת. אני לא מתראיינת, נכון? אפילו אני ביקשתי ממך כמה פעמים, נכון?
2: רק אתה, תודה איתן, ואני
10: מבקשת
2: בחילה.
10: לא, לא, לא, לא.
2: רבים, רבים וטובים.
10: כן, כן, אני יודע, אני יודע.
2: וגם לא טובים, והציעו לי.
10: אבל זהו, אז השאלה היא כאילו, למה עכשיו?
9: כי עשה להם זה קרצייה.
2: לא, אין לי הסבר רציונלי.
9: זה הסבר.
2: אחרי שהסכמתי, הצטערתי.
10: אה, ועכשיו את מצטערת? את מתחרטת? כן.
2: לא, אני לא מתחרטת.
9: לפני, אני, יש לי הסבר לזה, אסן להם או קרצייה, אי אפשר, או שהוא נטפל למישהו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
9: את יודעת, אבל רציתי לדבר איתך על כמה נקודות שעלו ברעיון הזה, בואי נגיע, ניבה, אורך שלנו, בואי נגיע לנקודה הראשונה.
12: כישלון שלו, אמרתי כישלון של ביבי, כדאי שתתעורר.
10: כישלון?
12: עם כל היכולות שלו, הוא לא ידע להתעסק עם התקשורת.
10: אומרים שהוא אשף עם עלים התקשורת, שהוא כאילו יודע לתמרן אותה בטירוף.
12: איזה אשף? יש אדם יותר מושמץ ממנו בתקשורת? תגיד לי. אז אומר ערוץ 14, יש אדם יותר מושמץ ממנו בתקשורת?
10: ביבי אומר לך תודה? תודה
12: שאת... למה שאת אומרת לי תודה?
10: לא, אבל שאת לא כמו...
9: טוב, השאלה, שאלת ההמשך של אסנה מצמנה אותי באמת, אבל בסדר, נעזוב את זה.
2: כנראה שבמחנה השני רגילים לתודות.
9: כן, כן, ניגש לעיקר. איך את מסבירה בעצם את התופעה הזאת? שאשף התקשורת מספר אחד אולי בתולדות ישראל, מקבל את התקשורת הכי גרועה בתולדות ישראל.
2: אני אעשה הבחנה.
10: כן.
2: הוא אשף ביכולת לנאום, באנגלית, בעברית, להעביר מסרים וכולי, בזמן שאנשים, פוליטיקאים אחרים, התקשו לגמגם את המשפט שלהם, הוא ידע להעביר את הדברים. זה פן אחד של תקשורת.
10: כן.
2: זה פן אחד. הפן השני זה לנהל את היחסים המורכבים מול העיתונאים והתקשורת. שזה עולמות מלאים. יש עיתונאים שאם אתה מדליף להם, הופכים לסמרטוטים שלך, ולעבדים הנרצאים שלך, ולמרצים שלך. זה ז'אנר אחד. נתניהו, ואגב גם בזמנו אהוד ברק, לא ידעו להדליף. אולי הם יודעים להדליף פה ושם, אבל הם לא היו חזקים בלתחזק את הז'אנר הזה של ה... אתה מזמין עיתונאי ואתה לא נועם לו, אתה נותן לו איזה מידע כזה, ואז הוא הופך להיות השפוט שלך.
10: כן.
2: זה ז'אנר אחד של עיתונאים, יש לי רשימה ארוכה של פוליטיקאים שידעו לעשות את זה, לא נוציא אותם עכשיו מהארון. חלק ידועים, חלק לא ידועים, קציני צבא, כל מיני כאלה.
10: כן. יש חצרות, יש תופעה של חצרות.
9: רואים את זה גם עד היום, אנחנו שומעת בהמשך. כן. רואים את זה עד היום.
10: כן.
2: יש גם את התופעה של אוקיי, אני אומר לפוליטיקאי מה לעשות, ואז הוא עושה את זה, ואז אני שפוט שלו גם כן. מאדיר אותו, מעליל אותו, מחבר, הוא נסוג, הוא ככה, הוא ככה, נתניהו מתכסח. בקיצור, כן. תראו, זה נורא מורכב כל האירוע הזה מול התקשורת, וגם כן. יכול להיות שזה בגלל שנים ארוכות בשלטון, יכול להיות שגם שונאים אותו לא, בגלל הקהל.

0: אויב של התקשורת, וברגע שאתה, התקשורת אומרת לך מה לעשות, ואתה הופך להיות פרוקסי שלה, אז אתה מקבל יחץ מטורף. אני אתן לך שתי דוגמאות מעכשיו, אייזנקוט, בעיקר אייזנקוט, וגם בנט. השאלה, תראי, במבט ראשון אתה אומר, איזה אשף אייזנקוט, כל התקשורת איתו, אז הוא יודע להתנהל עם התקשורת. במבט שני אתה אומר, רגע, אולי הם מנהלים אותו, אולי זה הפוך.
1: דורון, תרשה לי לענות לך דווקא מתוך עצמי. לא מתוך חלוקת ציונים לפוליטיקאים וכך ואחרת והתקשורת. אני, אתמול זה עלה, בתחילת הדרך, סיכרתי את פרשת האזנות הסתר, והיו לי המון סקופים אז, ולא ידעתי שאסור לגעת בידיעות אחרונות. אמרתי את זה אז.
0: נכון.
1: ומאותו רגע, ואז הייתי באמת טירונית בתקשורת, הייתי אמא חד-הורית לבד, לא היה לי איזשהו גב או משהו כזה, הבנתי מה שאני מבינה עד היום. התחיל, בידיעות אחרונות התחיל להשתמש במבקרי התקשורת שלו, כדי לקסח אותי ולהשתלח בי. ואז היה לי קשה להכיל את זה, לא היה לי את החוסן שיש בי היום. ומאז, ועד עצם היום הזה, למדתי שאתה יכול להיות אפס, ואת יכולה להיות אפסית, רכילאית משליחות קטלנית, ועד איזה ממורמר על ספה בלונדון, או מישהו, או משהו, שבסך הכל, כל הסיפור הזה שנקרא מבקרי תקשורת, זה בדרך כלל אנשים שרוצים להתחנף לבוסים שלהם, או להתחנף לברנג'ה שהם מקורבים אליה, ואז שניים וחצי אנשים קוראים, וואי, איך נכנסת בו, איך נכנסת בה, וכו' וכו'. אני פשוט לא ספרתי אותם, לא עניתי להם, לא הגבתי להם, והפסקתי גם לקרוא אותם. אז אתה לומד להתנהל בתוך הטרמויל הזה של התקשורת, בתוך העולם הסוער הזה, אבל אני ראיתי שאנשים, בנים בדרך כלל, או בנות, שחטפו איזה ביקורת, ישר התיישרו, ישר הביאו את הסחורה, איזה עיתונאי אחד שהוא היה בחור נחמד, וכתבו עליו משהו בעמוד האחורי של הארץ, וטיק טק הוא התיישר והתיישר לפי האג'נדה.
2: כן.
1: אז גם אתה מתיישר לפי האג'נדה, מחנכים אותך, מאלפים אותך. מה לעשות?
0: אז את יודעת, את מובילה אותי בדיוק לדבר השני שצץ ברעיון אתמול שלך, שרציתי לדבר איתך, שזה תיקן נתניהו. את עכשיו מנתחת איזה אינסנטיב בתקשורת, ואנחנו רואים שנתניהו עומד לדין על יחסים עם תקשורת, שמבחינתי זה דבר מטורף, ואיך זה מתקשר אלייך? דיברת אתמול ברעיון על שי ניצן, אמנם בהקשר אחר של גל בק, אבל בואי תעשי לי את הלינקג' הזה, בין שי ניצן של גל בק לשי ניצן הקטליזטור של תיקי נתניהו.
1: שי ניצן, אני לא אמרתי את זה עליו, אמר את זה מנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה, הוא אמר את המילה המכוערת שלא בא לי לחזור עליה ביום שישי, דקה לפני כניסת שבת, מי מחזיק אותו בגרון, משתמש במילת גנאי קשה. ולמה הוא אמר שהוא מחזיק אותו בגרון? אפרופו, כי התיק שלו נשאר פתוח,
2: כן.
1: לא סגור. וכשהם גילו את זה, הם מינו אותו להיות יועץ משפטי לממשלה, כזה שירקוד לפי החליל שלהם, וככה זה קרה. עכשיו, אני לא יודעת מה הייתה המוטיבציה של שי ניצן או לא שי ניצן. אני בשי ניצן טיפלתי לפני תיקי נתניהו. אני במנדלבליט טיפלתי לפני תיקי נתניהו. להגיד, אחד הדברים שאת לומדת בלימודי תקשורת, שלא עושים חוקים בתקשורת כדי להשאיר אותה חופשית וללא זה. לקחו פה דבר שאי אפשר לקמת אותו, סיכור עוד, אחר כך הבינו שזה חרטה כי צריך איזה קנה מידה להשוואה, ושינו את זה להיענות חריגה, ועשו מזה משהו, משהו שהוא הזוי. בוא נגיד שהעתיק גם מול ידיעות אחרונות, מול נוני מוזס, באמת הנה, כרגע דיברתי על האזנות הסתר, הוא לא עתיק פלילי בכלל, הוא לא עתיק פלילי, אני לא מבינה למה העמידו את נוני מוזס לדין, ולמה העמידו את נתניהו לדין בהקשר הזה. מה, אפשר להגיד שזה לא יפה, שזה כן יפה, שזה שיחה ראויה, לא שיחה ראויה, אני יכולה לתת לכם רשימה של פוליטיקאים.
0: כן, אבל אני באמת שואל אותך, כאשת תקשורת כל כך מנוסה,

0: הדבר הזה, שיחה בין פוליטיקאי למול, שזה קורה מיליון פעם בשנה, ועם עיתונאים, מגיע מפשיל לכדי כתב אישום.
1: לא יודע, תשאל אתכן את האלה, מה אתם שואלים אותי? תשאל את מנדלבליט וצ'י ניצן, איך תרגמו דבר כזה? זה מופרך. תראו, סיגריות ושמפניות, סיגרים ושמפניות אני מבינה, שבודקים את זה.
2: כן.
1: זה לגיטימי, בוחנים, משווים, מביאים הוכחות, לא מביאים הוכחות, בבקשה. סיקור עוד, זה באמת, זה דבר מופרך. אני למשל רואה את, בפרקליטות, אנשים שזוכים לסיקור עוד יומיומי, ולהפך, מי שמזל לבקר אותם.
2: זה בדיוק,
1: אותם,
2: הם זוכים לחליפת הגנה, זה נכון, בדיוק.
1: ומושמצת ואובססיבית.
2: כן.
1: בחיית זום זום. השבוע שעבר פרסמתי שהיועמשית כתבה מכתב מלא כזבים לשופט גרוניס. נהיה מזה פולו, התקשורת עסקה בזה, מישהו הזדעזע, האמת מעניינת.
0: לא.
1: החקר האמת מעניין, לא, הכל זה אג'נדות, הכל זה אג'נדות. תחשבו על מדינת ישראל, איך היא מסוכרת בעולם, איך היא נרדפת בעולם, ותבינו שהשקר הוא אמת, והאמת הוא שקר, החמאס הם קורבנות, וישראל מאלפת כלבים כדי לאנוס את החמאס. זה הכל, אנחנו חיים בעולם של אג'נדות ושקרים שהופכים לאמת, ואמת שהופכים לשקר.
2: אז יכול להיות, איילה, שזה אולי מפתח גם להבין את מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה לגבי נתניהו, כי מבין כל הדברים שדיברנו עליהם ביחסים שבין נתניהו לתקשורת, נשכח איזשהו נעלם אחד, שזה לא שנתניהו מסוכסך עם התקשורת או דברים מהסוג הזה, אלא שאני חושב במידה מסוימת, אולי נאמר נסמן את 2015, נתניהו קצת מגלה שהוא לא כל כך צריך את התקשורת הממסדית. כלומר, לא רק שהרבה פעמים הכוח שלו נבנה על האנטגוניזם כלפיו והעוינות כלפיו, אלא שהשליטה שלו על סדר היום, על נרטיב ציבורי, והפנייה שלו היא הרבה פעמים עוקפת את התקשורת הממסדית. כלומר, יש לו כוח מסוים להיאבק בנרטיבים ולהציע נרטיב חלופי למה שמוצג בתקשורת.
1: אתה כאילו אומר דברים מאוד מדויקים. אני אחלק את התשובה שלי לשניים.
2: אוקיי.
1: קודם כל, פעם הייתה תקשורת רק ממסדית.
2: כן.
1: לא היו רשתות. רשתות זה לטוב ולרע, חברים.
2: כן.
1: זה גם הרבה,
0: כן, ברור.
1: לא כל ציוץ הוא אמת, ולא כל אמירה שנאמרת, לא שכל פרסום הוא אמת, כן? זה דבר אחד. אז הייתה רק תקשורת ממסדית. היו כמה ערוצים, היום יש וואו, וואו, וואו, וואו, וברוך השם לכולם יש אגו מפה ועד בגדד.
2: כן.
1: ומלחמות עולם וכיפופי ידיים והלבנות וכו' וכו'. זה דבר אחד. הדבר, תראה, דבר שני, אנשים מתפתחים עם השנים ולומדים, פעם יש לך אורדק, ככה אתה מתפתח ולומד להתמודד עם זה, או לא לומד להתמודד עם זה.
2: כן.
1: זה הסיפור הזה, ב-2015, אני באתי למספרה איזה חודש לפני הבחירות.
2: כן.
1: ועבדה שם מישהי מקסימה שמאוד אהבתי אותה, והיא הייתה עושה את הפנים. ואז היה כל מיני פרסומים על המחזורים של הבקבוקים וכו' וכו'. ואז היא באה ואמרה לי, את תראי מה נעשה לכם. ככה אמרה לי לכם. והיא אהבה אותי בנפש.
2: כן.
1: בבחירות, את תראי, אנחנו נלך לסבתא שלי שגרה בקומה רביעית, והיא נכה, ונוריד אותה כולנו שניקח אותה להצביע עבור ביבי. מה שאתם שותים לו את הדם, אנחנו לא נשחרר, לא נעבור על זה לסדר היום.
2: כן.
1: זה היה נדמה אז שהוא עומד להפסיד את הבחירות.
0: נכון, כן, נכון, לגמרי.
1: דווקא כל הקמפיין הזה נגדו, הוא זה שבנה אותו. גלי מיארה רוצה, מתנהגת באופן מאוד אופוזיציוני. פחות בניקיון,
2: כן,
1: של יועצת משפטית לממשלה. אם יש דבר כזה ניקיון של יועצת משפטית לממשלה.
2: יש ממלכתיות נאמר, אבל כן.
1: אמורה להיות.
2: אמורה, כן.
1: ה-literally.
2: נכון.
1: ה-legendly.
2: כן.
1: והיא בונה. כמו שאמרתי בזמנו, שבן גביר תקף את רינת סבן, הוא בנה אותה.
2: נכון.
1: הוא בנה אותה. רינת סבן הייתה יכולה להיות מבוקרת כמי שלא אמרה אמת, או כן אמרה אמת, לגופו של עניין, היה מספיק כאילו הוא בא ורדף אותה, עשה ממנה כוכבת.
0: נכון.
2: כן.
1: עכשיו, מיארה לא יכולה לעשות מנתניהו כוכב, אבל היא יכולה לעשות, אתמול...
0: להפעיל את הרגש של הבוחרים, הבוחרים היפים.
1: יום אחרי שאוריך, תראה איך הציבור מפרסם, יום אחרי שאוריך מפרסם את הביקורת שלו על המוצדקת או הלא מוצדקת, אבל על...
0: אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
0: ישר כתב אישום.
1: לא רק כתב אישום, אלא הרחקה מלשכת ראש
2: הממשלה. לא חשבתי על זה.
0: לא, אני כתבתי...
2: לא חשבתי על זה.
1: אני תמיד חושבת על זה.
0: אני כתבתי בטוויטר שיש עוד כתב אישום נגדו, שהוא עז לבקר את... עז להוציא סרטוני תעמולה נגד מועמד התקשורת ומערכת המשפט בבחירות הקרובות.
1: טוב. בכתב אישום ברור היה מוכן.
2: כן.
1: תראה, הכל זה אותו נרטיב. תסובבו את הכל, וזה אני אגיד לכם מה הפייר שלי, מה המוטיבציה שלי בהכל. תחשבו על הילדים שלכם, מה יותר לנו יקר מהילדים שלנו?
2: כן.
1: נגיד, הילד שלכם הולך לכיתה, והוא תלמיד מצטיין, וחרוץ, או הבת שלנו, והיא חרוצה ומצטיינת, אבל מה? המורה לא סובלת אותה. או אותו.
2: כן.
1: ואז זה היא מעדיפה ילד אחר שאבא שלו מקורב אליה, או לא יודעת למה היא מעדיפה אותו. ואז היא פוגעת בו בציונים, ומעליבה אותו בשיעור. כאילו, זה קוראים לזה אכיפה בררנית. Mm-hmm. אין דבר כזה.
2: כן.
1: נא להתייחס לכולם
0: כן,
1: באותו
0: גובה.
2: כן. כן.
1: באופן שווה, המערכת המשפטית, המערכת העיתונאית. עכשיו, כשאתה צריך לתקן קצת עיוותים במקומות מסוימים, או שאתה עובד בהם, או שאתה עובד בתוך environment של תקשורת, אז לפעמים אתה לוקח, את לוקחת את ההגה חזק כדי לאזן במשהו את כן. האירועים, או לתת בזמן הקצוב כן. שיש לך את האיפכא מסתברא, את האמת האחרת, את המידע השונה, את המידע שהוא פחות מעודד. אז זהו, מה אני אגיד לכם?
0: כן.
1: זה הכל, אכיפה בררנית.
0: כן,
1: זה צרה צרורה.
0: טוב.
1: זו צרה צרורה.
0: נכון.
2: כן.
0: תודה, יאללה.
1: אתם יודעים, סליחה כן. עוד משהו קטן.
2: בבקשה.
1: קראתי שאמא של אחת ממרצחות הנובה, אזרחית גרמניה, הגיעה לאיזה אירוע, והייתה שם המנובלת מהאום, סליחה על הביטוי החריף, הנציגה, השונאת ישראל מהאום,
2: כן.
1: האיטלקיה.
2: כן, פרנצ'סקה. כן, פרנצ'סקה, כן.
1: היא אמרה לה, תגידי דברים אמיתיים, שהיא דיברה על כלבים שאונסים פלסטינים, שישראל מאמנת,
2: כן,
1: בלה,
2: כן,
1: בלה,
2: כן.
1: בלה. האם אני רוצה להגיד משהו? היא סתמה לטפה בבוטות. הפכה עליה, הפכו עליה את כן. הסיפור. תראו את מידת העיוות שיש בעולם.
2: כן.
1: תתחברו לאמת, לטוב. ותשמעו.
0: לא, זה מדהים שבחברה, שאנחנו חיים בחברה כל כך מתקדמת, והעיוות הוא כזה גדול, זה דיסוננס שקשה מאוד לחיות.
2: נכון. נכון.
0: כן, איילה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, איילה חסון.
1: תזכרו, חברים, תמיד שאת השקר לצערנו יותר קל להפיץ, והאמת כן. יותר
0: את יודעת, קשה נראה, להפיץ. אנחנו נורא, אנחנו
1: לכן תלחמו עליה ביתר
0: כן, זה. אנחנו חרגנו ביג טיים מהזמן. ותתעשו
1: לשלם מחירים כדי כן. להפיץ את האמת.
0: כן,
1: לא נורא,
0: כן.
1: אם איזה זב או זבת חות הם כותבים משהו, כן. או איזה קנאי כן. קונאי.
0: איילה, אנחנו חרגנו ביג טיים מהזמן, אני רק רוצה להגיד משהו שמאוד הפריע לי אתמול ברעיון אצל אסנהיים, שהוא חבר טוב שלי, שהוא אמר לך, את שאלת אותו למה אתה רוצה ועד חקירה ממלכתית, אז הוא אמר לך, יש לי אמון מלא בשופטי בית המשפט העליון. עיתונאי אין לו אמון מלא באף אחד.
2: נכון,
0: לא בנתניהו ולא באף נכון. אחד. זה נשמת
1: אפה,
0: זה נשמת אפה של העיתונות, וחבל שהוא מדבר ככה.
1: אתה זוכר מה עניתי לו, דורון?
0: כן.
1: אמרתי לו, זה לא חשוב מה אתה רוצה, אני רוצה, אין לנו שום זכות עודפת על אזרחים
0: נכון,
1: בציבור.
0: נכון,
1: ועדת
0: נכון.
1: חקירה כזאת, היא צריכה להיות...
0: מקובלת על ידי הציבור.
1: 80% מהציבור ייתן באמון.
0: נכון.
1: זה הכל.
0: טוב,
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אני מזמינה אתכם מחר ב-8 בערב.
2: מגיע. יאללה.
0: בשמחה. תודה רבה. תודה, יאללה. שבת שלום.
2: תודה. טוב, אנחנו אגב כיסויים תקשורתיים ונרטיבים תקשורתיים, אנחנו בשבוע של, שהתחיל בתקיפה ומסתיים בשמועות על הסכם, אבל מה שעל
0: בדיוק,
2: בדיוק, אבל ואנחנו רוצים לדבר על זה דווקא מהזווית התקשורתית, ומי שנמצא איתנו על הקו הוא חברי דני זקן, הוא פרשן ישראל היום, מפקד גלי צהל לשעבר, בדיוק, דני אלן.
3: אלן, זה בסדר שלקחתם מהזמן שלי בשביל איילה.
0: לא, לא לקחנו מהזמן שלך.
2: אנחנו מצטערים שחיכית.
0: אנחנו נחתוך משארית העוגה בסוף.
2: אני
3: שאל... תורידו מהפרסומות.
2: כן. תקשיב, מדגדג לנו לשאול מה קורה עכשיו בראש של טראמפ, אבל לפני זה יש לנו שאלה יותר עקרונית. כשהסתכלנו על החדשות לאורך השבוע, בניסיון לפענח את ההתרחשויות בין ארצות הברית ואיראן וישראל, על המשולש הזה, כל הזמן נקרא בנו התחושה שיותר מאשר אנחנו רואים חדשות על הסכמים או על תקיפות או על מהלכים אסטרטגיים, אנחנו בעצם רואים חדשות כאשר הסקופים העיקריים עוסקים במערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו. כאילו מוקד העניין זה האם הם כבר הגיעו למשבר ביחסים, האם הוא זרק אותו כבר מתחת לגלגלי האוטובוס, האם הוא אמר לו דונט, האם הוא נכנע, האם הוא ציית דברים מהסוג הזה. איך זה מגיע לזה?
3: קודם כל יש לזה חשיבות, אי אפשר להתעלם מזה שזה עניין חשוב. המהות הזו, הקשר בין ישראל, ארצות הברית, המנהיג אל מנהיג, הוא אחת העוצמות האסטרטגיות הגדולות ביותר של מדינת ישראל, לכן זה חשוב ולכן הדיון על זה הוא נכון.
2: כן, אבל זה לא רק דיון סחלטני, הרבה פעמים אנחנו רואים גם, אתה רואה גם מוטיבציות, כלומר אתה רואה, אני לא אגיד מי שמח, כן, אבל את מי זה משרת לספר כל הזמן שיש התנגשות?
3: אכנס לזה.
2: אוקיי.
3: והסיפור כאן היה שטראמפ מספק את החומר.
2: כן.
3: כלומר, אומר את האמירות גם לפני שבוע וחצי וגם עכשיו ובימים, לפני כמה ימים, והדברים האלה יוצאים. עכשיו כן. אתה מסתכל ואתה רואה איפה הם יוצאים, ממי הם יוצאים ואיפה ואיך הם מהודהדים,
2: כן.
3: סלש מועצמים כן. או לא, והם מוכנסים לפרופורציות. ופה זה נוגע בדיוק לנקודה שלך, וזה נוגע לכלי תקשורת מסוימים.
2: כן.
3: בעיקר בארצות הברית כמובן, New York Times ו-CNN, שמהדדים בעוצמה, כי זה מתאים להם לנרטיב הזה, שישראל גררה את אמריקה למלחמה, וצריך לפגוע, להקטין את ההשפעה הישראלית על הבית הלבן, על ארצות הברית בכלל.
2: כן.
3: נרטיב שמאוד מאוד חזק במפלגה הדמוקרטית, ולצערנו גם בקרב חלקים במפלגה הרפובליקנית.
2: כן.
3: ובציבור האמריקאי, אף שהוא מאוד מאוד מוטעה, זאת אומרת, יש השפעה לא קטנה, אבל היציאה למלחמה לאיראן הייתה יציאה בהחלטה של טראמפ, להחלטה שמבוססת על מדיניות ארוכת שנים שלו, ולא כי נתניהו אמר לו.
2: כן.
3: או הבטיח לו שנפיל את המשטר, שזה אחד השקרים הגדולים שמופצים.
2: כן, אבל למשל ממה שאני זוכר, אני מסגיר פה, דיברנו על זה בתחילת השבוע בשיחות שלנו, ושאלתי אותך, תגיד, זה משבר ביחסים, הוא עושה לו בלי שהוא יודע, הוא מעדכן אותו בדיעבד, או שבעצם, שזה כאילו נרטיב שהשתלט על צד מסוים בתקשורת, או שהם מתואמים, או שזה תמונה יותר מורכבת. מה באמת, כאילו?
3: התמונה תמיד יותר מורכבת, כן. והמורכבות פה היא נוגעת אגב גם להסכם, או למלכר הבנות של לכאורה, שכנראה אמור להיחתם, ובדיוק שלחתי את הפרטים לעיתון עכשיו.
2: אוקיי.
3: ונדבר עליהם
2: כבר באתר היום.
0: אתר עיתון זה כבר...
2: זה באתר היום.
3: אני להזכיר לכם בין כמה אני, עזוב עיתון, לדפדף.
2: כן.
3: אני חושב הסיפור הזה של הקשר הוא יותר ממורכב. אמר את זה דווקא אייזנקוט אתמול בריאיון ב-24 אצל בריאיון הזה אצל נדב.
2: כן.
3: נדב אלימלך.
2: אוקיי.
3: והוא אמר, אין ספק שהיחסים בין נתניהו לטראמפ הם מצוינים, וזה אומר היריב הכי גדול, המסתמן כהכי גדול של נתניהו בבחירות, וזה אכן כך, וזה אכן נתניהו, כשאתה מסתכל על האוברול, על התמונה הכללית, הניע הקשר המיוחד הזה עם ארצות הברית, הביא להישגים אדירים למדינת ישראל, גם בקדנציה הקודמת, גם בקדנציה הזו, אין ספק בזה בכלל. הנקודה היא שכשיש לך את ההתבטאויות האלה, אתה מנסה רגע להגיד, רגע, אבל למה הוא מדבר ככה? אז קודם כל זה טראמפ, טיפוס באמת מחוץ לקופסה הכי לא צפוי שאתה יכול להעריך, לפחות בהתבטאויות. ואגב, יש עליו טונות של ביקורת, גם בהקשר של
0: הוא גם מתאהב בפוזה הזאת של עצמו, צריך לומר את זה.
3: לגמרי, כן. לגמרי. Mm-hmm. וגם, ואכן זה גורם לכך שיש פגיעה. הפגיעה הגדולה שהייתה באמירות שלו האלה, הייתה שהוא יגיד לנתניהו מה לעשות וישראל תעשה.
2: נכון.
3: וזה, לא, וזה בדיוק מנוגד לאותה עוצמה אסטרטגית שדיברתי עליה. Mm-hmm. ומה עשה נתניהו ביום שני לפנות בוקר?
2: נכון.
3: תקף באיראן למרות שטראמפ
0: אמר. עכשיו אני...
3: והוא... שיפר ובמידה מסוימת, תיקן במידה מסוימת, כן. את הפגיעה הזו בעוצמה הישראלית.
2: תגיד, רגע, סליחה, עוד שאלה קטנה. שיקולי התדמית האלה, הדברים האלה, גם נמצאים בדיאלוג בין שני המנהיגים? זה כאילו, זה, יש סיטואציה שכאילו הם מבינים נזקים או תועלות שהם מסבים אחד לשני? זה חלק ממערכת היחסים שלהם? פחות?
3: פחות, כמעט okay. ועוסקים בזה. אני יכול להגיד לך, למשל, אחרי שהגעת הארי,
2: okay.
3: סליחה, אחרי עם כלבי,
0: שהאמריקאים
3: הצטרפו לתקיפה אחת בודדת, ומה אמר אחר כך טראמפ? אנחנו, נכון. אני ניצחתי את האיראנים, לקחת את כל הקרדיט. אני יכול להגיד לך שבירושלים נשכו את השפתיים בעוצמה מאוד מאוד גדולה כדי להימנע מאמירה שקצת מקטינה את זה. כן, אבל לא, זה לא האישו. כן, יש חשיבות ליחסים, אבל באמת לא האישו.
0: דני, ככתב עתיק שיכול להסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה, אני רוצה לדבר איתך על התבעלה בדיווחים עכשיו. תראה, אני הולך איתך לערב בחירות 81, שזה כמו בחירות מאוד מאוד דרמטיות, אלימות הם היו בסוף, ולצערנו זה מה שהולך לקרות עכשיו גם, הלווה שהתבדה. מנחם בגין הולך, מבלי להתקן את האמריקאים, יוצא להתקיף את הכור בבגדד, האמריקאים מגלים על זה בדיעבד, הם מטילים סנקציות, משטר ידידותי, רפובליקני, רייגן, מטיל סנקציות על ישראל, עצר מטוסים, עצר כלי נשק, וגם הצטרף לגינוי של ישראל באום, ותראה, מדינת ישראל המשיכה להתקיים, היחסים מעולים. עכשיו אני לוקח את הסיטואציה הזאת, דמיין שזה קורה היום, מה קורה באולפנים אם קורה דבר כזה היום?
3: כן, כן, זה פרופורציה טובה. אני חושב שגם אז היו ביקורת.
0: לא, הביקורת באה בעיקר מפרס. הביקורת אז באה בעיקר מפרס, לא מהתקשורת.
3: טוב, כלומר, בקטע הזה שזה עניין של, שזה מהלך פוליטי לפני הבחירות וכו'.
0: כן.
3: לא עכשיו, אבל שמישהו ביקר את עצם העניין של המתקפה על הכור הגרעיני העיראקי. זה ברור לגמרי שזה היה בנפשה של ישראל כמובן. פה עכשיו הפך להיות הרבה הרבה יותר גרוע. גם קולות שמדברים על זה שזה, מה פתאום תקפנו בכלל את איראן? נכון. למה היינו צריכים להעיר את השד הזה? מה פתאום? כשהנתונים או המידע המודיעיני והאחר מראים, אחד מראית שאם לא היינו עושים את זה, איראן הייתה רצה לפצצה גרעינית. בצורה מובהקת ויודעת להסתיר אותה במעמקי ההרים ששם היה בלתי אפשרי להגיד.
0: כן, לא, אבל מה שאני התכוונתי לומר,
3: שלא לדבר על תוכנית הטיל שקשור בזה,
0: הרושם שהם יוצרים,
3: שהיא אסטרטגיה לישראל.
0: לא, זה ברור, אבל אני מדבר על הקצת התקשורתי. הרושם שהם יוצרים שבכל פעם שנתניהו מעיז להשתעל בשיחת טלפון עם אובמה או עם טראמפ, זה סוף היחסים עם ארצות הברית. נכון. ושאנחנו רואים דוגמאות למשברים שהיו ולא קרה כלום.
3: אז אני אקח אותך עוד פעם לקטע לצד האמריקאי. יש בממשל האמריקאי, מי שרוצה להראות את זה, יש גם בממסד, בדיפ סטייט של הסטייט דיפרטמנט, בעיקר שם, יש עוד מקומות, אבל בעיקר הסטייט דיפרטמנט, יש שם לא מעט גורמים, אנשים שיושבים שם רבה שם, אנליסטים של המזרח התיכון, אלה שקובעים מדיניות או מציעי מדיניות, שהם נגד העוצמה הזו של ישראל בתוך הממשל האמריקאי. הם נגדה, וכשיש ממשל דמוקרטי הם פורחים, וכשיש משטר רפובליקני הם מדליפים. כן. זה אחד. עכשיו אליהם הצטרפו חבורת ונס, ג'י די ונס, קושנר ויטקוף, כן. יש עוד תום ברק ואחרים, נכון. שהם אלה הגוף העיקרי, שמקדם את מה שהם קוראים האינטרסים האמריקאים, בפועל זה אינטרסים אמריקאים בלי להתחשב בישראל, או התחשבות מועטה בישראל. כלומר, למשל, להגיע להסכם עם איראן בכל מקרה, כדי ללכת על סיפור הבחירות האמצע, וכדי להרגיע את הזה, ולהחזיר את החיילים הביתה, וכדי להוריד את מחירי הדלק, כן. בלי להסתכל על הטווח הארוך יותר, שעשוי להביא תוצאות הפוכות. אז הם אלה שמדליפים, וכשהם מדליפים, אז עיתונאים טובים ומוערכים שמקבלים את המידע הזה, לא יכולים שלא לפרסם. השאלה היא איך אתה ממסגר את זה, והאם אתה מנסה להביא מקורות אחרים. למשל, השיחה הקשה שהייתה בין נתניהו לטראמפ, שבה הוא אמר כמה דברים, אז חצי מהדברים שפורסמו לא נאמרו לנתניהו, אלא נאמרו בשיחה פנימית בבית הלבן.
2: מעניין.
3: בטראמפ, לאנשים אחרים.
2: כן.
3: כן, זה שהצלתי לו את התחת וכל מיני כאלה.
2: טוב,
0: זה פעם ראשונה שאני שומע את זה.
2: לא, זה כבר...
3: אתה לא קורא ישראל היום דורון.
2: שזה, כן, חלק מהדברים.
0: אתה כתבת את זה בשישי או ביום חול?
2: זה היה ביום חול, אני חושב.
0: קשה, קשה, קשה לעקוב ביום חול. יש יותר too much information.
3: אני עכשיו שולח לך את כל האייטמים שלי ומשלוח
0: את השיעור. בכיף, אני אשמח מאוד.
2: דני זקר, פרשן ישראל היום, תודה רבה.
3: אתה לא רוצה לדעת הפרטים של ההסכם? טוב, לא נורא, אני אקראו בהתפרטים.
0: רגע, יש הסכם, דני?
2: יש?
0: יש הסכם.
3: הם ינסו לשחות עד הסוף, אבל זה נראה שכן.
0: והם מבטרו על האורניום?
2: רגע, אז לא, אז תן לנו, אז יאללה, תן לנו את הפרטים.
0: רגע, הם מבטרו על האורניום?
3: בקצרה, יש להם הסכמה עקרונית לוותר על האורניום המועשר.
2: למסור אותו?
3: להוציא אותו וכו, הפרטים כן, בניגוד למה שפורסם במקום אחר.
2: אוקיי.
3: יש הסכמה עקרונית לזה, שהם ימסרו אותו ולא יעשירו אורניום מעבר לצרכים האזרחיים, שזה אומר 3, לא זוכר.
2: אוקיי.
3: וזה עקרוני. עכשיו על הפרטים ידברו אחר כך. באמריקאים יתנו להם כסף, הכסף הזה אמור להיות בפיקוח ובקרה שיוצר רק לצרכים אזרחיים.
0: אתה בא להגיד לי שאיראן מוותרת על הגרעין?
3: עכשיו, שים לב, מה יוצא מאיראן? משמרות המהפכה אומרים, לנו אין חלק בזה. אנחנו לא מוכנים לתתתה, אבל גורמי תקשורת אחרים שכן קשורים לממשל אומרים מצד שני, יש טיוטה, האמריקאים קיבלו את כל הזה שלנו ואנחנו כנראה הולכים לחתום, רק צריך אישורים סופיים. זאת אומרת, אתה שומע לכאורה חילוקי דעות, אין דבר כזה באמת. הם המשמרות המהפכה, אם היו רוצים למנוע את זה, הם היו מונעים את זה קודם.
2: כן,
3: הם לא מונעים את זה, זה כדי להשיג עוד הישגים ככה של הרגע האחרון, וכנראה גם לקראת המסע ומתן המהותי הרציני יותר שיפתח בהמשך.
2: מעניין מאוד.
3: אבל כן, יש ויתור על עניין הגרעין.
2: מעניין מאוד. יצאנו עם כותרת גם.
0: כן, חדשה מרישה מאוד.
2: דני,
0: תודה רבה.
3: משפט אחרון, שאלתי את זה בבחיר אמריקאי ממש לפני כמה, לא זמן ארוך. האם המשמעות היא שמטרת העל האסטרטגית של שינוי המשטר נגנזה? התשובה שלו הייתה, לעת עתה.
2: וואו, אוקיי.
0: טוב.
2: זה כבר מטריד, כן.
0: כן.
2: טוב.
3: תהיה לכם אחלה סופה, שאני
0: יודע רבה. איך לומר, האיראנים לא פריירים, כן? עם כל הכבוד לטראמפ.
2: כן.
0: כן, עכשיו לפינתנו, איזה פינתנו?
2: אנחנו נעשה ביקורת.
4: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.
2: פינקו אותנו בפתיח, אני אוהב את המוזיקה הזאת, אז יאללה.
5: כן.
4: ביקורת התעמולה.
0: טוב, אנחנו בביקורת התעמולה, שאפשר רק על זה למלא תוכנית יומית.
2: כן.
0: הלכנו 30 שנה אחורה.
2: אוקיי.
0: לתשדיר בחירות של המערך, לא זוכר כבר איך קראו להם אז.
2: אמת, מה זה היה אז?
0: מה זה היה אז?
2: העבודה, מפלגת העבודה, כן.
0: של רמי אויברגר, זכרונו לברכה, ב-96, בבקשה.
6: הכל על הפנים כאן. כל אחד קונה אוטו חדש, סותמים את הכבישים, כל אחד נוסע לחוץ לארץ מתי שבא לו, סותמים את הנטבג, יבוא ביבי, יסתכל לנו ישר בעיניים, יעשה פה סדר.
0: טוב, אתה קולט?
2: רגע, זה 96.
0: אז אומרים, המצב פה טוב, נוסעים לחול,
2: יש
0: פקקים, פקקים זה טוב. וביבי יבוא.
2: לא, כי זה במלא מכוניות חדשות.
0: כן, וביבי יבוא, ולא יהיה לכם יותר נסיעות לחול, ולא יהיה לכם יותר פקקים.
2: כן.
0: תשמע, זה מדהים.
2: כן.
0: אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור בעניין הזה.
2: כן.
0: ב-2019...
2: אני לא יודע מה יותר גרוע, סליחה, הקשקושים שהם מדברים על זה, לא, על מה יהיה כשיהיה נתניהו בשלטון, כי ברור שכמעט כל מה שהוא מתאר, אתה יודע, רק התגבר בתקופת נתניהו מבחינת צמיחה כלכלית ושוק, או זה שהם ביתר היו משוכנעים ב-96 שהכל טוב. אתה מבין? כאילו, זה היה קדנציה איומה.
0: להם היה טוב, אבל עכשיו הם אומרים, לאנשים שנסו בקו
2: 18, בדיוק, זה היה עידן אוסלו, והם עדיין תופסים אותו כאיזה עידן אוטופי, אתה יודע?
0: אני כתל אביב ואז שעבד בעיתון הארץ, גם אני ראיתי את זה, אני מודה. לא היה לי את הפריזמה הרחבה לראות את הדברים.
2: מדהים, דווקא התקשורת שם.
0: אתה יודע מה שהם אומרים עכשיו,
2: שביבי
0: ביבי גרם לפקקים. בגלל ביבי יש פקקים, הם אומרים. עכשיו בואו נספר לך סיפור. ב-2019, שבאמת המצב הכלכלי בישראל היה אז בסיאו, גם הייתה ממשלה מאוד חזקה, נתניהו, ליברמן, כולם, וישראל הגיעה לסיאו, אני חושב, מבחינה ביטחונית ומדינית וכלכלית. זה היה לפני 5 מערכות בחירות.
2: כן.
0: חודש יוני 2019, אני נסעתי בחודש הזה 3 פעמים לחול.
2: כן.
0: ובאחת הנסיעות, אני חייב לספר לך את זה, זה היה לליון בצרפת, לגמר מודיאל אנשים.
2: וואה, ליון
0: עברתי לחוג הסילון, זה היה בטרמינל אחד. התיישבה לידי אישה אחת עם בעלה, ואז היא צעקה כדי שכולם ישמעו לבעלה, תלך לסטימצקי, תקנה לי עיתון הארץ וספרים של עמוס עוז, א' ב' יהושע, שכולם ישמעו. ואז היא באה וישבה לידי, והתחילה לקרוא עיתון הארץ, ואז היא התחילה לקלל את נתניהו, אני אומר לך, יוני 2019, מתי ניפטר ממנו, מהכלב הזה, מהחלאה הזה, קללות מטורפות, וזה לפני 4 שנים פלוס, לפני 7 באוקטובר, הם אומרים שהם לא שנאו אותו לפני 7 באוקטובר, אוקיי?
2: כן.
0: ואז הטרמינל היה מלא באנשים מהטרמינל אחד, וכאילו שיש בריחה המונית מהארץ.
2: כן.
0: כולם נסו לחול.
2: הייתה פריחה,
0: לא, תראה. ואז היא מסתכלת על בעלה ואומרת לו, תסתכל על כל המזרוחניקים האלה, אני לא שמעתי את הביטוי הזה, מזרוחניקים עד אז, אמרו מזרחיים, אומרים זה, בגללם הוא בשלטון.
2: אוללה.
0: ואז אנחנו טסים, מגיעים לליון, מורידים את המזוודות.
2: שמה בליון אי מזרוחניקי, לא שוב, בליון אי האחר.
0: תקשיב, עיר מאוד יפה, ואז היא אומרת לי, היא רואה שהמלונות שלנו קרובים במרכז העיר, היא אומרת, אכפת לך שניקח מונית ביחד? אני אומר לה, בסדר. טוב, מתברר שגם בליון יש פקקים נוראים ביום שישי, והנהג לא מוכן לקבוע מחיר, זה נגד החוק בצרפת, והוא שם מונה, לא מעניין אותו.
2: אוקיי.
0: וכל 10 שניות המונה יורד, והיא נשנקת.
2: כן.
0: היא נשנקת בכל פעם, וזה כבר עובר את ה-100 יורו.
2: בתבהלה, תבהלה.
0: עבר את ה-100 יורו, והיא צועקת כל הדרך, מה זה הפקקים האלה, מה זה? ואז הגענו, לא רציתי לריב איתה באוטו, ואז הגענו למלון בליון, לכיכר המרכזית שם, אמרו לו את הדברים, ואז היא אומרת, מה זה הפקקים האלה? בליון ביום שישי אחרי הצהריים, מה זה המחירים האלה? הסתכלתי אליה ואמרתי לה, תגידי, את יודעת למה יש כל כך הרבה פקקים בליון? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, את בטוחה שאת לא יודעת למה יש כאלה פקקים בליון? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, זה בגלל ביבי. וזהו, הסתובבתי והלכתי. אז בקשר
2: זה נהדר. תשמע, אבל כן, זה שזה כאילו מתחיל מארוחה של קריאת עיתון הארץ, וישר יוצא מיידית לכיתור על המצב, כן, תשמע, היכולת של המדיה הישראלית לשווק את תקופות השלטון שהם לא נתניהו, כעידן של אוטופיה, למרות שהרבה פעמים היו תקופות קטסטרופליות, אבל הם זוכרים את תקופת אוסלו כעידן אוטופי של כיף, ואת תקופת ההתנתקות כעידן של שלווה ואחדות, ומצד שני, דווקא לתאר תקופות של פריחה, זה די יציבות כלכלית ודברים מהסוג הזה, כתקופות קטסטרופליות, זה באמת מומחיות.
0: אמרת מיר מורג השבוע, שאם נתניהו ימצא תרופה לסרטן, אז הכותרת שתהיה, זה שבגלל נתניהו פותרו מאות אונקולוגים.
2: כן.
0: כן.
2: טוב.
0: טוב, נעבור.
2: כן. לא, לא, בבקשה, אני חושב ש...
0: טוב, נעבור לפינתנו הבאה, אגף האיקסים.
2: כן, בבקשה. יאללה.
4: אגף האיקסים.
2: אגף האיקסים, למה איקסים? כי זה הרשתות, נכון? ואתה צעד,
0: אתה חוצה. כל השבוע אני מחפש וזה וזה, ויש אנשים ששולחים
2: לי גם. מה יש לחפש? זה נופל עליך, זה כל הפתיחה הקראית מפילה אליך.
0: תוך כדי נסיעה לפה, פתאום נופל על הציוץ הזה. אגב, לא ראיתי את זה ישיר, מישהו שיתף את זה.
2: אני בדברים האלה נחשף רק דרך שיתופים.
0: לא, עכשיו, מכיוון שאני כבר פוחד מכל דבר, אני לא מאמין לכלום.
2: עכשיו אתה מקבל תביעה גם אם שיתפת או הקראת. צריך לוודא.
0: אז אני לא מאמין לצילום מסך, אני אומר אולי זה פייק.
2: נכון.
0: אז אני הולך ובודק אם באמת הציוץ הזה קיים לפני שאני מתבטא.
2: כל הכבוד.
0: ואז אני רואה שזה באמת קיים, זה ציוץ של שיק מברסר טרי טרי.
2: כן.
0: שלהתחיל מההתחלה או מהסוף?
2: פרופסור שקמה בריסלר. תקרא אותו, יאללה, תן לנו.
0: לא, אני אתחיל מהסוף.
2: אוקיי.
0: היא כותבת, כותבת, כותבת, כותבת, ואז בסוף היא כותבת, אהבה בליבנו תנצח.
2: טוב, זה מה? יש לנו אהבה והיא תנצח.
0: כמה אהבה יש באישה הזאת.
2: אהבה, לא, היא מופת של אהבה, בוודאי דורון. ממש אהבה. כל כולה אהבה לכולם, גם באופן שוויוני, ולא...
0: תשמע, אין גבול לחוסר
2: בכל. אנחנו ננצח עם האהבה שלנו, כן. אבל תשמע, זה נקרא אהבה קשוחה. אתה מבין? טף לב.
0: אחרי זה אני הולך למה שהיא כתבה. כן. היא כותבת, אין הבדל בין הפלנגות החרדיות של השלטון בכבישים, שמבחינתם אין משמעות לחוק.
2: הפלנגות החרדיות שלהם אין משמעות.
0: לבין הפלנגות, פעם שנייה שמשתמש בביטוי פלנגות של השלטון באיוש.
2: לזה היא משווה. אני חושב שהיא תשמע בין החסימות שהיא הובילה, כן.
0: צריך להבין גם מה הם רוצים, מדינה דתית חשוכה, אנחנו במאבק. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. אם הם פלנגות, גם את פלנגות.
2: כן.
0: לפי אותו משקל.
2: לא, כן.
0: עכשיו, כי מה שהם עושים זה מה שאתם עשיתם.
2: כן.
0: עכשיו אני רוצה לעשות לך, מכיוון שאת פרופסור לפיזיקה, בואי לעשות תרגיל אקדמי אינטלקטואלי קטן. קחי את כל מה שאתם עושים, תעתיקי אותם לימין. זאת אומרת, בוא נאמר שעכשיו קם, השמאל זוכה בבחירות,
2: כן.
0: קם ארגון אחים לנשק,
2: יפה.
0: ביהודה ושומרון,
2: כן.
0: וטוען שהם פטריוטים. מה, הם לא פטריוטים?
2: פטריוטים.
0: והם טוען שהם היו בצבא, קצינים.
2: היו בצבא, מגיע להם,
0: והם מתחילים לגנוב טנקים, ולחסום כבישים,
2: כן.
0: ולהחזיק נשק בבית,
2: כן.
0: ולהתנהג בדיוק
2: ולהחתים כמו קפלן. ולהחתים בכיכרות, על אי הפסקת התנדבות, ולחסום צירים.
0: ומה הייתם עושים?
2: תראה, אני חושב שאם...
0: מה הייתם עושים?
2: כן, אני חושב שאם היה מדובר על מפגיני ימין, זה לא בהכרח היה מגיע עד לשם, או לפחות לא היו מאפשרים לזה להגיע עד הרגע הזה. העניין, דרך אגב, זה לא רק האיפה ואיפה, אוקיי? שחסימות של הפגנות חרדים
0: זה
2: פלנגות, וחסימות שלהם זה שחרור הדמוקרטיה. זה גם, אני חושב, משהו שגם צריך להתחיל להתייחס אליו, כי בפרט סביב החסימות השבוע, אוקיי? העניין של היחס התקשורתי גם למחאה הוא שונה. לא רק במובן הזה שלמחאה אחת אנחנו נורא סלחנים, בדיוק מעודדים, סלחנים, אלא תסתכל מה קורה, תסתכל על החסימות של החרדים. לא רק אומרים לך, תשמע, זה כאוס וניתקע וזה חוצפה וכאלה דברים, אלא המינוח הזה שהיא נקבה בו פלנגות. ואם אתה מסתכל על כותרות העיתונים, כולל, דרך אגב, אני מודה, גם אצלנו בעיתון, השימוש הזה, אבל אצלנו עוד בקטנה, במקומות אחרים הרבה יותר חזק, ממש אתה רואה את אותה פרקטיקה שדיברנו עליה קודם, זה ממש קרימינליזציה או הפללה של המחאה. זה תמיד מתואר כמשהו מתנהל מתוך איזה חמל חשוך, באמצעות אנשים שמושכים בחוטים, וזה חמל סודי שמנהל את זה, ואופרציה שנעשית במחשכים. בדיוק, זה פלנגות ומיליציות, זה לא מחאה.
0: אני כמעריץ גדול של שלום חנוך, שאלתי את עצמי בזמן אמת, שעוד הייתי בשמאל, שהוא שר על אריק שרון, שמור נפשך הוא לא עוצר באדום, פנו הדרך, הנה בא הרוצח. ואז אני שאלתי את עצמי, אם מישהו בהתנחלות היה כותב את זה בשמור נפשך הוא לא עוצר באדום, פנו הדרך, הנה בא הרוצח, זה הסתה.
2: זה במרתף.
0: זה הסתה לכל דבר.
2: זה למרתף עכשיו.
0: כן, אבל, טוב, הזמן רץ, ואני רוצה לסיים, אם תרשה לי, בפינה שלא קיימת בדרך כלל, זה פרשת השבוע. אני חושב שעכשיו אנחנו בשלוש הפרשות שאני הכי אוהב בתנך.
2: אוקיי.
0: שבשבוע שעבר זה היה פרשת המרגלים, השבוע זה פרשת קורח, ואחרי כן. זה פרשת מגיע לסתים, פרשת בלק. אני אעשה סיכום מהיר למה אני כך אוהב אותם. תראה.
2: כן.
0: פרשת המרגלים זה בעצם המרגלים, זה העיתונאים הראשונים בהיסטוריה. לוקחים 12 עיתונאים, כמו שיש שליחים למונדיאל, שליחנו לפה, שולחים אותם להביא דיווח מארץ ישראל.
2: יפה.
0: מה קורה?
2: איתי אנגלים כאלה.
0: 10 חוזרים ועושים תבעלה, אוי ואבוי, אסור לעשות שום דבר.
2: כן.
0: ושניים חוזרים ואומרים, אנחנו נסתדר, והכל יהיה בסדר, והארץ היא טובה.
2: שניים.
0: כן.
2: אוקיי.
0: ואני אומר, מה ההבדל בין אז לבין היום? השרה המרגלים זה ערוצי התבעלה של היום.
2: ענק.
0: וגלי ישראל וערוץ 14, זה כלב בן יפונה ויהושע בן נון של היום.
2: מעניין מאוד, לא חשבתי על זה.
0: והפרשה של מחר היא פרשה לא פחות מרתקת, זה קורח. שמה קורה שם?
2: קורח, כן.
0: בא משה שהוא המנהיג הנבחר, תכף נגיע לדברים האלה, מי בוחר ומה בוחר. כי שלא יגידו, יקפצו עליי, אתה משווה בין משה לנתניהו, אוי ואבוי, לא, לא, לא, אני לא משווה.
2: כן.
0: בא, בוא נאמר, אהוד ברק של אז, ואמר לו, מי אתה בכלל?
2: כן.
0: אתה, למה שאתה תשלוט? אני רוצה לשלוט. וגם קורח הוא עשיר, יש לו הרבה קמפיינים,
2: כן.
0: יש להם הרבה משרדי פרסום.
2: כן.
0: ואז משה אומר, בוא נעשה ניסיון ונראה במי הקדוש ברוך הוא בוחר, במי הוא בך, אני אקבל את זהו. עכשיו, הוא בא, הוא מנסה לנהל לי את המסע ומתן, הם לא מוכנים לנהל לי את המסע ומתן. כן. ואז הולכים לקדוש ברוך הוא, והוא נותן את האות שזה משה.
2: או, קורח עם כל הכסף שהיה לו, והשלושמות חמורים וכל זה.
0: אבל זה גידו לי, רגע, אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולמנו, והוא לא בחר בנתניהו, אז למה אתה עושה את ההשוואה הזאת?
2: כן.
0: ואז אני אומר, שיש משפט מאוד יפה בתנך, שנקרא, כל המון ככל שדי.
2: זה משפט נהדר, הוא לא מהתנך, זה דווקא בא מלטינית, נכון?
0: סליחה, כן, סליחה.
2: מה זה, זה ווקס פופולי, כל העם, כן. חשוב.
0: ברגע שאלוקים נהדר, כן. אז הולכים לעם.
2: נכון.
0: ועם, מה לעשות, בחר בנתניהו.
2: יפה.
0: אז תכבדו את הבחירה בבקשה, כמו תקשיבו, שאני אצפה, כן. שיכבדו כל בחירה, גם אם נתניהו יפסיד, צריך לכבד את זה. אבל צריך לכבד את הבחירה של העם.
2: מקסים, מקסים.
0: ואנשים האלה הם לא מכבדים. וזה הגרעין של הגרעין של הגרעין, של הכישלונות שלהם, בחירות אחרי בחירות.
2: פנטסטי. טוב, זה משגע, יאללה. עוד אחד בשבוע הבא. אתה יודע מי ערך אותנו? בתל בנימין, הפיק אותנו ניב, יוחנן, יוחננו, והטכנאי. וליאור דורנשטיין, הדיגיטל, איציק זר, דורון כהן, תודה רבה. נתראה פה בשבוע הבא באחד.
0: כן, תודה רבה.
2: תודה, שבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
8: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שומעים שזה ישראלי,
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו הגבירו הבוקר את התקיפות בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה כי המטוסים הרחיבו את התקיפות לפגיעה במטרות נוספות של חיזבאללה במרחב העיר צור, ואף ביצעו שיתוף פעולה עם לוחמנו מחיל התותחנים. דובר צהל חשף שבמהלך השבוע האחרון תקפו טייסינו מעל 300 מטרות חיזבאללה, בהן חוסלו 80 מחבלים. במקביל המשיכו כוחות חיל הרגלים בפעילות קרקעית להשמדת תשתיות של מחבלי הארגון. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו 20 מחבלים, בהם 3 מחבלים בכירים של הג'יהאד האיסלאמי ו2 מחבלי חמאס בכירים, ראש מערך העברת הכספים של הארגון וסגנו. ברחבי יהודה ושומרון עצרו לוחמנו 50 מחבלים מבוקשים והחרימו אמצעי לחימה, רחפן וכלי נשק מאולתרים. לאחר הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפנות בוקר בדבר סיום המלחמה עם איראן, דיווחה לפני שעתיים התקשורת בארצות הברית על מטוסים אמריקנים הנושאים ציוד אבטחה שעושים את דרכם למרחב המזרח התיכון ומדינות המפרץ. על פי אותם דיווחים, אותו ציוד יהיה חלק מההיערכות להגעתו של סגן הנשיא ג'יי די ונס למדינה בעשוי להיחתם ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן ברגע שיינתן אישור סופי מכל הצדדים. משטרת איטליה עצרה מהגר ממוצא מרוקאי שרצח בעריפת ראש אזרחית איטלקיה בשנות ה-40 לחייה לפני כ-4 חודשים באחת השכונות בעיר פירנצה. המקרה הגיע לכותרות באיטליה מיד אחרי ניסיון הרצח באותו האופן שביצע מהגר סודני באזרח בריטי וגרם לפציעתו באורח קשה בתחילת השבוע בצפון אירלנד. משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב. אנשי המשרד הסבירו את ההודעה בעקבות תוצאות חריגות שבוצעו בבדיקה של איכות מי הים. בתוך כך ממשיך המשרד במעקב אחר המקום והבהיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תימשך מגמת ההתחממות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת קורח. בירושלים, כניסת השבת ב-7:05, צאת השבת ב-8:28. בתל אביב, כניסת השבת ב-7:29, צאת השבת ב-8:30. בחיפה, כניסת השבת ב-7:18, צאת השבת ב-8:32. בבאר שבע, כניסת השבת ב-7:27, צאת השבת ב-8:28. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת ב-7:28, צאת השבת ב-8:30. את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו

0: צהריים טובים, צהריים טובים וערב שבת שלום. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים רדיו גלי ישראל. ואנחנו נמצאים פה בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת קורח תשפ"ו, תוכנית עם מורנו ורבנו אב שמואל אליהו רבר של צפת. אנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מאון וגם ליצחק מושקוביץ שנמצאים פה באולפן הראשי כאן בגבעת זאב של רדיו גלי ישראל, וכמובן גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. מי נמצא? ליאו דורנשטיין נמצא בתל אביב, אוקיי, סליחה. תודה גם למשה רוחמקין שעובד ברדיו במסירות נפש, שר כוח גדול. אני אביב ברמן איתכם באולפן כאן ברדיו גלי ישראל, ואנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספר הטלפון העלייה לשידור לשליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים. מספר הטלפון לשליחת וואטסאפ הוא 050-94-94-594, 050-94-94-594. מי שרוצה לשלוח אס-אמס או ראיות לשידור, 072-322-94-94, 072-322-94-94. ואנחנו רוצים להגיד ערב שבת שלום למורנו ורבנו הרב שמואל, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: ברוך השם. אנחנו אחרי ההילולה של הרב אבא עליו השלום, מרגישים מלאי כוחות, מלאי אור. כתוב שיש לפעמים אזכרות שנהפכות להילולות, שזוכים להיות מוארים באורו של הצדיק. זו הייתה הרגשה, גם מצד אחד צער, כי הרב איננו, וגם מצד שני שמחה לראות איך האור שלו הולך ומתפשט.
0: אמן ואמן, עזרת השם שנזכה באמת לראות, לראות את האהבת ישראל הזאת שאת הרב אליהו, ואת את הרצון לאחדות ואת האהבה הגדולה, בעזרת השם מתפשט. הרב, אנחנו רוצים להקדיש את השידור הזה לרפואת כל חיילי צה"ל, ובמיוחד ביתר שאת את יצהר מנחם בן צורית שנפצע אתמול בג'נין ביחד לבן של חצרוני, שזה אלישי ישראל בן אורה, שבעזרת השם יהיה לנו רפואה שלמה רב.
1: אמן.
0: טוב, הרבה שאלות, אנחנו נתחיל. שלום מורנו ורבנו, יש לי חשש ולחץ מתאונות דרכים, וכל פעם שאני עוברת בכביש או במדרכה ורואה רכב, אני מדניינת איך חס ושלום פוגע בי. איך אפשר להשתחרר מהמחשבות האלה?
1: להיזהר זה דבר טוב, אבל זהירות גדולה מדי זה כבר פחד וחשש. מה שאדם צריך לעשות זה פשוט, יחד עם הזהירות ההגיונית הרגילה המתבקשת, לשוות את השם נגד עיניו. בתורה, בנביאים, בכתובים, אנחנו רואים שכאשר אדם פחות מאמין באלוקים, הוא יותר מפחד. כאשר הוא יותר זוכר את אלוקים, יודע שהוא מנהל את העולם, הוא פחות מפחד. אז הדרך למנוע חרדות זה להיות מודע, להתבונן כל היום. בבוקר, בצהריים, בערב, ודאי בתפילות והברכות, בנוכחות השם. לא לברך על תפוח על אוטומט, אלא לזכור שהקדוש ברוך הוא מחיה את התפוח, והוא גם מחיה אותך. הוא שומר על העולם שיהיה קיים, ישמור גם עלייך. כל זה כמובן יחד עם חובת הזהירות המתבקשת.
0: בסדר, בעזרת השם. יאללה, שתתגבר על זה בעזרת השם. שלום לכבוד הרב, אשמח שהרב יסביר את ההבדל בין האיסור לדרוש על המתים לבין לדבר על הצדיק בלשון נוכח ולבקש ממנו שיעזור, שיתפלל להשם.
1: אנחנו מבקשים תמיד גם צדיקים חיים וגם צדיקים שנפטרו שיתפללו עלינו, זה דבר נכון. ככה עשה מרדכי היהודי שעורר את האבות להתפלל, ככה עשה כלב בן יפונה, אבל זה כשאתה אומר לו תתפלל בשבילי. אבל לבקש ממנו זה נקרא לדרוש על המתים. כאילו הוא האלוהים חס ושלום. זה הסכנה הגדולה. לבקש ממנו להתפלל זה לגיטימי גם בחיים חיותו וגם אחרי פטירתו.
0: אמן. בסדר גמור, כמו שהרבה עשו השבוע בציון של הרמות חיליהו. שלום כבוד הרב למנחה, אשמח לדעת האם דוד המלך חטא בעניין בת שבע, פשוט מצד שהפשט נראה שכן וגם הנביא מוכיח אותו, ומצד שני כתוב שכל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה.
1: שאלה גדולה וחשובה שאלת. תסתכל ברש"י, רש"י שם כותב כל האומר דוד חטא באשת איש אינו אלא טועה, זאת אומרת הוא חטא ודאי, לכן הוא נענש, לכן הוא נביא מוכיח אותו, אבל הוא לא חטא באשת איש, מכיוון שאנשים שהיו יוצאים למלחמת בית דוד היו נותנים גט לנשותיהם. אז מצד האשת איש, איסור אופת איש, הוא לא חטא, אבל ודאי שזה לא היה דבר שראוי לעשות, כמו שהוא אומר לו, לקחת את כבשת הרש.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, מה דעת הרב לגבי חצאית מעל הברך, כאשר הבת לובשת מכנסיים מתחת לחצאית?
1: זה לא כדאי, למרות שהלכתית לכאורה יש פה תוספת צניעות, אבל זה לא כדאי מכיוון שבדרך כלל שמלות כאלה הולכות ומתקצרות עד שהפכות להיות לסוף חלק מהחולצה. אז צריך לדעת את הגבול, הגבול שהחצאית היא בברך או מאחריו, כשהיא לובשת מכנסיים, לא מעל הברך.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, מה עדיף, תיקון חצות או תפילת ותיקין?
1: שאלה גדולה מאוד, קשה לבוא להכריע. לכאורה ותיקין עדיף, מכיוון שזה זאת הלכה ותיקון חצות זה הידור מצווה, אבל זה מאוד חשוב שאדם ירגיש את החיסרון של בית המקדש, כי לפעמים אנחנו לא שוכחים. מסתפקים בבית הכנסת, מסתפקים בבית המדרש, בישיבה, שהן מאוד חשובות, אבל חשוב שאדם ירגיש את הצורך בבית המקדש, ולכן לפחות פעם, פעמיים בשבוע, שיעדיף את תיקון החצות, כדי שיהיה לו גם מזה וגם מזה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, ראינו את הפרסום של בית הדין השבוע על הרב גבאי מנתניה. הוא טוען שלא נתנו לו להשמיע את גרסתו, ושתופרים לו תיק בכוונה, מה דעת הרב?
1: אני לא יודע אם זה בדיוק שאלות שמתאימות לתוכנית הזאת, אבל אם כבר נשאל, אז אני אענה ואומר שהוא ישב בבית הדין של הרב ירחי לפני 12 שנה, ושם התבררו העובדות החמורות, היו שם הרב שכנזי ורבנים חשובים נוספים, וגם בבית הדין שלנו הוא ישב בבית הדין ודיבר בעריכות, קשה להבין מי שאומר שהוא לא היה, היה, אמר את דבריו, לצערי הוא לא מכיר באחריות שלו למעשים, ואנחנו צריכים לדעת שתורה צריכה להיות גם עם קדושה. אי אפשר תורה, ללמוד תורה ולא לקיים את התורה. אי אפשר ללמוד תורה ולנצל אנשים או נשים אחרות. זה לא התורה. התורה היא תורה טהורה, נקייה, כך למדנו מאבא, כך למדנו מגדולי רבותינו, מהתנאים, מהאמוראים. זה פשוט לא נכון, להרבב טומאה וקדושה ביחד, זה טעות חמורה, זה אפילו טעות מסוכנת. מה שכתבנו הוא מדויק, חתום על זה הרב הדיין, אב שהיה אב בדין בבית דין גדול, הרב ציון בארון, הרב ירחי, גם אני הצטרפתי אליהם. מה שכתבנו זה אמת לאמיתה.
0: אוקיי, הרב, אולי קצת מילות חיזוק, מרוב שאנחנו שומעים מקרים כאלה. זה מחליש.
1: זה מחליש. הדבר הכי מחזק שיש לדעת ש99.9% מהרבנים הם צדיקים וקדושים וטהורים. יש אחוזון קטן של אנשים שמנצל את התורה כדי לקרדום לחפור בה ולנצל אנשים אחרות, וצריכים לבאר את הקוצים מן הכרם. פשוט זה קוצים שממש מזיקים ופוגעים וגורמים לאנשים להתרחק מיהדות. לכן זה מאוד חשוב, וכל מי שמכיר פגיעה, מי שנפגע בעצמו, שמכיר משהו אחר שנפגע, חשוב מאוד שיבוא לבית הדין, שיבוא, יעיד, וככה נזכה למחנה קדוש וטהור. אם רוצים לבנות בית מקדש, צריך לבנות אותו על תשתית של קדושה וטהרה, ולא של חלילה של טומאה שמכוסה באצטלה של קדושה.
0: אמן. תודה לחיזוק הרב. שלום הרב, הילדים שלנו בני 5-8 רוצים לנסוע בקורקינט וגלגליות בשבת, ואנחנו לא נותנים להם איתם קדושת השבת. הבעיה שהם רואים את כל החברים שלהם רוכבים על קורקינט וגלגליות בשבת, שהם גם דתיים כמונו. האם יש מקום להקל ולתת להם לרכב בקורקינט וגלגליות בשבת?
1: באיזה גיל?
0: 5-8.
1: אפשר להקל בגילאים האלה, רק שלא יהיה יותר מזה, זאת אומרת, לדעת שיש גבול, שזה כבר לא כבוד, אבל ודאי שזה לא, אין בזה איסור שבת, וזה צריך להקפיד, כמו שאמרת, בכבוד שבת, שזה יהיה בצורה מכובדת, מסודרת, אבל זה לא יהפוך להיות...
0: זילות את השבת.
1: בדיוק.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, המזגן שלנו מוציא מים לתוך בקבוק. האם מותר בשבת להזיז את הצינור של המזגן לבקבוק נוסף כשהראשון מתמלא? תודה רבה ושבת שלום. אני רוצה שהם לא רוצים שזה יישפך על הרצפה ויעשה שלולית על ה...
1: צריך שיהיה בבקבוק הזה משהו שהוא בעל ערך כדי שלא יהיה ביטול כלי מחנו. זאת אומרת, לשים... גולות. עליו איזשהו אולי מטבע לפני שבת, ואז הנחת הצינור היא לא מבטלת אותו מהכנו, ולשים עליו משהו אחר בעל ערך
0: על הבקבוק, בתוך הבקבוק.

0: ואחרי שבת,
1: נולד.
0: למרות שהם יצאו בשבת?
1: אחרי שבת מותר.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה לרב שמואל אליהו ולמנחה העיקרים. אשתי ילדה לפני כשלוש חודשים, אני חושב שלושה חודשים, ועדיין לא יצא לנו לברך הגומל. השבוע אשתי גם עברה ניתוח. האם עליה לברך פעמיים או פעם אחת? ונשמח שהרב יברך אותה ברפואה שלמה. דבורה אורלי בת שרה רינה.
1: קודם כל שאלה רפואה שלמה, ויצחה פעם אחת לברך הגומל.
0: בסדר גמור, שנחת מהילדים.
1: אמן.
0: שלום לחכם שמואל הגדול ועוזרו הרב אבי שליטה, שנזכה בעזרת השם. מה התורה רוצה ללמד אותנו בפרשות האחרונות, שדווקא גדולי ישראל הם החוטים הגדולים? אם הדוגמה הייתה מעם הארץ או מכופר, היה יותר קל. האם זה מסר גם לתקופתנו?
1: בוודאי שזה מסר גם לתקופתנו, אבל צריך גם לדעת שעם ישראל מתפתח. זאת אומרת, אם בתקופה של משה רבנו כל הסנהדראות היו נגדו, כל המנהיגים היו נגדו, לאט לאט העולם הולך ונתקן, ובימינו כבר הרוב הולכים בדרך של משה רבנו, להיינו בדרך של לגאול את עם ישראל, להוציא אותם מגלות לגאולה, מחוץ לארץ לארץ ישראל, בטומאת מצרים לקדושת הארץ. היום רוב המנהיגים, רוב מוחלט של המנהיגים, הם בדרכו של משה. עדיין לצערנו יש מנהיגים שחושבים שהגלות היא עדיפה על ארץ ישראל. אני פגשתי לצערי חלק מהם. הם אלה שמפריעים ליהודי הגלות לעלות לארץ ישראל, וחבל.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שנזכה בעזרת השם לעלייה מתמדת של כל יהודי ארצות הברית והעולם. אמן. שלום לכבוד הרב ולשדרן, בעלי משרת בצבא בחיל תקשוב. ברוך השם, לבעלי יש טלפון בלי וואטסאפ, המפקד שלו דורש ממנו להוריד וואטסאפ בשביל התפקיד. יש דרך לעשות את זה ולשמור על הצניעות, האם זה מותר?
1: זו שאלה ראשונה. אם הוא צריך לצורך התפקיד של, שאני מבין שהוא תפקיד פתיחותי, כן, רק צריך לשמור עליו. אפשר להתקיים עם וואטסאפ בלי סכנה, אני מכיר הרבה שעושים את זה. את לא צריכה לחשוש, רק שתמיד טוב שכשאדם משתמש בכלים כאלה, להוסיף תוספת קדושה. אני לא יודע מה אפשר להמליץ לכם, ללמוד דף יומי, או אם יש לו אפשרות, או להתקדם, ללמוד משניות, או ללמוד תנ"ך, להוסיף על עצמו משהו בקדושה ביום שהוא עושה את זה.
0: אוקיי, שאלה שנייה, אם יש אירועים חברתיים לקבוצה שלהם, ויש שם גם חיילת בת שבאה בלבוש רגיל, לא מדהים וכנראה לא כל כך צנוע, האם מותר להשתתף בפעילות? נשמח בכללי ליצא טובה איך שומרים, איך לשמור על הצניות בצבא, כשיש צורך לדבר גם עם הבנות שלובשות מדהים, צמודים ולא צנועים. תודה רבה רב.
1: השאלה שאת שואלת שאלה מאוד גדולה, הצבא לא תמיד מבין את הבעייתיות שבערבוב גברים ונשים, זה גם בעייתיות בצניעות, אבל זה גם בעייתיות בקשירות. כל מי ששירת בצבא ביחידות מעורבות יודע שהיחידות האלה הן הרבה פחות יעילות מאשר יחידות אחרות, כי מטבע הדברים בחורים, נערים, כשנמצאים בסביבה של נשים, הם פחות מרוכזים ביעדים שלהם, ולפעמים מרוכזים בדברים אחרים. ועכשיו באמת השבוע יצא מכתב של רבני ישיבות הסדר שאמרו לצבא, אם אתם משלבים בנות בשריון, אנחנו לא נשלח שום אחד מתלמידים בשריון. החלטה מסוכנת מאוד של בית המשפט שקורא לעצמו עליון. מסתבר פעם אחר פעם שהוא ממש לא עליון, אולי הוא מנותק, כן, אבל הוא לא עליון. וחבל שהצבא שומע לאנשים האלה ש שופטים, לצערי, ממנים את עצמם, לא ערים לצורכי הציבור, ופוגעים, פוגעים בקשירות של צהל. פשוט פוגעים. זה לא פעם ראשונה. הם פגעו בפרימטר, והם פוגעים גם עכשיו, הכל בשם איזה אג'נדות מטופשות של פרוגרסיביות. כששילבו נשים בתוך הטומטים של התותחנים, הרבה בחורים דתיים לא הגיעו לתותחנים. והחיל הזה נחלש מאוד. הוא כמעט לא היה בכושר במלחמה האחרונה.
0: אמרתי שהיו חסרים למילואים נקים.
1: ברור. אתה יודע,

0: לא יכול לכפות עלינו, לכפות על החיילים הדתיים והמסורתיים את הערכים שלכם הפרוגרסיביים, גם לא לחיילים החילונים. אי אפשר לכפות עליהם ערכים שהם מזיקים לצבא והם מזיקים לבן אדם. אישה שלחת את בעלה לצבא, היא רוצה שבעלה יתרום לעם ישראל, יציל את עם ישראל, אבל לא שיעשו לו חינוך מחדש בצבא. ממי? מאיזה מחנכים? שהם כישלון בעצמם.
1: אוקיי, תודה רבה הרב. אז מה אצל האישה הזאת?
0: נגיד לבעלה, היא יכול להיות שותף, שותף בתפקוד בצבא, אבל הוא צריך מאוד זהירות, מאוד זהירות, שכל הקשר יהיה קשר ענייני ולא יותר מזה.
1: אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב ולשדרן היקר, האם מותר לבעל להיכנס לחנות של פיג'מות כמו דלתא כדי לקנות מתנה לאשתו? התמונות בחנות בדרך כלל פחות תנועות.
0: ממש לא. שיזמין דרך אינטרנט.
1: בסדר גמור. שלום הרב, האם מותר להזיז נרות שבת שקבעו מהשולחן בבוקר כדי שיהיה נוח בשולחן לארח אורחים? תודה רבה הרב.
0: תלוי, ספרדים כן, אשכנזים צריכים להניח, להניח את הפמבוטים על מגש, ועל המגש להניח משהו שהוא בעל ערך, כמו שהזכרנו מקודם. כן, יכול לשים שעון או משהו, או כלי, משהו אחר שיש לו ערך גדול.
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: אז משים את כל המגשים, גם עם השעון וגם עם הנרות שקבעו.
1: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, אישה שהולכת על פי הרב עובדיה ולובשת טייץ מתחת לחצאית, האם צריך ללבוש טייץ גם במקרה של חצאית ארוכה וחסר רק 2 סנטימטר עד שיגיע לקרסול? תודה רבה הרב.
0: לא.
1: אוקיי,
0: לא צריך.
1: אוקיי, שלום עליכם, טובה וברכה, האם הרב יוכל בבקשה להסביר מה מסתתר במספר 60 בקריאת שמע למיטה? תזכו למצוות, שבת, שלום ומבורך.
0: יש פסוק, 60
1: גיבורים סביב לה. נמת
0: של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוז חרב ולמדי מלחמה. 60 הגיבורים ששומרים על מיטת שלמה, הם כנגד 60 מזיקים שרוצים להזיק לשלמה. זאת אומרת, יש למלכות בדוד מתנגדים, מלפנים ובחוץ ומבחוץ. אנחנו רואים את זה היום, מלכות שלמה, זה עוד לא זכינו, אבל מלכות ישראל המתחדשת, אנחנו זוכים לראות שיש לה בחינה מסוימת של מלכות, ורואים את המתנגדים שיש גם מבפנים וגם מבחוץ. מי שמכיר בשורף לדברים האלה יודע שמספר המתנגדים הם 60, לכן אנחנו אומרים 60 מילים בתפילה של קריאת שמע למיטה.
1: כנגדם. בסדר, תודה רבה רב. שלום הרב, הבת שלנו בת 9 חוזרת ומבקשת ללכת עם מכנסיים או עם חולצה קצרה, נמשכת לבגדים פחות צנועים, איך לגשת לזה שיהיה מאהבה ולא מריבות?
0: להסביר לך שהיא צריכה לבוש צנוע מכיוון שהיא בת מלך, מכיוון שהיא חשובה, מכיוון שהיא קדושה ויקרה, כמו שיהלומים לא מניחים אותם על השולחן, שכל אחד יבוא ויסתכל רק בתוך כספת. ככה כל דבר, ככל שהוא יקר יותר, הוא שומר יותר, והיא יקרה מאוד. זאת אומרת, מתוך להסביר את הצניעות, מתוך חשיבות וערך. מתוך המעלה, לא מתוך הסכנה, לא מתוך הפחד.
1: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, אני איש מילואים ואין לנו עת בשבת. האם עדיף לכתוב בעת רגיל או בטלפון, כאילו אין לנו עת שבת. האם עדיף לכתוב בעת רגיל או בטלפון היד?
0: שאלה גדולה. אבל אתה מדבר בדיוק כתיבה מבצעית שאתה צריך לכתוב אותה. באמת בכתיבה מבצעית אין צורך בשינוי. אתה יכול לכתוב בדרך שהכי יעילה והכי נוחה לך, ואם שניהם נוחים לך באותה מידה, עדיף כתיבה בפלאפון מאשר כתיבה בעת.
1: אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר להשתתף בחתונה במוצאי י"ז בתמוז לאחר החשיכה?
0: מהדין מותר, אנחנו נוהגים לא להיות בחתונות בתקופה של בין המצרים, אבל אם זה עלול לגרום איזשהו מתח או פחות שמחה או איזשהו מחלוקת חלילה, אין ספק שצריך ללכת, כיוון שהמחלוקת זה שורש הבעיה, ואנחנו צריכים לפתור את שורש הבעיה. וכבוד אחד לשני זה תיקון הבעיה, וצריך להרבות הרבה בתיקון הבעיה.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב, שמזל טוב. האם בחורה בת 17 שלומדת באולפנה צריכה לקבוע עיתים לתורה? אם כן, איך קובעים עיתים לתורה?
0: שאלה חשובה, היא חשובה לא רק לשואלת אלא כל המאזינות האחרות, גם נשים בוגרות יותר. ודאי, נשים צריכות לקבוע עיתים לתורה. בעיניי הדבר הכי חשוב, הכי הכי חשוב לכל אחד, גם לבחורי ישיבה וגם לבנות אולפנה, זה ללמוד את התנ"ך, לקבוע כל יום שני פרקים, וככה מסיימים את כל התנ"ך בשנה, ללמוד את פרשת השבוע, כל שבוע את הפרשה, ללמוד לפחות חלק מחוק לישראל, כל אישה יכולה ללמוד, וזה דבר מבורך מאוד. תבורך מנשים מאל. אני מקווה שיהיה מחר תמצא אישה שתכתוב חוק לישראל לנשים.
1: אמן, בעזרת השם. שלום רב, אני שואל בשם כיתה, בשם הכיתה שלי, כיתה י'. יום אחד נסענו לכנרת ללא רשות, הישיבה הביאה אוטובוס לאסוף אותנו בחזרה. הישיבה הודיעה שהאוטובוס על חשבוננו, בלי שביקשו מאיתנו רשות. האם אנחנו חייבים לשלם על ההסעה הזאת?
0: כן, ודאי. ברגע שנכנסת לישיבה, האחריות עליך היא האחריות של ראש הישיבה, של צוות הישיבה. ואם החלילה קורה איזו תקלה, יבוא אליהם בתביעות ובצדק. ולכן, ברגע שנכנסת לישיבה, אתה מקבל על עצמך את כל ההחלטות של הישיבה, שנועדו לשמור עליך, לפי הבנתם, לא לפי הבנתך. אבל כן, כן, אתם צריכים לשלם את העלות של ההסעה הזאת. אני מבין את התסכול, כי לפי דעתכם, הנסיעה לים הייתה מוצדקת ומותרת, אבל יכול שאתם טועים. גם אם אדם חושב שהוא צודק, יכול שהוא טועה. ובמקרה הזה, מישהו קובע את הנכון, זה ראש הישיבה וצוות הנהלת הישיבה.
1: אותו תשובה גם לאולפנה או מדרשה.
0: בוודאי.
1: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, כשאני נותן צדקה ואומר שזה לטובת נשמת צדיק שנפטר, האם אני מפסיד את המצווה של הצדיק והיא עוברת רק לזכות הצדיק?
0: לא. זה גם לעילוי נשמתו וגם לזכותך. וגם לזכות כלל ישראל. כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה בשם כל ישראל. ככה אנחנו אומרים בשם ייחוד. וככה צריך גם לכוון. כל תפילה שאתה מתפלל, אתה מתפלל לא רק בשביל עצמך. יש יהודים שלא מכירים את סידור התפילה, לא מתפללים. אתה מתפלל גם בשבילם. יש יהודים שלא נותנים צדקה, אתה נותן גם בשבילם. וכן על זה הדרך, אתה לומד גם בשבילם.
1: אוקיי, אז זה לא שאבא שיש לו ילד אחד ויש לו המון אהבה בלב לילד, פתאום יש לו עוד ילד ומתחלק לשניים. אלא מתווסף האהבה, נכון?
0: ברור.
1: אותו דבר לגבי המצוות. לכן עדיף לתת זכות לכמה שיותר אנשים הרב, לזכות את הצדיק הזה ואת הצדיק הזה ולרפואת זה ולרפואת זה.
0: כן, לכן אנחנו כתוב שאדם מתפלל על חולה, לא מתפלל רק על חולה אחד, שכל האנרגיה תהיה לחולה אחד, אלא להפך, ישתף את כל העם ישראל בתוך תפילתו.
1: תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם כדאי לעשות הצעת נישואים, האם מותר לכרוע ברך?
0: הלכתית מותר, ודאי. אם זה מכבד את האישה ועושה לה יותר טוב, ודאי וודאי. לכאורה ברך, אני לא יודע אם זה הדרך שאני הייתי בוחר בה, אבל אם זה הדרך שאתה עושה לה טוב לקלתך, אתה יכול. כן, בהחלט כדאי לכבד אותה בזמן הצעת הנישואים. יש תקסים יותר מדי מוגזמים, לא הייתי ממליץ לך, אבל צריך משהו אישי נוגע, לא הפקה.
1: לא הפקה לעולם, אלא הפקה בשבילה.
0: בדיוק.
1: תודה רבה כבוד הרב. ושלום רב, בעזרת השם אני אמור להתחיל לבנות את הבית שלי בגבעה עוד חודש ושבוע. זה ממש יוצא על תשעת הימים. סליחה, אם חלילה לא יבוא משיח עד אז, האם זה בסדר להתחיל לבנות או שעדיף לדחות אחרי תשעה באב?
0: וואה, שאלה חשובה. במקרה שלכם בגבעה, אני חושב שתתחיל לבנות את הדברים שהם לא קרמיקה. היינו יסודות, חפירות, כן, דברים שהם קשורים לנוי ויופי, לא.
1: אז בעצם התחלת הבנייה לא אמור להתבעיה בכלל.
0: התחלה, אפשר להתחיל, בוודאי במקרה של גבעה, שאם לא תבנה היום, יכול להיות שמחר לא יתנו לך.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. מה דעת הרב כיום על בנייה ביהודה ושומרון עם פועלים ערבים לאור אמירות שעלו בחודשים האחרונים שהבנייה העברית נותנת פייט ומצליחה ומתרחבת, ומנגד חוסר התעסוקה של הערבים מעודד הגירה? כידוע יש יישובים שהנושא מוכרע על ידי הצבעת התושבים, וחשובה לנו דעת תורה של הרב.
0: בוודאי ובוודאי שיש מצווה חשובה לתת קודם כל עבודה ליהודי ולגוי, כתוב מפורש בהלכה שאדם צריך להעדיף את בני עמו על בני עמים אחרים. זה דברים פשוטים, ודאי אם מדובר באויבים או בספק אויבים, יש לנו ספק שהחשיבות היא פי כמה וכמה. במקום שבו ישנה אפשרות, אפילו במחיר טיפה יותר יקר, להעסיק יהודים, זה החובה. עד שליש לפחות. אבל יש מקומות שבהם זה בלתי אפשרי. אני אשמח מאוד לשמוע שזה אפשרי. כשזה אפשרי, ודאי שזה הלכה המשתנה. אבל יש טוענים שהיום זה בלתי אפשרי. אז זה תלוי במציאות, תלוי ביישוב, תלוי בתנאים, יכול להיות שזה ישתנו לטובה, כנראה ישתנו לטובה. צריך כל מקרה לגופו.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, בעניין הכנת תה בשבת, האם מותר להכין כוס תה מכלי ראשון לכלי שני, ואז להמתין עד שיתקרר מעט, ואז להכניס תמצית וסוכר?
0: לא צריך עד כדי כך לעשות, אפשר לעשות הרבה יותר קל. אתה מניח תמצית וסוכר בכלי אחד, לוקח כלי אחר, מוזג לתוכו מהמחם, ומהכלי האחר אתה מוזג לכוס שבה יש כבר את התמצית של הסוכר, יש לך תה למהדרין מן המהדרין.
1: כלומר בעצם להוציא מהמחם לתוך כוס ראשונה.
0: נקייה.
1: נקייה, ומשם אפשר לשפוך לתוך כוס שיש בו תמצית וסוכר.
0: או קפה וסוכר, או קקאו וסוכר, כל דבר אחר. עם סוכר או בלי סוכר.
1: או סוכרזית.
0: כן.
1: אוקיי. או דבש, או כל מיני, כן. שכוח הרב, שלום כבוד הרב המנחה, ספרדי שנמצא במניין אשכנזי, כיצד עליו ינהוג בתוספות של התחנון בימי שני וחמישי, כן מלא ויעבור, תודה רבה בשבת שלום.
0: עדיף לומר את מה שהוא יכול להספיק, וכדאי להספיק דווקא את אל מלך ויעבור, שומרים אותם בניגון, כמעט שאין 10 שומרים אותם יחד איתו. אז אומרים אותם בניגון בטעמים. אבל זה חשיבות. ואם יש משהו אחר שמרור את ליבו יותר, אני אומר אותו.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם לנשים מותר להשתמש בדאודורנט סטיק בשבת?
0: יש קצת בעיה עם הסטיק, מכיוון שהסטיק הוא תולה שערות. אבל אם אין תלישת שערות, אז אפשר.
1: זה לא מרח?
0: זה לא משחה, זה נוזל, כמו מים, כמו סבון.
1: זה כמו סבון קשיח.
0: אם זה כמו סבון קשיח, שנמרח כמו משחה, זה אסור. אם זה נוזל, זה מותר.
1: אוקיי, בסדר גמור. אני חושב שיש סטיק ויש כמו אלטוש, עם הג'ל, עם הגולה הזאת.
0: כן.
1: אז הרב בעצם אומר, עם הגולה צריך להיזהר שהשערות לא יתלשו.
0: כן.
1: נכון? אז מי שאין לו שערות בבית השחי יכול.
0: כן, בדיוק.
1: תודה רבה כבוד הרב. שאלה לרב שמואל אליהו שליטה, אשתי סובלת ממיגרנות, האם יש משהו שאוכל לקבל עליי בלי נדר שבעזרת השם יעזור לה? תודה רבה ושבת שלום.
0: וואה. מה אדם יכול לעזור? כן, כתוב, חש בראשו יעסוק בתורה. אז אתה צריך לקבל לעצמך, להתחזק בלימוד תורה. להוסיף משהו בלימוד תורה כל יום, או תלוי בעיסוק, אבל לפחות כמה פעמים בשבוע. בדבר שמרומם אותך ומחזק אותך, אם זה הלכה, אם זה גמרא, אם זה נושאים אחרים בתורה. אבל בהחלט כן, קבל לעצמך להתמיד בלימוד תורה, וזה פותר את החש בראשו.
1: או חש בראשה.
0: כן, זה גוף אחד.
1: כן.
0: כמו רבי לוין שאמר,
1: כואב לנו הרגל.
0: בדיוק.
1: כן. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה הבאה... שנייה, שלום כבוד הרב. בעיר שבו אני גרה, קיצונים מפריעים ואפילו באלימות. לדוגמה, זרקו אבנים בשבת על אמבולנסים וצוות רפואי שנוסעים בשבת. אני מתקשה לכלול אותם בליבי כשאני אומרת כל בוקר, הרי אני מקבל לעצמי מצוות עשה שבאהבת לרעך כמוך, בכל מאודי וכל נפשי. מה עצת הרב? תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
0: קודם כל אני מבין אותך, מבין בהחלט את הכעס של אדם שנתקע, שמזיקים, שזורקים על אמבולנסים. זה לא תורה וזה לא מתקרב לתורה. אין שום קשר בין מה שהם עושים לבין התורה. זה בשם התורה, כן, אבל זה לא ממש... חבל שזה מה שהם עושים. והכל כדי להיאבק על זכותם של בטלנים לא להתגייס לצבא. כי אם מדובר על מי שלומד תורה, אז יש איזושהי הסכמה מקצה לקצה שמי שלומד תורה בהתמדה לא יגייסו אותו. מדובר פה על בטלנים שלא לומדים תורה, ובשבילהם להיאבק ולעשות כאלה נזקים לציבור, זה פשוט טעות. עם זאת, אני כן חושב שצריך לומר, הרי אני אוהב גם עליהם, מכיוון שהם מסכנים. הם לא זכו ללמוד במקום שאת למדת, הם לא זכו לקבל תורה כמו שאת למדת, הם זכו ללמוד תורה מאנשים חסרי אחריות, שמודדים אותם למעשים כאלה מופקרים. ולכן רחמנותנו עליהם. צריך להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה.
1: יכול להיות שהם למדו תורה מאנשים טובים, אבל אחרי זה הם מקשיבים לאנשים שאומרו לנו לעשות שטויות.
0: גם זה כמובן יכול להיות.
1: שלום למורנו הרב ולמנחה השם, עליכם יחיו. כשאינני מספיק לסיים 18, האם באלוקי ניצור מספיק לענות לקדושה קדוש קדוש וכו', או שחובה לעצור וגם לשמוע את נקדישך ונריצך מהשרץ מההתחלה? תודה ושבת שלום.
0: כן, זו שאלה גדולה. לשמוע את הכל, מתחילת נקדישך ונריצך, ובלבד שהוא כבר אחרי יולי רצון הראשון. אם הוא לפני, אז הוא יכול תוך כדי נגישך ונריצך, עד שמגיעים בקדוש קדוש, להמשיך ולסיים את ברכת נברך את עמו ישראל בשלום.
1: בסדר, תודה רבה. ושהוא באמצע ברכה אחרת, באמצע רפאנו.
0: אז הוא עוצר ומקשיב.
1: יסיים את הברכה ואז יעצור, או שיעצור באמצע?
0: אם זה ככה לקראת סיום, אז הוא יכול להספיק לסיים, אבל אם זה... אם זה לא לקראת סיום הברכה, עדיף לשמוע את הכל מתחיל לקצה, מקצה לקצה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: יש לזה קדושה, כן.
1: כן. בעניין השאלה על התה, האם שקית תה שהיא כלי בישול, הוא גם אפשרית בכלי שלישי, או שאפשר למזוג לכלי שני ולהמתין?
0: יש דעות שאומרות ששקית תה זה כלי בישול. אם זה כבר תה שכבר נעשו פה פעם אחת, אז אפשר גם בכלי שני.
1: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב שמואל אליהו והרב אבי, האם אפשר בבקשה לברך בלידה טבעית וקלה את אוריאן שינה בת דורית?
0: היא רצון, הריון בריא ולידה קלה לאוריאן שינה בת אורית, ולכל בנות ישראל שצריכות ברכה כזאת שתזכנה להביא לעולם חיים וילדים בריאים ושלמים בשמחה.
1: אמן, אמן ואמן. שלום לרב, האם מותר לאישה ללמד ילד בן 9.5 נגינה? אשתדל לא להשאיר לידו, אבל לפעמים צריך לתקן את האחיזה בכלי, ומה התשובה אם זה לא לימוד פרטי, אלא בית ספר שמבקש שיעורי נגינה לבנים?
0: זה גיל גבולי, וקשה לאסור, אבל זה ממש לא ראוי שזה יהיה כך. זה לא בריא.
1: אוקיי.
0: בוודאי אם זה מדובר במורה צעירה, זה פחות בריא. מוכן בוגר, זה יותר אפשר להקל.
1: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב, האם הרב יכול להסביר מה המנהג או ההלכה בנוגע לכניסת נשים לבתי קברות? ומה היחס בנוגע לקברי צדיקים? תודה מראש ושבת שלום.
0: כמו שמונח בשאלה, על פי דת המקובלים לא ראוי שנשים תיכנס לכלל לבתי אלמין, זה גם נטוע בפשט, אבל בקבלה הרחיבו בזה יותר. אז לכן אני אפשר להיכנס לבתי אלמין. אבל יש חריגים לפעמים. אם הולכים להתפלל בקברת צדיקים, אז בקברת צדיקים אפשר. אבל בבתי עלמין, שיש שם הרבה נפטרים אחרים, לא.
1: בסדר, ומה הסיבה שלא מתאים לבת להיות, לאישה להיות בבית קברות הרב?
0: כי התפקיד של אישה זה להביא חיים לעולם. היא הייתה אם כל חי. לכן הן כל כך נזהרות ממלחמות, הן לא שייכות למלחמות, שהן קשורות למוות. הן קשורות לחיים, ולכן לא מתאים להן להיות בבתי עלמין.
1: מסבים אישה, אביה נפטר, והיא מצפה שהחברות שלה יגיעו להלוויה?
0: אז יעמדו הרחק ממקום הקברים, ולא יכנסו אחרי המיטה לאזור הקברים. יעמדו בצד בזמן ההספדים.
1: אוקיי. בסדר גמור, תודה כבוד הרב. שלום הרב, לאור הילולה של הרב מרדכי אליהו, זכרונו וקדוש לברכה, מה נכון לקבל עלינו בשביל לדבוק ממידותיו ולהמשיך את דרכו?
0: אמונה, קדושה, שמחה, הארת פנים, התמדה בתורה, תפילה בכוונה, תפילה בנץ, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, ענווה, עוז, עוצמה, דבקות באבות ובאמהות, דבקות בצדיקים. זה הרשימה בינתיים, יש לו רשימה הבאה, זה פעם אחרת.
1: בעזרת השם. שלום כבוד הרב, האם מותר להפעיל שעון מעורר כדי להתעורר לשמירה, והאם מותר לחבוט אותו כדי לא להעיר את החיילים שישנים לידי?
0: האם מותר לשים שעון מעורר כדי להתעורר לשמירה? אני מבין שזה מדובר בחייל או משהו?
1: כן.
0: אם זה משהו, מותר לשים עדיף לפני שבת לשמירה, במקום לחבוט אותו, יש שיטות אחרות, הרבה ופעם סימה, לימדת אותי איך.
1: נכון.
0: צנצנת ריקה.
1: או צנצנת קפה ריקה, או לכוון שעון אחת לשעה, אתה צריך לתור ב-4 בבוקר, אז תשים שעון אחד ל-4, ואז ב-4 בדקה תשים שעון על רטט, או על בלי צלצול בכלל. ואז הוא מצלצל דקה ונכבה.
0: הנה, יש לך
1: פצטופטנטים. כן. אמרו לי שבטעות הרב בירך את אוריאן בת אורית, וביקשתי אוריאן בת דורית.
0: יהיה רצון שיהיה ברכה לאוריאן בת דורית.
1: עזרת השם.
0: לכל בת ישראל אימא.
1: אמן ואמן, תודה רבה הרב. שלום הרב, אני בחודש 9 ברוך השם, איזה פרק תהילים כדאי להגיד בתקופה זו, והאם כדאי שהבעל יפתח את ההיכל בבית הכנסת?
0: כן, גם זה וגם זה. איזה פרק תהילים? תפתחי, אפשר יפתח לך, תאמרי. אם את יכולה לומר כסדר, זאת אומרת כל יום קצת, בסך הכל לסיים את התהילים בתוך חודש, מה טוב ומנעים, גם חלק לפני הידה, גם חלק אחרי הידה, זה הכי טוב.
1: מדהים.
0: אם תוכלו להתבונן ולהסתכל גם ברשי ולהבין מה את אומרת, זה ממש נפלא.
1: מדהים. וואי, זה חודש מרגש זה. שלום כבוד הרב, ביציאה מהדירה שלנו יש מרפסת מעלינו של השכנים. סגרנו את האזור, כלומר הרחבנו את הסלון. השאלה היא אם צריך לעשות חנוכת בית על התוספת הזאת. זה גודל של 8-9 מטר, תודה רבה ושבת שלום.
0: מעדין לא צריך, אבל מאוד כדאי וראוי לעשות משהו, להודות להשם על הזכות שיש לכם לבנות עוד חלקים בארץ ישראל. אז גם, וגם לחנוך את החדר הזה מתוך שמחה, בוודאי כשהוא חדר כזה גדול.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם גם טבעת אפשר להביא בהצעת נישואים? תודה רבה רבה.
0: לא מומלץ, מכיוון שזה עלול להיות ספק קידושים. יש פתרונות לזה, שהטבעת לא תהיה של החתן, רק של מישהו של אמא שלו נגיד, הוא נותן את הטבעת שאמא שלו נותנת לה, או במקום טבעת, משהו אחר.
1: בסדר גמור. שלום לרב המנחה, ביתי בת השבע מאובחנת בתסמונת דאון. בשבת יש צורך שתעסיק את עצמה דרך המדיה, וקיבלתי החלטה על דעת עצמי שאני מסייעת לה בנושא הטעינה. מה דעת הרב בעניין? מציינת שאין לה אחים ורק אני והיא בשבת בבית, והיא ממש זקוקה להשתמש בטאבלט וטלפון.
0: שאלה מאוד קשה, זה לא שאלה ציבורית, זה שאלה אישית. כי תלוי ברמת המודעות שלה, כי יש כאלה שהם פטורים מן המצוות, יש כאלה שהם חייבים במצוות. כדאי לדבר על זה בפרטי אחרי השידור.
1: בסדר גמור. הרב, נדאג שהרב יתקשר אליה.
0: כן.
1: בסדר גמור. שלום כבוד הרב שמואל אליהו, נומד בישיבה שבה אומרים י' ג' מידות רק בשחרית של ימי שני וחמישי כמנהג אשכנז. האם מותר לבחורים לעשות בשקט בצד של הבית מדרש, אמירת י' ג' מידות? ומה יעשה בחור שמתפלל נוסח אשכנז ששומע את י' ג' מידות? תודה רבה ושבת שלום ומבורכת.
0: לא כדאי דבר כזה לעשות, כי זה סוג של כאילו פיצול בתוך בית כנסת, לא תתגודדו. אפשר להתפלל יחד עם האשכנזים, כי מנהג האשכנז זה גם אפשר, אפשר לומר תהיה גמידות כמו שאתה אומר, אבל לא בתוך בית כנסת, אלא בחוץ כדי שלא תהיה הפרעה. אבל גם זה אני לא בטוח שראש הישיבה יסכים, תשאל אותו, רק מה שהוא יסכים תעשו.
1: אוקיי, תודה רבה. גבאי צדקה, יכול להשתמש בצדקה לקנות גם מקפיא לאוכל או רק לאוכל? כי זה לזה, כי לזה הציבור תרם. כלומר, אם הציבור תרם בשביל אוכל לבית הכנסת, האם הוא יכול לקנות עם זה גם במקפיא שישמור את האוכל?
0: אם הציבור תרם אוכל, אז הוא לא יכול לשנות, אבל יכול להתרים מישהו אחר, שיתרים בקרר, צריך להיות צמוד דעת התורמים.
1: בסדר גמור. שלום הרב, האם מותר לנשים ללכת עם מכנסי אלאדין? אלאדין.
0: כן, אני יודע מה הם. זו שאלה הלכתית, אני חושב שאין בזה איסור, כיוון זה מכנסיים שמיוחדות לנשים. יש כאלה שמאדרים לא משתמש במכנסיים האלה, כיוון שזה עדיין שם מכנס עליהם, לכן לא רוצים להתקרב בכלל לאזור המכנסיים.
1: קיצור, עדיף שלא.
0: נכון.
1: אוקיי, תודה רב. שלום רב, לבת שלי יש מעט אתגרים בהיריון שלה. נשמח שהרב יברך את נועם ציפורה בת אפרת.
0: שיהיה ברכה גדולה לנועם ציפורה בת אפרת ולכל בת ישראל שבהיריון, שיזכו להשלים את ההיריון ולשלם ידברים ושלם.
1: אמן ואמן. שלום רב, האם יש בעיה ללכת עם פתיל תחלת משום שזה שרוב גדולי הדור לא הולכים, ובתוכם הרב שמואל אליהו?
0: אין שום בעיה, אפשר ללכת עם פתיל תחלת גם אם יש רבנים שלא הולכים עם פתיל תחלת.
1: אוקיי. יש עניין דווקא לעשות את זה?
0: יש בזה הרבה דורים, יש דעות שאומרות שזה כבר ברור לחלוטין שזו התחלת הנכונה. אין עדיין פסיקה מחייבת לכל גדולי ישראל בנושא הזה, אבל בוודאי שמי שמניח פתיל תחלת, אבל לא ברכה.
1: אוקיי. רב אחד פעם אמר לי שהוא מאוד מקנה בי שאני לובש תחלת, רב.
0: או. אז תבוא עליך ברכה.
1: אמן. עזרת השם. שנזכה להיות בוודאות 100% שזה התחלת האמיתי.
0: האמת היא שהיום זה כמעט ברור לחלוטין שהרגמון הקוצים זה ממש התחלת האמיתית לפי כל הסימנים של חז"ל. אבל זה, כל עוד זה לא מוכח סופית, אי אפשר להכריע בזה.
1: טוב. שלום הרב, האם יש להימנע משימוש במסננת עלים לתה בשבת, בורר או כל מלאכה אחרת?
0: אם זה עלים שיש בהם חשש של חרקים, אז השימוש בסינון זה ממש בורר. אם אין בהם חרקים, והסינון הוא רק כדי שהעלים בשלמותם לעבור, אבל חלקים הם יכולים לעבור, זה אפשר.
1: אוקיי, בוא נראה, זה נשמע שהרבה מאוד אנשים עומדים לשתות תה בשבת. הרבה שאלות על תה. שלום הרב, אם מותר לברך על היישוב סנור מציב גבול אמנה?
0: יש לי הרבה מאוד חשק לברך על כל יישוב מציב גבול אמנה, ואנחנו לא מברכים עד שיבנה בית המקדש, זה יישוב ממש. יש כאלה שכאן מברכים, תבוא עליהם ברכה.
1: זה מחלוק כשנזים ספרדים הרב?
0: כן. אני משתדל מאוד לשמוע אחרים שמברכים כדי להרוויח את הברכה הזאת, ולומר אחרי האמן.
1: כן, הייתי עד לזה שהרב שמואל הגיע להר עיבל, ועמד, הרב חיפש אשכנזי, במקרה החתן שלו, שיעמוד, יברך, כדי שהרב יוכל לענות אמן.
0: בדיוק.
1: כך שכן, ברוך השם, שנמשיך לראות את היישובים האלה מתרחבים, במיוחד הר עיבל.
0: גאולה של ממש.
1: לגמרי, לגמרי. שלום הרב, שואלת מחנכת כיתה ת' בנות בתיכון דתי לנערים בסיכון. לצוות של הבנות יש יכולת להחליט על קוד הלבוש בבית הספר, גבולות האישון ועוד. רוב הבנות לא מקשיבות לתקנון הלבוש, המורות הן משמרת הצניות, וזה רק מכעיס את התלמידות. הרבה תלמידים גם מעשנים למרות שאסור. האם להציב תקנון עוד יותר מחמיר רק חצאיות ארוכות, מה לעשות שהבונות לא יסנאו את נושא הצניעות בלבוש?
0: צריך להסביר את ערך הצניעות. בחלק גדול מהצניעות זה, זה תשומת לב. אנשים שאין להם תשומת לב, הם מושכים תשומת לב באמצעות בגדים שמושכים תשומת לב. וככה הם מרגישים טיפה ביטחון וטיפה חשיבות. אבל אם אנחנו מעניקים את המידות שלנו, הרבה תשומת לב, הרבה אכפתיות, הרבה אהבה, הרבה חיבה, הרבה טוב, אז הם לא צריכות את התשומת לב מאנשים שעוברים ברחוב. ואז כל הצורך לבגדים לא צנועים מתעיין, נעלם. לכן הפתרון הגדול זה לא לצעוק עליהם תוסיפו צניעות, אלא לדבר על חשיבותם והערכם ומעלתם, ואז ממלא מתייתר הצורך בבגדים פרוצים.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. אתגר, כן, אני יודע שבזולה יש תוכנית אינדיק שבאמת מדברת על מחנכים בנושא הזה. שלום כבוד הרב, האם מותר לבת לעזור לאבא להניח תפילין כדי שיניח בזמן או לחכות למישהו אחר?
0: מותר.
1: תודה רב. שלום הרב, רוצה לשאול מה הגבול בין להקשיב לעצמי לבין לעזור לאחרים?
0: אין שום מצווה לאדם לעזור לעצמו, לא מופיע. יש בין לחברו, יש בין למקום, יש מצווה לעזור לאחרים, לתת לאחרים. יש בהקדמה של נפש החיים שהוא כותב שעיקר האדם זה לעזור לאנשים אחרים. אז לזכור את הכלל הזה, מתוכו להתקדם ולהבין מה צריך מה לנו לעשות.
1: אוקיי, תודה רבה רב. טוב, שתי שאלות בשאלה אחת. שלום כבוד הרב ולמגיש, אנחנו מנסות לעשות סיום שס משניות. האם זה דבר טוב לבנות? והאם לבנות מותר לנעול נעלי בלנדסטון מבחינת לא ילבש?
0: יכולות לעשות שס משניות, בנות, זה ממש זכות עצומה לראות דבר כזה, זה מחמם את הלב. ירבו כמותכן בישראל.
1: אמן.
0: לגבי נעליים האלה, אני לא מכיר אותם, אם יש בהם חוסר צניעות, אז לא.
1: לא, זה לא אין שצניעות, זה נעליים שבדרך כלל אתה רואה על בנים.
0: לא,
1: למרות שהעירו לי שיש גם בנות שולחות עם זה, יש גם אפילו נעליים כאלה ורודות, אבל האם זה מגף אוסטרלי כזה.
0: לא חושב שיש בזה דבר שלא ילבש גבר שמלת אישה, מכיוון שזה לא מובהק לבנים. יש גם בנים, יש גם בנות. יש שגם בנים לא הופשים, זה לא הופך את זה מובהק לבנים.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, אם נרדמתי עם התפילין, מה עליי לעשות? תודה רבה ושבת שלום.
0: בפעם הבאה, להיזהר לא להירדם עם התפילין, לעמוד, לישון בזמן, לקום בזמן, כדי שלא תהיה מדומנם בתפילה. אבל לקבל על עצמך לאבא, עשו כל מיני דברים שלא תירדם בתפילין.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. לעמוד בתפילה בדרך כלל זה דבר טוב.
0: נכון.
1: שלמה, והאם מותר בקידוש בליל שבת להעביר את היין לכוס אחרת, ואז לשתות ממנה לכתחילה?
0: אם אתה מעביר, בוודאי יש לך סיבה. כן, מותר. זה לא נקרא הפסק בין ברכה לבין שתייה או אכילה.
1: הוא שופך לכוס שלו כדי שאחרים יוכלו לקבל מהכוס הזה. בסדר גמור. טוב, נעשה עוד שאלה אחת. שלום הרב, האם אפשר לשבת ביחד באותו בית כמה זוגות נשואים שחלקם ילדים בהפרדה של שולחנות אך ללא מחיצה?
0: אם יש הפרדה ואין מחיצה, תלוי ברמת הקשר, ברמת הזהירות. אם זה אנשים צנועים שלא מסתכלים אחד על השני, אז אפשר. אם זה ציבור שהוא פחות מקפיד על צניעות, אז עדיף שיהיה מחיצה.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו הגענו לסוף התוכנית ולצערי לא הצלחתי להגיע לכל השאלות, למרות שניסיתי והייתי קרוב הפעם, אבל בעזרת השם נשמור את השאלות לשבוע הבא. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה יום חמישי בלילה בתוכנית אקטואליה יהודית, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה שלוי צפת, כמו כל יום חמישי בלילה, וכמובן יום שישי הבא בשעה 12. אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לעמיחי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו פה באולפן הראשי בגבעת זאב. תודה, אין סוף מילים להגיד תודה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה שלוי צפת על ההתמדה של שתי תוכניות בשבוע כאן ברדיו גלי ישראל, ותודה כמובן לבני משפחותינו שנותנים לנו להגיע לפה לאולפן ביום שישי, ביום חמישי, כדי לשדר ביחד מורן ורבן הרב שמואל אליהו הבא שלו לצפת, שנשמע בשורות טובות. עד כאן חיים כהלכה לערב שבת פרשת קורח תשפ"ו. נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל והמון אחדות.

0: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
12: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
14: צהריים טובים ושבת שלום לכולם, אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח מיכאל רצון, אז בלי להכביר במילים בואו ונצא לדרך. צהריים טובים מיכאל רצון, יושב ראש אבגד, ותודה שהצטרפת אליי היום.
15: צהריים טובים ושבת שבת, עוד מעט כמעט שבת שלום, כן?
14: כמעט, אז כמעט באמת שלום. קודם כל כיף לארח אותך, אתה אחד האנשים באמת המשפיעים היום לא רק על שוק הנדלן, אחד מהאנשים הציבוריים גם בעבר שהיית, חבר כנסת לשעבר, ואחד אני חושב החלוצים אפשר להגיד בהתחדשות העירונית, גם מחוץ לאזור המרכז, בצפון, בדרום, כמובן במרכז, היית בין הראשונים.
15: אני עשיתי את פרויקט פינוי הבינוי הראשון במדינת ישראל, בראש העין.
14: שאף אחד לא האמין בזה.
15: בשנת 97, שנת המאה הקודמת, כן.
14: זה ממש המאה הקודמת. אבל שוב, אף אחד באמת לא האמין בזה, ואני זוכר את התקופה ההיא שאנחנו דיברנו על מצב שבו היה בלתי אפשרי כמעט להיכנס, כי היו קבלני טנדר וכו'. מה הביא אותך למחשבה שזה יצליח, החזון הזה?
15: זה מרתק. אני עשיתי ניתוח של השוק ושל המצב. היה מונופול, ויש מונופול תיאורטי, שקוראים לו רמי, רשות מנהל מקרקעי ישראל. רמי לא מוכרת קרקעות, רמי מוכרת זכויות בנייה. פתאום נפתח השוק לטרנד אחר, להתחדשות עירונית. בעצם מה אתה עושה? אתה קונה זכויות בנייה מדיירים, בעסקת מין עסקת קומבינציה נקרא לזה. והשמיים הם הגבול, כי שכונות כאלה בנו בשנות ה-50 וה-60 מאות אלפים, ובעצם זה טרנד או ענף שאתה יכול להיכנס אליו ולהתחרות פעם הראשונה במנהל מקרקעי ישראל כשאתה לבד. והדבר הכי חשוב זה שאתה לא צריך להשקיע מאות מיליונים, היום במרכז הארץ יחידת קרקע לפחות 2 מיליון שקל. אתה 100 יחידות דיור, 200 מיליון שקל, זה מספרים מאזויים. בריביות של היום זה כמעט בלתי אפשרי. אני היום מסוגל להגיע לצבר, יש לי היום צבר של מעל 33 אלף יחידות דיור, בלי להשקיע מאות מיליונים. אני משקיע בזה כמה עשרות מיליונים בשביל לקדם את התהליך, אבל אני לא צריך להשקיע מאות מיליונים, לא עלויות מימון. לכן זאת נישה שזיהיתי אותה אז שהיא תהיה טרנד, והיום אתה בעצם, התהליך הזה של התחדשות עירונית, הוא שבר את המונופול של רמי. תראה כמה כישלונות יש להם במכרזים שהם עושים, ואתה יכול להבין שזאת בעצם התשובה.
14: אבל תראה, אני זוכר את השינויים הדרסטיים האלה שקרו, כי אני לא מדבר על תמה ועל פינוי בינוי, אני מדבר בעצם על מה מקבל הדייר. הרי בסופו של דבר אתה זוכר את התקופה שקיבלו שתי דירות על בנייה, למה הפכנו כל כך קמצנים ל-12 מטר האלה?
15: תראה, יש לי איזושהי תשובה מאוד מעניינת. תשמע, קודם כל זה עניין חברתי. אני אזכיר לך את המשבר של הקיבוצים והמושבים, נתנו להם מיליארדים, שפכו כסף בלי הכרה בשביל לפצות אותם. מי גר בשכונות האלה? אנשים קשי יום, בדרך כלל, רובם משנות ה-50 וה-60, ופה מגבילים אותם בתמורות. אתה לא יכול לקבל יותר מ-12 מטר. אתה, היה לך דירה, בנו אז דירות של 40-50 מטר, 12 מטר זה הביא אותו ל-60 מטר, הוא יכול לגור ביום, היום אפשר לגור בדירה של 60 מטר, זה לא הגיוני. לכן, צריך היה לפתוח את זה. התקדים
14: כן, בעלי קרקע באיזשהו מקום, ואין תחושה שאתה באמת בעל קרקע. יש תחושה שאתה עושה את החלק הנורא קטן ביחסי שלך.
15: למה? אם אתה רוצה לפצות אנשים ולתת להם התחדשות באמת, ולתת להם דירה כן, איכותית ברמה.
14: אני מסכים איתך, זה בדיוק מה שאני אומר. שלא מסתכלים עליהם כבעלי קרקע.
15: עד רבה, תהיה רחב לב, תיתן קצת יותר זכויות, ותאפשר לאנשים לבוא לגור בדירות ברמה קצת יותר גבוהה. אני אומר עוד פעם, ולו בשביל לפצות את אותם אנשים קשי יום, ששנים ארוכות חיו בתנאים פחות טובים, ומקבלים פיצוי עכשיו בצורת זה. מה שעשה בגין בזמנו, התחדשות עירונית, שיקום שכונות, אתה רק עושה את זה לא בצורת שפכתל על הקיר, אלא אתה עושה את זה בצורה זה שאתה מרים לו את איכות החיים שלו.
14: כן, הנושא הזה הוא חברתי בעיקר, ואפשר להגיד שהיום באמת אנחנו אחרי סבב שלישי של לחימה באיראן, וזה כל פעם, אתה יודע, אתה היית גם בפוליטיקה, זה כל פעם סדין אדום ולא מתעוררים. למה? למה השור לא מרביץ?
15: למה? למה? אני לא מבין את השאלה.
14: להתחדשות העירונית, מהר, מהר, מהר, זה כל כך איטי.
15: אני קודם כל רוצה להגיד, זה תהליך. לקח הרבה שנים בכלל להבין את התהליך הזה, איך בכלל להתמודד איתו. השוק הזה היום הוא שוק הרבה יותר משוכלל, היום ממה שהוא היה לפני 10 שנים. גם תשים לב, חברות גדולות לא נכנסו לשוק הזה, הם פחדו מזה. היום כולם מבינים שזה טרנד וכולם נכנסים לזה, השוק הזה משתכלל, יש היום כבר הוועדות המחוזיות מבינות את התהליך, הן לא נותנות לרשויות המקומיות לעשות מה שהם רוצים, הן הרבה יותר מיינדד לתוך התהליך הזה, הטווחים התקצרו, מה שפעם לקח 10 שנים להוציא תב"ע, היום לוקח לך 3-4 שנים. בכל זאת יש שיפור, אני לא מסכים שאין שיפור, יש שיפור בתהליך, יש גם אפשרות היום להוציא היתרים הרבה יותר מהר באמצעות אדריכלים מורשים, יש שיפור, השוק משתכלל, הוא עוד ישתכלל.
14: תראה, אתה ליווית את התהליך הזה באמת במעבדה, מתחילתו ועד נכון. היום, ואתם היום באבגד, אני חושב, אחת החברות הגדולות ביותר, כמה יש לכם בקנה?
15: קרוב ל-40 אלף.
14: אתה מבין? זה מראה באמת יכולת מטורפת. עכשיו, אני באמת שואל אותך, בוא תקבל, תראה, יש לנו בקרוב בחירות. נגיד וקיבלת את הכובע של שר השיכון, שר האוצר, כל השר שקשור לנושא של התחדשות. מה היית באמת עושה כדי לעשות את הדבר הזה לאוטוסטרדה?
15: מפריט. תשובה. מפריט. לא נותן לפקידות להתעסק בתהליכים האלה. תן לגורמים המקצועיים, אדריכל שגמר לימודים והוא 10-20 שנים, הוא אדריכל, הוא יכול לתת רישיון יותר טוב מכל פקיד שאתה מכיר ברשות מקומית, שאולי גמר חצי שנה הנדסאות. אנחנו עובדים בתפיסות של רוסיה הקומוניסטית.
14: ויש את הפיתוח של מורשה להיתר שהוא יכול בעצם ללוות תהליך.
15: אבל לא, זה עכשיו מתחיל. תן להם אחריות ותן להם סמכות. והם יכולים לעשות את זה, והם יכולים לעשות את זה יותר טוב, אמרת לך, מכל הפקידים ברשויות. אתה צריך אבל להימנע מכל מיני הקלות. מה הבעיה של הרשויות ושל כל זה? כי כל קבלן בא רוצה לעשות שינויים, או להשביח יותר את הקרקע, או לקבל תוספות. מי שרוצה להשביח את הקרקע ורוצה תוספות, שיעבור את כל תהליך השיבת מדורגן, אבל מי שלא רוצה כלום, רוצה רק את מה שכתוב בטאבה, תן לו לעבוד. מה זה מפריע?
14: אני מלווה אותך שנים, ואני גם היית כמובן בראש נטע, שזה כמובן הרכבת הקלה, וראינו שגם זה לא עבד מהר. למה הכל כל כך איתי? זה רק פקידות?
15: כן, רק פקידות. לא רק פקידות, זה הרבה יותר גרוע מזה, אני מוכן לייחד לזה תוכנית, יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה. כשאני הייתי יושב ראש נטע, אני חתמתי על תקציב של 12.5 מיליארד שקל לביצוע הקו האדום. אפשר היה לעשות את זה, גמרו את זה ב-17-18. לא הייתה לזה סיבה. חוץ משרלטנות של פקידים, בעיקר פקידי האוצר, אבל כן, חוץ משרלטנות וחוץ מבירוקרטיה.
14: מחברות לחברות.
15: בירוקרטיה מטופשת.
14: אבל זהו, זה בדיוק העניין, שבירוקרטיה מטופשת זה באמת השם קוד שאנחנו לא מצליחים להתעורר. וגם היום, אתה יודע, אחרי המלחמה הזאת, אז אתה מצפה, אתה יודע, כל המעמד הזה של מי שיושב בחדר מדרגות, או רץ למקלט באמצע הלילה, או מסכן את חייו, ואולי במזל אומר תודה שלא נהרגתי, לעומת אלה שנכנסים מיוחסים לממדים, תשמע, זה יכול להיות כל אחד, כל אזרח.
15: תשמע, אתה חייב לשנות את תהליך החשיבה. בכל מדינה מתוקנת, נבחר ציבור זה מורה מעם. זה מורה מעם. נבחר ציבור, מה זה נבחר? מה זה 120 חברי כנסת? 120 חברי כנסת מייצגים את כל האוכלוסייה. הם צריכים להיות מורמים מעם. תסתכל איך אנחנו, הדימוי שלנו על חברי הכנסת. לדוגמה, אתה יכול להגיד שחלק מהם קונים את זה ביושר. אבל זה עם ישראל. עם ישראל הוא כזה. זה עם ישראל. צריך להתייחס לנבחרי ציבור בכבוד. ממשלה צריכה שיהיה לה סמכות ותהיה לה אחריות. כרגע מנהלים את המדינה הזאת במאבק בלתי פוסק בין הדיפ סטייט לבין נבחרי הציבור. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. את זה צריך לפתור בחקיקה. אין דרך אחרת. לפתור בחקיקה ולהטיל את הסמכות ואת האחריות בידי נבחרי הציבור שהם אלה, הם נציגיך.
14: ואני כאן קופץ רגע לחברה עצמה, לאבגד, אתה סך הכל באמת היכולת שלך, של המנכ״ל, הבן שלך, רם רצון, ושל כל הצוות, יובל הרד ואחרים, בעצם לקחתם ועשיתם באמת פעם ראשונה בהיסטוריה, אתה רגיל למכוניות, עשיתם טרייד אין לדירות, ובאמת זה היה, פוצצתם את השוק והייתם הראשונים.
15: תראה, בשוק קשה, כשהכל קל וכולם באים לקנות, אז הכל טוב. כולם בסדר, אתה לא צריך לעשות, גם לא צריך להיות גאון גדול. כשיש ביקושים חזקים, אז לא צריך להיות גדול. אבל השוק הוא קשה כבר, אנחנו עוברים את החוויה הזאת למעלה משנתיים. אתה צריך כל הזמן לצאת מהקופסה. וחשבנו איזה דבר יצירתי אנחנו יכולים לענות על סוגיה שהציבור מתקשה בה. וחשבנו על זה שאנשים למכור יד שנייה, דירה ביד שנייה, זה דבר מאוד מורכב וקשה, המחירים הם נמוכים וקשים, והחלטנו שאנחנו נבנה מודל, איזושהי טכניקה, שאנחנו ניתן רשת ביטחון לדירת היד השנייה. אני רוצה להגיד לך שזה יצר התעניינות בלתי רגילה, התעניינות מטורפת, אלפי לידים בחודש.
14: זה בעצם מראה שאנשים על הגדר יושבים ומחכים, והוואקום הזה התפוצץ יום אחד.
15: אגב, לא רק בטריידין, בכל קמפיין, אני בטוח שתשאל כל יזם שיוצא באיזשהו קמפיין, אתה תראה שיש תנועה ערה מאוד של לידים, וגם תנועה ערה גם של פגישות. יש קושי בגמירות דעת, יש קושי, אנשים מפחדים לקבל החלטה בתקופה של אי ודאות, זה הגיוני, זה טבעי. אני מניח שאנחנו נעבור את התקופה הזאת יותר מהר ממה שחושבים, ברגע שהמלחמה הזאת, שאני מעריך שהיא בסופה, היא תסתיים, לפי דעתי השוק ייפתח, הנתונים המקרו-כלכליים של מדינת ישראל הם נתונים כל כך חזקים, ש... אי אפשר שלא להבין שמיד אחרי שהשוק הזה ייפתח, יהיו פה ביקושים עצומים. אני לא מדבר על העלייה לארץ בגלל האנטישמיות, ועל הביקושים הקשיחים שצריכים להיות בשוטף.
14: אני מסתכל ואני לא מאמין, וגם אתה בוודאי לא, שאנחנו כבר בשלוש שנות מלחמה, שתמיד דיברנו על אוקראינה וראינו את הזמן, אבל הזמן רץ ואתה לא מרגיש, בעוד שנה ועוד שנה, תשמע, זה מפחיד.
15: לא צריך לפחד, כי אני חושב שמעברי פי פחת שהיינו בשביעי לאוקטובר והיינו במצב נורא, בגלל קונספציה שגויה, אין ספק שכולם שגו בה, כולל ראש הממשלה והממשלה הזאת, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל, אף אחד לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו. אבל אם אתה מודד את מה שהיה לפני שלוש שנים, או קצת פחות, לפוזיציה שאנחנו נמצאים בה היום, כולל ה-24 שעות האחרונות, אתה לא יכול שלא להתפעם ולראות הישגים מטורפים. המצב המדיני ביטחוני של מדינת ישראל הוא טוב לאין ארוך לעומת מה שהיה. המצב הכלכלי בתקופת מלחמה הוא טוב לאין ארוך. רק התפרסמו עכשיו נתונים של היצוא הביטחוני של מדינת ישראל. זה מספרים עזועים. מה לפי דעתי עוד פוגע בנו, ואתה לא שאלת אותי, אבל אני מניח שאתה תשאל, אני אענה לך בלי שתשאל. זה הנגיד, אני לא רוצה לקרוא לו בשם אחר.
14: הריבית.
15: האיש הזה הוא איש פוליטי שגורם נזק מכוון לדעתי לכלכלה. נזק מכוון, כי אני שמעתי את ההתבטאויות שלו, גם בתקופת הרפורמה המשפטית, וגם לא רק בתקופה שלו. כל פעם שהוא מסביר למה הוא לא מוריד את הריבית, הוא מסביר את זה מסיבות פוליטיות. התפקיד שלך הוא לא פוליטי, התפקיד שלך הוא כלכלי, אתה צריך לסייע לכלכלת ישראל, לא להקשות עליה. אינפלציה נמוכה, אין אבטלה. הוא פוגע בייצוא, הוא פוגע במשקי הבית שהבנקים מרוויחים עשרות מיליארדים. איזה הצדקה יש לזה? אני לא מדבר על הנדלן, אני נגוע, כי יש לי חברה נדלן. אבל גם בנו הוא פוגע. למה? הוא פוגע בצורכי המשכנתאות. למה? למה לעשות את זה? אני לא כל כך מבין את זה. לפי דעתי היה צריך, אני לא יודע אם אפשר, אני חושב שאי אפשר, אבל אם היה אפשר, צריך לשלוח אותו הביתה.
14: טוב, תוכנית מרתקת לפנינו, כמובן אנחנו נדבר עוד על הרבה מהדברים האלה ביחד, אז כיף שאתה כאן, זה דבר אגב מרתק, ובוא נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. רום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה, סיוון גרופ, איתו נדבר על ההתנהגות של רוכשי הדירות בשנתיים האחרונות, שאלת ההאטה בשוק ומה המצב וגם המיתוג והטעויות שעושות חברות הנדלן בשיווק. נמשיך עם ירון טיקוצקי, שותף ומייסד משרד עורכי דין, דורון טיקוצקי ושות, שידבר איתנו על השאלה סוף עידן התמורות, השוות לדיירים בהתחדשות עירונית. עוד נדבר עם רמי חדד, מנכ"ל ובעלים משותף YR Group, על בת ים כיעד נדלני ואיך מזהים את הפרויקט הנכון, וגם נדבר עם אורי פז, מנכ"ל קבוצת מכלול, על הדירוג של מכלול, קצה הצמיחה של החברה, האסטרטגיה, וכמובן על פעילות ליווי במימון של כ-400 פרויקט ברחבי הארץ. יהיה מעניין, אנחנו מבטיחים, פאר טסי, מה יהיה מחר? טוב, אז הנה, כבר נכנסנו לנדלן, אפילו עם פאר טסי, מה יהיה מחר?

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: בית ספר לנדלן.
2: עכשיו יצטרף אלינו לאולפן רום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה סיוון גרופ. שלום רום, מה שלומך?
3: אני מצוין עופר, תודה רבה, מה שלומך?
2: בסדר, קראנו לך כדי לדבר באמת על מצב השוק, האטה בשוק, אתם כחברת מיתוג, איך אתם רואים מהשטח את מה שקורה?
3: אז אני חושב שזה לא סוד, כולם רואים מה קורה בשוק. השוק שלנו, בטח בעולם הנדלן, רווי בהרבה אופציות, והתקופה, המלחמה, מצב הכלכלי, מצב הריבית, מאוד משפיע על תהליכי המחירה בתוך המשק בכלל, וגם על שוק הנדלן. ואנחנו מזהים הרבה תהליכים שמשפיעים, בטח בצד הפרסומי והשיווקי, וגם בצד של הפרויקטים, שלא מצליחים לייצר איזשהו בידול מול מה שקורה בשוק. בעצם יש הרבה דירות, אבל אף אחד לא רואה בית.
2: אז מה השתנה בהתנהגות של רוכשי הדירות בשנתיים האחרונות?
3: אז קודם כל אני חושב שהכוח עבר אליהם. דבר ראשון, אם פעם ממש עד לפני כמה שנים, היינו רואים שהמון כוח אצל חברות היזמות והבנייה, וכולם מאוד לחוצים לרכוש, וזה היה החלום הישראלי, להגיד לאמא קניתי בית. היום כבר לא כל כך לחוצים, העולם נפתח, השוק נפתח, וזה העביר את הכוח לצרכן. וכשאתה מעביר את הכוח לצרכן ומציע ריבוי עצות בהמון מקומות מאוד פוטנציאליים, ואני מלווה הרבה פרויקטים מדהימים, כל אחד באמת יותר מדהים מהשני, כולם ייחודיים ומביאים הרבה ערך למי שיגור שם, מאוד קשה להביא את זה בכל כך הרבה, בים כל כך גדול. ואני חושב שהיזמים והקבלנים צריכים להביא את הביטוי הזה החוצה. ושם הבידול האמיתי, שהיום הצרכן יש לו המון המון כוח, יש לו המון עצה, והוא צריך לבחור, והבחירה שלנו באה גם מרגש, ולא רק מכלכלי.
2: מיכאל, אתה רואה את הכוח באמת אצל הצרכנים?
4: יש בזה הרבה, אני רואה את זה בחוויות שאנחנו חווים אצלנו. קודם כל זה זמני, כדאי לזכור את זה. זה זמני, גם אלה שיושבים עכשיו על הגדר, הם יגיעו לרגע מסוים שהם יצטערו שהם ישבו על הגדר. עכשיו זה הזמן הנכון לקנות את הדירות, כי באמת המחירים הם ברצפה. אבל אפשר היום לעקוף את התהליך הזה ברגע שאתה מתמודד מול קבוצות, מועדוני צרכנות. מועדוני צרכנות זה עובד יפה מאוד. היה לנו מבצע לפני שבוע עם מאות, זה המונים הגיעו. המונים הגיעו. במבצעים שאתה עושה, אם אתה פוגש את את הצרכן עם המחיר, הם קונים.
2: אבל מה המיתוג אמור לעשות ולעזור?
3: אז אני חושב, תראו, בסוף אנחנו עדיין בשוק של מחיר ועדיין בשוק של קונים. ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. קודם כל, אני חושב שעכשיו יש הרבה הזדמנויות רכישה, ומי שלא ייהנה מהם עכשיו מאוד יצטער בעתיד. אני מאוד מסכים איתך. כי אני רואה לאן אנחנו מגיעים, אני רואה לאן המחירים מגיעים והצורך במחירה. אבל אני חושב שהמיתוג, דיברנו מקודם על פרויקטים בבת ים, לדוגמה. בת ים, יש שם המון היצע מאוד מאוד ייחודי, ואני אישית מלווה פרויקט מאוד יפה בבת ים, וכשמביאים את הבידול שלו, או את הייחודיות בתוך הפרויקט הזה, אתה מצליח לייצר יותר ערך אצל לקוח, ובסוף כשהוא משווה שקל מול שקל, הוא רואה איפה הוא יקבל יותר ערך, איפה הוא ירגיש בית ואיפה הוא ירגיש דירה. וזה אני חושב שהמיתוג מייצר באמת ההשפעה ואת הכוח מול השוק, וכשיש כל כך הרבה עצה.
4: אבל זו תקופה דפה שלכם, לא רק של הצרכן אגב, זו תקופה של המשרדים שלכם, שבאמת צריכים עכשיו להראות את היצירתיות שלהם, את היכולות שלהם, המקצועיות.
3: אני מאוד מסכים, זו תקופה שכשקשה צריך שחזקים יוכיחו את עצמם.
2: ומה הטעויות הנפוצות?
3: אני חושב שהטעויות הנפוצות זה שאני פוגש הרבה יזמים שעדיין לפני 5 שנים, שנמכור, יהיה בסדר, נעבור את זה. והם כן, הם הולכים תמיד למחיר, תמיד הכי קל, גם אצל אנשי המחירות, אגב, זה בואו נלך למחיר, בואו

0: להוריד. ואני דווקא לא רואה את זה כהפתרון, נכון? המחיר ישחק החלטה מאוד משמעותית. אבל אם תצליח להביא את הערך שלך כיזם או קבלן, או יזם קבלן שיש המון, ותצליח להביא לידי ביטוי את מה אתה נותן מעבר למחיר, אם זה האזור, ואם זה הפסיליטיז, ואם זה איכות הבנייה, ואם זה התכנון, ואם זה הבנייה הירוקה, ועוד המון דברים שאפשר להגיד, ויש המון יזמים באמת מדהימים במדינת ישראל, שעושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, יושב לידי אחד מהם. ובאמת אם יצליחו להביא את זה לידי ביטוי, יצליחו לייצר את העדפה אצל
1: הצלחה. אבל בוא נדבר על חוויית לקוח אחרי מחירה, עד כמה זה משפיע על הצלחת המותג.
0: תראה, אני חושב שחוויית לקוח אחרי מחירה בכללי, זה העולם שלנו, המיתוג. המותג נבנה לאורך זמן ולא במיידי. זאת אומרת, מעבר לפרויקט, שכמובן המיתוג והנראות וכל מה שקורה מסביב, זה חוויית המחירה, זה איך יצרנו קשר עם הלקוח, מה החוויה שהוא עבר. יכול להגיד מחוויה אישית של רכישה שאני ביצעתי, ולא משנה עם מי, החוויה שלי על המותג הזה ירדה משמעותית, בגלל חוויה לא טובה של הלקוח.
1: היום הרבה עושים AI גם.
0: המון עושים AI, ואני לא חושב שזה דבר רע. AI מאפשר לנו להראות את מה שרצינו להראות. אבל אני חושב שזה יותר ברמה האישית, בתקשורת עם אותם אנשים, באיך התייחסו אליהם כשהם היו צריכים אחרי הרכישה, האם הם היו עוד מספר, או שהם היו ללקוח אמיתי. יש לי אפילו סיפור מאוד מאוד יפה עם יזם שאנחנו מלווים אותו, שבעצם הוא עשה לפני המון שנים בנה בניין, עכשיו הוא עושה לו פינוי בינוי ובונה עליו חדש, ובעצם אותו יזם, מי שקנה בראשון, קנה כבר בשני, כי הם ידעו את הערך שהם מקבלים מאותו יזם. והוא בונה, הוא גם יזם וגם בונה. ובאמת האירוע הזה, הוא משפיע על המותג לאורך זמן.
1: אז לאן אתה חושב שהשוק הולך?
0: אני חושב קודם כל שהשוק עדיין נמצא באיזושהי שערה, אנחנו עדיין לא יצאנו מהשערה, ויהיו הרבה גלים בדרך, יהיו ירידות, יהיו עליות, וכל העולם מסביב ישפיע עלינו. אבל אני כן חושב שהיזמים, נפתח אצלם תובנה שצריך לעשות את המעבר. זה לא רק לדבר מחיר ולא רק לדבר פרויקט, זה להביא את הערך המוסף שלהם. אם זה בא לידי ביטוי ברמת הגימור או במהלך השירות, או בכל דבר אחר שהם יכולים להביא מתוך הערכים שלהם.
2: אם אני יכול לומר משהו אפשר, רק דוגמה, עכשיו דיברנו בטלפון, התקשר הבוס שלי, המנכ״ל של החברה, קרא הבן שלי, אז הוא נסע עכשיו לארצות הברית בשביל לשכלל את חוויית המחירה.
0: בבקשה.
2: בדיוק בשביל זה. הוא נסע לשם, הוא עבר משרדי מחירות של כל מיני פרויקטים. הוא אומר שהוא ראה שם דברים מדהימים, ואני מקווה שהוא יבוא עם רוח רעננה ולחדש את הדברים האלה, וכמובן שזה גם נכון לגביכם.
1: אז הנה, יש לך פה יזם, מה הטיפ המרכזי שאתה יכול לתת?
0: הטיפ המרכזי שאני יכול לתת זה שאחד נראה לי שהוא מבין את זה, אבל זה לקחת את זה בשתי ידיים, ולדחוף את זה כמה שיותר. לא לפחד לעשות את המהלכים שהם לא טריוויאליים, שהשוק לא כולם עושים אותו. אמר לי פעם יזם שאני מאוד אוהב, כשכולם הולכים שמאלה אני הולך ימינה. זה לא תמיד נכון, אבל לפעמים זה באמת מייצר את הוואו אפקט, שאנחנו צריכים להביא אותו לידי ביטוי. וכשאני אומר וואו אפקט, זה לא רק בנראות, וזה לא רק ב-AI, וזה לא לעשות פרסומת יפה. זה באמת להביא ערך לקונה שלנו.
2: אני מסכים איתך מאוד. מסכים איתך מאוד.
1: זה גם הרבה אומץ, כן. למשל הטריידינג, זה סוג של אומץ.
2: זה חלק מאותה יצירתיות הזאת, נכון. של לצאת מחוץ לקופסה, ועוד יש לנו הרבה במת.
0: נכון, אבל זה לא נגמר בקמפיין, זה נגמר בכל התהליך מסביב.
2: ברור, ברור.
1: ואתם כמלווים את התהליך, בעצם יודעים לקחת אותו מאלף עתה.
0: קודם כל כן. אבל אני חושב שזה לא רק לדעת לקחת, זה לדעת להבין את היזמים ואת הקהל שלהם, ולהבין מה החיבור? איפה החיבור הנכון ביניהם?
1: טוב, היה מעניין ומרתק. למדנו, אז תודה שהיית איתנו, רום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה סיוון גרופ, ושבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי. המתחם
1: החם. צהריים טובים, רמי חדד, מנכ"ל ובעלים משותף YR גרופ, מה שלומך?
3: תודה, ברוך השם.
1: תענוג באמת לארח אותך, ולפני שנגיע לעניין, כי אמרנו נדבר על בת ים, וכמובן הנושא הוא כמובן על כל מה שעובר על העיר, אבל קצת קצת עליכם, כי באמת אתם בונים באמת בכל הארץ, מדימונה ועד המרכז, כמובן תל אביב ובת ים, אבל גם יש לך גם יקב, ושהמשכת את עבודת סבך, אתה תושב בית הגדי, אז ספר קצת, כי זה לא פחות מעניין.
3: טוב, אני בניין כבר 30-35 שנה, כל החיים שלי בניין, דסי בניין, הייתי מנהל עבודה, מנהל פרויקט, מהנדס ביצוע, מנהל אזור. ב-2013 פתחתי את יואב בית רמי, שזה חברת ביצוע, התחילה כחברת ביצוע, והתקדמנו ליזמות, וברוך השם היום אנחנו ב-26, יש לנו כ-1,500 יחידות דיור, יזמות ביצוע עצמי, אנחנו בונים, הכוח שלנו, החוזק שלנו זה בדרום, יש לנו בדימונה, פרויקט גדול, אופקים, באר שבע, עכשיו פרויקט חדש של 150 יחידות דיור, פרויקט בפסגת רמות עם 3,000 מטר מסחר ועוד 4,000 מטר תעסוקה, ובבת ים מגדל 33 קומות, 187 יחידות דיור, גבעתיים, פינוי בינוי, ירושלים, תמ"א 38 בביצוע לפני מסירה, ויש עוד כ-1,000 יחידות שהם בתהליך.
1: יפה, ואמרנו נתמקד הפעם בבת ים, שהיא לא רק ליד תל אביב, היא הופכת ליד נדלני בפני עצמו, ובפינה הזאת נדבר איך מזהים בה את הפרויקט הנכון למשפחות, משפרי דיור ומשקיעים, ואני רק אציין תוך כדי שכמו שציינת ברמת הנשיא, אתם מקימים מגדל שהוא בעצם לא התחדשות עירונית, אלא מגדל חדש לחלוטין, שהוא קצת ימראה תל אביבי, אתה מסכים איתי?
3: מאוד, מאוד תל אביבי, הוא מאוד חדשני. האדריכל גם, זה אדריכל ברמה גבוהה, אחד הטובים משרד של יסקי מור סיוון. הבניין הוא יפה, הוא בניין איכותי, הדירות הן רחבות, גדולות, זה דירות, אני תמיד קורא להן דירות דרומיות, אצלנו בדרום הדירות הן גדולות, רחבות, זאת אומרת הפונקציות של המגורים בתוך הדירה והמרחב, הם תמיד זה נפרד, גם פה הקפדנו שזה יהיה ככה, הדירה היא דירה ראויה, דירה טובה, דירה נוחה, יש שם גם חדר כושר יפה גדול, הוא נמצא בקומת גלריה, זה לא מפריע לשכנים, יש שם גם חדר דיירים, יש להם שם איזה גינונת שהם יוכלו לצאת ולארח חברים, לעשות שם מסיבות וימי הולדת ומה שצריך, וזה לא יפריע לאף אחד. והמיקום של הפרויקט הוא מיקום טוב, הוא נמצא בקומיות, בחור שפרברג, בשכונת רמת הנשיא, זה השכונה, אני לא יודע להגיד אם היא הטובה בעיר, אבל היא בין הטובות, שכונה איכותית, שכונה ברמה, שכונה שהתחדשה מאוד, אין שם כבר הרבה, זאת אומרת, אנשים כבר לא גרים בתוך שכונה שהיא בבנייה, וכבר עברה את זה.
1: אז בעצם מדובר על מגדל שנקרא וואן, ובוואן הזה בעצם אתם, כשנתתם את ההשראה לבניין, מה הוביל אתכם? משפחות, זוגות צעירים.
3: אנחנו חשבנו רק על משפחות ומשפרי דיור, נכון, ואנחנו רואים את זה. קודם כל, בתוך השכונה עצמה, יש הרבה שבאים מתוך השכונה. רוב הרוכשים שלנו הם משפרים, ומיוחד היום בגלל מה שבת ים עברה, אנשים מחפשים ממדים, ואצלנו יש את זה. אז אנשים באים, וזהו, שכונה נהדרת, שכונה טובה.
1: מיכי, בעצם בת ים היום היא תל אביב, לא יעזור לנו.
2: בת ים, לפי דעתי, זאת השקעה נכונה. השקעה נכונה ללכת לכיוון לבת ים. זה לא... הוא בחר נישה, אני שומע אותו. הוא בחר נישה של משפרי דיור. זה רק משפרי דיור. אם אתה הולך לדירות גדולות, רחבות וזה, זה רק משפרי דיור בדרך כלל. בת ים היא לא רק שכונה תל אביבית היום, היא יותר משכונה תל אביבית. יש, העירייה שם מתפקדת, אגב, יחסית, בצורה מאוד מאוד טובה. יש שם ראש עיר מצוין, שבאמת מפרגן גם ליזמים, הם מסייעים ליזמים שם לעבוד. הבעיה שם זה בגלל שהם כל כך רוצים, אז יש שם היצף של פרויקטים ודירות, שם אלפי יחידות דיור בבית בנייה עצמה, וחלק מזה גם הוקפאו, כי לא כדאי לפתוח יותר. אבל אני חושב שמי שהולך לבת ים היום, הוא פשוט קונה דירה בשני שליש מחיר מתל אביב.
1: זה נכון, נכון, כי בסוף אתה באמת מסתכל על המגדל שאתה בונה עם יסקי מור, שבנו אגב את הקירו ובנו את כיכר המדינה, ואתה אומר, באמת, אתה יודע, אתה קונה באמת במחיר שהוא רחוק מהמחירים האלה.
3: תראה, קודם כל אני רוצה לחדד משהו, לגבי מה שהוא אומר, אצלנו 50% מהבניין זה דירות שלושה חדרים. זאת אומרת, כשתכננו, חשבנו גם על
1: משפרי דיור. גם על הזוגות הצעירים.
3: וגם
1: על
3: הזוגות הצעירים, בוודאי.
2: שלושה חדרים זה דבר שהולך.
3: וגם משקיעים, והולך, הולך יפה מאוד. הבניין שלנו נמצא על מחלף קומיות. קומיות היום זה המחלף הראשון מראשון. זה בעצם ראשון. בסדר? רק מה, אם,
1: איך הוא אמר, לתל אביב.
3: 70% מהמחיר של ראשון, אז אתה בעצם מקבל את ראשון, אתה מקבל את תל אביב, ויש לך בעצם את הכל, יש לך שם גם את הרכבת הקלה, גם את הרכבת הכבדה, יש לך את הים, 10 דקות.
2: זה אתה חייב לי אגב, את הרכבת הקלה.
3: חייב לך, בשמחה, בשמחה, נכון, נכון.
1: אז אתה אומר שבתקופה שבה רוכשים זהירים יותר, מה חשוב לבדוק מעבר למחיר ולמבצע?
3: קודם כל את היזם, אני חושב שמיוחד היום, שהיום באמת קשה, והתקופה היא תקופה מאתגרת ליזמים ולחברות בנייה, צריך קודם כל לבדוק מי זה היזם. ואם היזם הוא גם יזם מבצע, זה, זה, זה, זה יותר טוב, כי אז יש לו ביטחון טוב יותר שהחברה היא חברה חזקה וחברה שורדת. אחר כך להיכנס לרזולוציה של מפרט, של רמה, של איכות, לבדוק פרויקטים קודמים. איך הוא נותן שירות לקוחות? אנחנו חברת בוטיק. זאת אומרת, אמנם אנחנו היום כמעט 1,000+ יחידות דיור, ואנחנו בוטיק. אני, אין, הבדק אצלי, אנשים מתקשרים, יודעים גם להגיע אליי, ואני גם יודע להגיע לדיירים. אני בודק, אני אכפתי פרויקטים בשנים של 5, 7, ו-10 שנים, אני עדיין נותן שירות. למה? כי אכפתי, זה השם שלי. יש לנו הרבה אנשים, בצלנו בדרום, שחבר מביא חבר, כי יואב את רמי הפכה להיות לשם דבר. זה בדרום, ובעזרת השם אנחנו נהיה בכל הארץ.
1: בהחלט, ואולי קצת איזו שאלה אחרונה, כמי שבעצם נמצא בדרום, אתה רואה את הפריחה חסרת הפרופורציות שהדרום עובר לעומת הצפון אגב? זה עושה לך משהו בלב? כן, אחרי השביעי באוקטובר? האמת, איך אתה מסביר את זה?
3: זה כיף, כיף. כיף לבוא ולראות את עם ישראל מאמין בדרום, למרות מה שקרה, ובמקום שיהיה הפוך ואנשים יברחו, אתה רואה את שדרות פורחת, נתיבות חוגגת, דימונה מימין. יש לנו שם פרויקט נמכר, ירוחם, הדרום על המפה, מה שנקרא, וזה כיף, זה כיף. אבל האמת שזה גם נכון כלכלית, כי המדינה שם מחזקת, היא נותנת את ההנחות במס. אנשים זולגים אלינו, אין ברירה, היום באזור המרכז יקר, מי שבתל אביב קשה לו הולך לראשון, מי שבראשון קשה לו מצפין, מגיעים לאשדוד, אשקלון, ובסוף מגיעים אלינו. ויש אצלנו הרבה תושבי מרכז,
2: התהליך שעובר הדרום עכשיו, שזאת הצלחה מסחררת, אין בכלל ספק, רק לשמוע אותו איפה הוא בונה, זה
1: טוב בלב.
2: מחמם את, לא, זה מדהים, זה מדהים. אבל מה שעובר עכשיו הדרום, יעבור הצפון בעוד שנה, שנתיים. אותו דבר.
1: כן, ואנחנו כמובן נראה אתכם שם בצפון כיזמים, אני מעריך, לא?
3: קודם כל אנחנו קונים משם ענבים, ואנחנו חוזרים ליקב. אז אנחנו קונים משם רוב ה...
2: אנחנו לא מבטרים לך, אתה צריך להביא לנו יין.
3: יש, הבאתי.
2: לא, לא, הבאת לאופר.
3: אבל היום אני רוצה גם להגיד משהו לגבי היקב. הנגב קיבל את ההכרה הבינלאומית, שזה גם אזור יין בינלאומי, וגם אנחנו עושים ענבים מהנגב, וזהו, בכיף.
2: יש שם קרמים מטורפים.
3: נכון, בדרום.
1: אז תודה רבה, רמי חדד, מנכ"ל ובעלים משותף, YR Group, שבת שלום.
3: שבת שלום.
4: הפינה המשפטית.
1: שלום לירון טיקוצקי, עורך דין, רואה חשבון ממשרד דורון טיקוצקי ושות, שיעשה לנו קצת סדר ויסביר האם מדובר בפסיקה שמתקנת עיוות ותקל על הליכי ההתחדשות העירונית, או בעצם פצצת זמן מתקתקת שרק תעכב פרויקטים, אבל אנחנו מדברים כמובן על סבב שלישי עם איראן. אז אתה יודע, אנחנו כל פעם מדברים על אותו דבר, אבל אנחנו כל פעם מנסים לנער את המערכת. אז באמת, אתה כמלווה אלפי יחידות דיור, אלפי דיירים בהתחדשות העירונית, אתה מרגיש שיקרה משהו אולי סוף סוף בהתחדשות?
5: תשמע, קודם כל קורה משהו בהתחדשות, ואני חושב שכל סבב כזה גם הוא מייצר עוד ועוד מודעות. אני חייב לומר ש... לצערי, האפקט של הסבבים האלה הוא מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, לצערי הרב, מה שקורה שבעלי דירות תוך כדי הסבב הזה משבעים לעצמם, כן? שהנה מיד כשזה מסתיים רצים ומקדמים ומזרזים את התהליך הזה ונגמר הסבב וחוזרים חזרה להידיינות על, על, על, על עוד קצת תמורות וחלוקה של התמורות, וגם ככה אנחנו עוסקים בתחום שהוא עם הרבה מאוד מורכבות מבחינת חסמים תכנוניים ורגולטוריים וכדומה וכדומה, ואם חסר עוד היה לנו את כל התסבוכת הרגילה של, של התחדשות עירונית, הנה מגיע לו פסק דין שניתן לפני בערך חודש בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ונותן לנו עוד קצת, עוד מנה של, של תסבוכת.
1: על זה אומרים למה נסבך, אבל בוא נפרק את פסק הדין באמת לשאלות פשוטות שכל אחד ישאל את עצמו. אני בעל דירה, יש לי דירה קטנה של שני חדרים בבניין, או לחילופין דירת ארבע חדרים, דירה גדולה. איך פסק הדין החדש משנה את מה שאני עומד לקבל מהיזם?
5: יפה. אז הנוהג בכל עולם ההתחדשות העירונית כבר למעלה מ-20 שנה היה שתוספת השטח לדירות קיימות בפרויקט, ולא משנה אם זה פרויקט של בניין אחד, נגיד תמ"א 38, או של מתחם שלם, מתחמית או פינוי-בינוי כמו שקוראים, התוספת היא זהה. כולם מקבלים אותה תוספת מטרים. אגב, גם בתי המשפט וגם מפקחים על בתים משותפים קבעו בהרבה מאוד פסקי דין שתוספת זהה מקיימת את דרישת השוויון. לעומת זאת, מגיע אותו פסק דין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופט הס בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וקובע שתוספת זהה לא מקיימת את עיקרון השוויון, ועל מנת לקיים אותו, התוספת צריכה להיות דיפרנציאלית לפי הדירה הקיימת. כלומר, אם יש לך דירת ארבעה חדרים גדולה, אתה אמור לקבל תוספת שטח יותר גדולה מזה שיקבל בעלים של דירת שני חדרים קטנה.
1: אתה יודע, דיברתי עם מיכי רצון, היושב ראש אבגד, בתחילת התוכנית, ובאמת הוא היה בתחילת הפינוי-בינוי, שאנשים קיבלו גם שתי דירות, אתה זוכר את התקופות האלה. אז אולי זו פסיקה נכונה שעושה צדק, לא צריך להיות שוויון.
5: תראה, אז אני אגיד לך ככה, האמת היא שמבחינה תיאורטית ומבחינה משפטית עיונית היא עושה צדק, היא אפילו במובן מסוים מכילה עקרונות שהם די מקובלים בתחום התכנון והבנייה. רק מה לעשות שדווקא בהתחדשות עירונית העקרונות האלה, כן, שבזכותם עושים בתכניות חדשות משהו שנקרא טבלאות איזון, בדיוק בשביל זה, כדי לשמור על הצדק החלוקתי, העקרונות האלה בהתחדשות עירונית לא כל כך רלוונטיים, זה פשוט לא עובד. עד היום, בסדר, נניח קודמו ומומשו במדינת ישראל, נגיד, אני יודע מה, 5,000 פרויקטים של בניינים, כן, לפי תמ"א 38, 5,000, 6,000, זה הסדר גודל, לא יותר מזה, ומשהו כמו, נגיד, הוכלסו עד היום 15 או 17 פרויקטים של התחדשות עירונית, ועוד, נגיד, אני יודע מה, 150-200 נמצאים בבנייה. זה פחות או יותר הנתונים. אני אומר לך שבאף אחד מהם לא מיושם שום דבר אחר חוץ מעיקרון של שוויון אריתמטי. זאת אומרת, שוויון במספר המטרים. למה? כי פשוט שום נוסחה אחרת לא עברה את המחסום של ההסכמות בין הדיירים. עזוב הסכמות בין הדיירים לבין היזם, הסכמות בין הדיירים לבין עצמם. זה פשוט...
6: ושם הבעיה. ירון, שלום לך, מיכאל רצון.
5: שלום מיכאל, מה שלומך? לגמרי שם הבעיה. עכשיו, אגב, הבעיה אפילו היא עוד יותר גדולה, משום שפסק הדין הלך אפילו צעד נוסף. תראה, אנחנו כבר 20 שנה ויותר שומעים את הטענות האלה של חלק מבעלי הדירות, שהשוויון צריך להיות באחוז התוספת, כן? ולא בטרים. כלומר, לדוגמה, כל אחד יקבל דירת מורה שהשטח שלה הוא 20% יותר משטח הדירה הקיימת. פסק הדין הלך אפילו צעד אחד רחוק יותר, הוא אמר לא, השוויון צריך להיות באחוז התוספת לשווי, כלומר כל בעל דירה יקבל דירת תמורה שתהיה שווה, סתם בדוגמה שאמרתי קודם, 20% יותר משווי הדירה הקיימת שלו. עכשיו למה זה בעייתי? כי גודל, שטח של דירה, זה עובדה עוד שאתה יכול למדוד אותה יחסית בקלות, אתה מביא מודד והוא מודד, בסדר, צריך כמה להתייחס לשאלה אם מודדים רק שטח בנוי בהיתר, ויש עוד כל מיני שאלות, הפחות זה עניין עובדתי. שווי דירה לעומת זאת, זה העניין לעומדן שמאי, וברגע שאנחנו עוסקים בעומדן שמאי, נפתח הפתח לוויכוחים ודיונים וערעורים אינסופיים, ויכוחים בין הדיירים לבין עצמם, או בקיצור לסיבוב של שנים בבתי משפט, שפסק הדין הזה לקח את כל הפרויקטים.
6: Okay? זה עושה צדק, השוויון הזה, אבל עושה בלגן, ובלגן שהוא בלתי אפשרי לביצוע. בלתי אפשרי לביצוע.
5: דרך אגב, צריך להבין, פסק הדין התייחס למצב של בניין אחד, איזשהו בניין מסוים במקרה ברמת גן, אוקיי? עכשיו, עיקר ההתחדשות העירונית היום היא בכלל במתחמים שלמים, כן? שיש בהם מספר בניינים. עכשיו, כבר למחרת פרסום פסק הדין, התחילו בעלי דירות בכל המתחמים שלא רק שאנחנו מייצגים, אנחנו מייצגים במאות מתחמים. אני מדבר גם עם קולגות שלי, גם במתחמים אחרים, התחיל הרחש בחש והטיעונים והמריבות בין בעלי הדירות לבין עצמם, כי צריך להביא משהו בחשבון. גם עם כל הדירות בכל הבניינים, נניח שכל הדירות בכל הבניינים במתחם מסוים זהות בגודלן. ברור שהשווי שלהן לא זה, כן? כי הקומה משפיעה למשל. עכשיו, לא רק זה. בניינים מסוימים טוענים שהשווי אצלם יותר גבוה. למה? בניין אחד אומר, אני הבניין המערבי, אז יש בריזה יותר טובה. הבניין השני אומר, אני בניין שיושב, שפונה לרחוב צדדי, בעוד שבניין אחר פונה לרחוב ראשי וסוען, והדירות סובלות מרעש ומזיהום אוויר מהאוטובוסים וכו'. בניין שלישי בכלל אומר, אנחנו נכון, הדירות אותן דירות, אבל אנחנו יושבים על חצר יותר מרווחת, אז הצפיפות הנכנסת שלנו יותר נמוכה, לכן אנחנו שווים הרבה יותר. בקיצור, סיסו וסימחו של טענות ומריבות בין בעלי הדירות לבין עצמם.
1: אז מה הערכה שלך, איך צפוי השוק להתמודד עם הפסיקה הזאת? האם זה יתחיל בכלל במסע ומתן על ההסכם?
5: אני חושב שבסופו של דבר, סוף לדבר הזה, צריך לעשות, או אפשר לעשות, רק בדרך אחת של חקיקה. הקבעיה היא שהיום אנחנו נמצאים, חורים, כמה חודשים ספורים לפני בחירות, שאנחנו גם לא יודעים איך הם הסתיימו, וחקיקה כזאת היא כרגע, כשגם אין שר, שאין הרי באמת, אין שר שיקון למשל.
6: אל תגיד את זה לחיים כץ.
5: אין שר שיקדם אותה, אז זה בעייתי, זה לא יקרה בחודשים הקרובים. עד אז איך מתקדמים? לפי דעתי הדרך היחידה להתקדם זה שבצד ההסכמות הקונקרטיות בכל מתחם ומתחם, צריך גם להשאיר איזושהי חבילה מסוימת של זכויות בנייה לצורך חיזונים. לבוא ולהגיד, אוקיי, כרגע כל אחד מהדיירים מקבל, גם התוספת של, סתם אני אומר, דוגמה, 12 מטר, זה לא משנה, 12, 20, 25, לא חשוב כרגע, נגיד 12 מטר, אבל אנחנו משאירים גם איזשהו בנק של, למה, עוד 200 מטר, שאנחנו לא יודעים כרגע איך אנחנו מחלקים אותם בין הדיירים. זה יהיה כתוב בהסכם, שיש את הבנק הזה, והבנק הזה יחולק בהתאם להוראות חקיקה, או להוראות פסיקה סופית שנגיד תינתן על ידי בית משפט עליון, בהמשך לכל ה...
6: ירון, ברעיון שלך, סליחה, ברעיון שלך אתה פותח תיבת פנדורה, שלא תצא ממנה, זה יימשך לפי דעתי, ואני אומר את זה מניסיון של עשרות שנים בתחום הזה, זה יימשך כמו שזה היום, זה לא יכול להימשך אחרת, והפסיקה הזאת, עם כל הכבוד לה, היא לא פסיקה, היא לא הלכה. לכן אפשר להתמודד עם זה.
5: קודם כל אני מסכים שהיא לא הלכה מחייבת. אגב, לא רק שהיא לא מחייבת את בתי המשפט המחוזיים האחרים, היא אפילו לא מחייבת את השופטים האחרים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וכבר ניתנו פסקי דין שהם אחרים.
6: נכון. לכן אין, העולם כמנהגו נוהג, אי אפשר יהיה להתמודד עם הבעיה הזאת אחרת.
1: טוב, אנחנו ודאי כולנו מסכימים איתך, כי אחרת זה באמת, כמו שאמרת, תיבת פנדורה, ותודה רבה. היה מרתק, תודה רבה לעורך הדין רואה חשבון ירון טיקוצקי ממשרד דורון טיקוצקי ושות, ושבת שלום.
5: תודה רבה, שבת שלום.
4: הפינה הפיננסית.
1: צהריים טובים לאורי פז, מנכ"ל קבוצת מכלול מימון, מה שלומך?
7: בסדר גמור, ערב טוב.
1: הופתענו השבוע, אני חייב לציין, קיבלנו פתאום, באמת, איזשהו לינק בינלאומי, לא ממך אגב קיבלתי את זה, שמכלול מימון דורגה על ידי חברת סטטיסה, חברת מחקר ודאטה בינלאומית ומגזין טיים, בדירוג בינלאומי של חברות סומכות על בסיס בדיקת הנתונים שלהם בחמש שנים האחרונות, ובעצם מדובר באמת, אתם מקום שני לדעתי בחברות מהסוג שלכם, ובאמת מקום 431 בעולם מתוך 1,000 בכל התחומים. בקיצור, בוא תעשה סדר, כי זה מפתיע במיוחד לחברת מכלול מימון.
7: כן, טוב, אז קודם כל באמת תודה. אנחנו באמת הופתענו גם, קיבלנו לפני איזה 10 ימים או שבועיים אימייל, שמספר לנו בדיוק פחות או יותר את מה סיפרת עכשיו. לא היה לנו מושג שזה נעשה, זה נעשה על ידי חברה בינלאומית שהמגזין טיים לשכר לצורך העניין, וקיבלנו מעט מאוד הסברים, ככה שחוץ ממה שפורסם אני גם לא יודע בדיוק איך הם חישבו, אבל הם כנראה לקחו אלפי חברות ציבוריות בכל העולם, בכל הענפים, ומסתבר שלחמש מאות הראשונים התברגו כ... או לאלף הראשונים כ-20 חברות ישראליות, אנחנו מספר 431, השישית מבין החברות הישראליות והשנייה בתחום שלנו של מימון ופיננסים, ופשוט שמחנו לקבל הודעה כזאת. אני לא יודע בדיוק איך הם חישבו, אני רק יודע שמאז שנהיינו ציבוריים והנפקנו לפני כ-5 שנים, אז שמחנו בערך כמעט פי 6, ולמרות כמובן האתגרים שכולנו מכירים פה, בכלכלה בכלל, בתחום הנדלן בפרט, ולסך הכל אנחנו בהחלט מפורגנים ושמחים.
6: אורי, שלום לך, מיכאל רצון. מה שלומך?
7: שלום וברכה, בסדר גמור.
6: קודם כל בשביל הגילוי הנאות, אני מוכרח להגיד שאנחנו עובדים איתכם. ויש לנו, כן, עבודה ענפה מאוד איתכם. נשאל את הילד.
7: כן, כן, אני מכיר ואני...
6: בסדר, לא, לא, לא, לא, זה, לא זה הנושא. מה שאני רוצה להגיד זה לפרגן. מה שאני רוצה זה לפרגן ולהגיד שאתה מופתע, אבל לא מבין למה. כי מי שמזהה את האנשים שפועלים באמת בחברה שלכם, לא יכול להיות מופתע, באמת שלא יכול להיות מופתע. יש שם צוות פשוט יוצא מגדר הרגיל. החבורה הזאת עובדת בצורה מדהימה, ובאמת יישר כוח, ואתם עובדים ונותנים שירות, ופותחים את הלב והנשמה שלכם בעבודה שלכם, וזה בהחלט מביא את התוצאות.
7: תודה רבה, זה באמת המקום לפרגן גם לשותפים שלי. אני הסדתי את החברה יחד עם הילד רוסק, ירון בלנק, והילד, עבדתי איתה עוד שהייתי מנכ״ל בנק ירושלים. היא 30 שנה עוסקת בענף הנדל"ן, אולי הבנקאיות הכי ותיקות בתחום הזה, והיא בהחלט המנוע המרכזי פה שבנה את ה... היום אנחנו כבר למעלה מ-40 עובדים, ורק לפני 8-9 שנים הקמנו את זה, והיא הייתה לבד עם עוד עובדת אחת, והנה הגענו עד הלום.
6: ושל הגילוי הנאות עוד דבר אחד קטן, אנקדוטה קטנה, בסדר? היא תסמיק שאני אגיד את זה, והיא לא קלה להסמיק, כן? סבא שלה, סבא שלה היה המורי שלי. אני יודע.
1: ואני חייב להגיד מניסיוני שאני התעמקתי קצת בדירוג, אז תרשה לי, והוא ניתן על בסיס שקלול של 3 פרמטרים מרכזיים: קצב צמיחה של חברה, איתנותה הפיננסית וביצועי המניה לאורך 5 השנים האחרונות. אז אם אנחנו מסתכלים על דוחות רבעוניים של מכלול הרבעון הראשון של 26, רואים שזה בעצם נושא פרי, כי אתם מצליחים לגדול עם גידול בהיקפי פעילות של כל התחומים, מכלול נדל"ן, מכלול צמיחה ומכלול משכנתאות.
7: נכון, אז אלה שלושת התחומים באמת שאנחנו עוסקים. התחום המרכזי זה באמת ליווי פרויקטים לנדל"ן, ממש אנחנו הבנק של הלקוח. אנחנו מדובר פה היום על 400 פרויקטים שאנחנו מלווים, מתוכם 300 פעילים, וכל הזמן נכנסים חדשים, ובנושא הזה אנחנו באמת התברגנו אפילו ברשימה בין הבנקים בנישה הזאת של ליווי בנייה למגורים, בתחום ההתחדשות עירונית, קומבינציה, היום גם קצת קרקעות. אנחנו גם מתעסקים במכשירים קצת יותר מורכבים של מימון, למשל מימון עודפים ליזמים, ומוצרים משלימים מעבר לליווי של החוב הבכיר הקלאסי. ואנחנו גם פעילים קצת בחול. אנחנו גם עוזרים לישראלים באירופה בתחום הנדלן, וכל מיני דברים יצירתיים שצריכים פתרונות מהירים, שמממנים מקומים מתקשים לפעמים לעשות. ולפני שנה פתחנו גם את הנושא של משכנתאות חוץ-בנקאיות, שבשנים האחרונות הנושא הזה מאוד התרחב, וגם בזה אנחנו מתקדמים. אנחנו גם מבחינת התפקוד מול שוק ההון, לפני שנה לקחנו על עצינו יעד תלת שנתי ופרסמנו אותו, להגיע לאזור ה-90 עד 120 מיליון שקל רווח ב-27, ובהחלט משהו שבהתקדמות משקיעים מצפים לקבל, וכמובן אחרי זה גם צריך לבצע ולהראות, ואנחנו מראים איך בשלושת התחומים הללו אנחנו מתקדמים עקב בצד אגודל כדי להגיע אל היעד הזה ולהמשיך לצמוח. היום סך הכל התיק שלנו כבר כמה מיליארדי שקלים, יש לנו גם מימון קווים בנקאיים בכמה מיליארדים, אגרות חוב, וחברת מימון מגוונת שגם מפתחת מכשירים חדשים וגם משתפת את שוק ההון וגם גופים פרטיים בחלק מהסיכונים שלה במכשירים קצת יותר מורכבים, שבהם אנחנו למעשה מוכרים, מוציאים חלק מהלוואות שלנו, חלקים מהלוואות שלנו אל צדדים שלישיים, וכך אנחנו בעצם מסוגלים לצמוח יותר מהר מאשר קצב גידול ההון שלנו. כי בסופו של דבר אנחנו כמו בנק, אנחנו תמיד צריכים שסך ההלוואות שלנו יתכתבו עם גודל מסוים של הון, וזה המגבלה שלנו בגידול, מעבר כמובן לתחרות, למצב ודברים מהסוג הזה.
1: אז בוא נדבר באמת על השנה שהיא מורכבת מאוד, כמובן סבב שלישי עם איראן, אי ודאות, הריבית שאמורה לרדת יותר ולא יורדת, והיצירתיות שצריכה חברה חוץ בנקאית כמו שלכם כל הזמן ליזום ולעשות. איך אתה רואה את השוק בהיקף הזה?
7: ובאמת אנחנו נמצאים במצב שבאופן אבסורדי, אחרי המלחמה, לא צרכו יותר, היזמים לא צרכו יותר מהמסגרות אשראי, כי הם התקשו למכור, אבל גם היה קשה מאוד לבצע. היה מחסור בפועלים, מי שזוכר וכו'. בשנה האחרונה הגענו למצב שבעצם קצב הביצוע של הרבה יזמים חזר לקצב מהיר, כי די התגברנו על הבעיה של אין פועלים פלסטינים שהייתה בשנה הראשונה אחרי המלחמה. מצד שני, כמו שאנחנו יודעים, המחירות הולכות לאט. אז למרות שהיו ניצנים להתעניינות אחרי הפסקת האש בשחרור כל החטופים באוקטובר, ובינואר פברואר הייתה התעוררות, במרץ שוב הייתה עצירה, אחרי החגים הייתה התעוררות, יש התעניינות, אבל אנחנו כולנו סך הכל מרגישים שהביקוש כבוש והוא שם. עוד הורדת ריבית, עוד איזושהי התכנסות, נקרא לזה, למצב יותר רגוע פה, ואנחנו חושבים שזה סך הכל, אני לא יודע אם יתפרץ בבת אחת, אבל זה יתאזן בצורה יותר מהירה, ונגיע לקצב מחירות. לא אולי גם מה שידענו בעבר, אבל יותר טוב ממה שקיים היום. יחד עם זה צריך לומר, עדיין מוכרים. זה לא 0 או 1, זה לא שלא מוכרים בכלל. מוכרים פחות, עדיין מוכרים 70-80% מאשר הקצב שהיה מבוקש בהרבה מאוד מקומות, ואני חושב שעם הורדת הריבית ושאר הדברים, במהלך השנה הקרובה אנחנו נחזור לקצב יותר מהיר.
1: דקה לסיום, התחזית שלך.
7: הוא מסוכן מאוד, למדנו בשלוש שנים האחרונות שמסוכן מאוד לתת החזיות. מי היה מאמר לפני שלוש שנים, אחרי שביל אוקטובר, שהדולר יהיה איפשהו יהיה, ושיעור ההבטלה איפשהו, אז אנחנו רואים שאנחנו כנראה צריכים להיות מאוד צנועים, והדברים לא בדיוק משתדרים כמו שלמדנו בתיאוריה. אבל אני חושב שאנחנו, אחרי נקרא לזה שבע השנים הקשות, במטאפורה, ואני מקווה מאוד שאנחנו לפני שבע השנים היותר טובות.
1: אז עם האופטימיות הזאת, תודה רבה לאורי פז, מנכ"ל קבוצת מכלול, ושבת שלום.
6: שבת שלום.
1: טוב, מיכאל, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, הזמן טס שנהנים, איך היה לך?
6: היה לי כיף אמיתי, תמיד כיף לי איתך, אופר, מה, זה לא חדש.
1: תודה גם לך, מיכאל רצון, יושב ראש אבגד, שליווית אותי היום, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים אסף חנגל ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. אז שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, לזכרו של ישי לוי זל, האחת שלי, ביצוע ישי לוי. אתה רוצה להגיד איזה מילה?
6: לא, תשמע, הוא היה אחד, אני שמעתי אותו גם באופן אישי בחדר קטן. הוא וירטואוז היה... פשוט אין שני לו, שבת שלום
1: לזכרו.

0: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי
11: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
12: רדיו גלי ישראל.

אני אמות. היא לוחשת וגועשת, תתאו לכם עוד הזדמנות, כן עוד הזדמנות, לחזור פתאום לנעורים. תתאו לכם את החיים שלנו זזים אחורה וקדימה, מה שחסר לנו שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנה. ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנים,

0: ברוכים הבאים למפגש השבועי עם פרשת השבוע ובעצם עם עצמנו. השבוע פרשת קורח מדברת על איך לא לתת לאגו להשתלט. אנחנו רואים דוגמה של אדם שמרוב כבוד ומרוב פרסום ומרוב רצון להיות מספר אחת מתבלבל לגמרי ונופל. איך להיות מחוברים לערכים ולאמונה שלנו, איך לא להיות קורח. עוד מעט נצלול לפרשה, אבל קודם כל נגיד מזל טוב למשה פרץ. אפשר להיות זמר מפורסם מצליח עם ענווה ועם חיבור, ותראו איך הוא עולה לתורה עכשיו כמו ילד בר מצווה, לא מתבייש ללמוד, לא שם את האגו במרכז, אלא את הפרשה במרכז, ומזל טוב לנער הבר מצווה משה פרץ.
1: היום כזיים ביד, יום הולדת העברי שלי, ובשבת אני אקרא פעם ראשונה את המקרא שלי, כי בבר מצווה לא קראתי, הייתי שחקן כדורגל, אבל עכשיו אני עושה בר מצווה מחדש, וזה יהיה מרגש. אז אני עושה חזרות על הטעמים. ולשימון, שלומיאל בן צור ישדי, ליהודה, נחשון בן עמי נדב, אפרים אלישמע, לבן עמי הוד, למנשה גמליאל בן פדצו. באחד החודש השני, והייתי על ידור משפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה, ומעלה לגולגל אותם.
0: מזל טוב לבר מצווה, אף פעם לא מאוחר מדי, ולהבדיל אל הפרשה, אל מי שמתנהג קצת אחרת, פרשת קורח היא החמישית בספר במדבר. אנחנו במסע במדבר, וקורח הוא שם נרדף בעצם לשים את עצמך, את האגו, את הכבוד. לב הפרשה זה המחלוקת בין קורח והאנשים שלו, הקבוצה שאיתו, לבין משה רבנו ואהרון הכהן. זה כוח והנהגה, זה כבוד, זה תפקיד. קורח בעצם פועל מתוך קנאה, מתוך איזו תפיסה שהוא מושלם, ותפיסה של מגיע לי, תפיסה של זכויות ולא של חובות. פרשת קורח היא סמל, איפה שלא תגידו פרשת קורח באלפי השנים האחרונות, יגידו לכם שזאת מחלוקת שאינה לשם שמיים, כן? זה שם נרדף למחלוקת של קורח ואנשיו, מחלוקת שהיא לא אמיתית, היא בשביל כבוד. זה בעצם אזהרה וסימן גם לנו לפעול ממניעים נכונים, ממניעים מאוזנים, מה שלא קורה בפרשה, וזה מסתיים שם בטרגדיה. שימו לב, מי שעוקב אחרי הפרשות האחרונות שלנו בספר במדבר, פעם אחר פעם, מה שמפריע לעם זה לא אויב חיצוני, אלא זה הרוח הפנימית. אנחנו כל פעם רואים איזה קלקול אחר, איזה תקלה, משהו שצריך לפתור בשור. קורש בעומק, והפעם הסיפור הזה של האגו. ויקח קורח, בן יצהר, בן קהד, בן לוי, כך מתחילה הפרשה, וגם הוא לוקח את דתן ואבירם, בני אליאב, והוא לוקח גם את און, בן פלד, בני ראובן. את כל אלה הוא לוקח כדי בעצם לפרוץ יחד איתם במחלוקת, שהיא תתחיל, שהיא תפרוץ. בערך 250 איש, הפרשנים שלנו אומרים על הדבר הזה, אוי לרשע ואוי לשכנו. יש פה השפעה חברתית לא טובה. מאיפה הוא לקח אותם קורח? זה אנשים שהיו לידו, בשבט לידו, עם השבטים והדגלים, היה שם במדבר, היה מקום לכל אחד. בקיצור, הוא הסיט אותם להצטרף אליו, זה ייגמר בטרגדיה, כן? אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל האדמה הולכת לפעור, לבלוע אותם, לפתוח את פיה והם ימותו. אבל כרגע בעצם קורח מבטיח להם משהו די קוסם. גם לכם מגיע, אתם מקופחים. משה ואהרון עושים עליכם סיבוב, עושים קופה. למה הם ולא אתם? אתם גם צדיקים וגם לכם מגיע, ובעצם המקום שלכם לא מספיק טוב. כל הזמן היצר הרע, התסיסה הזאת, הנה תראו בהפרשה. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, כן, קורח וכל עדתו, כל האנשים, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם קדושים, מי אתם? מדוע תתנסעו על קהל השם? כן? כמה זה מזעזע להגיד למשה, תתנסעו. האיש שהוא ענב מכל אדם, מנהיג שכל כולו אהבה לעם שלו, קורח בא ואומר כולם קדושים. רק נזכיר שמשה רבנו לפני כמה שבועות גם אמר את המילה קדושים, אבל הוא אמר אותה אחרת. קדושים תהיו. הוא נותן לנו משימה, קדושים תהיו, תתקדמו, תשתפרו, כל אחד צריך לעבוד, צריך לעשות משהו. קורח אומר כולם קדושים, הכל, הוא מעורר המון קנאה והמון כבוד והמון תאווה. בעצם הוא לא מסתפק בתפקיד שלו. זאת שאלה עמוקה בפרשה, מה השליחות שלך? למה אתה רוצה להיות מישהו אחר? למה אתה רוצה להיות מספר אחת כמו משה רבנו, ולא מספר אחת של עצמך, הגרסה הכי טובה של עצמך? וקורח הוא פופוליסט גדול, הוא לא בא ואומר אני נגד קדושה, מה פתאום? אני בעד קדושה, כולם קדושים, זה נשמע נהדר, כן? זה מאוד מאוד שטחי, מין שוויון כזה, קדושה לכולם, למה רק משה ואהרון, מה הם ולא אנחנו, למה מגיע להם, גם לנו מגיע. הוא בא לעם ובעצם בצורה עמוקה מסכסך אותנו. השקר לפעמים מתלבש בשפה של אמת, ולא כל סיסמה יפה מובילה אותנו למקום טוב, כן? לא כל קמפיין הוא מצליח ונכון. ועל קורח גם אומרים חכמנו, בעצם שוב, היה לו תפקיד רק שנדע, מאוד מכובד, הוא היה משבט לוי, הייתה לו עבודה רוחנית, מעשית, במשכן, הוא היה במעמד חשוב, משפחה חשובה, למה הוא לא ישן טוב בלילה? למה הוא לא מרוצה ממה שיש לו? ועל זה אומרים חכמנו, איזו עשיר השמח בחלקו, בחלק שלו, בתפקיד שלו, בשליחות שלו, קורח לא שמח במה שהוא קיבל. הוא קיבל עבודה עם משמעות, הוא יכול להיות מנהיג, הוא יכול להיות הגרסה הכי טובה של קורח. במקום זה הוא רוצה להיות גרסה מזויפת של משה רבנו, וזה לא ילך. מה עושה משה רבנו? זו תגובה מרגשת ממש. וישמע משה, ויפול על פניו. זאת מנהיגות של אמת, מנהיגות של ענווה. הוא אפילו לא עונה בהתחלה, הוא פשוט עצוב לו שקורח לא שמח בחלקו ולא רואה את התפקיד שלו, את השליחות שלו, ופשוט, מה שנקרא, נופל על פניו. קודם כל הוא משתטח על הרצפה. עוד מעט נראה, נחזור אל הפרשה ונראה מה קורה שם בהמשך, כי גם העלילה היא מרתקת. אבל קודם כל, והרבה מאוד פעמים אנחנו משווים באמת בין התפקידים השונים בעם ישראל לקבוצת ספורט, כן, במחילה, אבל בימינו, כל אחד והתפקיד שלו, וכל אחד והשליחות שלו, וכל אחד ואיכשהו רואה את ההתקדמות המשותפת, ההתקדמות הקבוצתית. לכל שבט יש תפקיד. קורח מנסה לבלבל. לא כולם יכולים להיות שוערים, ולא כולם יכולים להיות בלמים. צריך גם חלוץ וגם, וכן, ההבנה שלי בספורט היא לא גדולה. אבל הנה שניים שמבינים, ושמבינים גם את הקסם ואת הסוד הזה, ויודעים ליפול ולקום. דורון שפר, כדורסלן העל בעבר, גם בארץ, גם בעולם, מספר על הספורט וגם על המחלה תוך כדי ששינתה אותו, על מה הוא למד, איך להיות הגרסה הכי טובה של עצמו ולא של אחרים.
2: בארצות הברית הייתי עם אבא שלי בדרך למשחק ב-NBA, זה היה משחק אולסטאר, מייקל ג'ורדן, שמעת את השם הזה? ככה עונת הפרישה שלו, איך שנכנסנו לאולם התחילו כאבים חזקים בבטן התחתונה, חשבתי שזה יעבור, הלכתי לשירותים, לקחתי כדור נגד כאבים, אבל משהו ככה לא אפשר לי ככה להרגיש בטוב, נסענו לבית חולים ושם הבחינו שמשהו לא נראה טוב, אמרו שמיד הייתה אפשרות שיש לי גידול, ואמרו שמיד שאני חוזר לארץ לעשות בדיקה מקיפה, ושם בתל השומר הבחינו שיש לי גידול ממיר, ממיר זה אומר שיש לו פוטנציאל להתפשט בגוף, אבל אחרי ככה כל הפחדים שעלו והמתחים והשאלות, בעיקר החלטתי לקחת את זה כמקור לצמיחה וגדילה, כן, אומרים שמשברים או שאתה נשבר או שאתה שובר שיאים, ואני ברור כבר אז, בלי הכיפה והציצית, שיש בעל בית אחד לעולם והדברים לא קורים במקרה. יצאתי למה שהגדרתי המחנה אימונים של חיי, שאני מחפש עצות כלים ומקורות השראה איך לחיות יותר בריא, גם ברובד הפיזי, גם הנפשי, גם המנטלי, גם הרוחני. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר אותה מחלה הפכה להיות מהחוויות המהירות ומעוררות בחיי, גם באלף וגם בעין.
0: נשאר בעולם הספורט, עוד מעט נחזור לפרשה, אבל שוב, משחק קבוצתי שיש בו עליות וירידות, וכל אחד צומח ממנו. סרטון ויראלי, לדעתי מיליוני צפיות, כלומר לפני כמה שנים, העיתונאי שואל את יאניס, הכדורסלן המפורסם, היווני, NBA, העונה הזאת היא כישלון מבחינתך? תראו את התשובה העמוקה שלו, שהיא ממש לא רק על ספורט.
3: You this season as a failure?
4: Oh my god. Okay, because I'm not that... You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sport is about. You don't always win. Some other people's going to win. And this year somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, you know, and hopefully we can win a championship.
0: מסרים בריאים מאוד בעולם הספורט ובכלל בחיים שלנו. לצערנו שוב בפרשה אנחנו רואים איך הרבה פעמים האישיות שלנו מפילה אותנו והכישלונות מתחילים בפנים ולא בחוץ. אז שוב, קורח ועדתו מגיעים למשה ואהרון ואומרים, בעצם סליחה, למה מי אתם? אנחנו רוצים להנהיג ולשלוט, כל העדה קדושה, ולמה אתם מתנשאים עלינו? משה רבנו קודם כל נופל על פניו מרוב הלם, בניסיון ככה באמת לעכל את האירועים, ואז הוא אומר כך, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר. בוקר זה אומר חכו לבוקר, מה שנקרא בואו נשען על זה. בוקר, ואז יודע השם את אשר לו, את הקדוש הוא יקריב אליו, ואת הוא, הוא אשר יבחר, הוא יקריב אליו. קודם כל, לישון על זה, זה יצאה טובה לכל מחלוקת. זאת פרשה אמרנו של אש המחלוקת, להירגע, לחבות את האש, לא לפעול בחיפזון. בואו נישון על זה לילה, נחזור בבוקר, אולי אתם תרגעו, המציאות תשתפר. בואו רגע ניקח נשימה. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זה שבוחר, אלוקים בוחר תפקידים שונים, מי יותר קרוב, מי יותר רחוק. משה רבנו שולח שליחים, הוא מנסה לשכנע, הוא מנסה לפייס, הוא מוחל על כבודו, הוא רק רוצה להרגיע. והוא בעצם בא ואומר להם ככה, גם בואו נחכה לבוקר, גם זאת בחירה של אלוקים. הוא נותן לכל אחד את תפקידו, את שליחותו, אמרנו כמו בקבוצה, לכל אחד יש את התפקיד, כל אחד הוא שחקן קצת אחר. אבל גם הוא שואל, זאת שאלה נוקבת, הוא אומר להם, בעצם יש לכם כבר עבודה במשכן, למה אתם רוצים להחליף את אהרון ואותי? וביקשתם גם כהונה? זה שלוש מילים ככה, די נוקבות, למה אתם מבקשים גם כהונה? יש לך תפקיד, תהיה טוב בו, תעשה את מה שאתה אמור לעשות, מי יעשה את זה במקומך? אף אחד לא יכול להיות קורח, אז למה קורח לא רוצה להיות קורח? משה מזהה מיד שזאת בעצם לא מלחמה, כן, על אידיאולוגיה, אין פה ערכים. משה מזהה שזה בעצם קרב על אגו, קרב על רצון לשלוט, רצון להיות מספר אחד, וכך הוא מתנהל איתם גם בהמשך. וביקשתם גם כהונה, למה אתה מבקש להיות מי שאתה לא אמור להיות? אתה רוצה פה כאוס. לפעמים, הרבה מאוד פעמים, אתה מציג את עצמך כנלחם למען הציבור, בעצם זה על מעמד, והתורה חושפת פה משהו נצחי. לפעמים אידיאולוגיה זה רק הלבוש, בעצם הפגיעה היא באגו, בעצם הוא רוצה כאוס, בעצם הוא רוצה מחלוקת. קורח מפלג את העם. בעצם, תחשבו איזה ציסה הייתה שם, מה כתבו בעיתונים, מה ציצו בטוויטר, מה הייתה האווירה בין השבטים השונים, כשקורח בא ובעצם מנסה לפרק את המבנה, את הסמכות, את הסדר, לצאת נגד משה רבנו, לצאת נגד אהרון, לפעול נגד האחדות, העם, יש לכל אחד את הדגל והשבט שלו, את התפקיד, את המקום, את השליחות, את השם המיוחד שלו, לפרק את האחדות שלנו, זה מסוכן, זאת מילה, שוב, בתקופת בחירות, הרבה פעמים יש מאחורי המסרים פוליטיים, אבל לפעמים זה הפשטות, אפשר לחלוק. ואפשר בהחלט לחשוב להיות עם דעות שונות, אבל לא חלילה עם לבבות שונים, לא לפגוע באחדות הבסיסית בינינו. והנה איתי רגב שחזר מהשבי בעזה מזכיר לנו עם איזה מסר הוא חזר משם, עם הבשורה של האחדות.
3: למדתי שעם ישראל זה העם הכי חזק שיכול להיות, שאין יותר חזק מהעם שלנו. אנחנו העם הכי חזק, אני חושב שאין עוד עם שיכול לעבור את מה שאנחנו עברנו. ואני רוצה גם להגיד לעם ישראל שלאו דווקא ברגעים האלה אנחנו צריכים להתאחד, ולאו דווקא ברגעים האלה אנחנו צריכים להתלכד. אנחנו תמיד תמיד תמיד תמיד צריכים להיות מאוחדים ומלוכדים, ורק האחדות, רק עם האחדות אנחנו נוכל לנצח כל דבר שמגיע אליה.
0: אמן. לצערנו שוב, הפרשה היא סמל, היא דגל, היא תזכורת כמה חשובה האחדות ואיך לנהל מחלוקות ולהוציא החוצה את היצרים האלה של האגו והכבוד. אנחנו רואים איך המנהיגות האמיתית מתנהלת. המנהיגות האמיתית, אנחנו אומרים שוב, זה משה ואהרון, הם מנסים לקחת אחריות. פורצת שם טרגדיה, האדמה בולעת אותם, קורח ואנשיו מתים נעלמים, וגם פורצת מגפה. מי עוצר את המגפה? מי בעצם נעמד ומייצר מציאות בכל זאת של הבראה, של רפואה? אהרון הכהן. הוא לא עושה את זה בנאומים, והוא לא עושה את זה בכוח, ויעמוד בין המתים ובין החיים. איזה פסוק, ויעמוד בין המתים ובין החיים. מנהיג אמיתי עומד באמצע, מנסה להציל את כולם, הוא לא פועל מאגו. ובהמשך גם רואים מי באמת באמת נבחר להנהגה. אלוקים בוחר במטה של שבט אהרון. יש פה מהן במרכאות ניסוי או בדיקה. לעיני כל העם רואים, רוצים לראות המטה של מי יפרח. מי בעצם הוא הנבחר להמשיך את המסע. רק נזכיר, אנחנו תקועים במדבר, צריך להגיע לארץ ישראל. ואי אפשר להתחיל את המחלוקות ואת האש הזאת. זה לא מתאים. וכתוב שם, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויצא פרח. זאת מנהיגות של פריחה. בעצם אחרי כל הכאוס, דווקא המטה, היבש פורח, וזה סיום מדהים, זה הסמל של המנהיגות של אהרון, של פריחה, של שלום. מנהיגות אמיתית, זה לא ברעש, לא בכבוד, לא בתארים, כל הקמפיין הקורחי הזה, אלא ביכולת להצמיח חיים. זה סמל די מדהים. קורח נעלם, שוב, האנשים האלה נעלמים, המסר נשאר איתנו. קודם כל, מותר לחלוק, צריך לחלוק, היהדות בנויה על מחלוקות לשם שמיים. מה אנחנו רוצים להשיג דרך המחלוקת? את האמת או כוח? את התיקון או סתם צומי, תשומת לב, כן? זה לוקח להרבה מאוד פעמים למחלוקות רשת, לסערות שסתם בשביל הבלגן. וזה שוב לוקח את הדברים אלינו. זה לא עוד סיפור על מרד במדבר, זו פרשה אולי הכי אישית שיש, כי קורח, וראינו את זה גם בשבועות הקודמים, המרגלים זה בעצם עלינו, וכל מיני חטאים שהם בתוכנו. קורח בעצם כל כולו השוואה וכיפוח ורצון להכרה, וזה ויכוחים בתוך המשפחה, מריבות בתוך העבודה, שיח ציבורי שהוא רעיל, הצורך סתם להיות צודק, להרעיש, סתם להיות חשוב. קורח זה לא איזה מישהו מהתורה, זה קורה גם אצלי, אצלך, אצלך, קורח לא מצליח לסמוח במקום שלו. מישהו אחר קיבל תפקיד, אז הוא מקנה. מישהו אחר במרכז, אז לא טוב לו. מישהו אחר מצליח, אז בעצם הוא לא יכול להרגיש הצלחה בעצמו. הרבה מחלוקות מתחילות, לא מזה שמשהו חסר לנו, אלא מזה שלמישהו אחר יש. ואם לא יש, אז גם אני רוצה. קורח רוצה בהכרה, כי לא רואים אותו ולא סופרים אותו. צריך לשים לב לזה, הוא בעצם מרגיש שקוף. אין לו ערך במה שהוא עושה, הוא לא מסתפק בלהיות לוי. הוא רוצה להיות אחי אחי, להיות משה. וזאת סכנה, גם בתרבות ההישגית, התחרותית שלנו, שאדם לא רואה את הברכה שיש בו. יש בו קול כזה פנימי בתוך כל אדם. למה הוא ולא אני? למה אני לא קיבלתי? למה לא רואים אותי? למה דווקא הוא מצליח? שאלה מה עושים עם הקול הזה? יודעים לטפל בו? או שנהיים קורח, חלילה. האם אנחנו מבינים שבכל אחד יש שליחות שאין לאף אחד אחר, ולא צריך לרצות להיות משה רבנו? זכיתי להכיר מישהי שהיא מורה דגולה להתקדמות אישית ולהתפתחות כזאת. היא נפטרה לפני כמה שבועות בארצות הברית. בביתה בסן דיאגו עירכה אותי ניצולת השואה דוקטור עידית איגר, שהייתה גם סופרת של רבי מחר ומשפיענית גם בגילה המבוגר מאוד. היא הייתה דמות שמיליונים עקבו אחריה והריצו אותה בארץ ובעולם. ודוקטור איגר, שעברה באמת דברים קשים בשואה, הייתה סוג של מודל ברבי המחר שלה ובסדנאות ובהרצאות שלה לאיך לקום ואיך למצוא את התפקיד שלך, לא להתמרמר על מה שעברת, אלא לפרוח ולזהור מתוך זה. הנה כמה מסרים יפים מתוך השיחה הזאת שלנו אז.
5: You teach people how to forgive.
6: It's not about me forgiving you for what you did to me. I consider forgiveness a gift. That I give myself to remove the part in me that is judging other people.
5: But how can you forgive the Nazis?
6: I don't forgive the Nazis. I forgive myself not carrying the hate in me. I don't want to give them another inch. People ask me, where was God in Auschwitz? God was with me. God is inside me.
7: The Rebbe said that Hitler chased everyone with hate, so we should chase everyone with love. And we even came to places like here. And we're partners. We're in the same mission.
0: וואו, שיהיו הדברים לזכרה של דוקטור עידית איגר, ואני לא מתאפקת להראות לכם עוד קטע מתוך השיחה שזכיתי אז באמת לערוך איתה בביתה בסן דיאגו. בעצם היא מקבלת השראה מאיפה? מהסיפור הזה, מעם ישראל במדבר. אנחנו קוראים את ספר במדבר. יושבת מישהי שבאמת מאופרה ווינפרי, דרך כל המשפיענים וכוכבי הוליווד, שבאמת עוקבים אחריה ורואים בה סמל, סמל גם של תקומה, גם יהודית, ואומרת מאיפה אני מקבלת השראה? בדיוק מהסיפור שקראנו עכשיו בפרשה. דוקטור עידית איגר מלמדת גם אותנו ללכת במדבר, במסע הארוך.
5: After 95 years of activity, what is your main message?
6: I'm very grateful and proud to be a Jew. Because my ancestors, I understand, were slaves. And they started to walk on the desert. And they were walking and walking over 40 years. And never ever gave up. I carry their blood. Never ever give up. If I can't get in the front door, chances are I'm looking for the side door, and if that doesn't work, I'll look for the chimney.
5: I'm taking your messages to Israel, okay?

אווירת יולי-אוגוסט, קיץ, חופש גדול. יש פרשנים ששמים לב, מתי קורח מצליח לסכסך? מתי הוא גורם לטרגדיה האיומה הזאת ולמחלוקת? בשבוע שעבר העם התבשר שהוא צריך ללכת עוד 40 שנה במדבר. שיעמום. וחכמנו אומרים, השיעמום מוביל לידי חטא. כשהעם משועמם, כשהוא מסתכל קדימה ואין שום אופק ואין שום יעד ואין עשייה, זה הזמן של קורח לבוא וככה להצליח לפוצץ אותם במחלוקת. אם קורח היה מגיע באמצע קריאת ים סוף, מי היה סופר אותו בכלל? אנחנו באמצע קריאת ים סוף. אם הוא היה מגיע במעמד הר סיני, אין לו בכלל יכולת לדבר ולשכנע, אנחנו מקבלים עכשיו את 10 הדיברות. הוא ידע איפה לפנות, ליצר הרע יש תזמון, יש לו טיימינג, מתי לבוא ולהפיל אותנו, וכוח עושה את זה. וצריך לזכור את זה, גם בחודשים שאין, ויש בית ספר, ויש מסגרות, ואין מסגרות, שהרבה פעמים גם השיעמום וסתם, הבטלה והחוסר מס, לוקחים אותנו למקומות לא נכונים. קורח ידע לעשות את זה, וגם זאת עזרה עבורנו. לפני שנגיד שבת שלום, נגיד גם חודש טוב. השבת הקרובה מכונה שבת מברכים. מברכים בה את חודש תמוז, שיתחיל בחודש, בשבוע הבא יהיה ראש חודש תמוז. אז שיהיה לנו גם חודש טוב וגם שבת שלום. וכרגיל, התגובות שלכם מתקבלות בברכה. אפשר לפנות אליי, אל הצוות, בכל הפלטפורמות, עם רעיונות וסיפורים ושמחה. שבת שלום ולהתראות.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנתך.